0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekakva procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj u odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Nastavlja se štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. O njegovoj zakonitosti danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Govore predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ja sam iznimno ponosan na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ovo što su oni istrpjeli, gdje je gradonačelnik poslodavac izvukao svu medijsku artiljeriju. Mislim da će se to godinama pratiti, vrlo jednostavnog razloga, što nije postala uopće dobra volja, nije postala dobra namjera, nije se pregovaralo u dobroj vjeri. Glavno pitanje svih pitanja, zašto grad Zagreb nemaju kolektivni ugovor, ZET ga nema 6 mjeseci, a Zagrebački holding ga nema od 15.5.
3: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebale stupiti u četvrtak.
4: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel je jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Dan je policije i blagdana njezinog zaštitnika Svetog Mihovila. Središnja će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaj možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori je Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Danas se slavi blagdan triju arkanđela, Mihaela, Gabriela i Rafaela. U materialističkom i tehnološkom društvu govor o anđeljima može se činiti neumjesnim. A opet u našem tehnološkom vremenu, koliko ezoterične literature o anđeljima na stotinu načina, kako razgovarati s njima, s anđeljima ovdje, s anđeljima ondje i tako dalje. I u trećem tisućljeću, kad se čini da se sva stvarnost svodi samo na ono što čovjek misli, želi ili proizvodi, crkva slavi svete arkanđele. Anđeo je stvorenje koje je pred Bogom, usmjereno cijelim bićem prema Bogu. Tri imena arkanđela završavaju riječju El, što znači Bog. Bog je upisan u njihova imena, u njihovu naravu. Oni postoje za Boga i radi Boga. Božji glasnici donose Boga ljudima, otvaraju nebo i tako otvaraju zemlju. A jer su s Bogom, mogu biti vrlo bliski i s čovjekom. U tehnološkom, digitalnom i znanstvenom društvu previše smo smanjili, ako ne izbrisali, dio svoje kulture, a i sebe samih. Naše je društvo negdje duboko uznemireno i tjeskovno. Kao odgovor na sve, uzimamo znanosti i tehnologiju. No postoje pitanja egzistencijalna, duhovna, koja ostaju bez odgovora ili se čak potpuno potiskuju. Biblijski tekstovi prikazuju anđele gdje uzlaze i silaze između neba i zemlje. Oni posjećaju na zajedništvo između ljudi i Boga. Anđeli govore čovjeku u onom što istinski čini ljudsko biće. Anđeli i arkanđeli pomažu nas shvatiti na koji način Bog dolazi čovjeku u susret. Svaki od tri arkanđela ima određeno poslanje koje nam govori nešto bitno. Mihael je onaj koji se bori, Gabriel onaj koji navješćuje, Rafael onaj koji liječi. Mihael se bori protiv zmaja koji predstavlja sile zla, posebno u knjizi Otkrivenja. Sva tri arkanđela pomažu nas shvatiti tko je Bog. No, arkanđeli nas posjećaju na nešto što je duboko u ljudskom biću. Mihael posjeća da je u čovjeku prisutna borba između dobra i zla. Gabriel posjeća da čovjek u dubini sebe želi komunicirati s Bogom. Rafael nas posjeća da u sebi možemo imati rane koje samo milost može potpuno izliječiti. Svaki arkanđeo ima važno mjesto u Bibliji, a i njihova imena imaju duboko značenje. Mihael znači tko je kao Bog. On je vođa nebeske vojske. Njegov bojni poklič protiv Sotone snažno osuđuje svaku pobunu protiv Boga. I danas poziva da se priznaju Božja prava i da se Bogu da prvo mjesto u životu. Sveti Mihael se štuje kao zaštitnik hrvatske policije, redarstvenih snaga, policajaca općenito, vojnika, pomoraca, bolesnika, radiologa, hitne pomoći, padobranaca, trgovaca i tako dalje, a poznate su mnoge pobožnosti i molitve upućene svetom Mihaelu. Narod ga priziva kao posebnog zaštitnika protiv sotonskih zamki, kao i zaštitnika i branitelja vjere i crkve. Rafael znači Bog liječi. Rafael se posebno spominje u knjizi Tobijinoj gdje pomaže mladom Tobiji na njegovu putu. Služi kao čuvar i liječnik. On donosi dobitu fizičko iscjeljenje od sljepoće, a psihičko iscjeljenje Sari. Svi iz iskustva znamo koliko patimo u nedostatku dara zdravlja. Sveti Rafael se štuje kao zaštitnik liječnika, ljekarnika, bolničara, putnika, hodočasnika, iseljenika, pastira, mladeži, slijepih i slabovidnih osoba. Gabriel znači Božja snaga. On je glasnik poslan blaženoj djevici Mariji da zatraži njezin pristanak za utilovljenje Sina Božjega. Kad gledamo sve obveze i zadaće koje nam se čine nemogućima, trebamo se posvijestiti da Bog čovjeka jača i pomaže mu. Marija je snagu crpila od Boga. Sveti Gabriel je prikazan kao onaj koji donosi glas, koji navješćuje i tumači, pa je razumljivo što se štuje kao zaštitnik pismonoša, glasonoša, telekomunikacija, telefona, radija i televizije, poštara, filatelista, diplomata i tako dalje. Arkanđeli nam pomažu stupiti u živi duhovni dijalog s nebom. Svojom diskretnom, ali stvarnom prisutnošću nude neprocjenjivu pomoć na našem putu. Bilo da se suočavamo s kušnjom, odlukom koju treba donijeti ili unutarnjom borbom, njihov zagovor podržava i osvjetljava. Zazivanje arkanđela znači otvoriti naša srca božanskom svjetlu, primiti dašak nade, tihu ali duboku utjehu. To također znači prepoznati da svoj duhovni život ne živimo sami, već u zajedništvu s ovom nebeskom vojskom koji nam Bog stavlja na službu.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često vam nastojimo pomoći u razumijevanju ili prihvaćanju nekog jezičnog pravila, podsjećajući na nešto slično, upotrebom zvučnog efekta ili jezične igre koja bi vas trebala usmjeriti prema nekom jezičnom problemu ili njegovu rješenju, koja bi eventualno mogla pomoći da se ono o čemu govorimo lakše usvoji. Nastojimo se uz ostalo služiti asocijacijama. Asocira

0: Pridjev nastao je pak od prefiksa ad i imenice socius, prijatelj, član. U hrvatskom ima doista mnogo značenja.
1: Asocijacija, udruga, savez.
2: Asocijacija, niz predodžba koje nastaju jedna iz druge.
1: Asocijacija, osnovna jedinica u sistematici biljnih zajednica i udruživanje životinja u zajednice.
2: Asocijacija, udruživanje ljudi ili tvrtki da bi se ostvarili zajednički interesi.
1: Asocijacija, spajanje molekula u veće čestice.
2: Odnos statističkih ovisnih varijabla.
1: Grupiranje elemenata pri izračunavanju.
0: Ovo posljednje u matematici smo učili kao asocijativnost, svojstvo koje imaju množenje i zbrajanje.
2: A plus B plus C je A plus B, pa plus C. Ili A plus B plus C.
0: A što je s glagolom? Kako objašnjava jezikoslovka Nive Sopačić u priručniku Reci mi to kratko i jasno, glagol asocirati u značenju podsjećati uvijek mora dolaziti uz prijedlog na i akuzativ. Nije dobro reći to me asocira djetinjstva, nego to me asocira na djetinjstvo. Ali osim toga značenja u kojem se koristimo takvom svezom, moguće je i asocirati, izvlačiti jednu predodžbu i igrati igru asocijacija.
3: Konačno rješenje je...
4: Pogrebnik.
3: Ne, neve ne.
4: Feniks.
3: Ma da, Feniks! Feniks!
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 20. književnik, autor najpoznatijeg viteškog romana u povijesti svjetske književnosti, Don Quixota, Miguel de Cervantes i Saavedra, rođen je 29. rujna 1547. godine. Poticao iz skromne obitelji, nakon školovanja u pratnji kardinala Aquavive odlazi u Italiju. Godine 1570. stupa u španjolsku vojsku i sljedeće godine sudjeluje u velikoj pomorskoj bici kod Lepanta. U toj bici izgubio lijevu ruku. Godine 1575. zarobili su ga alžirski pirati i 5 godina bio u sužanjstvu. Iz njega je otkupljen nakon više pokušaja bijega.
0: Cervantes je pisao pjesme, drame i prozu. Njegovo je najpoznatije djelo roman Bistri vitez Don Quixote od Manče. Prvi dio tog romana objavljen je 1605. godine, a drugi 1615. Glavni je lik Alonso Quijano, stari momak i pripadnik nižeg plemstva. On prividno izgubi pamet i brka zbilju sa starim viteškim pričama koje stalno čita i odluči krenuti u svijet kako bi ispravljao nepravde. Prati ga vjerni štitonoša, zapravo seljak Sancho Panza. Cervantesov Don Quixote postoje simbol za osobu koja dosljedno živi u svijetu vlastitog umišljaja jer mu je to lakše nego da živi u stvarnom svijetu koji je naopak u odnosu na njegove moralne vrijednosti. Golem je utjecaj Cervantesova Don Quixota na svjetsku književnost. Njegov je glavni lik prerastao tipski srednjovjekovni lik viteza i postao simbol čovjeka koji ne odustaje od borbe za svoje ideale bez obzira na stvarne probleme koje prepoznaje. Cervantesa smatraju i najboljim španjolskim dramatičarom prije Lope de Vega. Napisao je 10 većih drama i 8 jednočinki, a jednočinke smatraju njegovim najboljim dramskim tekstovima. U njima Cervantes progovara o svakidašnjici, a o ljudskim manama progovara na šaljiv način. Napisao je i ep Put po Parnasu, roman La Galatea i brojna druga djela. Miguel de Cervantes umro u Madridu 23. travnja 1616. istog dana kad i William Shakespeare.
7: Začetnik baroknog slikarstva, talijanski slikar Michelangelo Merisi da Caravaggio, rođen je 29. rujna 1571. godine u selu Caravaggio pored Milana. S 13 godina počinje naukovati kod Simona Petrcana, Ticijanovog učenika. Godine 1592. doseljava u Rim. Njegov talent primjećuje kardinal Del Monte. Godine 1600. završava dva velika dijela, Mučenje svetog Mateja i Pozivanje svetog Mateja. U tim dijelima do izražaja dolazi tenebrizam, odnosno pojačani chiaroscuro. Ta će stilska odlika naglašavanja svjetla i tame,

0: kako bi se postigao snažniji dramatski efekt, postati jednim od zaštitnih znakova Karavađovog stila.
1: Tom tehnikom Karavađo postiže duboku dramu svojih likova, a njegov precizni realizam u slikanju likova dodatno naglašava njihova napetost. Karavađo postaje najcjenjenijim slikarom u Rimu, prima mnogo narudžbi za slike s vjerskim motivima. Pojedine slike naručitelji odbijaju preuzeti, smatrajući ih zbog snažne emocionalnosti i dramatičnosti vulgarnim. Godine 1601. naslikao je za karmeličanski samostan Smrt Bogorodice, a slika je odbijena jer je kao model za Bogorodicu koristio poznatu rimsku prostitutku. Karavađo je vodio buran život i 29. svibnja 1606. godine ubio je mladića Ranuccia Tomazonija. Sklanja se u Napulj gdje radi pod patronatom obitelji Colonna. Njegove slike i zbog njegovog duševnog stanja zadobivaju novu, još snažniju dramatiku. Tada slika jednu od svoje dvije večere u Emausu. Iz Napulja odlazi na Maltu, nadi da će mu malteški red isposlovati oprost ubojstva kod pape. Postaje službeni slikar reda. U toj fazi nastaje pogubljenje Svetog Ivana, jedina slika koju je potpisao. I na Malti upada u nevolje i sudjeluje u svađi u kojoj je ranjen jedan vitez. U kolovozu 1608. je uhićen, a u prosincu iste godine izbačen iz malteškog reda kao budala i truli član, što je bila uobičajena formula za nepodobne članove. Karavađo bježi na Siciliju s koje se vraća u Napulj. Odlučuje otići u Rim i od pape zatražiti oprost za ubojstvo. U toj fazi slika Salomu s glavom Ivana Krstitelja, a ta glava napladnjuje njegov autoportret. U ljeto 1610. brodom se zaputio u Rim. U Rim nikada nije stigao. Michelangelo Merisi da Caravaggio umro je pod nerazjašnjenim okolnostima, vjerojatno od groznice, 18. srpnja 1610. godine.
0: U ožujku 1938. godine Treći Rajh Adolfa Hitlera priključio sebi Austriju. Ubrzo nakon toga nacistički je vođa pokrenuo novu međunarodnu krizu. Tražio da se Njemačkoj priključe Sudeti, dio Čehoslovačke naseljen Njemcima. U suprotnom prijetio je Hitler, to će pitanje riješiti ratom. Hitler je provodio politiku prema kojoj svi Njemci moraju živjeti u jednoj državi i provedbom te politike uništavao je susjedne države i narušavao međunarodno pravo. Čehoslovačka vlada Hitlerovom se zahtjevu bila spremna vojno oduprijeti, računajući i na to da je ona francuska saveznica.
1: Velika Britanija i Francuska 30. godina provodile su politiku popuštanja prema Hitleru i njegovim zahtjevima i nagovarale su čehoslovačku vladu da popusti. Činilo se da je rat na vidiku, a tada je na inicijativu Mussolinija sazvana konferencija velikih sila u Minhenu. Ta je konferencija započela 29. rujna 1938. godine. Na konferenciji su sudjelovali britanski i francuski premijer Neville Chamberlain i Edouard Daladier, te talijanski premijer i njemački kancelar Benito Mussolini i Adolf Hitler. Na konferenciju na kojoj se rješavalo čehoslovačko pitanje, predstavnici Čehoslovačke nisu bili pozvani. Konferencija je završena u ranim jutarnjim satima 30. rujna, a zapadne su sile gotovo u svemu izašle u susret Hitleru. Dogovoreno je da će Njemačkoj biti priključeni svi dijelovi Čehoslovačke u kojima su Njemci nadpolovično stanovništvo, čime je praktično Hitler dobio Sudete, odnosno gotovo četvrtinu teritorija Čehoslovačke. Hitler je za uzvrat obećao da neće imati daljnjih teritorijalnih zahtjeva. U komadanje Čehoslovačke uključile su se svojim zahtjevima i Poljska i Mađarska. Chamberlain je, vrativši se u London, ustvrdio da je postigao mir za tu generaciju. Čehoslovačka je izgubila područja iznimno bogata ugljenom, s razvijenom proizvodnjom čelika i željeza te razvijenom kemijskom industrijom. Ubrzo nakon Minhenskog sporazuma, Slovačka je započela svoje izdvajanje iz Čehoslovačke, a nakon što je taj postupak u ožujku 1939. godine završen, Hitler je okupirao i preostali dio Češke. Zbog svojih posljedica i načina kako je postignut, taj je sporazum u povijest ušao kao Minhenska kapitulacija.
0: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja, poznato pod kraticom CERN, osnovano je 29. rujna 1954. godine. Sjedište najpoznatijeg nuklearnog instituta na svijetu je u Ženevi, u neutralnoj Švicarskoj, a njegovi ubrzivači čestica ukopani duboko u zemlju prostiru se švicarskim i francuskim teritorijem. CERNom upravlja 20 europskih država, koje su njegove punopravne članice, a s još 38 država, među njima je i Hrvatska, CERN surađuje na temelju ugovora o suradnji.
1: U Glavni je zadatak CERN-a osigurati svu potrebnu znanstvenu infrastrukturu poput ubrzivača čestica, detektora i drugoga za istraživanja fizike visokih energija i fizike čestica. U CERN-u se simuliraju uvjeti kakvi su, pretpostavlja se, postojali u vrijeme malo nakon nastanka svemira. Eksperimenti u CERN-u urodili su nizom iznimno važnih otkrića. U njemu su otkriveni V i Z bozoni. Više je znanstvenih otkrića vezano uz istraživanje antivodika, a 2011. godine znanstvenici CERN-a uspjeli su očuvati česticu te antimaterije 15 minuta. U ljeto 2012. godine, prema svim rezultatima eksperimenata, potvrđeno je postojanje Higgsova bozona, jedna od najvažnijih, ali i najtajnovitijih čestica koja nema masu, ali je odgovorna za njeno stvaranje. To je otkriće pobudilo golemi svjetski medijski interes. Upravo za istraživanje i pokušaj detektiranja Higgsova bozona izgrađen je veliki hadronski sudarač, najveći ubrzivač čestica na svijetu i najveći znanstveni instrument ikad izgrađen. Građen je 10 godina, sastoji se od podzemnog prstena dugog 26,7 km i niza vrlo osjetljivih detektora. U njemu se čestice ubrzavaju gotovo do brzine svjetlosti. U CERN-u je nastao i World Wide Web, bez kojeg je nezamisliv današnji internet. Britanski fizičar Timothy Berners-Lee u CERN-u je osmislio način kako da hipertekst poveže s tada već postojećim internetskim protokolima, čime je stvorio World Wide Web i omogućio novo masovno internetsko doba.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6 sati 23 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija i svjetski prvak Španjolska u Sevilji će večeras odigrati susret drugog kola skupne faze Lige nacija. Reprezentacije će utakmicu odigrati nakon pobjeda na Češkom i Engleskom. Uoči susreta koji počinje u 20 sati i 45 minuta, izbornik Slaven Bilić.
2: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, naši znaju da smo dobri, mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri, nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, protiv koji si već igrao nekoliko puta i gdje si ti pokazao i dobre partije i slabije partije, ali si pokazao da ako odigraš timski, ako odigraš na onom maksimalnom nivou i pojedinačno i kao ekipa, da imaš ohoho šansi da ih namučiš. Ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi im parirali, da bi nešto napravili. Mi moramo odigrati top nivou, a neko mora imati utakmicu godine.
1: O iznimnoj kvaliteti veznog reda Furije na druženju s medijima govorio je iskusni Mateo Kovačić.
3: Sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imao je fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam u kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
1: Hrvatski gimnastičar Mateo Žugec osvojio je prvo mjesto u disciplini konja na hvatarkama u ukupnom poretku serije svjetskog challenge kupa koji je zadnje natjecanje imao u Parizu.
4: Mislim da možemo, trener i ja, biti ponosni na cijelu sezonu koju smo imali. Evo, 6 uzastopnih finala svjetskog challenge kupa, jedno zlato iz Kopra, jedno srebro iz Mađarske, 4. mjesto iz Taškenta, 12. mjesto u Europi, te sam time zaslužio biti cjelokupni pobjednik ovogodišnjeg svjetskog challenge kupa. Tako da, eto, jako sam ponosan na trenera i mene i idemo dalje.
0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Snježana Kralj. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6 sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Bablje ljeto i u nastavku tjedna daruje nam sunčano i za ovo doba godine vrlo toplo vrijeme. Nakon što tijekom jutra ponegdje ispratimo maglu, za ugodan dnevni ritam pobrinut će se i vjetar u slabljenju. Hoće li nas ovakvi vremenski uvjeti dodatno razmaziti, moje pitanje je za Katarinu Katušić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koju naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Dakle, hoćemo li se vremenski razmaziti ili?
1: Mislim da hoćemo. Da, ali da, mislim da se čak ni za vikend niko neće buniti na ovako vrijeme. Vjerojatno, nažalost, hoće poljoprivrednici, svima kojima je bitna kiša, koja i dalje nema onoliko koliko bismo mi željeli, tako da svi oni problemi sa sušom se nastavljaju, ali barem nije vruće. Dakle, imamo jedno ugodno bablje ljeto, spomenuli ste sami, vrlo toplo je. Da, malo je dnevna temperatura ponegdje više od prosjeka, ali nije tako strašno. Dakle, moglo je biti i gore i mislim da je ovo bablje ljeto postaje ono što želimo od pravog ljeta, to je da nam je ugodno biti na otvorenom, nije nam vruće, nego dosudce ugodno. U čemu god da smo odjeveni, da se izdržati, sunce ne peče toliko, tako da vjerujem da ćemo zaista biti razmaženi ovim danima i jednog dana ih se sjećati, barem ono kad bude ljevala kiša.
0: Jutros kako smo krenuli?
1: Pa u nešto prohladnijem, svježijem tonu, ali raspon je unutrašnjosti u 6 sati, temperature uglavnom između 4 i 9 stupnjeva. Da, svježe je, ali tamo za jedan ili kako kome treba dva duga rukava koje ćemo skidati tijekom dana. A na Jadranu je temperatura otprilike od 15 pa sve do 21. To je posljedica toga što mjestimice puše bura na udare jaka, uglavnom na sjevernom dijelu i dolje na dubrovačkom području. Ta bura će slabjeti sredinom dana, okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak i ponovno navečer jačati. Dnevna temperatura zraka koju danas očekujemo bit će između 22 i 27 stupnjeva, dakle toplo, ponegdje i vrlo toplo. A što se tiče na oblake, ne očekuje se baš danas. Može biti malog razvoja oblaka u unutrašnjosti Dalmacije. Jutro se ima nešto magla, uglavnom u gorskim i središnjim krajevima i u Posavini. Ona će biti kratkog vijeka, a ostatak dana svugdje će biti sunčan.
0: Da, danas će kao jučer biti teško pogoditi pravi omjer odjeće i brzine hoda, jer ja sam jučer kad sam došao doma morao ravno po tuš, kao da sam negdje u 7. mjesecu.
1: Da, eto, pa imamo zapravo idealne uvjete za cijelo vježbu, barem što se tiče grada Zagreba i svi nas koji možda moraju ići pješice kući, ipak koji sloj manje, moramo prilagoditi sebe i takvim uvjetima.
0: Da, a oni hrabri na moru sigurno neće propustiti priliku da se još malo druže sa morem i da. Morskim dubinama.
1: Da, hrabri ili manje hrabri, temperatura mora između 22 i 24 stupnja. Sunce je dovoljno ugodno da zagrije, ali vjerujem da nekima već možda prehladno za kupanje.
0: Dobro, oni koji dolaze iz Skandinavije, njima je ovo tropsko vrijeme i oni će sigurno...
1: Idealno, ovo je njihovo ljeto.
0: Da, ja im želim svu sreću, a mi ćemo navijati sa strane.
1: Do slušanja.
0: Hvala vama. Baš prvi.

do kamena kamen, do čovjeka čovjek. Oštrican od trudi, tiha suza biži. Iz hrvatske duše rodu, zemlji svojoj, žujima i macon narasli su križi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendović. Tema emisije: koliko još može trajati štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga koji danas ulazi u drugi dan. U Zagrebu i danas na cestama i tračnicama neće biti 300 autobusa i 200 tramvaja. Proteklog dana za rad su se odlučili vozači dvaju tramvaja i jednog autobusa. Otpad koji se ne odvozi već se počeo gomilati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević uz odbijanje zahtjeva sindikata zahvaljuje građanima što se drže uputa. Naglasio je, željeni prometni kaos nije se dogodio. S druge strane, sindikati su odlučni, štrajk će prestati tek kad grad prihvati njihove zahtjeve. Dok grad, Zagreb i sindikati vode bitku na Županijskom sudu u Zagrebu, danas bi se trebala donijeti odluka o zakonitosti štrajka. Tko je odgovoran što se problem nije riješio ni nakon više mjesečnih pregovora? Zašto je štrajk počeo prije završetka arbitraže o nužnim poslovima? Od 7 sati i 30 minuta u mreži prvog gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Izaberi zdravlje Sandra Erak, kao i uvijek, imat će nekoliko tema. U povodu Svjetskog dana srca govorit će se o poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja. A u povodu 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, ponovit će se kako jedan poziv i kontrolni pregled mogu spasiti život. O toj temi u emisiji će govoriti koordinatorica programa Andreja Šupe Parun i predsjednik povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrava.

0: Stiglo je vrijeme za prognozu za pomorce.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Ujutro i u noći na južnom Jadranu i podnove Lebita mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura od 6 do 16, na južnom Jadranu i podnove Lebita od 10 do 20 čvorova. Prema sredini dana podnove Lebita bura od 6 do 16, a drugdje će vjetar oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak od 4 do 12, na srednjem Jadranu od 6 do 16, te na krajnjem jugu do 20 čvorova. Vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vedro.
0: Šest sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Snježana Kralj. U mreži prvog razgovarat će se o štrajku radnika Zeta i holdinga koji u Zagrebu danas ulazi u drugi dan. U emisiji Izaberi zdravlje teme će biti zaštita srca kao i najava nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Za tonskim pultom ostaje Dražen Demeter. Do novih svitanja i nove pobjede vatrenih, sve najbolje želi vam Charles Gažinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
2: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonit, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
3: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko trama i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zetna.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
10: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
11: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
12: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
3: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
2: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci i reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
13: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći nažalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Nažalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
14: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, sad vidimo i gradska vlast rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena.
13: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
14: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo, mediji ovo prate, evo, vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo, ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
13: Puno uspjeha.
14: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
2: Hvala gospodine Joviću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
0: Ima li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora. Uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
2: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
15: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji €0,76. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji €0,86, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je €0,32. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom

0: odvjetništava za prošlu godinu. O izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa Europske unije globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
2: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
3: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
2: Istaknuo je pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju te da nedostaje policajaca na terenu.
4: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
2: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca te da dogovoreno poštuju.
5: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora.
0: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je Svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
5: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
0: Jutarnja kronika. I došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije.
5: Radnici iz ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
0: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
5: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
0: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
5: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
0: Vrijeme sunčano i toplo, temperature između 22 i 27 stupnjeva.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
8: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak

0: Iza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
1: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
0: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao je Mateo Kovačić koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
2: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
0: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20:45 na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18:45 gostuju kod švedskog Savehofa, trener Andrija Nikolić.
4: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
3: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama, u goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
5: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvat s njima.
3: Početak je u 20:45.
6: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka je izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Parg iznad Čabra 7, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula Zračan Luka 15, Opatija, Rabiš, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
6: Oglasi.
9: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
12: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
13: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
14: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
15: Dijagnostika 2000 Zagreb.
16: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
17: Na Zagrebačkoj burzi početkom tjedna trguje se oprezno nakon što je Crobex prošli tjedan ostao gotovo nepromijenjen, dok je Crobex 10 oslabio 0,3%. Europske burze jučer su blago porasle, no ulagači su i dalje oprezni zbog povišenih cijena nafte i očekivanja daljnjeg povećanja kamatnih stopa. U fokusu tržišta ostaje geopolitička situacija na Bliskom istoku. Google 1. listopada planira lansirati prvi eksperimentalni satelit s čipovima za umjetnu inteligenciju, kojim će testirati mogućnost razvoja podatkovnih centara u svemiru napajanih sunčevom energijom. Satelit će provjeravati kako čipovi podnose zračenje, temperaturne ekstreme i probleme hlađenja, a cilj je istražiti može li to u budućnosti smanjiti energetsku potrošnju podatkovnih centara na Zemlji. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
16: Eurominuta.
18: U centru Doživi Europu sutra i preko sutra se može razgledati izložba stripova o štrumfovima na 21. jeziku Europske unije. Povod je Europski dan jezika, organizatori Veleposlanstvo Belgije te uredi Europskog parlamenta i komisije najavljuju predstavljanje jezične raznolikosti na zabavan način. A u gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom danas će se predstaviti Finska razgovorom o književnosti, filmu, glazbi i sportu te pričom o muminima. Očekuje se da europarlamentarci u Odboru za kulturu i obrazovanje u današnjoj raspravi o novoj generaciji Erasmus Plusa podupru širenje potpore i na volontiranje te zatraže više novca za program. Eurominutu pripremila Danja Dubravac.
16: Glasi.
19: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
16: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Radnici ZT Holdinga i danas su u štrajku. Zagreb je od jučer gotovo bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Od 300 autobusa i 200 tramvaja na ceste i tračnice izašlo su samo dva tramvaja i jedan autobus. Gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio je građanima što su se držali uputa i, kako je rekao, time spriječili prometni kolaps. S druge strane, sindikati poručuju da će štrajk trajati dok grad ne prihvati njihove zahtjeve. Danas bi o zakonitosti štrajka treba odlučivati županijski sud u Zagrebu. Jesu li sindikalni zahtjevi za veće plaće opravdani i postoje li u cijeloj priči politička pozadina? Tko je odgovoran što se problem nije riješio nakon višemjesečnih pregovora? Zašto je štrajk počeo prije završetka arbitraže o nužnim poslovima i hoće li sud potvrditi pravo sindikata na štrajk ili će ga proglasiti nezakonitim? O tome u emisiji govore profesor Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Dobro vam jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Gospodine Bakiću, tko je po vama danas najodgovorniji za situaciju koja je gotovo evo potpuno stao javni prijevoz u Zagrebu, gradska vlast koja nije uspjela postići dogovor sa sindikatima ili sindikati koji su krenuli u štrajk prije nego što je dovršen dogovor o nužnim poslovima?
2: Pa ja bih svakako rekao sindikati. Prije svega zato što su njihovi zahtjevi bili apsolutno neumjereni, ja bih rekao, i nemoguće za prihvatiti. Mislim da je jako važno zbog razumijevanja kompletne slike da sasvim kratko kažem u kontekstu u kojem su se ti pregovori počeli uopće odvijeti. Dakle, ne želim se vraćati u neku dalju prošlost, idemo se osvrnuti samo na protekle dvije godine. I u protekle dvije godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%. I nije to dojam, nije to interpretacija, to je zaista činjenica koja stoji u jednom okružnom pismu koje su sindikati poslali radnicima, upravo ističući uspjeh u pregovorima da su plaće kumulativne u te dvije godine naraste 40%.
1: Dobro, to je bila početna točka. Sindikati tvrde da nemaju kolektivnog ugovora već 6 mjeseci.
2: E sad, samo trajno. Mm-hmm. Dakle, to je bila početna točka za pregovore u ovoj godini. U ovoj godini je kolektivni ugovor istjecao, međutim su se naprosto pregovori otegnuli. Zbog čega su se otegnuli? Otegnuli su se zbog apsolutno, ja bih rekao, nerealnih zahtjeva sindikata. Evo, reći ću točno o čemu se radi. Dakle, nakon tog idemo to tako reći, uspjeha u pregovaranju u protekle dvije godine, ono što su sindikati u stvarnosti tražili za ovu godinu je opet u kumulativu negdje preko 23%. Već dogovoreno povećanje od 4,5% od 1. siječnja, već zapravo praktično ispregovarano i postignuta suglasnost o povećanju na kraju godine, o indeksaciji koja će pratiti kretanje rasta cijena, i to naglašavam ne samo u ovoj godini nego i u svim daljnjima. I onda je došao zahtjev koji je za uprave holdinga i ZET-a bio apsolutno šokantan, a to je bio zahtjev da se osnovica poveća sada 1. rujna za 19, a onda i 15%. To je bilo apsolutno, dakle, nemoguće za, kako da kažem, prihvatiti. Uz sve moguće napore, krajnja ponuda upravo holdinga i ZET-a je otprilike agregatno bila 14%. 4,5% već dogovorenih na početku, onih 4,5% projicirana inflacija na kraju godine i 4,5% sad 1.9. kumulativu, to iznosi 14%. I da ne duljim previše, jer naravno fer je dati priliku i drugima da kažu, i još jedna stvar koja će kontekstualizirati gdje smo zapravo s tim pregovorima bili i sa zahtjevima i koliki je jaz između mogućnosti i zahtjeva sindikata. U ovoj istoj godini ono što država može ponuditi i što nudi bez mogućnosti da se taj dijalog nekako nastavi ili proširi, što nudi javnim službama, je ukupno 3%. I to na kapaljku.
1: Evo, da
2: 1%
1: idemo
2: u aprilu,
1: komentar,
2: 1%
1: Goluže,
2: u kolovozu, 1% na kraju.
1: Slažete li se sa gospodinom Bakićem da su zahtjevi sindikata bili nerealni i neumjereni?
3: Ja se prvo ne slažem sa gospodinom Bakićem da su za ovaj štrajk odgovorni i krivi radnici Zagrebačkog holdinga i Čistoće. Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost gradonačelnika Tomaševića je u tome što ovaj socijalni dijalog nije dovoljno ozbiljno shvatio. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba, a ne prema zaposlenicima u gradskoj upravi, u holdingu, u Čistoći. Što se tiče samog štrajka, ne možemo negirati pravo, uostalom to je ustavno pravo na štrajk zaposlenicima. Štrajk se dogodio u ovom trenutku zato jer se pregovara o novom kolektivnom ugovoru. Radnici jedino u ovom trenutku mogu poboljšati svoj materijalni status, ne samo trenutno, nego dugoročno, jer bi taj kolektivni ugovor trebao trajati 3 godine. Žalosno je da je došlo do štrajka, da se nije dogovorilo. Mi smo upozoravali gradonačelnika u skupštini da nedovoljno ozbiljno pristupa razgovorima sa sindikatom, a koliko je neozbiljan bio u tome svemu je činjenica da se nije dogodila arbitraža o nužnim poslovima koja se trebala dogoditi, koju je grad mogao pokrenuti prije mjesec ili prije 2 mjeseca, pa sad ne bismo došli u ovo stanje da zapravo ne znamo koji su obavezni poslovi koji se moraju za vrijeme štrajka napraviti. Dakle, to je krunski dokaz da gradonačelnik sa dobrom vjerom nije sudjelovao u tim pregovorima, a koliko sam čuo od pregovarača, osobno se nije udostojio pojaviti na tim pregovorima.
1: Gospodine Čičak, ko je kriv što je evo došlo do štrajka? Je li se štrajk mogao izbjeći?
4: Pa evidentno da nije mogao se izbjeći jer su zahtjevi sindikata i ono što nudi uprava u velikoj disproporciji. I niko ne osporava pravo na štrajk jer onog trena i to iz sam zakona rada propisuje kada se ispune uvjeti, a to je ne postigne se mirenje, može se stupiti u štrajk. Ono što je problem i ja bi to posebno apostrofirao je upravo su ovi nužni radovi koje holding, odnosno ZET, moraju izvršavati, a da tu sindikati nisu ponudili dovoljnu garanciju gradu, odnosno primarno građanima, da će izvršavati dio svojih obveza kako kante za smeće ne bi bile pune. Mi evo sad gledamo, prognoza vremena je takva da će ponovo zatopliti, ponovo nam zapravo na neki način prijeti opasnost pretepanih kontejnera, zaraze, i u tom smislu mislim da nije bilo potrebno sa strane grada da se pokreće arbitraža prije postupka mirenja, nego zna se procedura, ide vam mirenje pa arbitraža i to je nešto što je zakonom propisano. Nismo se smjeli dovesti u situaciju kao grad da građani nemaju, pogotovo stariji građani nemaju mogućnost dolaska do bolnica, do drugih ustanova, jer javni prijevoz ne funkcionira. To je minimum minimuma što je u ovom trenutku od strane sindikata trebalo biti ponuđeno gradu kao nekakva dobra volja. I tu opet govorim ne gradu kao upravi, nego gradu kao građanima grada Zagreba. S druge strane, pitanje dobre vjere, o tome će sud odlučiti. Ko je postupao u dobroj vjeri?
1: Kako očekujete da će danas sud donijeti odluku je li štrajk legalan i od nužnosti poslova?
4: Što se tiče nužnosti poslova, ja mislim da će sud morat cijeniti situaciju da je grad, pričamo 750.000 stanovnika grada Zagreba plus ono što gravitira, mora imati zadovoljene osnovne potrebe, odnosno osnovne usluge kako bi koliko toliko normalno funkcionirao. U tom smislu mislim da će postotak biti puno viši od onoga što sindikati nude. S druge strane, samo pravo na štrajk se ne može osporiti jer je mirenje nije uspjelo i u tom smislu vjerojatno će sudići u tom smjeru. Ono što je problem, što sindikati konstantno potenciraju, je nepostojanje kolektivnog ugovora, odnosno prestanak kolektivnog ugovora, iako na razini države postoji nekoliko granskih kolektivnih ugovora koji nisu godinama ispregovarani, nisu potpisani, od socijalne skrbi, od znanosti, i uredno plaće rastu prema nekakvoj dinamici kako je vlada odredila da može ispoštovati.
1: Znači, može se i bez kolektivnog ugovora.
4: Naravno, s druge strane imali ste situaciju gdje vam je štrajk u pravosudnom sustavu trajao 53 dana i nakon 53 dana su se našli na nekakvoj razumnoj mjeri i sindikati i vlada, ali ovisno, pardon, samo da dovršim, s tim što je vlada mogla ispoštovati onoliko koliko je mogla platiti, i u ovoj situaciji, grad je u situaciji da plati onoliko, poveća plaće koliko je to realno, a da ne utječe na povećanje cijena komunalnih usluga, da ne utječe na standard građana.
1: Da, koje je nužno, to smo čuli jučer, da rekao gradonačelnik Tomašević, ukoliko bi se to udovoljilo zahtjev sindikatima da bi se povećale i cijene usluga. Gospodine Šimrak, ako se 101 dan pregovaralo u ZET-u, 72 dana u holdingu, kako je moguće da 6 mjeseci nakon isteka kolektivnog ugovora i dalje nema dogovori, da je Zagreb na kraju, evo vidimo, dobio štrajk? Tko snosi najveću odgovornost, jesu li to sindikati po vama ili Zagrebačka gradska uprava?
5: Gledajte, štrajk je zakonom zajamčeno legitimno pravo radnika koji se bore za svoja prava. Činjenica da je uopće došlo do toga da oni moraju ići u štrajk nakon što su propali pregovori, nakon što je završio postupak mirenja, dovoljno sama po sebi govori da nešto u cijeloj toj priči nije funkcioniralo. Naravno, kada se pregovara, uvijek postoji odgovornost jedne i druge strane, ako se već nije uspio postići dogovor, da se ponovno sjedne za stol i da se pokuša pronaći rješenje na dobrobit svih koji sudjeluju u tom procesu, naravno i naših sugrađana u gradu Zagrebu. Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikate. Oni su išli objavljivati te njihove platne liste, želeći valjda prikazati da ti ljudi imaju sada već visoke plaće, prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače. I u cijeloj stvari su onda prešutili da nije isto to što se isplaćuje kao plaća, nije isto što se isplaćuje kao nekakav dodatak koji je radnik zaradio zato što je radio više prekovremeno, vikendom, blagdanima i tako dalje. Mislim, ta nekakva valjda možemo logika u kojoj je dodatni rad, u kojem je radnik izašao susretu u sustav privilegija, a ne pošteno zarađeni novac, je meni suvo.
1: Evo, idemo provjeriti sa gospodinom Bakićem, je li grad objavom pojedinačnih plaća, evo kao što kaže gospodin Šimrak, pokušao radnike prikazati u stvari kao preplaćene pred javnošću, i što se tom objavom u stvari zapravo postiglo? Je li ona pomogla razumjeti građanima situaciju ili je dodatno zaoštrila sukob između gradske uprave i sindikata?
2: Ja se nadam da je dodatno pomogla takva objava. Dakle, naravno, pitanje interpretacije kako je tu objavu tko doživio. Prije svega, evo, idem pokušati od kraja. Kompleksno je ovo pitanje o tome kolike su plaće, i ponekad se brkaju, dakle, sporadični dodaci plaćama, neoporezivi dodaci plaćama sa onim što je ovdje u kolektivnim ugovorima čvrsto zajamčeno, i naglasit ću i sada, premda je kolektivni ugovor istekao, mi ga poštujemo do zadnjih slova, do zadnjih zareza. A riječ je o stalnim, svakomjesečnim dodacima koji su ugrađeni u plaće radnika upravo, dakle, temeljem prethodnih pregovora. Zašto? Zato da se upravo dodatno nagrade, dodatno plate oni radnici koji imaju najniže plaće i koji bi zapravo bez takvih dodataka sa nekim pukim linearnim povećavanjem uvijek naravno prošli najlošije. Dakle, ti dodaci na plaće ne treba ih doživjeti kao neku ekstra i izvanrednu nagradu, nego oni zapravo u ovom sustavu plaća kakav je dogovoren i uzeti u holdingu čine sastavni dio, ponavljam još jedan put, svakomjesečne oporezive plaće koja podleže i doprinosima. To je prvo. Drugo što bih htio napomenuti je, dakle, zaista pitanje arbitraže. I još jedan put ću naglasiti, mi smo, odnosno holding i ZET, su arbitražu pokrenuli, odnosno dogovor oko obavljanja nužnih poslova koji su nužni za sigurnost, za zdravlje građana, pokrenuli smo na vrijeme. Dakle, pokrenuli smo, ja bih rekao, na kraju, predzadnji ili zadnji dan postupka mirenja, kad je bilo jasno da do mirenja neće doći. Zašto su sindikati krenuli u štrajk bez da su se dogovorili ti nužni poslovi, to zapravo ne zna nitko. Rezultat je nešto što mislim da je apsolutno neprihvatljivo. Ja ću spomenuti samo ovaj podatak, dakle 41% ja mislim rada je potrebnog bilo po mišljenju uprave, na primjer ZET-a, u javnom gradskom prijevozu, da grad koliko toliko može funkcionirati. Odgovor ZET-a je bio 1,4%, 1,5%.
1: Dosta velika razlika, da.
2: Rezultat, jedan autobus vozi i jedan tramvaj vozi. Dakle, gradonačelnik je jučer spomenuo taj primjer koji ću ja danas apostrofirati i koji ja mislim dovoljno jasno pokazuje gdje smo trenutno sa ovakvim stavom sindikata. Čak ni autobus koji od Svetica, odnosno od parkirališta Borongaj, vozi pacijente na kliničko-bolnički centar Rebro, čak ne
1: uzimljamo. Da, dobro, imam podatak, dva trama, jedan autobus, ali to je
2: dva
1: to.
2: Dva ili
1: dobro.
2: Jedan,
1: okay. Tako se jedan. I gospodine Šimrak, htjeli ste reagirati, evo samo, da, riječ, kratko samo je opak, gospodin Šimrak.
2: U redu, mogu kasnije.
1: Evo, možete.
5: Da, htio sam se samo osvrnuti na ovo što je rekao kolega Bakić, nije to stvar nikakve interpretacije. Plaća mora biti dostojna za rada, ono što radnik radi više se također mora vrednovati više, zato što je to za njega dodatan teret. Ja sam očekivao od naših lijevih opcija da će imati malo više sluha i razumijevanja prema radnicima, jer očito su im radnici bitni jedino kada je njima to politički oportuno. Mm-hmm. Tomašević kao gradonačelnik grada Zagreba ima dužnost i odgovornost i zaštititi na kraju dana svoje radnike, ljude koji mu svakodnevno doprinose razvoju sustava, ljude koji omogućuju da taj sustav funkcionira, i ova situacija u kojoj oni sada prebacuju u potpunosti odgovornost prema njima je meni nadrealna. Pa nije on nekakav tu komentator sa strane sustava kojim upravlja. On mora preuzeti odgovornost za cijeli sustav, a ne da zbog njegovih grešaka i nesposobnosti onda cijenu moraju plaćati naši sugrađani.
1: Evo, prije samo gospodina Češka i gospodina Gološe, provlače se u medijima da HDZ u stvari stoji iza ovog štrajka. Kako vi to komentirate?
5: Ma gledajte, to je jedna potpuno besmislena tvrdnja, neistinita, odmah da to razjasnimo. Meni se čini da kogod to smislio je gledao malo previše nekakvih političkih trilera i vjeruje u ove nekakve teorije zavjere, ali evo, kao što vidimo u ovoj situaciji sa sindikatima, uvijek nekako PR-ovski dolazi priča iz te naše lijeve Možemo SDP koalicije, gdje se prebacuje odgovornost, kao što je to bilo u slučaju Kostanjevića, pa se pričalo o tajmingu i nekakvoj političkoj konstrukciji, onda im je jako nezgodno ispalo kada je čovjek priznao, kad je bio Jakuševec, odnosno odron na Jakuševcu, onda su brže bolje išli sazvati sastanak,
1: da,
5: sa vladom,
1: evo, što
5: za
1: kaže,
5: Gupim je,
1: da,
5: bio kriv također.
1: Što kaže gospodin Čičak, ima li tu neke poveznice? Evo, kaže se čelnik jednog od sindikata koji sudjeluje u štrajku, Mumin Hodžić, otac je saborskog zastupnika Armina Hodžića koji bi uskoro trebao postati potpredsjednik Sabora.
4: Mislim, uvijek se može...
1: Ima li slučajnosti u politici?
4: A u pravilu nema slučajnosti u politici, međutim, ako nemaš dokaz za nešto, ne treba to ni potencirati. HDZ je jučer ničim izazvan ujutro već imao nekako priopćenje da kao da se ograđuje unaprijed, kao da se opravdavaju da oni ne stoje iz ovoga. Međutim, ja bih htio reagirati na nešto drugo. Ovdje se cijelo vrijeme govori kako... Lijeva vlast u gradu Zagrebu nema sluha za građane, odnosno za radnike holdinga i ZET-a. S druge, i na neki način se daje podrška tim radnicima, govoreći da im treba izaći u susret i prihvatiti njihove zahtjeve. S druge strane, imamo situaciju da vlada trenutno u javnim službama nudi ukupni rast plaća od 3%. Pa ja postavljam pitanje, zašto onda, ako govorimo o rastu troškova, ta ponuda javnim službama na razini države ne prati troškovi, zašto recimo ne bi vlada ponudila javnim službama rast od 17%, kao što ovdje se na neki način potencira kao da mi ne želimo...
1: Dobro, ali možemo li uspoređivati uopće grad Zagreb, evo gospodine Gološa, i Republiku Hrvatsku? Znamo da grad Zagreb je ipak jedan od razvijenijih dijelova Hrvatske gdje su plaće u prosjeku puno više nego u ostatku zemlje.
3: Da, mi možemo sve uspoređivati, ali malo zdrave pameti vam je dovoljno da zaključite da oporba u trenutku kad je oporba na državnoj razini zagovara velika radnička prava, pa imali smo prije nepunih 6 mjeseci prosvjed sindikalni u gradu Zagrebu koji su poticali iz Možemo, iz SDP-a zvali ljudi da izađu, a onda kad su na vlasti, kad su u prilici da zapravo pokažu kako će se zalagati za radnička prava, onda se reinkarniraju u žrtve. Naime, Tomislav Tomašević ima jedan refleks. Čim se nešto nedovoljno dobro dogodi ili nekakav gaf ili nekakva greška, on se prikazuje kao žrtva svega toga i vjerujem u ovoj cijeloj priči oko štrajka. Ovo što imputira da neko stoji iza tog štrajka je zapravo nastojanje obrane vlastite pozicije koja ni u kojem slučaju nije dobra i nije poželjna.
1: Evo, gospodin Bakiću, htjeli se reagirati. Je li ovo što kaže gospodin Goluža, ovaj štrajk pokazao, možemo reći, možda neki paradoks ljevice na vlasti, dok su Možemo SDP u oporbi, tradicionalno su uz radnike, uz sindikate, kada dođu na vlast, evo, kaže, možemo reći, gospodin Goluža ulaze u sukob upravo sa njima.
2: Sad čuli smo s dvije strane kao stere u dvije nevjerojatne teze, ali ja bih najprije nešto rekao sasvim pozitivno. Dakle, predbacuje se nama da kao lijeva opcija slabo brinemo o radničkim pravima. Sad je možda trenutak da sasvim mirno kažemo što se zapravo učinilo ovih 5 godina, posebice kad govorimo o radnicima u Holdingu, o radnicima u ZET-u. Što smo zatekli, plaće kakve smo zatekli, bolje da ih se više i ne sjećamo. Dugove kakve smo zatekli, ajde, nećemo se više niti njima vraćati. Što smo učinili u ovih 5 godina? Dakle,
1: dobro, ja mogu samo kratko prekinuti. Rekli ste, zatekli ste niske plaće. Ono što je posebno zanimljiv detalj, Milan Bandić je bio zagrebački gradonačelnik više od 20 godina. Za njegova mandata nije bilo štrajka, bilo su stvari 2 štrajka, 1 5 minuta, 1 10 minuta. Što se danas promijenilo u odnosu između gradske vlasti i radnika ZET
2: Holdinga? To bismo trebali pitati sindikalne čelnike. Dakle, zaista imate pravo, 2014. i 2018. štrajkalo se 2 puta po 5 minuta, unatoč tome što se kolektivni ugovor ne da nije postojao, nego se kršio. Nego se otvoreno kršio. Ali molim vas samo
1: kako uspio gradonačelnik Bandić, ova gradska vlast ne uspjeva naći zajednički jezik sa sindikatima i sa poslanicima?
2: Ja bih ipak to pitanje prije svega postavio sindikatima, posebno u svjetlu ovoga što želim reći. Kad je ova gradska uprava preuzela upravljanje grada? Mi smo prije svega uklonili agencijske radnike. Agencijskih radnika je bilo na stotine, čija prava su bila, ja bih rekao, dobro, ajde sad da ne upotrebljavamo velike riječi, ali znamo svi što znači agencijski rad. Dakle, nema više agencijskih radnika. Povećane su plaće, ponavljam, u zadnjem 3-godišnjem razdoblju nakon što su gradske financije stabilizirane za 60 do 83%, ovisno o tome o kojoj grupi operativnih radnika radimo. 60 do 83% u kumulativu. Da ne govorimo o uvjetima rada, da ne govorimo o opremi, da ne govorimo o novim strojevima. Sve to smo činili, dakle, u ovih prethodnih 5 godina. I ponavljam još jedan put, ovo pregovaranje u kojem sada sindikati traže preko 20% u kumulativu, naprosto više za ovaj grad, za njegove financije, nije održivo. Kratki odgovor gospodinu Goluži. Dakle, ako postoji jedna konstanta u ovih 5 godina prigovora u gradskoj skupštini kad govorimo o proračunima, o rebalansu proračuna, jedna konstantna opozicije je da nam ona prigovara zbog visine subvencija prema Holdingu i prema ZET-u, jer su te subvencije uistinu visoke. Zašto su visoke? Upravo zato da grad u okviru svojih mogućnosti pokrije troškove poslovanja, uključivo i radničke plaće, i to na način da cijene komunalnih usluga zapravo od svih ovih 5 godina...
1: Dobro, evo, vi ste matematičar, da se prihvate zahtjevi sindikata, koliko bi to značilo podizanje cijena usluga građanima grada Zagreba?
2: Dakle, 34 plus 32 milijuna eura, otprilike toliko su bili težili početni zahtjevi sindikata Holdinga i ZET-a. Koliko je to 34 plus 32 milijuna? Evo, ja ću reći sasvim kratko paralelu. To vam je točno vrijednost ovog nedavno sagrađenog bazena Španskog i produljenja Sarajevske ulice sa tramvajskom prugom. Da stavimo to u još jedan dijelić konteksta. U nedavnom rebalansu proračuna čak 89 milijuna eura je išlo dodatno prema gradskim poduzećima, prema Holdingu i ZET-u. Grad više nema, pogotovo u uvjetima očekivano smanjenih prihoda zbog poreznih promjena u idućoj godini, grad više nema prostora da povećava subvencije.
1: Evo, idemo.
2: Da bi na adekvatan način
1: toliko povećati. Gospodin Goluža, pa gospodin Šimra.
3: Sjajnu paralelu je kolega Bakić rekao, znači 36 milijuna eura je cijena bazena u Španskom. To grad Zagreb nije trebao platiti niti jedan jedini euro, već je kompletan bazen trebao biti izgrađen europskim bespovratnim sredstvima. Sada vidite gdje se troše novci. Nema se za radnike, ali ima se nepotrebno za bazen koji je na taj način izgrađen. Dakle, ne pristajem na ovaj spin koji se u medijima pojavljuje, znači da će zbog nezahvalnih, pohlepnih radnika gradske čistoće i ZET-a porasti cijena komunalnih usluga. Cijenu komunalnih usluga mogu itekako održavati na ovoj razini, ali puno racionalnijim zadiranjem u proračun i puno boljim iskorištavanjem europskih sredstava.
1: Kada pričamo o ovom štrajku, gospodine Šimrak, postoji li danas još uvijek sukob između dijela zaposlenika u ZET-u i holdingu koji su gradske sustave došli za vrijeme bivšeg gradonačelnika i bivše uprave i gradske vlasti i sadašnje gradske vlasti, dakle možemo na čelu sa Tomislavom Tomaševićem. Može li možda taj sukob biti razlog današnjeg štrajka?
5: Pa ja ne znam da li postoji nekakav sukob, mislim to bi trebalo vidjeti, ali ponavljam opet, sada tražiti nekakve izlike opet u sukobima ili odgovornost prebacivati na radnike je meni potpuno besmisleno, ali dozvolite mi, samo bi se kratko htio referirati opet na kolegu Bakića. Cijelo vrijeme mi slušamo istu priču, isti narativ kada je god u pitanju bilo koji segment funkcioniranja grada. Puno se napravilo za smeće, Zagreb i dalje ima problema sa smećem nije zatvoren Jakuševac. Puno se napravilo za promet, Zagreb i dalje ima prometni kolaps svakodnevno, nema parkirnih mjesta. Sada slušamo da se puno napravilo za radnike, ali radnici su nezadovoljni. Evo sad vi meni recite, kada svaki puta oni ponavljaju to kako je sve super i idilično, a stanje na terenu ih demantira, onda mislim da se tu postavlja pitanje kakva je zapravo situacija u gradu Zagrebu. Zagreb ima rekordno velik proračun, prihodi su rasli sa 600 milijuna eura na milijardu i 300 milijuna eura, i aktualna gradska vlast, umjesto da traži odgovornost kod neke treće strane ili prebacuje krivnju na druge, je trebala napraviti puno više i po pitanju ulaganja u komunalnu infrastrukturu i ostvarivanja kapitalnih projekata. Puno su toga obećavali, ali već sad 5-6 godina sve razvlače i stoji na mjestu.
1: Gospodine Čičak, evo, nekako je fokus bio na prometnim problemima, ali zbog već prvog dana štrajka, u stvari Zagreb se suočava sa gomilanjem neodvezenog otpada. Prijeti li, potraje li ovaj štrajk Zagrebu napoljski scenarij da smeće jednostavno se počne gomilati na ulicama?
4: Ja moram reagirati na gospodina Šimraka. Mislim da prije par tjedana je 35-40 tisuća ljudi jasno reklo što misli o vladinom načinu zbrinjavanja otpada u RH. I Jakuševac je problem koji generacijski, nije problem koji se pojavio unazad 5 godina. Na vaše pitanje mogu reći da, pojavit će se problem. Vama će biti lančana reakcija ako se barem dva puta ne odveze otpad, odnosno komunalni otpad kroz tjedan, pojavit će se problem, naravno, jer će kontejneri biti puni, prijeti nam zaraza i upravo iz tog razloga smatram da je ova arbitraža koja slijedi najbitnija za građane grada Zagreba, ne za sindikate, ne za upravo, nego za građane, da se spriječi zaraza, da se spriječi ovo što ste rekli, nekakav napuljski sindrom, jer bez toga, bez tog rješenja, bez te arbitraže, bojim se da za desetak dana, ako se ne dogovore uprava i sindikati, imat ćemo velikih problema.
1: Gospodine Bakić, obližimo se kraju emisije. Sindikati, dakle, traže veće plaće. Gradonačelnik kaže da ne pristaje na ultimatume ako nijedna strana ne promijeni svoju poziciju. Kako ovaj štrajk uopće onda može završiti?
2: Pa ja se nadam da će prevladati racionalnost, dakle, kod sindikalnih čelnika, jer je, dakle, sasvim jasno komunicirano da grad naprosto, to znači grad u širnom smislu, dakle prije svega holding i ZET kao poslodavci, a onda i grad kao osnivač i onaj tko nastoji u okviru proračunskih mogućnosti subvencionirati njihovo poslovanje, da nemaju mogućnosti izaći tako u susret tako velikim, tako krupnim zahtjevima za povećanjem plaća. Za kraj, ja bih se još jedan put osvrnuo i na ovo što je kolega Čičak rekao, mi za to od presudne
1: važnosti. Ali samo kratko, jer smo blizu
2: apsolutno,
1: kraja.
2: Od presudne važnosti upravo to pitanje arbitraže, pitanje definicije nužnih poslova, jer mi moramo osigurati, apsolutno moramo osigurati obavljanje nužnih poslova, prije svega zbog sigurnosti i zdravlja građana. I dakle, ja bih volio i apeliram na sve da se ti poslovi čim prije odrede, da grad može koliko toliko funkcionirati.
1: Evo, s nestrpljenjem čekamo danas odluku Županijskog suda u Zagrebu. Hvala vam lijepo na sudjelovanju emisije, hvala vama poštovani gledatelji i slušatelji na pozornosti.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo jedan tramvaj i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu, raspravljalo se u našoj mreži. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebala stupiti u četvrtak.
5: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta. I predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijem se održava u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora.
6: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
7: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
8: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
0: Vremenska prognoza. Sunčano. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na pragu listopada mjeseca posvećenog prevenciji borbi protiv raka dojke u današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, obilježit ćemo 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, našeg najuspješnijeg nacionalnog preventivnog programa. Pozvat ćemo vas da ne propustite možda spasonosni poziv. Rak dojke i dalje je jedan od najčešćih zloćudnih oblika bolesti kod žena u našoj zemlji s oko 3000 novo oboljelih na godinu. Prema posljednjim podacima, gotovo 700 žena umre, iako je 9 godina zaredom smrtnost u padu. O pozitivnim rezultatima nacionalnog programa, revolucionarnim pomacima u radiologiji u kojoj je sve prisutnija i umjetna inteligencija, opravdanosti radioloških pregleda i sigurnosti pacijenata, govorit ćemo u idućim minutama. Rujan završavamo svjetskim danom srca koji se obilježava na današnji dan kako bi se upozorilo da su kardiovaskularne bolesti veliki javnozdravstveni problem. U našoj zemlji od tih bolesti umre više od 20.000 osoba na godinu. Ističemo da promjenom životnih navika možemo utjecati na svoje kardiovaskularno zdravlje. I o tome u današnjoj emisiji. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Moji su gosti, poštovani slušatelji, koordinatorica nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke Andreja Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke profesor Boris Brkljačić, inače predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava, prvi Hrvat koji je bio predsjednik Europskog radiološkog društva, a od početka godine preuzet će i prestižnu funkciju predsjednika Međunarodnog radiološkog društva. Pročelnik je katedre za radiologiju Zagrebačkog medicinskog fakulteta i prorektor Sveučilišta u Zagrebu.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje.
2: Dobar dan.
1: Kao što sam rekla, tema je nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke, koji je jedan od alata za smanjenje smrtnosti od ovoga najčešćeg i najzloćudnijeg oblika bolesti kod žena i u našoj zemlji, sa više od 3000 oboljelih na godinu, prema posljednjim objavljenim podacima registra za rak, gospođo Šupe Parun, zabilježeno je dakle 3293 slučajeva raka na godinu, a oko 700 žena umre. Imamo li možda novije podatke?
2: Da, imamo i nešto novije podatke o mortalitetu, ali evo započet ću sa incidencijom. Kao što ste rekli, prema posljednjim dostupnim podacima, nama je u 2023. oboljelo 3293 žene. Za očekivati je da će incidencija i dalje rasti obzirom na to da imamo sve veći udio starijeg stanovništva, i to nije samo kod nas tako, to je tako i u ostalim zemljama svijeta. Godišnja incidencija raste oko 1,5% i trend je, nazovimo, stabilan, i tako će i vjerojatno biti u budućnosti. Ono što je dobro, da unatoč tome što nam incidencija kontinuirano raste, mortalitet nam već 10 godina pada. I mi danas imamo čak niže stope smrtnosti od mortaliteta raka dojke u odnosu na prosjek zemalja Europske unije. Prema posljednjim dostupnim podacima, u 2025. umrle su 712 žena i godišnje mortalitet pada oko 4,2%. Ukupno možemo reći da posljednjih 10 godina smo smanjili smrtnost za 25-30% od raka dojke.
1: Zasigurno je tome pridonio, profesor Brkljačiću, i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, jer kao što je rekla gospođa Šupe Parun, dakle incidencija raste, znači mi danas možda češće otkrivamo nego prije, upravo zato što ljudi se odazovu na sam program, ali isto tako i što imamo mogućnosti, odnosno i tehnologija je takva da se lakše i uoči svaka sumnjiva promjena, dakle, u ranoj fazi.
3: Tako je. Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. I ne samo mamografska, nego i ultrazvučna i dijagnostika magnetskom rezonancijom, koja praktički je tek prije 20 godina počinjala, a sada je izuzetno proširena i na neki način se potaknulo, zahvaljujući tom programu, da se dijagnostika radi u puno više centara u Hrvatskoj nego što je to bio slučaj prije 20 godina. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi za razliku od nekih zemalja europskih gdje su, zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
1: Gospođo Šupe Parun, da pojasnimo našim slušateljicama, dakle, i da skrenemo pozornost na kovertu koja dođe na njihovu adresu, kako je zamišljen i koga sve obuhvaća nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke.
2: Mi u ovom 9. ciklusu koji je sada u tijeku pozivamo sve žene u dobi od 49 do 70 godina. Znači sve žene koje danas

0: dostupnim telefonima i mail adresama na koje taj pregled, ukoliko im ne odgovara, mogu i otkazati.
1: Dakle, to je za žene od 49 do 70 godine, ali i uglavnom se znači ne treba povoditi za tim da nema simptoma, pa nećemo doći, ne. Jer je upravo ovo namijenjeno da se dođe upravo zato što nema simptoma.
0: Tako je, da. Bolje kada nema simptoma, jer onda je za očekivati da je taj rak koji ćemo otkriti bitno manji. Ono što najbolje bi bilo da je vrlo malen i čak manji od 1 cm, jer tada su šanse za preživljenjem najveće. Naravno, ne znači nužno ako postoje neki simptomi da je to nužno loše i da ishod mora biti loš, ali u svakom slučaju zato i govorimo o takozvanim preventivnim pregledima, dakle kada bolest se još nije vidljiva, da se odlazi na takve preglede.
1: No svakako trebamo i reći ako postoje simptomi da se ne čeka koverte i pismo, nego se odlazi kod liječnika. Profesore Brkljačiću.
2: Pa probir, odnosno screening, znači da se pozivaju zdrave žene, žene koje nemaju nikakvih simptoma na preglede, da bi se kod žena koje nemaju nikakvih simptoma otkrio karcinom dojke u asimptomatskoj fazi. Karcinom dojke je inače vrlo heterogena bolest. Kad vi kažete da neko ima karcinom dojke, to ne znači samo po sebi ništa. Tu je niz podskupina imunohistokemijskih tumora koji imaju vrlo različitu i agresivnost i prognozu, ali je načelno činjenica da što se ranije tumor otkrije, pogotovo ako se otkrije u asimptomatskoj fazi, onda i najagresivniji tumori se puno lakše i bolje liječe. Ako žena ima simptome, odnosno ako napipa neki čvor ili primijeti iscjedak, pogotovo krvavi, onda se mora odmah javiti svom liječniku i doći na dijagnostičku obradu izvan programa screeninga. Dakle, screening je za žene koje nemaju simptome, a žene koje imaju simptome se trebaju na drugi način onda dijagnosticirati.
1: Je li, profesore Brkljačiću, u ovom vašem sada odgovoru dio odgovora na moje iduće pitanje, a to je zašto još uvijek žene umiru od raka dojke ako danas imamo i mamografiju, ultrazvuk i još mnoge druge sofisticiranije metode, ako su nam dostupna terapije za samo liječenje koje su prisutne i u svijetu, i je li odgovor upravo ta heterogenost samoga karcinoma?
2: Pa naravno, evo kao što je rekla kolegica Šupe Parun, mi danas smo po mortalitetu čak nešto bolji od prosjeka Europske unije, ali u najboljim zemljama, a to su u principu skandinavske zemlje koje dugo imaju organizirane programe screeninga, dakle Švedska, Finska, Norveška, Island, jel, isto je petogodišnje preživljenje od karcinoma dojke 90%. Znači imate jedan dio žena koje imaju vrlo agresivne karcinome koji vrlo brzo metastaziraju i rastu, u pravilu nastaju i u ranijoj životnoj dobi. To su u pravilu žene koje imaju određena genetska opterećenja nasljedna, koje bi trebale po posebnim ići na screening na poseban način gdje treba koristiti magnetsku rezonancu. Te žene nažalost imaju puno veći mortalitet i to se ne može spriječiti screeningom.
1: 0116 16 7001 je broj telefona na koji možete postaviti i vi pitanje, poštovani slušatelji. 0116 16 7001. Ja sam spomenula uvodno da nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke je jedan od naših, odnosno najuspješniji naš nacionalni program koji imamo. Koji je trenutačno, gospođo Šupe Parun, odziv žena i gdje je najbolji? A gdje bi ga još možda trebalo malo poboljšati, odnosno potaknuti žene da se odazovu na poziv?
0: Da, pa možemo reći da je i najstariji je sigurno naš organizirani nacionalni program, a i najuspješniji. Obzirom na to da imamo i visok obuhvat žena, ali i odaziv. Odaziv je 70%. I time isto se svrstavamo među zemlje koje imaju visok odaziv. Na zemlje već spomenute, kao što je profesor Brkljačić rekao, skandinavske zemlje, one tradicionalno imaju najviši odaziv i to je negdje oko 80%. Za pretpostaviti je da kod nas odaziv i nešto malo više od 70%, zato što dio žena i obavlja mamografske preglede u okviru sistematskih pregleda, ali i privatnih ordinacija, što se onda ne ubraja u ovih 70%. Od početka provedbe programa pojedine županije imaju najveći odaziv, pitali ste me, to su Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska županija,

0: Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i grad Zagreb isto ima odaziv veći od 70%.
1: Koliko je, profesore Brkljačić, obavljeno evo ovih posljednjih 20 godina pregleda otkrivenog karcinoma u sklopu samoga programa?
2: Te točne podatke ima kolegica Šupe Parun, taj broj je izuzetno, dakle, velik, i činjenica je da smo mi, zahvaljujući tome, smanjili mortalitet. Nama je trebalo zapravo 10 godina da se vide efekti toga. Dakle, u prvoj godini, već 2006. jel, u prvih godinu dana je naglo narasla incidencija karcinoma, jer smo otkrili niz karcinoma koji su de facto bili prisutni, pa neki i klinički detektabilni, ali žene nisu išle na preglede, i onda kad su se počeli odazivati na preglede, imali smo jedan nagli skok u incidenciji, ali on postupno onda raste iz godine u godinu, jer nam populacija primarno stari. Dakle, otkriven je veliki broj karcinoma. Kažem, u tom paralelnom vremenu su se i događali bitni napreci u tehnologiji. Mi imamo danas svuda u Hrvatskoj digitalne mamografske uređaje, većina imaju i tomosintezu, mnogi sad imaju i mogućnosti kontrastne mamografije, i onda je još k tome i magnetska rezonanca kao vrlo bitna metoda u procjeni proširenosti karcinoma preoperativnoj i praćenju žena nakon operativnih zahvata se počela raditi u nizu centara u Hrvatskoj, što je isto vrlo bitno za mortalitet. Dakle, jedno je otkriti karcinom, ali drugo je točno procijeniti proširenost karcinoma kako bi se moglo planirati hoće li žena ići prvo na operaciju ili prvo na kemoterapiju. To se u okviru multidisciplinarnih timova odlučuje, a onda isto tako u praćenju tih žena, jer žene mogu imati i recidiv karcinoma dojke, negdje 15% unutar 15 godina. To se isto dijagnostikom onda otkriva i te žene trebaju ići na redovite preglede. Sve to utječe na mortalitet. Dakle, ovaj organizirani program screeninga je samo prvi korak, ali on potaknuo i razvoj drugih segmenata koji su tu vrlo važni.
1: Evo, gospođo Parun Šupe, koliko je bilo pregleda i koliko otkriveno karcinoma? I zasigurno je to bilo u početku da su možda bili otkrivani u kasnijoj fazi, a sada je došlo do toga da se više otkrivaju u ovoj ranijoj fazi.
0: Da, na početku provedbe programa, odmah iz 2006. smo imali taj nagli skok u incidenciji, i u tom prvom ciklusu otkriveno je najveći broj karcinoma, što je bilo izočekivati, jer ti karcinomi bi vjerojatno bili otkriveni nešto kasnije da nije tada ovakav organizirani program počeo. Napravljeno je ukupno 2,5 milijuna mamografskih pregleda, znači stvarno veliki broj pregleda je napravljen u ovih 20 godina, i otkriveno je nešto više od 10.000 novih karcinoma. Ono što je dobro, da je većina tih karcinoma otkriveno u početnoj fazi, dakle u lokaliziranoj.
1: Imamo i slušatelje. Dobar dan želimo prvome.
3: Dobar dan. Molim vas, možete reći koje su spoznaje današnje, koji su faktori koji pogoduju nastanku karcinoma? Da li je vodena ispitivanja o stilu života, o životnim navikama žena koje su oboljele od karcinoma? Na primjer, koliko je među tim ženama postotak otprilike pušačica? Hvala lijepa.
1: Hvala vama, evo, profesore Brkljačiću.
2: Pa evo, ovo je važno pitanje, jel? Za razliku od nekih drugih karcinoma, recimo, jasno je da kod karcinoma pluća su pušači skupina koja je izrazito, i recimo pušači i alkoholičari kod nekih vrsta karcinoma, pogotovo gastrointestinalnog sustava pluća. Nažalost su karcinomi dojke u velikoj većini slučajeva primarno genetski uvjetovani, ali naravno da stil života i inače zdrav život igra svoju ulogu. Sad su, evo, nedavno rađena određena istraživanja u Sjedinjenim Državama koje su pokazale da uzimanje alkohola inače, odnosno uzimanje čak i malih količina alkoholnih pića, negativno djeluje na mnoge vrste karcinoma, pa tako i dojke. I isto tako je poznato da pretjerana tjelesna težina, evo, pretilost zbog masnog tkiva gdje se sintetiziraju hormoni, estrogeni, progesteroni, može isto povećati onda incidenciju karcinoma dojke. Dakle, ako pitate jel se može nešto učiniti, sigurno da zdrav život, održavanje normalne tjelesne težine, ne uzimanje alkohola je važno. Mislim da pušenje izravno se nije pokazalo da utječe na karcinom dojke, ali utječe na druge karcinome.
1: Onog sada što bih htjela svakako da pojasnimo našim slušateljicama ponajprije, jer rak dojke rijeđi kod muškaraca samo 1%. Yeah. Da. Znači, u slučaju, ono što je prvo prema nacionalnom programu, to je poziv na mamografiju, u slučaju sumnjivoga nalaza, koji je postupnik?
0: U slučaju sumnjivog nalaza, to su svakako prema Bayer's klasifikaciji 4 i 5, takve žene je potrebno odmah iz mamografske jedinice pozvati i telefonski i pismenim putem da dođu na dodatnu obradu. Imamo i još druge nalaze koji, iz kojih također može nastati karcinom, to je Bayer's 0. I gotovo 35% karcinoma koje otkrivamo unutar programa je upravo iz tog nalaza, tako da i žene koje dobe nalaz Bayer's 0 bi unutar mjesec dana svakako trebale otići isto tako na dodatnu obradu koja uključuje najprije ultrazvuk, a zatim i ono dalje što sve radiolog procijeni da je potrebno. Dakle, nalaz koji se dobije treba pročitati, ako nije jasno, savjetovati se sa svojim liječnikom obiteljske medicine i on će ga tamo dalje uputiti gdje treba, a to je u stvari tamo gdje je i napravljena mamografija, znači u mamografsku jedinicu.
1: Profesor Brkličić.
2: Da možda pojasnimo našim slušateljima šta je to Bayer's, jel, što je kolegica spominjala, dakle to je kratica od Breast Imaging Reporting and Data System, to je veliki leksikon koji je American College of Radiology još davno prije puno godina na neki način promovirao, da se na strukturirani način očitavaju prvo mamografski nalazi, onda ultrazvučni nalazi magnetske rezonancije. To je sustav koji je zakonski obavezan u Sjevernoj Americi, dakle Sjedinjenim Državama i Kanadi, i danas se upotrebljavaju u većini europskih zemalja. Te brojke imaju svoje značenje od 0 do 5. 1 i 2 su uredni ili benigni nalazi, 3 su vrlo vjerojatno benigni, 0 su za nalazi koji zahtijevaju daljnju obradu, 4 su vrlo suspektni karcinomi, a 5 su gotovo sigurni karcinomi. Dakle, to je u cijelom svijetu poznato što te brojke znače. I kada dođe takav nalaz screeninga, žene koje trebaju dopunsku obradu, onda trebaju ići dalje na dijagnostiku. Treba naglasiti da mamografija nije metoda koja može pouzdano otkriti sve karcinome, pogotovo kod žena koje imaju guste dojke zbog određenih tehničkih razloga, superpozicije tumora, pogotovo manjih sa fibroglandularnim tkivom, ne može se vidjeti jedan dio karcinoma. S druge strane, mamografija vidi neke tumore, takozvane duktalne karcinome in situ, koji imaju sitne kalcifikacije, prva od svih metoda. I onda mi najčešće koristimo ultrazvuk nakon mamografije, a danas sve više za procjenu proširenosti tumora i u nizu specifičnih indikacija i magnetsku rezonanciju, s tim da danas imamo i kontrastnu mamografiju kao alternativu.
1: Da, većina žena zapravo preferira na neki način magnetsku rezonancu u odnosu na druge slikovne metode. Profesore Brkljačiću, može li ona biti zamjena u svim slučajevima?
2: Ona ne može uopće biti zamjena. Ne treba raditi magnetsku rezonancu prije mamografije i ultrazvuka. Postoje točno određene indikacije prema svjetskim kriterijima kada se upotrebljava magnetska rezonanca, a činjenica je da zapravo jedina skupina žena koja bi trebala ići na magnetsku rezonancu jednom godišnje, a onda na ultrazvuk 6 mjeseci nakon magnetske rezonance, su žene koje imaju genetsko opterećenje, takozvane BRCA 1 i 2 gene, gdje je rizik da imaju karcinom dojke i karcinom jajnika između 50 i 80%. Tome je bilo puno u medijima pozornosti kad je Angelina Jolie operirala dojke preventivno jer je imala tu genetsku mutaciju, i najviše iskustava u Izraelu, jer oni imaju već godinama zbog visokog postotka populacije s tim genetskim mutacijama organizirani program da rade jednom godišnje magnetske rezonance, a nakon 6 mjeseci ultrazvuk, i ako se reducirali mortalitet, to su inače vrlo agresivni karcinomi.
1: Ono što žene također, profesore Brkačiću, zanima, kada treba napraviti, evo vi ste sada već objasnili razliku između mamografije, ultrazvuka, magnetske rezonance, što biste vi dakle savjetovali, ove uvijek da budu kombinacije mamografija, ultrazvuk, ili je dovoljno ultrazvuk za početak, krenuti sa ultrazvukom, evo govorimo isto o zdravoj populaciji?
2: Ne, nije dovoljno, mi pozivamo žene evo od 49. godine na ove mamografske preglede, ali prema kriterijima svjetskih stručnih organizacija, primarno American College of Radiology, European Society of Radiology, trebalo bi napraviti prvu mamografiju već sa 40 godina, što žene mogu s uputnicama napraviti i raditi ih godišnje, ne svake 2 godine. Znači, nacionalni program i screeninga koji se organiziraju u svim europskim zemljama, u principu se ide jednom u 2 godine, u Britaniji čak jednom na 3 godine, ali bi bilo optimalno da žene idu svake godine. Ultrazvuk se radi kao prva metoda jedino kod mladih žena s gustim dojkama prije 40. godine ako imaju neke simptome, a magnetsku rezonancu kao prvu metodu ne treba raditi osim kod, kao što sam rekao, genetski opterećenih žena.
1: Uh-huh. On također, možda gospođo Šupe Parun, da pojasnimo i da kažemo, je li moguće, dakle, to je kada se dobije poziv, kada se znači želi doći, da će se i to u kratkom vremenu, u roku od 1 mjesec kako se planira, može i obaviti. Treba li se čekati posebno ili ipak imate tu određeni datum i vrijeme kad se to sve obavi? Ima li kapaciteta za provođenje?
0: Pa ima, ja bih rekla da kapaciteta ima i mislim da naši radiolozi i kolege u mamografskim jedinicama shvaćaju ozbiljno ovaj posao i da sve žene koje imaju suspektan nalaz, znači vrlo sumnjiv nalaz, a to je, kao što smo čuli, Bajrac nalaz 4 i 5, one budu zaista vrlo brzo pozivane na dodatnu obradu kako bi se razjasnilo o čemu se radi. Kategorija, spomenuli smo još jedna, Bajrac 0, koja također treba dodatnu obradu, tu se nešto duže čeka i kažem, možda tu je malo veći problem, jer možda se ne pozivaju sve žene, ali zato to iskrećem pozornost, dakle, da žene koje dobe taj nalaz, da obrate pažnju i da jednako tako shvate da moraju ići na dodatnu obradu i to je najčešće ultrazvuk.
1: Profesore Brkličiću, neko će reći, evo ja sam se sad odlučio na ultrazvuk, ali preduge su liste čekanja, ne tražim, ne čekam poziv, jel, ne čekam simptome, ali evo moram čekati na taj pregled predugo. I s jedne strane imamo one koji, žene koje se boje i koje često idu na preglede, s druge strane imamo žene koje izbjegavaju i ignoriraju uopće potrebu jednog takvog pregleda. Kakva je ta situacija sa listama čekanja?
2: Pa ovo što ste rekli, neko se odlučio na ultrazvuk. Dakle, prvo, ne znam zašto bi se odlučio na ultrazvuk ako je dominantna i prva metoda pretrage mamografija. I onda se na temelju mamografskog nalaza procjenjuje je li potreban ultrazvuk ili ne.
1: Dakle, kao kraće što je kolegica se čeka na mamografiju.
2: Rekla, puno kraće, kao što je kolegica rekla, žene koje imaju 4 i 5 na tim screening Bajrac kategorije bi mamografske jedinice trebale odmah pozivati na dopunsku obradu koja u pravilu uključuje ultrazvuk i biopsije. Znači, na ultrazvuk bi trebale jedino ići mlađe žene koje su eventualno nešto napipale ako su došle na pregled primarno ili kod liječnika opće medicine ili kod kirurga koji ih onda šalje na tu primarnu pretragu. Ono što mi imamo kao problem, što vidimo stalno, je da žene koje su ili u screeningu ili izvan screeninga išle na mamografiju imaju potpuno uredne nalaze, masne dojke gdje se na mamografijama sve i najmanje promjene vide, se svejedno upućuju na ultrazvuk i onda imamo situaciju da su naši zavodi zatrpani ultrazvučnim pregledima koje zapravo realno nisu indicirani. I onda one žene koje zbilja trebaju brzo obaviti preglede i biopsije mogu čekati dugo, ali iz našeg iskustva, bar na mom zavodu, se prilično brzo provode i ultrazvuci i biopsije, a i sve žene koje trebaju magnetsku rezonancu dojke, dobiju u razumnom vremenu. Ali tu je isto bitno postaviti adekvatne dijagnoze, jer imamo sve više slučajeva da se upućuju na magnetsku rezonancu žene gdje imamo danas slučajeve i da rade ultrazvuke dojke ne radiolozi, koji onda su nesigurni u nalaze, napišu svašta i ordiniraju, napišu preporuku za magnetsku rezonancu, koju onda žena dođe liječniku opće medicine, dobije uputnicu, nema nikakvih indikacija realnih za magnetsku rezonancu. To je problem jer ima jako puno pravih indikacija za magnetsku rezonancu i te žene trebaju imati prednost. Ali je u Hrvatskoj problem što se inače nije to samo kod dijagnostike dojke, nego i drugdje u radiologiji ne koriste ti guidelinesi.
1: Da, često puta ste vi to upozoravali, upravo to da je li još uvijek takva situacija da 30% ljudi posljednji ne dođe po svoje nalaze.
2: Pa dobro, danas je to dolaženje po nalaze, danas smo mi obavezni sve nalaze slati u CEZIH, tako da došli, ne došli.
1: Više se to ne može uzeti kao neko mjerilo.
2: To se ne može uzeti kao mjerilo, da.
1: Ono što neki zapravo se boje, a trebaju li se bojati, profesore Brkljačiću, zračenja? Koje su to pretrage od ovih o kojima smo govorili, gdje trebate doista voditi brigu o sigurnosti samih pacijenata, gdje postoje određene vrste zračenja, gdje treba vagati je li veća šteta ili prednost toga?
2: Znači, kad govorimo o dijagnostici dojke, mamografija je jedina metoda koja, gdje se pacijenti izloženi ionizirajućem zračenju, ultrazvuk i magnetska rezonancija nisu. Inače, u radiologiji su još konvencionalni rengenski i CT pretrage. CT je danas najčešća metoda koja se koristi i izlažu pacijente ionizirajućem zračenju. I naravno nuklearno-medicinske pretrage. S tim da moramo reći da je kod mamografija ta doza vrlo mala, odnos nekakvog rizika u odnosu na benefit je 1:100 i pogotovo sa novim digitalnim uređajem, dodatno digitalnim uređajima kojih sada imamo po cijeloj Hrvatskoj, su te doze bitno smanjene nego što je to bio slučaj prije 20 ili 30 godina.
1: Privodimo naš razgovor kraju, evo gospođo Šupe Parun, u kom smjeru će ići dalje razvoj nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke, gdje vi vidite prostor za daljnji napredak poboljšanja?
0: Pa evo, mi smo sa ovim početkom 9. ciklusa proširili dobnu skupinu na 49 do 70 godina sa 50 do 69. Idući korak bi bio proširenje programa za još dodatna 2 godišta, tako da bi se onda program provodio za žene od 48 do 71 godinu. Dakle, cilj nam je imati što veći obuhvat, jer naravno i žene u ovoj dobi od 45 do 74 isto tako oboljevaju i to su bitne brojke. Drugo, ono što radimo redovito je da organiziramo razne marketinške kampanje i promotivne kampanje sa idejom da žene se u što većem broju odazivaju, tako da taj odaziv još podignemo ako je moguće. I redovito radimo na unapređenju kontrole kvalitete programa, pa smo od ove godine uveli i veći broj medicinskih fizičara koji onda sudjeluju u tom sustavu kontrole kvalitete.
1: Profesore Brkljačiću, gdje vi vidite upravo u ovom dijagnostičkom dijelu, može li se tu još napraviti neki iskoraci?
2: Pa naravno, vrlo je bitna edukacija ljudi, jel da, jer dolaze sve mlađi i mlađi ljudi koji se moraju adekvatno educirati kako će očitavati mamografiju i onda kasnije raditi i druge potrebne pretrage. Danas se, ja mislim, dijagnostikom bolesti dojke trebaju baviti radiolozi koji su vrlo dobro verzirani i u mamografiji i u ultrazvuku i u magnetskoj rezonanciji. Ne može se raditi samo jedna od tih metoda i koji su sposobni napraviti sve vrste biopsija koje nam danas stoje na raspolaganju. Ono što će doći je da će biti sve više uključivanje umjetne inteligencije u medicinu općenito, a u radiologiju primarno, jer znate da je u Americi 80% FDA ono approved softvera koji se koriste umjetne inteligencije u medicini, upravo u radiologiji. Tu će biti određenih promjena. I kažem, vrlo je bitno da se žene odazivaju na te pozive.
1: Evo još jedan put, dakle, i s moje strane poziv da se odazovu na pozive, ali isto tako i bez obzira na pozive ako su mlađe, da same to redovito obavljaju te preglede i da ne zamaraju svoje zdravlje. A veliku potporu u nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke daju i udruge, pa evo hvala vama lijepa na razgovoru. U nastavku emisije ćemo čuti što priprema udruga Sve za nju.
4: Izaberi zdravlje.
1: Udruga Sve za nju, žene liječenih od raka dojke, sutra predstavlja jubilarno 10. izdanje projekta Mama budi zdrava. Moja je sugovornica u emisiji Izaberi zdravlje, izvršna direktorica udruge i psihologinja Ljiljana Vukota. Dobar vam dan.
5: Dobar dan vama i slušateljima.
1: Gospođo Vukota, 10. izdanje projekta obuhvaća rekordan broj škola i vrtića diljem Hrvatske.
5: To je sasvim točno. Mi smo krenuli 2017. u dvije škole sa svega par stotina sudionika. I evo, došli smo do više od 450 obrazovnih ustanova koje će ove godine sudjelovati iz svih županija širom Hrvatske i sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke i očekujemo da će ih svi primiti na onaj način kako mi to želimo, dakle da osjete tu toplinu emocije, jer letak nosi personaliziranu poruku djeteta.
1: Da pojasnimo našim slušateljima, majkama koje nisu još dobile letak, ali će ga možda dobiti sutra. Dakle, učenici, djeca, mamama, kako ste sami rekli, donose jedan dirljiv, doista dirljiv letak, odnosno apel da brinu o svom zdravlju. I na taj način i da se potakne jedan razgovor unutar obitelji o važnosti preventivnog djelovanja.
5: Tako je, mi bismo htjeli na neki način da tema zdravlja još malo, kako bih rekla, otvorenije uđe i u same razrede, ali jednako tako da to bude tema koju će djeca putem letka donijeti za obiteljski stol. U letku se ne priča o bolesti, dakle nama bolest sama po sebi nije tema, nego nam je tema kako živjeti zdravo, tema nam je da li roditelji žive dovoljno zdravo, želimo da se roditelji zapitaju na koji način modeliraju ponašanja svoje djece i da zapravo djeca tu budu prenosnici jedne poruke, jer ono što svaka majka želi za svoje dijete, to je da bude zdravo, a ovaj put djeca putem te poruke mama budi zdrava zapravo uzvraćaju majci tu svoju veliku želju. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javno zdravstvene politike preporučuju i da jednostavno napravi svoj kalendar u dogovoru sa liječnikom koji i koliko često neki preventivni pregledi trebaju baš njima. U letku se naravno najviše govori o prevenciji raka dojke, ali svakako jedna stranica je posvećena očevima i prevenciji naravno mogućih bolesti u muškoj populaciji. Jedna stranica je posvećena na neki način djeci, ali preko roditelja, a to je savjet da se što bolje i što znanstvenije informiraju o sprečavanju 6 vrsta raka cijepljenjem protiv HPV-a. Znači, donijeti temu zdravlja za obiteljski stol, pričati o tome u školi, učiti djecu da brinu o svome zdravlju i da potiču roditelje da to isto čine, a i roditelji na neki način da razumiju da između ostalih stvari koje su nužne i važne za dobrobit djeteta bi negdje na vrhu popisa trebalo biti zdravlje roditelja.
1: Ja, često se događa da žene odgađaju brigu o sebi, da je sve drugo važnije osim njihovog vlastitoga zdravlja.
5: Pa tako je, to je zapravo i razlog zašto se mi obraćamo ovoj populaciji koji su u velikoj većini slučajeva zapravo žene koje su mlađe od 49 godina, ove starije su obuhvaćene direktno pozivanjem u besplatnu mamografiju, nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Ali mi govorimo o ženama koje su u mlađoj dobi, koje su u punini svoga života, koje brinu o djeci, koje moguće već brinu i o roditeljima koji su stariji, koje stvaraju karijeru, koje imaju poslovne obaveze. Dakle, žene koje su zdrave i sa svom silinom tih obaveza zapravo odgađaju svoje preventivne preglede jer ne osjećaju simptome. A zapravo cijela stvar jest u tome, preventivni pregled je pregled na koji se ide kad nemamo nikakve simptome, kad se osjećamo da smo zdravi i zapravo preventivnim pregledom dobivamo tu potvrdu da smo zdravi. A ako se slučajno pronađe karcinom, onda je on u pravilu u tako ranoj fazi da možemo govoriti o tome da se radi o bolesti koja je u tom trenutku izlječiva. To nam pokazuje zapravo i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, u kome se već oko 60-70% karcinoma pronađe u ranoj fazi. A koga skriniramo? Skriniramo žene koje su zdrave. Tako da mlade žene, neću reći da su prepuštene same sebi, ali na neki način to i jest tako, jer ih se sustavno ne poziva na nikakve preventivne preglede i nama je jasno da za to nema cost benefita, ali svejedno mi moramo biti svjesni da oko i nešto više od 17% mlađih žena oboljeva od raka dojke, dakle to je nešto što se događa u svim generacijama i mi bismo željeli da u toj populaciji ne možemo spriječiti da se rak dogodi, ali možemo pomoći da se on otkrije dovoljno rano kad je izlječiv.
1: Evo, dakle, vi taj jedan prazan prostor zapravo ćete pokušati pokriti sa ovom vašom akcijom. Pretpostavljam da tijekom ovih 10 godina koliko akcija traje su i senzibilizirali se i učenici i škole i nastavno osoblje.
5: Pa ja znam da jesu, iako naravno voljeli bismo da imamo puno više povratnih informacija, ali imamo puno povratnih informacija od škola, imamo dosta povratnih informacija od žena i znamo da su neke, evo baš tragom našeg projekta i otkrile, otišle na pregled, većina naravno su bile dobro i zdravo, ali neke su naravno otkrile svoj karcinom i ja se nadam da će neke možda i pristati javno o tome progovoriti, iako najviše ono što poštujemo je privatnost svake naše korisnice i svake bolesnice.
1: Još za kraj samo, gospođo Vukota, možemo pozvati sve naše slušateljice i slušatelje i reći im da nije samo jedan dan, jedna presica, jedno obilježavanje, ono kada ste vi aktivni, naime da udruga radi cijelu godinu i da pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima i da se mogu obratiti kad zato i imaju potrebu.
5: Doista cijele godine je na otvoren naš telefon i mi smo zaista cijele godine na raspolaganju, a što se tiče Mama Budi Zdrava, zahvaljujući činjenici da osim same promocije u Hrvatskoj će tijekom listopada i dijela studenoga biti preko 450 različitih akcija koje će prenositi i lokalni mediji i ovaj projekt se zove Mama Budi Zdrava, ali sasvim sigurno zahvaća daleko, daleko veći broj žena i mlađih i starijih, jer kroz letak kad to dođe za obiteljski stol saznaće i baka, saznaće i teta i sestra, dakle daleko veći broj žena će obuhvatiti i ja se nadam da će pridonijeti činjenici da ne možemo smanjiti incidenciju, ali da će pridonijeti upravo tome ranome otkrivanju i smanjivanju smrtnosti.
1: Hvala vam najljepša, gospođo Vukota.
5: Hvala vama. Izaberi zdravlje.

0: Izaberi zdravlje.
1: Svjetski dan srca obilježen mnoštvom javnozdravstvenih akcija s kojih je upozoreno da su kardiovaskularne bolesti jedna od najvećih javnozdravstvenih problema. Udruga Ritam srca organizirala je javnozdravstvenu akciju s građanima s ciljem da se istakne da možemo utjecati na brojne čimbenike rizika promjenom životnih navika uz redovitu kontrolu krvnoga tlaka, kolesterola i šećera u krvi. Predsjednica udruge Borka Pezo.
2: Po podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dalje bolesti srca i krvnih žila vode na prvom su mjestu po pobolu i po mortalitetu, i to je ono što odgovara i svjetskim brojevima. Međutim, dobre su vijesti da to ipak iz godine u godinu ima nekakav trend pada, i ove godine smo isto jedan zanimljivi podatak dobili, a to je da su lijekovi protiv masnoća na prvom mjestu propisivanih lijekova i kupljenih lijekova od strane naših pacijenata. Tako da u stvari i to pokazuje kakav je dobar trend prema tome da se zaštite srce i krvnih žila. 80% bolesti srca i krvnih žila upravo mi možemo spriječiti. Znači, nema nigdje toliko snažne preventivne medicine kao što je to u kardiologiji. Tim više imaju smisla sve akcije, sve edukacije, sve što provodimo za naše građane. Prva stvar da bi digli svijest o tome koliko su te bolesti učestale, a ono još važnije koliko svaki pojedinac može sudjelovati i biti aktivan u svom zdravlju.
1: Na godinu u našoj zemlji kardiovaskularne bolesti odnesu više od 20.000 života. Odgovorne su za 24% svih prijevremenih smrti prije 65. godine života. Rečeno je na konferenciji za novinare u Hrvatskom narodnom kazalištu. Naime, Zaklada Hrvatska kuća srca i Hrvatsko kardiološko društvo donirali su u Nacionalnom kazalištu tlakomjere i automatski vanjski defibrilator. Uređaj od iznimne važnosti pri spašavanju osoba koje su pretrpjele iznenadni srčani zastoj. Upravitelj zaklade i predsjednik društva, akademik Davor Miličić.
3: Srce kuca otprilike 60 u minuti. Ako srce stane, mi smo umrli. Nismo umrli ako odmah uslijedi oživljavanje. Ako ono stoji 3 minute ili više, onda smo zaista najčešće umrli unatoč oživljavanju, zato što naš mozak ne može izdržati dulje od 3 minute bez kisika. I zato bi zapravo u svim civiliziranim, a i onim manje civiliziranim zemljama, na mjestima gdje se ljudi javno okupljaju, gdje se okupljaju u većim brojevima, morao biti dostupan automatski vanjski defibrilator, jer je najčešći uzrok naglog srčanog zastoja, koji je najčešće nepredvidljiv, takozvana fibrilacija ili treperenje klijetki, što je ekvivalentno sa zastojem srčanog rada. I da se to ne bi dogodilo ovdje i da ne bi imalo tragičan ishod, ako se ikada dogodi u Hrvatskom narodnom kazalištu, a statistički je to itekako moguće, onda će obučeni djelatnici Hrvatskog narodnog kazališta, a mi preuzimamo ulogu njihovih instruktora u reanimaciji, u osnovnoj reanimaciji, onda će oni odmah prionuti reanimaciji onoga tko je doživio srčani arest, i na taj način će takvog čovjeka ili gospođu spasiti.
1: U povodu Svjetskog dana srca, klinička bolnica Dubrava pustila je u rad najnapredniji foton counting CT uređaj, što predstavlja tehnološki i povijesni iskorak za kardiološke i onkološke bolesnike. Ravnatelj kliničke bolnice Dubrava Ivica Lukšić.
4: Osim vrijedne investicije, bilo je potrebno naravno educirati osoblje, naše inženjere, medicinske sestre, tehničare, naše liječnike, i rekao bi da korištenje tako vrhunske tehnologije, vrhunske tehnologije zapravo znači često puta suradnju multidisciplinarnih timova koji omogućuju zapravo korištenje vrhunske tehnologije u punom opsegu. Ovo je definitivno novi iskorak u dijagnostici naših bolesnika u ovoj bolnici i nama čini zadovoljstvo, potvrđuje da je klinička bolnica Dubrava zapravo moderna institucija zdravstvena koja omogućuje vrhunsku zdravstvenu skrb našim bolesnicima.
1: Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić istaknula je važnost donošenja nacionalnog plana za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja, usklađenog s Europskim planom, kojim bi se povezali prevencija, rano otkrivanje, pravodobno liječenje i rehabilitacija u snažnu ulogu primarne zdravstvene zaštite.
5: Najvažnija je prevencija, primarna prevencija koja skreće pozornost na čimbenike rizika koji se mogu otkloniti i nekim koracima koje možemo sami poduzeti. Ministarstvo zdravstva će do kraja godine izraditi nacionalni program suzbijanja i prevencije kardiovaskularnih bolesti koji će povezati i prevenciju, ranu dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju. A svi naši građani će imati priliku, dakle, napraviti svoj preventivni pregled. Također pozivamo i na nacionalne preventivne preglede. Sve osobe starije 40 godina koje dulje od 2 godine nisu bili kod svog liječnika obiteljske medicine da se odazovu na taj pregled. To su pregledi koji mogu spasiti život.
1: Kardiovaskularne bolesti na godinu uzrokuju smrt oko 1.700.000 ljudi u EU. Najveći su uzrok smrti u nizu europskih zemalja, pa tako i u našoj. O mjerama koje donosi Europski plan za srce kako bi se smanjila smrtnost i potaknula prevencija, govorilo se na konferenciji predsjednice skupine zastupnika Europskog parlamenta za kardiovaskularno zdravlje te izvjestiteljice za strategiju o kardiovaskularnim bolestima Romane Jerković-Kraljić.
6: I za mene ključno pitanje je bilo kako europsku zdravstvenu politiku u kardiovaskularnim bolestima ne možemo isključivo riješiti u bolnicama. To mora započeti puno prije. U obitelji, u školama, na radnom mjestu. Mislim da danas ne trebamo razgovarati samo o bolestima srca. Trebamo razgovarati o tome kako čuvati zdravlje srca, kako ne postati pacijent, kako stvoriti društvo u kojem je zdravi izbor. Ujedno imamo prvi zajednički europski plan posvećen kardiovaskularnom zdravlju. Plan za sigurno srce je plan koji obuhvaća ćemo tu političku ambiciju i želju pretvoriti u konkretne promjene i rezultate za građane. Investicija u zdravlje nije samo investicija u dulji život. To je investicija i u kvalitetu života, u održivost zdravstvenih sustava i u produkte koje možemo sačuvati, o bolestima koje možemo spriječiti i o kvaliteti života koju možemo unaprijediti.
1: I recimo još na kraju da će u povodu Svjetskoga dana srca Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras zasjati crvenim svjetlom.
0: Izaberi zdravlje.
1: Na kraju smo emisije Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji, koji danas potpisuju tonski snimatelj Stjepan Bičanić, tonski realizator Dražen Demeter, producentica Jasna Sarić i urednica i voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
0: Izaberi zdravlje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu raspravljalo se u našoj mreži. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpomir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Andrej Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja. I predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
5: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
6: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta. I predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije, koje će biti u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora. Govori Dubravko Jakić iz sindikata policije.
7: Sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te danju vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dosije Europa.
9: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a pred nama je emisija posvećena Europskoj uniji.
8: Dosije Europa.
9: U najvećoj i najvažnijoj članici Europske unije, Njemačkoj, događa se politička promjena. Naime, vladajuća stranka CDU prvi put u poslijeratnoj povijesti nije prešla niti prag na regionalnim izborima. CDU, koji vodi kancelar Friedrich Merz, u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju nije uspio dobiti niti 5% glasova, što je prag za ulazak u skupštinu te regije. To je čak 9 puta manje nego što je dobila pobjednička stranka AfD, koja vodi u anketama i na razini cijele Njemačke. Istodobno, krajnja ljevica, Die Linke, uvjerljivo je pobijedila u Berlinu, osvojivši višestruko veći broj glasova od tradicionalnog lijevog centra okupljenog u SPD-u. U Njemačkoj se dakle događaju velike promjene koje će se nesumnjivo odraziti na cijelu Europsku uniju. Zašto je došlo do zaoštravanja političke slike u Njemačkoj, razgovarala sam s političkim analitičarem i novinarom Deutsche Welle Zoranu Marbutinom.
8: Dosije Europa.
10: CDU je sasvim jasno i jednoznačno izgubio na izborima. Oni su zapravo doživjeli katastrofu. Razloga za to je više. Jedan od njih je svakako izrazita nepopularnost kancelara Merca i nepopularnost politike koju provodi koalicijska savezna vlada. U svim tim izborima je ta politika savezne vlade igrala važnu ulogu. Dakle, u svim tim izborima je važno bilo i protivljenje, odnosno izražavanje nezadovoljstva sa saveznom politikom.
9: Svoj vrsni referendum, dakle, o Mercovim politikama. Merc je očito nepopularan, a njegov osobni stil navodi se kao jedan od razloga lošeg rezultata. Kakav je to stil?
10: Pa Merz zapravo s jedne strane ima sklonost davati obećanja koja onda ne ispunjava. Često ponekad čini upravo suprotno od toga. S druge strane ima jedan stil koji se doživljava kao vrlo arogantan, kao stil odozgo, von oben, gdje on ljudima govori pa trebate malo više raditi, pa ne možete toliko imati odmora i plandovati, pa napada migrante zbog toga jer da oni stvaraju lošu sliku na ulicama u gradovima. Dakle, ima puno izjava koje su naprosto nepromišljene, koje se doživljavaju kao vrlo arogantne. Prema tome, Merz je apsolutno najnepopularniji političar u Njemačkoj i tamo 20% ljudi u Njemačkoj je zadovoljno načinom kako on vodi zemlju.
9: Je li se zapravo očekivalo da će nakon ovakvih rezultata izbora dati ostavku?
10: Da će dati ostavku se nije očekivalo i zapravo nema nikakvih pretendenata trenutno na njegovo mjesto. U CDU nema nekakvih aspiranata, nema nekakvih kandidata koji bi otvoreno pokazivali želju doći na mjesto stranke i onda na mjesto kancelara. Tako da je to da je on dobio podršku na sastanku vodstva stranke i svog zastupničkog kluba u Bundestagu je zapravo više rezultat toga da se nitko nije javio i nitko nema interesa trenutno natjecati se za tu funkciju zbog toga jer je situacija takva da on je vrlo u mnogo čemu nespretan političar, međutim on i nema dobru situaciju, tako da nitko nema zapravo nekakav interes sada doći na to mjesto.
9: Ali što to govori onda o stranci koja nema dovoljno jakih ili ambicioznih kandidata u stranci poput CDU-a? Dakle, slabi li i CDU?
10: Pa svakako, to je očigledno, CDU zapravo slabi na svim izborima, to je tendencija koja se vidi u čitavoj zemlji i po anketama i na izborima i sad naravno na ovim pokrajinskim izborima na istoku zemlje. CDU zapravo je na putu da prestane biti Volkspartei, dakle narodna stranka, kao stranka koja uspjeva pokriti jedan vrlo široki spektar interesa i birača. To je, su socijaldemokrati već prestali biti, oni se kreću po anketama negdje oko 13 do 15% glasova podrške, to je vrlo malo, a CDU je zapravo ili na tom pragu ili je već pao ispod tog praga sa podrškom od oko 20%. Tako da da, to je problem, dakle ove velike stranke lijevog i desnog centra bilježe već godinama stan stalni pad i CDU definitivno prestaje biti ključna politička snaga.
9: Vratimo se još samo malo na Merca, dakle reforme o kojima je on govorio, dakle njegov plan od 34 točke za oživljavanje Njemačke izazvao je, čini mi se, čak i podsmijeh zbog svoje složenosti.
10: Ono što je problem sa Mercom i sa sadašnjom vladom, to je da ne postoji dojam da se radi o nekakvom jasnom konceptu. Dakle, na jednoj strani se žele smanjiti porezi, na drugoj strani se ne žele smanjiti socijalna davanja, pa je pitanje otkuda, gdje i kako namaknuti novac. Želi se ulagati ogromna sredstva u infrastrukturu, međutim, isto tako nije jasno otkuda, dakle, ta sredstva se moraju namicati novim zaduženjima. Ne postoji dojam da ova vlada, koalicijska vlada demokršćana i socijaldemokrata, tu nije samo Merz, nisu samo demokršćani, nego su i socijaldemokrati u toj priči. Oni nemaju jasan koncept, oni nemaju nekakav narativ koji bi mogli ljudima predstaviti kao jedan put u neku bolju budućnost izlaska iz, recimo, neke stagnacije u kojoj se zemlja sad nalazi.
9: Upravo to sam htjela pitati, kakva je ekonomska situacija sada?
10: Ekonomska situacija je u Njemačkoj zapravo vrlo često pitanje iz koje perspektive se to gleda. U Njemačkoj postoji stvarno jedna tendencija da se čaša često vidi kao poluprazna, a ne kao polupuna. O tome kakva je realna situacija mogu se pogledati neki podaci. Ti podaci govore da je situacija zapravo i nije tako loša. Inflacija u Njemačkoj je ispod europskog prosjeka, to je sad između 2,6 i 2,9%. Nezaposlenost je negdje na europskom prosjeku oko 6%, a recimo nezaposlenost mladih je duplo niža od europskog prosjeka. Prognoza gospodarskog rasta za ovu godinu, procjena je povišena na 1,1 ili 1,2% za ovu godinu, isto tako i za sljedeću. Prema tome, nije to tako sve loše, ali ono što je problem, sadašnja situacija možda nije tako loša, ali da su pretpostavke za budući razvoj relativno nepovoljne. Dakle, postoji demografski problem, stanovništvo u Njemačkoj stari, to je jedan od glavnih razloga za tu najavljenu i vrlo spornu reformu mirovinskog sustava. Postoje ozbiljni

0: da će meni sutra biti bolje nego mi je danas i da će mojoj djeci biti bolje nego što je meni sada. Taj osjećaj ne postoji, mada realno sada trenutno situacija, Njemačka je još uvijek jedna najbogatijih zemalja na svijetu i recimo Njemačka je zemlja u kojoj poduzetnici kažu da je jedan od ozbiljnih problema to da je cijena rada suviše visoka, što drugim riječima znači da ljudi imaju previsoke plaće. Dakle, u usporedbi sa zaposlenima u većini drugih europskih zemalja, njemački zaposlenici su još uvijek vrlo dobro plaćeni. Dakle, nije situacija sada loša, ali ne postoji uvjerenje da će ona i sutra biti takva kakva je sada, a pogotovo ne da će biti bolja.
1: Dosije Europa.
2: Kakva je stranka AFD?
0: AFD je u svakom slučaju desna stranka, to je stranka koja je populistička stranka i postoji vodstvo stranke, međutim ona je kao i sve stranke ima vrlo jake svoje pokrajinske podružnice koje su različite. Neke su u tom svom desnom stavu umjerenije, druge su radikalnije i u nekim njemačkim saveznim zemljama, kao recimo u Saskoj-Anhaltu gdje je ta stranka pobjedila, je ona od Ureda za zaštitu Ustava označena kao desno ekstremna. Takva procjena im omogućuje da tu stranku na poseban način kontroliraju, da ubacuju doušnike ili da angažiraju doušnike itd. Ali dakle, oni smatraju da je ta stranka provjereno desno ekstremna. To ne važi za kompletnu stranku, mislim takva službena procjena. AFD je stranka koja okuplja vrlo veliki broj različitih nezadovoljnika. Ljudi koji su razočarani politikom takozvanih etabliranih mainstream središnjih stranaka, ljudi koji su nezadovoljni generalnim pravcem u kojem se zemlja kreće. I tu ima zapravo svega, od krajnjih desničara, od neonacista do naprosto, kako kažemo, normalnih ljudi koji su zabrinuti za svoju mirovinu. Njena snaga je na tom okupljanju različitih nezadovoljnika. Ne postoje realni rezultati kako se ta stranka ponaša kad je na vlasti, zato jer ona, osim u nekim manjim općinama na istoku Njemačke, ona nigdje i nije na vlasti. Dakle, mi ne znamo kako će se ta stranka ponašati u okolnostima realne politike, gdje treba ipak nekako surađivati s drugima, ulaziti u neke kompromise, dogovore itd. I to je stranka koja je u svojim redovima okupila velik broj mladih. To je zanimljivo da je velik broj mladih ljudi njih ne doživljava kao nekakvu krajnje radikalno desnu stranku, nego kao neku stranku koja se legitimno može biti.
2: Kakav je njihov odnos prema Europskoj uniji?
0: Oni ne zagovaraju izlazak iz Europske unije, ali se zapravo zalažu za slabljenje zajedničkih institucija i zajedničke politike Europske unije. Dakle, oni se više zalažu za labavi savez suverenih država. Oni su više na Orbanovom tragu, njima bi bilo drago da to i dalje postoji kao nekakvo jedinstveno tržište, tim više što je Njemačka naravno na tom tržištu vrlo jaka ili dominantna, a ovaj drugi dio, ovaj politički dio da se oslabi. Međutim, recimo zanimljivo je to da oni unutar Europske unije nemaju puno saveznika, na primjer neki koji, oni koji bi im po nekoj logici trebali biti najbliži saveznici, to je Marine Le Pen i nacionalno okupljanje, oni su se distancirali od AFD-a jer im smeta sklonost AFD-a, dakle na različitim razinama sklonost AFD-a da faktički relativira nacistički režim u Njemačkoj, sklonost revizije povijesti i sklonost tome da se sve to prikaže kao jedna zapravo ne posebno velika i ne posebno važna epizoda u njemačkoj povijesti. To je naravno nešto što u Francuskoj nikako dobro ne prolazi. Međutim, ni u Italiji ne postoje nikakvi posebno bliski kontakti sa talijanskom desnicom, sa Meloni. Prema tome, u tom nekom pogledu je AFD, ne bih rekao usamljen, ali za sad ne postoji na europskoj razini, ne postoje tendencije stvaranje neke vrlo jake desne, desno-populističke alijance.

0: stranka Ljevica Die Linke triumfirala je u Berlinu. Zašto i kakva je to stranka?
1: Pa za Ljevicu zapravo u nekim aspektima važi ono isto što važi za AfD. Dakle, to je naravno stranka na lijevom spektru, lijevom do krajnje lijevog dijela političkog spektra. To je stranka koja također u sebi okuplja veliki broj nezadovoljnih, veliki broj onih koji su razočarani politikom savezne vlade ili etabliranih stranaka. U Berlinu je to dosta specifično, mislim, dakle, ljevica je inače puno jača na istoku Njemačke. To doduše jednim dijelom važi i za AfD, međutim, AfD bilježi izrazito dobre rezultate i sve bolje rezultate i na zapadu Njemačke. Za ljevicu se to ne može sasvim tako reći. Oni imaju i solidne rezultate, da tako kažem, na zapadu Njemačke, ali na istoku imaju puno bolje. U Berlinu su oni postali najjača stranka. Berlin je u tom smislu sigurno i jednim dijelom specifičan, zato jer je to vrlo urbana cjelina. Ono što je ljevica tamo uspjela, to je mobilizirati jako velik broj mladih ljudi, prije svega s jednom temom koja je u Berlinu akutna i aktualna, to je pitanje priuštivog stambenog prostora. Ljevica je tamo najavila, zalagala se za to da se jedan velik broj stanova koji se nalaze u privatnom vlasništvu velikih korporacija podruštvljavaju, dakle da se prenesu u društveno vlasništvo i da se na taj način osigura da ti stanovi se mogu iznajmljivati po pristupačnim cijenama. To je stranka, dakle, koja u sebi ima isto tako i jedno lijevo krilo, ili da kažem gotovo radikalno lijevo krilo, i jedno umjereno lijevo krilo, i tu naravno postoje razlike.
0: Zašto ih se optužuje za antisemitizam?
1: Pa to ima veze s ovim što sam sad rekao, dakle s tim razlikama unutar stranke na tom sasvim lijevom krilu i umjerenom lijevom krilu. Na ljevici Njemačkoj općenito, pa onda naravno i u redovima stranke, lijeve stranke ili ljevice, postoji uvjerenje koje nije novo, koje je već odavno, stav o tome da je Izrael prije svega jedan kolonijalistički koncept. Dakle, da je uopće osnivanje Izraela, dakle cionizam kao takav, zapravo jedan kolonijalistički koncept u kojem su Palestinci onda žrtve, narod koji je kolonijaliziran. I iz toga proizlazi zapravo jedan vrlo negativan stav prema Izraelu, prema izraelskoj politici na Bliskom istoku, a pogotovo sad tijekom ovog rata prema izraelskom ponašanju na području Gaze i na zapadnoj obali, koje se otvoreno ocjenjuje kao genocid. I neposredan povod za te kritike lijeve stranke zbog antisemitizma je bio jedan nastup jednog repera na jednom predizbornom skupu tijekom predizborne kampanje sad u Berlinu, gdje je on uzvikivao jala jala intifada i pozivao i zazivao smrt IDF-u, dakle izraelskim oružanim snagama. Onda su se malo pod pritiskom tih negativnih reakcija se i vodstvo lijeve stranke od toga distanciralo. Međutim, ono što je ostalo, to je taj dojam da postoji velika sklonost u lijevoj stranci da se napada i da se bez zadrške kritizira Izrael, da se s druge strane veliča Hamas i palestinska borba, što se u Njemačkoj, što je opet malo specifično, to je jedna druga priča, što se u Njemačkoj brzo i lako tumači kao antisemitizam.
2: Dosije Europa.
0: Dakle, evidentno je da su stranke s rubova političkog spektra porasle, što pokazuje krizu velikih centrističkih stranaka. Može li doći do prijevremenih izbora? Je li atmosfera takva?
1: Trenutna većina u parlamentu, dakle koalicija demokršćana i socijaldemokrata, je u osnovi, s obzirom na sadašnje pokazatelje i ovih različitih pokrajinskih izbora i s obzirom na brojne ankete to je zapravo nerealna većina, oni nemaju više većinu u zemlji, međutim imaju većinu u parlamentu, oni nemaju nikakvog razloga sad izlaziti na nekakve nove opće izbore. Prema tome ja zapravo realno politički ne mislim da će Mercu doista biti izglasano nepovjerenje u parlamentu, a to je jedini legalni način da se raspišu novi izbori. S druge strane, međutim, upravo je sada ovih dana objavljena najnovija anketa, najnovije ispitivanje javnog mnijenja. Između ostalog, po tom ispitivanju javnog mnijenja, demokršćani bi bili negdje na oko 20% glasova, dok su na prethodnim izborima imali 28%, socijaldemokrati su negdje na 14% glasova. Dakle, oni nikako ne bi, čak ni sa zelenima, oni ne bi imali nekakvu realnu opciju sastavljanja vlade. Nemaju zbog toga nikakvog razloga ići na nove izbore. Međutim, među stanovništvom postoji uvjerenje, to isto pokazuje ta anketa, da sadašnja Mercova vlada neće izdržati do kraja. Dakle, mislim da je 65% ispitanih smatra da će biti prijevremenih izbora. Ja ne vjerujem da će se bilo šta dešavati prije travnja sljedeće godine. U travnju sljedeće godine su ponovo pokrajinski izbori u nekim zapadno-njemačkim pokrajinama, između ostalog i u najvećoj, to je ova sjeverna Rajna-Vestfalija. Tu će jako puno od toga ovisiti kakvi rezultati i demokršćani i socijaldemokrati ostvare u tim pokrajinama, jer ako tu isto se zabilježe ovakvi padovi kao sada na istoku zemlje, onda će biti vrlo teško za njih nastaviti dalje vladati, praviti se kao da se ništa nije desilo. Treba samo napomenuti, nedavni izbori u Saskoj-Anhaltu i u Mecklenburgu u zapadnom Pomorju imaju veliko simboličko značenje i oni jesu na različite načine neki presedan, prije svega zbog izrazitog jačanja AfD-a. Međutim, u osnovi se radi o dvijema vrlo malim pokrajinama njemačkim. Dakle, to su bivše istočno-njemačke pokrajine. U Saskoj-Anhaltu živi oko 2 miliona ljudi, u Mecklenburgu je 1,5 milijuna. Obje te pokrajine imaju manje stanovnika nego Berlin. Prema tome, treba to malo staviti u neke razmjere. To je druga je priča sljedeće godine u travnju kad budu izbori u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, jer Sjeverna Rajna-Vestfalija ima sama preko 20 milijuna stanovnika i to je onda jedna sasvim druga priča.
0: Neki kažu da su možda CDU i SPD počeli plaćati cijenu predugog međusobnog koaliranja. Kakvi su odnosi u koaliciji?
1: To je zapravo nekakav brak iz računa. Oni su u koaliciji jer nemaju neku drugu opciju. I to je naravno loše. I to je sigurno da oni jedni i drugi plaćaju cijene zato jer oni stalno rade neke kompromise koji su po prirodi stvari su zapravo to dvije stranke koje bi trebale biti na različitim stranama. Tako je bilo dugi niz desetljeća, je tako bilo u Njemačkoj, da je jedna od njih bila na vlasti s nekim manjim koalicijskim partnerima, a ova druga je bila onda u opoziciji. To se već pred izvjesno vrijeme promijenilo, situacija je drugačija, one su prisiljene koalirati međusobno u toj takozvanoj velikoj koaliciji, međutim to ni za koju od te dvije stranke nije dobro, jer to njih prisiljava na kompromise, oni gube profil, zapravo su njihovi glasači i s jedne i s druge strane su nezadovoljni. Dakle, ja mislim da ćemo mi uskoro na sljedećim izborima imati takvu situaciju da takve koalicije više neće biti moguće, jer naprosto neće više postojati dvije stranke koje bi same mogle formirati vladu, nego će se morati ulaziti u koaliciju sa više stranaka i to je zapravo nekakva situacija koja u većini europskih zemalja postoji već duže vremena. U Njemačkoj je to se, taj razvoj je bio malo sporiji, malo se duže zadržalo ovo fokusiranje na ove dvije velike stranke, ali mislim da je to vrijeme prošlo.
0: Nesumnjivo je dakle sve veći unutarnjo politički pritisak na Merca. Ograničava li on njegovu sposobnost da preuzme europsku lidersku ulogu, odnosno pokazuje li on uopće ambiciju za europsko liderstvo?
1: Pa s jedne strane da, to ograničava svakako, jer on naravno kad nema jasnu poziciju i jaku poziciju unutar zemlje, onda nije vrlo uvjerljivo ni da bi on mogao imati takvu nekakvu poziciju unutar Europe. Njemačka zapravo u mnogim stvarima nema sasvim jasnu poziciju u kom pravcu bi se htjela kretati i ona ili Europa, u kom pravcu bi ona Europu trebala ili htjela voditi. Dakle, to se s vremena na vrijeme se to i ovdje uvijek ponavlja, da to drugi od Njemačke traže ili da bi Njemačka tu ulogu trebala preuzeti ili tako nešto, međutim puno toga ostaju samo prazne floskule. Da li Merz uopće bi tako nešto htio, to je zapravo teško reći. Dakle, meni se čini da je vrlo neuvjerljivo da netko tko ne može uvesti red u svojoj kući, a Merz to očigledno ne može, i zapravo njegova vlada je cijelo vrijeme jedno veliko improviziranje, jedno veliko skakanje s teme na temu, jedno veliko mijenjanje mišljenja, danas kažemo ovako, sutra nešto drugo, ne vidim da bi takav kancelar mogao preuzeti neku ozbiljniju ulogu unutar Europe.
2: Dosije Europa.
0: I ovdje smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje emisije. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
2: Dosije Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Парабат Септа.
1: Dobro nam došli, poštovani slušatelji, u još jednu prvu crtu. 9:30, slušate prvi program Hrvatskog radija, a danas razgovaramo o novom europskom projektu Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Zagreba. Projekt je Veterani aktivni u miru, nudi aktivnosti ne samo za korisnike, nego i za one koji ga provode. S nama su u prvoj crti korisnica projekata i projekta udruge Antonija Jurković. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Voditeljica projekta Tanja Ninić, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: I predsjednik udruge Ivan Tolić, dobar dan gospodine
4: Tolić.
1: Dobar
4: dan vama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Evo, udruzi PTSP-a Grada Zagreba, ovo je zapravo četvrti europski projekt. To su izazovni projekti, zanima nas kako se i nosite s time, a s druge strane i što vaši članovi dobivaju kad se vi na ovaj način aktivirate?
4: Što se tiče projekata, točno ste rekli da je to četvrti europski projekat, no međutim treba ovdje reći da mi u Republici Hrvatskoj i u Gradu Zagrebu još radimo natječaje po otvorenih poziva i projekata koji su do apliciranja za europske fondove smo radili jako puno. Uh-huh. Dakle, ako bi se to taksativno moglo navoditi, dakle, svake godine po jedno 6-7 projekata, što od grada, što od ministarstva.
1: Uh-huh. Ja navodim europske, mi se čine najkompleksniji, ali...
4: Pa vidite, Zaklada za civilni razvoj društva je, oni raspišu natječaj i mi se prijavimo, uz dobro obrazloženje voditeljice koja je to uradila i koja je prezentirala zapravo šta bi mi mogli ponuditi kao branitelji, odnosno mi se zapravo zovemo Udruga hrvatskih branitelja liječenih od traumatskog stresa poremećaja, ali mi smo otvoreni za šire civilno društvo. Mi nismo specijalizirani samo za te branitelje, za uski krug. Mi radimo na području Grada Zagreba, čak i Republike Hrvatske. I može se svako zainteresiran prijaviti nama i potražiti određeni dio što njega zanima kroz ovaj i sve druge projekte.
1: Dobro, što ovakva jedna aktivnost, jednogodišnja, dvogodišnja, trogodišnja, što ona donosi vama koji radite i ljudima koji imaju, koji sudjeluju u tim aktivnostima?
4: Pa vidite, mi projekte stavljamo pod jedan nazivnik koji se zove resocijalizacija u zajednici. Dakle, mi kao individualci slabo bi se mogli ili prezentirati ili slabo bi imali postigli nekakav učinak. Kada radimo ovako skupno, ekipno i kada zaposlimo određene strukture ljudi, odnosno struku koja kroz provođenje ovakvih projekata nudimo od socijalnog dijela, psihosocijalnog dijela, dakle nude se pod određene napuci kako prevenirati nekakve postojeće situacije koje muče hrvatske branitelje i ljude koji nemaju mogućnosti da si priušte psihologa, recimo pravnika i tako dalje i tako dalje. A onaj dio, rekreativni dio, gdje su poneki put i zaboravljene te kognitivne sposobnosti ljudi, ovdje se aktiviraju i nudi im se kroz društvene igre, kroz druženje, samo druženje, priču, razmjena mišljenja, razmjena iskustava, neiskustava i kroz to zapravo pravimo jednu širu zajednicu u Republici Hrvatskoj, odnosno u Gradu Zagrebu.
1: Dobro, evo prije nego što nam gospođa Ninić objasni koje su sve točno aktivnosti ovog projekta, ja bih voljela gospođu Jurković pitati što vama to znači, evo, kao jednoj članici ove udruge, braniteljici ili tako, osobi koja se liječi od PTSP-a, što to vama znači, zašto vi sudjelujete u ovom projektu, a vjerojatno i u drugima?
2: Hvala vam na pitanju. Dobro ste rekli, ja sam Antonija Jurković, liječim se od PTSP-a. U udrugu sam se učlanila prije 4 godine iz razloga što sam shvatila da čovjek, pojedinac, ne može sam. Znači, boriti se sa svim vjetrenjačama koje su stavljene nama kao braniteljima, kako bi se mogli što bolje socijalizirati i vratiti u nekakav normalan način življenja. Istina je da je udruga, s obzirom na projekat, napravila izuzetno dobru stvar za nas branitelje, ali i za ostalu populaciju građana grada Zagreba. S obzirom da moram navesti što je meni jedan od poticaja da budem i dolazim na te aktivnosti, što je sve besplatno. Znači, mi kao umirovljenici ili stariji građani koji imamo i zdravstvenih i financijskih problema, nama je jako ugodno da možemo doći u jednu udrugu, jednu zajednicu gdje smo svi isti, bez obzira na zvanje, školovanje, društveni status ili to. Tu nas niko ne etiketira na nikakvo naše zvanje i možemo se družiti i naše konviktivne moždane vijuge malo bolje upotrijebiti. Pa da li je to putem tih različitih igara, tipa šah, što je izuzetno dobar za mozak, da nas malo povrati, ne? Ostale ove sportske igre. Naravno, tu imamo i psihologa koji nas sluša sve naše boljke i probleme. I ne trebamo se bojati da će nam to danas, sutra uzeti na žao ili da će nas nečime onako malo pikati.
1: Da će iskoristiti protiv vas, ja, kako to, se kaže.
2: Kao što se zna desiti u nekakvim prijateljskim odnosima i tako dalje. Tako da moram reći puno hvala udruzi, puno hvala predsjedniku udruge gospodinu Toliću, gospodinu tajniku Željku Draškoviću, naravno svim dionicima koji su prepoznali takav projekat, da mi možemo naprosto imati jednu mirnu i sigurnu luku gdje možemo doći tokom naših slobodnih dana, gdje nemamo pritisak, nego možemo normalno funkcionirati.
1: Kako to da ste se tek prije 4 godine uključili u drugu?
2: Pa, ja sam mislila da ja mogu sve sama. Da. Ja sam ipak žensko, mogu sve. Da. Meni ne treba nitko. Uz rad koji je bio izuzetno naporan i zahtjevan, ali sam vidjela da ne mogu. Znači, ne mogu sama. Osjetila sam da mi treba nekakav suport. A zahvaljujući vašoj emisiji, što pratite branitelje u njihovom radu i ostvarivanju nekakvih njihovih prava, ja sam tu saznala za udrugu i ja sam se tu prijavila. I hvala naravno vama što ste prepoznali udrugu da radi i da daje maksimum od sebe.
1: Pa hvala vama, gospođo Jurković, do sad ste nas sve pohvalili. Evo, stvarno lijepo. Gospođo Ninić, koje su to onda, znači, aktivnosti koje će ljudi moći konzumirati tijekom ovog projekta? Koliko će trajati projekt? Godinu, dvije?
0: Projekt traje 24 mjeseca. Uh-huh. S provedbom smo počeli u lipnju ove godine i znači trajat će do lipnja 2028. godine. Moram naglasiti da je zapravo ovaj projekat najveći projekat koji udruga provodi, barem što se tiče financiranja, odnosno sufinanciranja iz europskih sredstava. Veliko ima i administrativno opterećenje, ali i provedbeno dosta zahtjevan. No, međutim, mi smo stvarno tu htjeli iskoristiti te nekakve naše maksimalne kapacitete i zapravo kroz ove 2 godine svakodnevno provodimo radionice različitog sadržaja za naše ciljane skupine. Konkretno, svaki tjedan se održavaju informatičke radionice gdje našu stariju populaciju branitelje pokušavamo zapravo naučiti tim nekakvim digitalnim vještinama koje su, eto, njima danas potrebne za nekakav kvalitetan život. Učimo i kako koristiti mail, kako koristiti WhatsApp da mogu komunicirati s obitelji i prijateljima i generalno kako se snalaziti u nekakvom digitalnom okruženju. Imamo na razini dvije godine 832 sportske aktivnosti, odnosno sportske radionice, koje uključuju stolni tenis, pikado, bočanje i naravno sve se te naše radionice prilagođavaju našoj ciljenoj skupini koja taj dan dođe na naše aktivnosti. Uz to imamo, kao što je gospođa Antonija rekla, 264 individualna psihološka savjetovanja sa našom psihologicom. To su sve osobe zapravo koje su sad trenutno i zaposlene na projektu i koje individualno onda prate i daju psihološki suport ili nekako savjetovanje našim korisnicima. I infokutak gdje svi mogu dobiti kontinuirano nekakve informacije, pomoć ili usmjeravanja zapravo za bilo kakvo pitanje, bilo koju uslugu, da li se to znači kako, ne znam, koristiti e-građane ili nešto o inkluzivnom dodatku, znači nešto i zapravo što je potrebno za nekakvo općenito dnevno funkcioniranje, nekakva pitanja koja su otvorena, eto.
1: Znači, oni koji su pozvani, a pozivate i dalje ljude da vam se tako jave,
0: je.
1: Tako?
0: Znači, svi ljudi mogu doći u našu udrugu ili mogu pogledati web stranicu udruge. Mi imamo tamo raspored aktivnosti u mjesecu napred, konkretno evo danas će već biti raspored aktivnosti za 10. mjesec. Imamo i telefonski broj, znači mogu nazvati i raspitati se, možemo im malo pojasniti detaljnije sve te naše aktivnosti, mogu doći u našu udrugu koja se nalazi u Prečkom. I zapravo, kako se zove, upoznati se sa svim projektnim koordinatorima, svim našim trenerima koji rade na projektu, jer zapravo na projektu stvarno rade kompetentni ljudi. To su kineziologi koji provode sportske aktivnosti, psiholog, odnosno psihijatar, pravnica koja daje podršku iz ovih informativnih pitanja, tako da smo kupili stvarno jedan kompetentan i stručan tim koji radi sa ljudima.
1: Dobro, adresu i broj telefona udruge ćemo dati, jel tako, tijekom emisije, s obzirom da smo pozvali ljude da se jave, onda moramo dati gdje će se javiti, jel?
4: Dobro. Mi njima, ulica Josipa Slavenskog broj 9 u Prečkom, to je udruga hrvatskih branitelja liječen od PTSP-a grada Zagreba. Telefon je 098-183-7150. Dakle, radno vrijeme nam je od 9 sati do 17 poslije podne. To je službeno radno vrijeme, a radionice traju i do 20 sati u poslijepodnevnim satima. Gospođa voditeljica je, Tanja je malo zaboravila samo reći da ovim, kroz ovaj projekat mi zapošljavamo 9 novih ljudi i plaćamo doprinose državi i svim.
1: I na taj način,
4: na taj način dakle, doprinosimo razvoju našeg grada, naše lokalne zajednice. Kažem, malo nam je sa zaklada nije baš dijelila kapom i šakom te projekte. Ona je imala nekakve kriterije od prije provođenja projekata i oni su vidjeli zapravo da mi grizemo i da se nudimo kao izvođači, odnosno da ćemo to dobro odraditi, i ponudili su nam taj projekat. A mi, eto, uz onu svoju preostalu radnu sposobnost koju želimo aktivirati, da je ne zanemarimo, želimo biti korisni, aktivni i zato upravo i ovakav jedan izazovan, kao što je Tanja rekla, jedan izazovni projekat smo se prihvatili provoditi ga.
1: Veterani aktivni u miru.
4: Veterani aktivni u miru, on se samo tako zove, ima više civilnog sektora nego veterana. Ali pozivamo i veterane i sve građane.
1: I to ćemo objasniti. Uključit ćemo sad gospođu Martinu Gusić, ona je inače voditeljica Infokutka na ovom projektu. Gospođo Gusić, dobar dan.
3: Dobar dan, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, koji je vaš zadatak?
3: Pa evo ovako, ono što sam vam ja kroz rad na ovom projektu shvatila, važnije je od svih papira i informacija. A to je da je danas ljudima najviše potrebna topla riječ, razumijevanje i da ih netko u miru sasluša. I upravo u tome je ljepota ta našeg infokutka, jer vam mi ovdje nismo samo uredili šalter, mi smo zapravo mjesto susreta, podrške jedna sigurna luka u svakodnevnom životu. Kroz projekt Veterani aktivni u miru zapravo razgovaram s našim braniteljima i sugrađanima starije životne dobi i oni vam kod nas dolaze po savjet da se raspitaju o besplatnim radionicama ili da jednostavno riješe neku svoju nedoumicu kako ne bi morali sami lutati od vrata do vrata ili se gubiti u bespućima interneta. A mi smo tu u stvari da im pomognemo i olakšamo sve što možemo, ali ono najljepše dogodi se izvan tih informacija. Svaki taj naš susret je neka topla i posebna ljudska priča i često vidim da ljudima doslovno padne kamen sa srca i lice im se ozari čim osjete da ih netko iskreno sluša i poštuje. I tako vam zajedno mi korak po korak brišemo tu usamljenost. Želimo da svaki naš branitelj, umirovljenik i stariji sugrađanin osjeti da nije sam i da nam je važan i da je itekako potreban u ovom društvu. I zato sve vaše slušatelje koji se prepoznaju u ovoj priči, pozivam, nemojte biti sami doma, svratite u naš infokutak, uključite se u besplatne aktivnosti i provedite vrijeme u ugodnom i toplom društvu, jer mi smo tu za vas.
1: Jako lijepo je, obično odlazak na šalter znači ne uvijek, naravno, jel, sve ovisno, ali zna biti dosta onako, jel, odbojan.
3: Je, to im je u jednu stranu dosta je frustracija u vezi tih šaltera, a s druge strane to je i frustracija ovog digitalnog doba u kojem se baš ne snalaze, ali nekako smo s ovim projektom pokrili sve. Tu smo i za ovaj administrativni dio, a na informatičkim radionicama se, ajmo reći, obučavaju baš za taj digitalni svijet. Uh-huh. Pa nekako jedno i drugo smo spojili s ovim projektom Veterani aktivni u miru.
1: Znači, osim što će korisnicima biti ugodno kad s vama budu razgovarali, moći će dobiti sve podatke o eventualno nekakvom pravu ili nešto što ih zanima u tom trenutku, je li tako?
3: Je, njih često zanimaju stvari tipa, evo sad je recimo glavna tema taj inkluzivni dodatak, pa šutnja administracije, pa onda nekakva rješavanja u smislu pogoršavanja njihovog zdravstvenog stanja, pa su tu često se desi da starije osobe dođu, imaju djecu recimo osobe s invaliditetom, pa oni više dođu radi svoje djece da vide što i kako njima mogu pomoći. Često se desi situacija da oni umjesto za sebe u tom dijelu pitaju za nekog člana svoje obitelji kako mu pomoći. To su vam pitanja tipa dobio je kaznu ili kako izvaditi taj dokument ili jednostavna pitanja tipa ima li kakvih sadržaja u gradu Zagrebu za njih i u principu im je bitno da je to nekako besplatno, a mi se trudimo u tom smislu im pružiti to sve evo tako besplatno.
1: Uh-huh. Hvala vam lijepa, evo gospođo Gusić, što ste odvojili vrijeme za nas i uključili nam se u emisiju.
3: Hvala vama.
1: I evo,
3: pozdrav vašim slušateljima.
1: Evo, želimo vam uspješan rad na projektu. Bila je to, dakle, voditeljica Infokutka Martina Gusić, koja će sudjelovati, dakle, Infokutak jedan je od aktivnosti projekta Veterani aktivni u miru. Spomenuli smo i dostupnu psihološku pomoć, gospodine Toliću, u današnje vrijeme kad psihologe, evo, slušamo na svakom uglu je praktično ili nedostupan ili preskup ili se mora čekati dugo. Vaša udruga i inače pokušava omogućavati redovitu higijenu, je li tako? A ovdje unutar ovog projekta je onda to još i dostupnije, jel?
4: To je točno. Svima nam je u ovom izazovnom vremenu potrebna nekakva rehabilitacija u tom smislu. Poneki put pritisnuti izazovima koji nas, evo, što je i voditeljica Infokutka Martina rekla, i poneki put se izgubimo u šumi tih zakonitosti i nezakonitosti, u šumi svojih osjećaja radi odrasle djece koja napuštaju svoje roditelje, odlaze iz domova, pa su ljudi nekako potišteni, pa ne znaju kako premostiti to vrijeme koje im je na neki način kroz dan se pojavilo kao višak vremena, naravno nisu više u radnom odnosu i ne mogu biti korisni za svoje unuke, za svoje članove obitelji, i onda bi dobro bilo da se susretnu sa našim psiholozima, kao što se već nekoliko puta naglasilo ovdje, da je to sve besplatno. Malo ćete gdje naći bilo šta u ovom gradu ili bilo u kojem gradu da je besplatno i da se nudi. Upravo ovaj projekat Europskog socijalnog fonda je taj dio kroz koji mi, kroz naše znanje, našu naše htjenje, našu želju, našu volju, našu ljubav, mi ćemo to pokušati prenijeti na sve te buduće članove koji će doći, i ponavljam, neka dođu svi koji misle da trebaju doći. Prvi put će biti najteže pozdravi, dobar dan, ja sam došao, ali neka se ničega ne brinu, svi su to ljudi sa istim potrebama, sa istim problemima, odnosno sličnim problemima, gdje se onda uz ovu amortizaciju izbalansira i ode se u svojoj kući na nekakvim, sa nekakvim duševnim mirom.
1: Gospođa Ninić, znači ovaj projekt je otvoren za širu populaciju, ili tako?
0: Tako,
1: iako
0: je.
1: Ga provodi udruga branitelja koji se liječe od PTSP-a, to nije samo za branitelje, nego i za sve.
0: Tako je, upravo ste. Zapravo naša ciljna skupina za koju mi provodimo svoje ove aktivnosti su osobe starije od 55 godina, osobe u mirovini, invalidi, i naravno pritom, s obzirom da smo mi udruga branitelja, mi tu imamo naglasak na branitelje. Ali zapravo svaka osoba starija od 55 godina ili osoba koja ima status umirovljenika ili invalida može doći u udrugu i pridružiti se, odnosno sudjelovati u projektu.
1: Nisu svi ljudi isti, ne leži svakome isto, vjerojatno se može odabrati neka aktivnost, ako se neko uključi u projekt ne mora ići na sve aktivnosti.
0: Tako
1: nisu
0: je.
1: Obavezne, jel?
0: Nisu sve obavezne aktivnosti, možete doći samo jednu aktivnost jednom pa vidjeti da li vam se svidi, pa onda kasnije nastaviti, ili ako ne možete, onda preći na neku drugu radionicu, recimo, ne znam, krenut igrat pikado pa vam se ne svidi, pa recimo igrat stolni tenis, uzeti, ne znam, otići na jedan, kako zove, sat savjetovanja sa našim psihologom, ili kažem, nije nigdje zapravo određeno koliko jedna osoba mora sudjelovati u projektu.
1: Zapravo bi na svim aktivnostima mogla biti gužva, jel? I na savjetovanju, i na psihologu, i na sportskim aktivnostima.
4: Pa zapravo i jeste gužva,
1: da.
4: U potrazi za određenim stvarima što ljude zanima. Evo, gospođa Jurković sudjeluje, pa ne znam...
2: Pa ja sudjelujem u svim za sada projektima, znači radionicama od šaha, kartanja, stolnog tenisa, pikada, i što je gospođa Tanja rekla, znači informatika. Kada se mi malo povučemo, informatika je živa. I trebamo ju stalno raditi da bi nam bila što bliže. Tako da sve sam se uključila zato što je to besplatno, zato što to meni dobro dođe. Naravno, tu je info kutak koji se, čuli smo gospođu Martinu, tu su psiholog. Mislim da stvarno imamo jednu dobru i zdravu zajednicu koja je vedra i vesela, gdje se mi možemo osjećati korisnim i potrebitim, jer se i nas sasluša. Znači, sasluša se, nije to samo dođi odradi to, nego se sasluša. Mi sa svim svojim problemima sjednemo, i kad uzmemo ili karte ili taj pikado, prvo nam postane, bude kao neugodno, nismo to dugo radili, nismo se igrali, nismo dugo bili djeca. Ne? I sada iz sebe izvlačimo ono dijete koje smo davno prije zakopali, jer su nas, ne znam, i poslovi i rat i svašta nešto nas je odvuklo od onog dječjeg, od onog dječje radosti, smijeha, i tu se mi vraćamo. Evo, to je ta jedna pozitiva koju imamo i koja svima treba.
1: I
2: zato i ovim putem pozivam, naravno, sve slušatelje koji nas slušaju, koji se nađu u takvoj situaciji, da imaju višak slobodnog vremena, da nemaju sa kime popričati, izjadati se, da dođu na te radionice, da dođu u udrugu. Branitelji su aktivan dio društva, ne trebamo biti stigmatizirani, nego nas se treba uzeti i cijeniti da i sada možemo nešto dati od sebe i pokazati kakvi smo.
1: Evo, s ovim ćemo završiti. Hvala vam lijepa, gospođo Jurković, na ovim zadnjim riječima. Hvala vam svima na sudjelovanju. U prvoj crti s nama su bili korisnica projekta o kojem smo danas razgovarali, a to je projekt udruge Hrvatskih branitelja koji se liječe od PTSP-a grada Zagreba, veterani aktivni u miru, znači Antonija Jurković, voditeljica projekta, Tanja Ninić i predsjednik udruge Ivan Tolić. Najavili smo dakle novi EU projekt te udruge. Od nas radio, emisiju smo realizirali Dražen Demeter kao tonski realizator, Davorka Puklja kao producentica i ja sam Miruna Kastratović. Ostanite, poštovani slušatelji, dalje uz prvi program Hrvatskog radija, a ovu emisiju naknadno možete slušati među podcastima na HRT-ovoj YouTube stranici te u našoj radijskoj slušalnici. Hvala još jednom.
2: Hvala i vama.
5: Prva na prvom.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, govori predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu, raspravljalo se u našoj mreži. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Andrej Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja. I predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
5: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
6: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Čestitke su uputili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Djelatnicima su zahvalili na predanom radu. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Primanje u povodu proslave Dana policije, koje će biti u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora, organizira predsjednik Zoran Milanović.
7: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kada je riječ o nuklearnom programu. To nije istina, nisam im ponudio ništa, stoji u objavi.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te je danju vrlo toplo, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
9: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i sjene. današnjoj emisiji govorimo o Idiotu, slavnom romanu Dostojevskog koji se premjerno izveo u režiji Januša Kice u riječkom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. A mi donosimo razgovor s Denijem Sankovićem koji igra Kneza Miškina. Najavljujemo i prvu premijeru Zagrebačkog kazališta mladih, predstavu Nikaragva, Vida Adama Hribara u režiji Patrika Sečena, a ravnateljica ZKM-a Snježana Abramović-Milković govori što nas još sve čeka u ovoj sezoni kazališta kojeg vodi. Ostanite s nama. U sezoni priča koje nas povezuju, prva premijera u sezoni Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bila je Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog prošlog petka. Osim što klasik povezuje s današnjicom, produkcija generacijski povezuje mlađeg dramatičara Ivora Martinića i redatelja s već puno kazališnih utakmica u nogama Januša Kicu. I društvo u publici moglo bi biti miješano. Autor je klasični predstavnik realizma i dijelom je lektire već generacijama, pa se očekuje i mlađa publika. Tim više što je Kica glavne uloge podijelio mlađim glumcima. Miškina tumači Denis Sanković, a s njim je razgovarala Tatjana Sandalj.
10: Ja bih krenula od toga da je Idiot jedan od zapravo likova koje kad pročitaš knjigu onda ga jako dugo pamtiš. Kako ga ti pamtiš iz knjige, a kakav je ovaj kojeg igraš?
11: Pa mislim da je ovaj naš Idiot u Martinićevoj adaptaciji vjerodostojan entitet ovom originalnom od Idiotu. Naravno, teško je taj roman sažeti i izabrati teme kojima ćemo se baviti i sve te predivne monologe koje mi je, naravno, žao mi je da ih ne izgovaram na sceni, ali dalje to u režiji Januša Kice živi na sceni, u nekim znakovima, atmosferama, našoj glumi, odnosima. Tako da i dalje je to taj Miškin i možda zbog te Martinićeve adaptacije on je nekako i suvremen sada i zapravo komunicira na taj način sa Dostojevskim originalnim. Ja se nadam da će predstava potaknuti ljude koji nisu pročitali roman da ga pročitaju, jer to je zapravo najvažnije, da oni se upuste u to putovanje sa romanom koji će otvoriti jako puno toga u njima, koliko je u nama. I evo, ja sam ga ove godine 2 puta pročitao i zaista je kompleksan, tako da evo, ja vjerujem da predstava sadrži sve to što je u romanu nekako u tim atmosferama i dalje, iako nije u tekstu sve, ali evo, tu negdje između je taj moj Miškin, između svega toga.
10: Već ste govorili pred novinarima o radu na predstavi i vi i Januš Kica. Jedan i drugi ste tad zvučali prilično oduševljeno, je li to oduševljenje još uvijek traje?
11: Pa još uvijek traje, da. Jako nam je lijepo s Janušom raditi. Baš se stvorila jedna divna energija i riječki ansambl je prekrasan, pun povjerenja. Naravno, mi radimo zajedno, mi smo kolege, ali opet bavimo se emocijama i bliskošću i tu se događa jedan obiteljski moment gdje svi jedni druge čuvamo i onda je došao tu Januš Kica koji je toliko inspirativan, koji je toliko duhovit, toliko pametan, ima toliko iskustva iza sebe i što je najbolje, on može to prenijeti na nas sa nekom lakoćom. Zaista nisam dugo upoznao osobu poput Januša Kice i koliko god sam uzbuđen da će sad biti premijera, evo, jedva čekam, toliko mi je žao da ovaj proces ne traje dulje. Jer vjerujem da bi otkrili još puno stvari i došli bi do nekih zanimljivih rješenja. Jako smo uzbuđeni, da, i pozitivni. I zapravo je velika je nagrada baviti se ovakvim romanom. Evo, i raditi, i imat, evo, ja imam 31 godinu, dobio sam ulogu Miškina, zaista sam svaki dan u nekoj zahvalnosti i uzbuđenosti i evo, to se odvija u cijelom našem timu, tako da smo ispunjeni tom radošću i pozitivom.
10: Januš je tada govorio o tome kako je zapravo Ivor Martinić radeći adaptaciju teksta. Mislim da je bilo jedno od njegovih pitanja kojima se htio baviti, imali još uvijek mjesta za strast i ljubav na sceni.
11: Imali mjesta strasti i ljubavi na sceni? Mislim da apsolutno ima. Prvenstveno, glumci su strastveni ljudi, nekako, ja bi tako to rekao, većina barem. I kad god vidiš nekog na sceni koji je strastven prema tome što izgovara, je teško da te neće dotaknuti. U ovom romanu postoji zaista jako, jako je pun, bogat riječima i zapravo radimo teatar riječi, što je jako uzbudljivo jer se vraćamo onom najdubljem, onom iskrenošću, što se skriva u svima nama, to je strast i ljubav koju je možda nekim ljudima strah i sram je to pokazati. I Miški nas uči da se otvorimo prema tome, ali opet moramo biti u nekoj kontroli i znati isto od kud dolazi ta strast i ljubav, da li iz neke traume, iz neke povrijeđenosti, jako je kompleksno to. I jako se radujem da mladi ljudi dođu na predstavu, koji možda zaziru od čitanja tako kompleksnog romana, da dođu i vide nas mlade ljude, jer je zaista uzeo mladu podjelu, kako igramo te scene i situacije, da vide kako jedni ljudi vide druge, odnosno kako Miškin vidi druge zaista u dubinu duše i što znači voljeti i kako voljeti. Evo da se opet upoznamo s time, apsolutno mislim da predstava govori o tome.
10: I da vide zapravo kako realizam 19. stoljeća funkcionira u realizmu 21. stoljeća, u kojem puno elemenata zapravo, čini mi se da se u ljudskoj prirodi ništa ne mijenja, ako nam je Miškin i dan danas toliko, prepoznajemo ga.
11: Apsolutno ga prepoznajemo, da, ne mijenja se puno stvari. Ja mislim da se mi jako brzo razvijamo kao društvo, globalizacijom, industrijom, tehnologijom, sve brže i brže, ali mi kao ljudi ne stignemo to upiti, biti prisutni u trenutku. Mi se ne stignemo jednostavno, ja mislim, prirodno i emotivno i mentalno prilagoditi tako brzom razvijanju. Zapravo gotovo svaka predstava koju radimo, kažemo, aktualna je, što se promijenilo od tog vremena kad je to djelo nastalo, i to zapravo je dokaz da se mi vrtimo u krug. A sad šta znači ispasti iz tog kruga? Da li to znači biti idiot? Evo, to je možda to pitanje. Jer meni Miški nekako je znak ponovnog rođenja. On završava tragično, ali upravo radi toga jer niko nije brinuo o toj dobroti. Znači, valja biti dobar, to je hrabra stvar, to nije naivno, to je moć, ali o tome trebamo brinuti. To je ono što iziskuje jako puno energije, pažnje, volje i rada.
10: Kad si rekao da radite predstavu riječi, idiot je jedna tako riječ koju izbacujemo onako u svakodnevnom govoru. Mijenja li tebi ovaj rad na predstavi značenje te riječi ili ne?
11: Pa mijenja, da. I naravno da sam krenuo neko istraživanje, korijen te riječi i tako dalje. Neću sad ulaziti u to, ali želim reći zapravo, kad je neko stavljen u jedan svijet koji funkcionira po nekim određenim pravilima, obrascima, normama, ponašanjima i tako dalje, kad stavimo neko ko taj svijet posmatra apsolutno drugačije, ta okolina će ga nazvati idiotom. Zato jer on nema manire, jer se ne zna ponašati, jer ne razumije, jer ne zna kako odgovoriti nekom na pitanja da ga ne povrijedi. Mislim, on je zapravo samo iskren. I onda ga to društvo naziva idiotom. Ali zapravo što se on može, a da ti drugi ne mogu? I kako je to društvo koje naziva jednu osobu koja je otvorena, iskrena i empatična idiotom? Evo, to je zapravo isto glavno pitanje.
10: Kad ste radili podjelu, odnosno kad si vidio da si u podjeli to što jesi, šta ti je prvo prošlo kroz pamet, jesi sjećaš?
11: Naravno, prvo smo saznali da radimo s Janušom Kicom, idiota,

0: nešto se dogodilo meni čitajući ga roman, gdje sam se ja sprijateljio s Miškinom i da, postojala je ta želja i nada da ću ga igrati i to je Januš vidio u meni. I to prepoznavanje mi je bilo predivno. Pa da, bio sam jako uzbuđen i strah me bilo jer znam da je to velika uloga i uvijek mi imamo glumci kao tu neku odgovornost prema ulozi i šta će biti, ali zapravo na kraju krajeva, kako ja to volim reći, možda malo prekolokvijalno, ali ne operiramo čovjeka. Mi da, ulazimo u dušu i zaista preispitujemo sva što se događa u nama i je to neka vrsta odgovornosti. Ja se nadam da ću ispuniti, da će gledatelji biti zadovoljni, ponajviše radi toga jer želim da vide to što sam ja vidio u Miškinu, što vidim u sebi i to je ono najglavnije, da on želi popraviti svijet. I to je jako opasno danas raditi, zato jer je vrlo lako krivo nešto reći i povrijediti nekoga, ali ta njegova želja je predivna i pitam se da su neki ljudi koji su na velikim pozicijama, koji imaju jako puno novaca, danas imamo milijardere, što bi bilo da je Miškin jedna od tih osoba? Kako bi svijet onda funkcionirao? Evo, to se ja isto pitam. Da li bi ga čuvali, iskorištavali? Da li bi ga pazili? Da li bi svijet bio bolji? Ne znam, ali evo, možda ćemo saznati jednog dana.
1: U Zagrebačkom kazalištu mladih 2. listopada očekuje se premijera Nikaragve, pisca i redatelja Vida Hribara u režiji Patrika Sečena. Priča je to o jednoj neobičnoj obitelji u kojoj igraju Katarina Bistrović-Darvaš, Ivan Jurković, Sreten Mokrović, Filip Nola, Adrian Pezdirc i Petra Svrtan. Dramaturg i kompozitor je sam autor Vid Adam Hribar, scenograf je Matej Knivalt, kostimografkinja Ana Mikulić, a scenski pokret potpisuje Dora Brkarić. Više o Nikaragvi s redateljem Patrikom Sečenom u sljedećim minutama. Dakle, tu je priča o jednoj obitelji. Kakva je ta obitelj?
2: Prva riječ koja mi pada na pamet, ne smijem reći jer nije zaradio. Ima probleme svoje. Stvar koju često citiramo iz teksta i koju puno ponavljaju likovi je da su u pauzi između činova. Oni su u nekakvom stasisu, u nekoj vrsti ono zapinjanja u stanju nedjelovanja, gdje se ne mogu pomaknuti s mjesta. U nekoj situaciji gdje je ono, koja vid se ne bavi konkretno time, ali recimo da je to i klasno neka obitelj koja je prije imala neki dobar položaj, sad to nekako propada, stara zagrebačka obitelj u nekom propadanju recimo. Ono, ljudi su nezaposleni, živi se od penzije bake i dede, gleda se televizija i ajmo reći ne radi se ništa. I sad šta je to stanje? Malo podsjeća na Čehova u tom smislu. Ja mu tepam tekstu da je negdje ono na granici između Čehova i Beketa.
1: Sad me zanima tko su likovi, tko su ono, otac, majka, sin, baka, ko?
2: Znači imamo šest likova. Imamo baku i djeda, s tim da baka zapravo nije lik jer nema teksta i nije prisutna na sceni, ali je u stanu. Znači baka i djed, mama i tata, to su Joško i Kasandra, i sin i kćer su Stefan i Lara i još imamo kasnije Larinog dečka Davora. Znači to je zapravo sedam ljudi.
1: Jesu li oni karakterno zadani?
2: Pa i jesu i nisu. Dosta je neuhvatljiv taj način na koji su. Imaš osjećaj da to jesu neki karakteri, da na neki način neke osobine su prenaglašene, druge su spljoštene. Znači, postoje te neke crte koje bi nazvali ono karakterima, recimo.
1: A kako bi ih opisali karakterno?
2: Ali htio sam reći da zapravo nisu karakteri, tako da dosta ih je teško. Neuhvatljivi su, dosta. Ali recimo da nekako generalno sa ono rizikom od uopćavanja bi mogao reći da je Kasandra recimo osoba koja zvuči kao negativac, ali zapravo govori istinu i jedina vidi kompletnu situaciju. Joško, njezin muž, je u totalno obratnoj situaciji, on je u ono, complete denial, znači uopće niječe nevolju u kojoj se svi nalaze i pokušava vući na pozitivu, ajmo reći, ali zapravo se isprazni.

0: riječima uglavnom. Djed je neki ono anđeo čuvar, neki ono klasični dobri djed koji se brine da stvar funkcionira, koji širi neku toplinu. Stefan sin je dosta izgubljen, razapet između svih tih silnica i pokušava nekako naći sebe. A Lara, kćer, je osoba koja je, ajmo reći, najsposobnija nekak izaći iz te situacije, napredovat, pomaknuti se u životu, s tim da pitanje je da li je taj njezin, da li je taj dečko kojeg je ona našla zapravo pozitivan pomak ili je zapravo još istog tog besmisla. I još imamo onda tog Davora koji je ono X faktor koji dolazi kasnije. Neću previše spoilat, ali da, uglavnom pitanje se postavlja koliko je on zapravo neki lik koji može Laru izvući iz te priče.
1: Patrik, ti imaš i neki svoj projekt, neko svoje malo kazalište ili kako bi to nazvala?
0: Pa umjetničku organizaciju, da. Zove se Periferija i to suosnivači smo ja i kolegica Karla Mesek. Trenutno realiziramo dva projekta. Jedan će biti zvučna šetnja na Velesajmu, koja tematizira, ajmo reći, Velesajam i to. A drugi je umjetničko istraživanje zapravo odnosa između divljih zvijeri i ljudi, susreti ljudi sa divljim zvijerima, koje radi zapravo Karla u Gorskom Kotru. I za iduću sezonu se nadamo, planiramo i dobili smo zapravo već prostor smo si osigurali za jednu, ajmo reći, eksperimentalnu operu koja se bavi klimatskim promjenama.
1: Patrik, hvala vam lijepo na razgovoru i sretno.
0: Hvala i vama i vidimo se u ZKM-u.
2: Lica i sjene.
1: Nakon Nikaragve, Zagrebačko kazalište mladih čeka bogata i zanimljiva sezona. Već su počeli s nekim gostovanjima, a što nas još čeka, govori nam ravnateljica ZKM-a Snježana Abramović-Milković.
3: Ušli smo u sezonu već sa dva međunarodna gostovanja značajna. Naime, već smo gostovali u Dramatenu u Štokholmu, to je Kraljevsko nacionalno kazalište koje je vrlo respektabilna ustanova sa jezikom kopačke, sjajno je prošlo. Imali smo dvije izvedbe i dobili zanimljivu recenziju u njihovom velikom švedskom značajnom listu. Zatim, tjedan dana nakon, u Klužu na Poka, to je Transilvanijski internacionalni kazališni festival, sa Sin, majka, otac sjede za stolom i dugo šute, znači s jednom manjom predstavom, tako da smo počeli u internacionalnom tonu. Inače, svake godine nekako objavimo tu umjetničku viziju, odnosno neki umjetnički pravac, ideju koja nas vodi kroz repertoar, pa smo tako ove godine Tomislav Zajec, dramaturg ZKM-a, i ja osmislili, odnosno nametnulo se samo da u stvari autentičnost je nešto što je potrebno, autentičnost jezika koji lišen govora mržnje, autentičnost koja približava ljude, ali opet vrlo otvoreno komunicira teme koje mislim da im je mjesto u kazalištu. Tako da političnost, ali ne na onaj najprizemniji način, već sofisticiraniji, govoreći o nama, ljudima koji žive u vrlo turbulentnim vremenima, moraju očistiti jezik od govora mržnje, od govora netrpeljivosti i probat naći empatiju, neku zajedničku svjetliju budućnost, jer trenutno smo u distopijskim vremenima.
1: Dakle, koje će predstave pokazati to što vi želite i koji autori?
3: Pa znate šta, prije svega išli smo sa tri praizvedbe hrvatskih tekstova, što je dosta bitno jer oni progovaraju o nama, o hrvatskom društvu, o hrvatskoj stvarnosti, o hrvatskoj obitelji. Tako da je upravo prva premijera Nikaragva Vida Hribara u režiji Patrika Sečena. Zanimljivo da je taj tekst prije par godina, bez obzira što je već bio skiciran, se razvio unutar rezidencijalnog programa Budućnost je ovdje pod mentorstvom Tomislava Zajeca. Dakle, Vid je radio na razvoju teksta koji smo scenski čitali, znači on je i sam režirao u ZKM-u. Što je vrlo zanimljivo jer se to isto tako događa i sa sljedećom praizvedbom, a to su Prostori, praznine i ostale perverzije, to je radni naslov, Vedrane klepice. Tekst koji je nastao u sklopu Europskog rezidencijalnog programa za dramske pisce, Vedrana je bila na rezidenciji u Centru Dramatico Nacional u Madridu, KVS u Briselu. Tada je još bio Maksim Gorki, član naše mreže međunarodne, sad je Festival Aktoral iz Marseja i nacionalna drama iz Vilniusa. Praizvedbu će režirati Jug Đorđević, mladi srpski redatelj koji je već poznat hrvatskoj publici, ali evo prvi put radi u ZKM-u. Treći tekst je duo drama Espija Tomičića, Ples na broju 60, nagrađen Držićem, također čitan kroz čitanje Držića. Sad se vidi koliko u stvari imamo prezentacije hrvatskih pisaca i rada na razvoju teksta upravo u ZKM-u. On će u drugom mjesecu premijerno biti izveden u režiji Patrika Lazića. Nakon toga imamo Hakana Savasa Mićana za kraj sezone, koji je bivši kućni redatelj Maksim Gorki teatra. Njegov rad smo prezentirali gostovanjem Maksima Gorkoga u prosincu prošle godine.
4: A što će raditi?
3: Radit će svoju adaptaciju Hansa Falade A gdje sad mali čovječe, predstava radnog naslova Gdje sad. Znači, njegova je vlastita adaptacija, njegov vlastiti prikaz vrlo kompleksnog Faladinog romana, ali riječ je o zbivanjima između dva svjetska rata i nekako uvijek u zadnje vrijeme tematiziramo nadolazeću desnicu, nadolazeće nekakve odjeke nacionalizma, fašizma, tako da evo negdje u tom smjeru razmišlja. Nismo zaboravili ni najmlađe. Imamo dvije predstave za mlade. Jedna je nastala, odnosno nastaće u inkubator projektu gdje glumci režiraju, a to je Kiki Ugrina. Luna se zove, o međugeneracijskim odnosima, tako da imamo 4 velika odrasla glumca i 4 djece, 4 djece iz učilišta. I Renata Karola Gatika će Pinokija uprizoriti, ali mislim da je Pinokija isto aktualan jako. Moral, odrastanje, laž.
4: Uvijek.
3: Evo, to nas čeka. Imamo dosta popratnog programa, rezidencijalnog programa za pisce, planiramo tribine ZKM u zajednici, nekako proširiti kontekst, ne samo voditi tematske razgovore o kazalištu i o stvaranju, nego o društvu generalno, s obzirom da smo u dogovoru sa Ivanom Dragičević, koja je nagrađivana vanjsko-politička novinarka, razgovarali da uvedemo tribine gdje bi međunarodni gosti pričali o aktualnim temama, kuda Europa danas ide, jer naravno kamo ide društvo, kamo idu društveni smjerovi, tamo ide i kazalište.
4: Znam da Zagrebačko kazalište mladih ima uvijek aktualna gostovanja.
3: Osim sad Rumunjske i Švedske, čeka nas još do kraja godine, nas čeka gostovanje u Ištvan Orkani, to je suvremeno budimpeštansko kazalište, s njima imamo razmjenu, a čak zajedno sudjelujemo u Erasmus projektu, kojim su oni nositelji, u kojem se i druge službe, osim razmjena predstava, međusobno razmjenjuju iskustva. I producenti, i marketing, što je zanimljivo vidjeti na koji način se upravlja i radi u nekom drugom europskom kazalištu. Također nas čeka Cankarjev dom sa jezikom Kopačke u prosincu. Idemo na MES sada u Sarajevo, oni nas dosta često programiraju, idemo s Vješticama i Salema i dva sjajna gostovanja u sljedećoj godini, ali u ovoj sezoni. Jedan je Santiago Amil u Čileu, to je najjači južnoamerički festival kazališni. Sin majka otac jede za stolom i dugo šute. Planiramo Norvešku, Stavanger, sa Max Mišom. Naime, ravnatelj je bio na hrvatskom, na našem, pardon, ZKM-ovskom, da, hrvatskom, ali ZKM-ovskom showcase-u i zainteresiran je za razmjenu, tako da planiramo u 5. mjesecu gostovanje sa upravo Harstatovom predstavom u režiji Ivice Buljana, koja se događa u Stavangeru.
4: Snježana Bramović-Mirković, hvala lijepo na razgovoru i sretno.
3: Hvala vama i evo, dođite u ZKM.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, bila ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i Sjene. Ton majstorica bila je Stela Keleš, ja sam Gordana Ostović, lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati skoro 34 minute želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Ovdje je za tonskim pultom u Zagrebu je Dražen Demeter, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a kao i uvijek prvo idemo u Pulu, pozdravljam Janu Radić. Janu, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz, pa rekla bih, vrlo ugodne Pule, 23 su stupnja, jutros nešto hladnije, malo onako burovito, ali preko dana stvarno bude lijepo i još uvijek je za more, još uvijek je za kupanje. Nisam među tima, ali kažu da je stvarno more lijepo. I da je toplo, malo da bude onako friško, ali kad se izađe van treba se odmah obući i onda nema apsolutno nikakvih problema. Evo, ja sam pripremila u stvari dvije stvari za danas. Idemo prvo na jednu najavu koja je, evo, od jučer friška, nova. Naime, čini nam se sada da je nova godina i advent, da je to jako daleko,
1: ali nije.
2: Tri mjeseca nije baš tako malo, odnosno nije baš tako puno i brzo će to proći. Eto, advent u stvari počinje već za dva mjeseca, dakle tamo krajem 11. mjeseca. I eto, poznati su već i izvođači koji će biti u Puli za novu godinu.
1: Pa vi ste stvarno brzi.
2: Brzi smo. Samo da kažem još, Sonja, evo, prije nego što to najavim, samo da kažem da su već sada poznati neki koncerti koji će biti iduće ljeto u Pulskoj areni. Mislim da je potvrđen Simply Red, Lost Frequencies i Rod Stewart. Evo, to su tri za sada. A lista će se poprilično napuniti. Ono što sam, eto, načula, da će biti više od 20 koncerata. Pripremite se,
1: znači,
2: za iduće
1: godine
2: ljeto.
1: Sve punije.
2: Sve više. Da, evo, što se tiče nove godine, pa u stvari nije niti suludo već sad početi planirati, zato što, evo, ovisi naravno uvijek o tim izvođačima, ovisi li atraktivan program, tako da vjerujem da će mnogi odlučiti doći u Pulu baš za advent i za novu godinu, jer eto, Bajaga instruktori imaju puno publike, a upravo će Bajaga uvesti Puljane i njihove goste u novu 2027. Eto, to je vijest od jučer friško. Biće to središnji događaj ovogodišnjeg adventa u Puli, koji donosi dvije velike novosti. Glavni dio programa seli se ispred arene, evo, to je prvi put, a sadržaji stižu i na Pulski kaštel. To je isto, ako se ne varam, prvi put. Advent počinje 29. studenoga paljenjem prve adventske svijeće, a koncerti tjedan dana kasnije, 5. prosinca. Glavno adventsko kupljalište, kao što sam rekla, ispred arene, a tamo će biti, osim kućica, programi za djecu i klizalište. Evo, vraća se klizalište opet u arenu. A dio sadržaja na kaštelu, to će biti, recimo, kažu, onako možda za nekako urbanija publika koja voli možda, ne znam, slušanje DJ. Dakle, poklapa se s onom pričom Art Parka pored Rojca, koji je vrlo popularan, evo, tijekom ljetnih mjeseci. Ta ista ekipa organizira i advent na kaštelu. A u podne će se stara godina ispratiti ispred arene uz Gustafe. Evo, Bajaga na forumu i Night Express, kaštel, zimsko izdanje Art Parka, i to je to što se sad, evo, to su te informacije koje smo dobili, pa evo, ne budimo ljeni, mi smo jučer malo snimili izjava, pa evo, poslušajmo prvo Bajagu, a onda Edija Maružina iz Gustava.
3: Uvijek se veselim da dođem u Pulu, i kad sviram i kad ne sviram, a volim da sviram. Svirao sam na, ja mislim, skoro svim mjestima gdje se svira u Puli. Tako da, evo, ovo da ćemo svirati za novu godinu, tu još nisam svirao. Ako imamo super odnos sa mladim generacijama i puno mnogo mlađih od nas, da ne kažem klinaca, dolazi na naše koncerte, a najfascinantnije je meni to što oni znaju tekstove pesama koje su izašle pre nego što su se oni rodili. Nekad je bila ova reklama za politike i zabavnika, ono, od 7 do 77, pa otprilike tako se kreće raspon naše publike.
1: Da, uvijek je
4: moja,
1: lijepo.
4: Moja Pula, moja Pula, jednostavno izgleda nas voli konačno da se vraćamo u malo jačem intenzitetu i snazi u Pulu. Ne. Biće sigurno dobro. Ne. Prvi put pred arenom. Je, to i mene zanima. sad nisam ni znao, očekivao sam Portaratu da sviramo ispred arene. I mogu reći da me to zaintrigiralo. Evo, baš me interesira kako će izgledati, a čak nekako mi njuši da bi moglo biti jako dobro.
2: Evo Edija njuši da bi moglo biti dobro. Gustav i ispred arene isto tako doček u podne. Sviđa mi se ta ideja da se sve seli, u stvari da se cijeli advent seli pred arenu i da će sva događanja biti. Tamo ima stvarno puno prostora, a između ostalog mogu se ljudi isparkirati dole na Karolinu, tako da arena je stvarno dobar punkt, bit će i klizalište, kućice, sve na jednom mjestu. Eto, baš vjerujem da će to biti jedan lijepi advent i vjerujte, ljudi, brzo će doći.
1: Da, iako kakvu nam zimu najavljuju, ne znam koliko će ledovi izdržati. Da, ali dobro. Možemo
2: pa vidi,
1: se nadati,
2: možemo se uvijek rošulati, tako da možemo uvijek,
1: istina,
2: koturaljke su uvijek, inače Pula je jaka po, ima dobar koturaljkaški klub, tako da možemo i tome pribjeći, zašto ne. Evo, ostavila sam još jednu vijest, ovako zgodnu, sve čestitke, naime turističkoj zajednici Pule, Camino South Istria osvojio je prvu nagradu, a to je nagrada u kategoriji Active Slovene Accessible Cultural Tourism, Walking, Cycling and Hiking Tourism Around Culture and Heritage. Ona ukratko, u stvari nagrada za kulturni turizam, dakle u kojoj se ističu projekti koji aktivni turizam povezuju s kulturom i prirodnom baštinom, baštinom održivošću i dostupnošću. Camino South Istria, Južne Istre, tako još jednom prepoznat kao projekt koji od lokalne baštine stvara suvremeno iskustvo putovanja, otvarajući prostor za nova iskustva. Inače, evo, tko nije bio, evo, pozivamo vas. Camino South Istria ima 193 km. To je duga hodočasnička i kulturna pješačka ruta koja povezuje Pulu, Vodnjan, Fažanu, Medulin, Ližnjan i Marčanu. Pokrenuta je 2024. godine kao dio nacionalnog projekta Camino Croatia i šire Europske mreže putova Svetog Jakova. Projekt zajednički provode klaster Južna Istra, turističke zajednice 6 gradova i općina, u partnerstvu s Bratovštinom Svetog Jakova, službenim hrvatskim predstavnikom u međunarodnoj mreži Camino de Santiago. Ova ruta povezuje različite slojeve baštine Južne Istre, dakle od rimskih i arheoloških lokaliteta, ranokršćanskih i srednjovjekovnih crkava do ruralnih prostora i lokalnih zajednica. Ima 7 etapa koje su označene prepoznatljivim kamino simbolom, a hodočasnicima omogućuje prikupljanje 18 pečata u službenoj hodočasničkoj putovnici. Po završetku cijele rute izdaje se lokalna hodočasnička potvrda Kompostela. Eto, dakle, 193 km, nije malo,
1: nije
2: ko onaj Camino de Santiago, ali ovaj Camino South Istria, evo, tu je bliže, pa kome se hoda, može se okušati u tome i vjerujte, evo, ovi koji su prošli kažu da je stvarno fenomenalno. Eto, stvarno Južna Istra ima šta zadati, pokazati.
1: Vjerujem u to da, sad sam neki dan pročitala da i Karlovac ima svoju varijantu kamina, ali mislim da je to nekih 13 km, pa onda možda od toga
2: može
1: da se
2: krene. Može se spojiti.
1: Da, dobro.
2: Može i tako. Eto, možemo još samo reći da je inače to uvijek nekako povezano s nekom humanitarnom inicijativom, tako da je ove godine, ovogodišnje izdanje koje je održano na dionici Fažana Pula, koje je povezano s humanitarnom inicijativom Hodajmo za one koji ne mogu, eto, prikupljeno je 9200 eura za nabavu prilagođenog vozila društvu osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre. Eto. Čestitke na nagradi i absolutno, samo tako dalje, naravno.
1: Pridružujemo se, evo, za informaciju u vama, znate da nam ne funkcionira javni gradski prijevoz.
2: Znamo,
1: ali eto,
2: evo, bit ćete spremni za Camino, čini
1: absolutno
2: mi se.
1: Apsolutno, da, 20 je stupnjeva.
2: ili bar za Tour de France, recimo ovi koji idu biciklom na posao.
1: Da, da, eto,
2: posao.
1: Tako sam ja došla danas, prekrasan sunčan dan, pa barem, eto, to pa možemo biciklom
2: barem
1: ili pješke.
2: Barem nema kiše i vjetra, tako je. Veliki pozdrav, evo, iz Pule i što drugo reći, nadamo se da ćete, da ćete uskoro moći nekako drukčije doći do svog radnog mjesta, ali vjerujem da su mnogi sada izvadili ono stare bicikle, što mi kažemo biciklete, i da su malo se možda i razgibali.
1: Je, imamo mi danas mrežu bajseva koji se itekako koriste.
2: A vidim da su se i ljudi organizirali u vožnji, što mi se isto sviđa.
1: Iako danas je nešto veća gužva nego što je jučer bila, ali da, dobro.
2: Sretno, Sonja.
1: Hvala, hvala. Bila je to Jana Radić. Do slušanja, Jana.

0: 10.45, idemo do Dubrovnika, pozdravljam Katarinu Lučić Štampaliju, dobar dan.
1: Ali zašto, pa mogli bolje da smo slušali sve.
0: Da,
1: ja ne mogu vjerovati da je neko prekinuo silete da bi sa mnom razgovarao. Pogreška.
0: Jao.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Nije
1: dobar
0: pogreška.
1: Dan,
0: evo, ja sam se malo zanjala pa sam evo primijetila tek kad smo minutu prekoračili da smo već trebali biti eterom u Dubrovniku.
1: Uglavnom, ono što sam primijetila, osim što volim ovu pjesmu, je da spominje da jeli ne boli ništa osim srca. Danas je Međunarodni dan srca, ako sam dobro primijetila, ali nemam ništa pametnije za dodati. Sve je silente.
0: Da,
1: rekao na tu temu.
0: Da, neke javnozdravstvene akcije, da.
1: U našem gradu ne, ali diljem županije pretpostavljam da. U našem programu je svakako bilo evo ranijih dana ususret svemu. A evo što se tiče dana u Dubrovniku, predivno, evo, točka.
0: Je, da, svugdje je, čini mi se, da.
1: Tako je, evo, temperatura zraka danas do 28 stupnjeva, more mirno i dalje se preporučuje boravak na plaži i u moru, samo u nešto manjim količinama nego inače, možda onako. Danas je i dan policije i u Dubrovniku se i danas obilježava blagdan zaštitnika Svetog Mihovila. U policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskog već je godinama u fokusu sigurna turistička sezona. O sigurnosti destinacije i interesu za zanimanje policaja čućemo načelnika Ivana Pavličevića. Evo, čuli smo ga jučer samo na drugu temu, ali s obzirom na sve vrijedi istaknuti još jedno.
2: Možemo biti za sad zadovoljni jer nije bilo nekih posebnih događaja koji bi izazvali interes javnosti ili gdje bi se javnost osjećala nesigurno. Mi i dalje promoviramo tu sigurnu turističku destinaciju kako grad Dubrovnik, županiju, Republiku Hrvatsku i sve usmjeravamo da nam ta sezona i cijela godina prođe što mirnije. Ja uvijek tvrdim i kažem da nas uvijek mora biti dovoljno da građani ne smiju osjetiti nedostatak policijskih službenika. Uvijek policijskih službenika nedostaje. Evo upravo ovih dana jedan veći broj, nekoliko desetaka prekvalifikanata je završilo svoj tečaj od godinu dana i bit će uskoro raspoređeni na područje Dubrovačko-neretvanske županije, što će biti naravno dodatna snaga i dodatan broj policijskih službenika kako bi to stanje sigurnosti i nadalje održavali na ovoj razini. Konkretno oko 50 policijskih službenika, budući policijskih službenika.
1: Eto, dakle, s juga Hrvatske dobre vijesti da je kroz program prekvalifikacije ipak 50-ak novih policijskih službenika na raspolaganju. Dodajmo svemu kako na inicijativu postaje prometne policije Dubrovnika, evo tijekom ovog tjedna na području Dubrovnika i Župe Dubrovačke gostuje Hrvatski autoklub sa svojim projektom Vidi i klikni. Dakle, ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 7 godina kojima se prenosi znanje za sigurno sudjelovanje u prometu, pa će kroz ovaj tjedan edukaciju proći djeca iz osnovnih škola Marina Držića, Luka Paljetka, Mokošica i Župa Dubrovačka. U gradskoj vijećnici upravo je u tijeku predstavljanje rezultata projekta Crveni križ u gradu za ovu godinu. Članovi kluba mladih Dubrovačkog Crvenog križa već niz godina, pa tako i ove, bili su na ukupno 6 lokacija, na Lokrumu, na Zidinama i na Stradunu tijekom protekle turističke sezone, a boravili su na dubrovačkim plažama kao spasioci, jeli, dežurali su svakodnevno i to ove godine na 4 kupališta Danđe, Uvala, Lapad, Mandrač i Štikovica. I evo, nakon ove konferencije za medije koja je u tijeku, saznaćemo zapravo o možda na neki način najistaknutijim slučajevima spašavanja i na koji su sve način bili od pomoći građanima i posjetiteljima Dubrovnika. Osim toga, u nastavku dana imamo radionicu Razvoj ovisničkog ponašanja. Riječ je o 4. radionici iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u organizaciji Dubrovačkih knjižnica. Ona će se održati u 19 sati u ogranku Lapad. Vodi je socijalni radnik, geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Što se tiče događaja u kulturi, donacijski koncert Naira svira za Antuna je večeras. Dakle, održava se u 20:30 u Kneževu dvoru. Riječ je o koncertu koji već godinama održava naša pijanistica Naira Satrijan. Ove godine je dakle posvećena našom sugrađaninu Antunu Zaniniju koji je teško stradao u prometnoj nesreći i zapravo treba stalnu rehabilitaciju i evo kupnjom ulaznica za ovaj koncert može se zapravo sudjelovati i pomoći mu u rehabilitaciji. Za kraj vrijedi istaknuti jednu važnu obljetnicu koju danas obilježava otok Lastovo. Riječ je o 20 godina od proglašenja Parka prirode Lastovsko otočje i to će obilježiti upravo u ovim trenucima u kino sali programom koji je zapravo posvećen Lastovskom pokladu. Mapiranje suvremenih potreba Lastovskog poklada naziv je programa, a od 20 sati večeras je i zapravo zabava povodom 20. rođendana Parka prirode Lastovsko otočje. Evo, sve spomenuto je na neki način suma možda najznačajnijih događanja na jugu Hrvatske danas.
0: Kao i uvijek ima ih. Hvala lijepa na ovim informacijama Katarini Lučić Štampali, a mi ćemo do Knina, do Nives Hladnić. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz Knina.
0: Sunčanog, toplog Knina.
3: Da, tu smo sad negdje, počinje polako biti toplo. Jutros je svega 9 stupnjeva temperatura bila u gradu, a sad smo na nekih 16 otprilike i onda idemo dalje prema 28 koliko je za danas najavljeno. Evo, ova spominjanje parka prirode, jo, kako nas to ovdje malo boli, naša Dinara, evo, već 5 godina je prošlo da je proglašena parkom prirode, od nedavno imamo i to sjedište u Kijevu, međutim ništa se tu još nije zahuktalo, pa čekamo neke poteze, nešto da se počne događati, jer nam dosta devastiraju cijeli prostor Dinare, od onih koji grade nekakve vikendice, kućice, do onih koji kvadovima, motorima uništavaju putove, uznemiravaju životinje, biljke svakako gaze i uništavaju, tako da ima tu dosta posla, ali evo, ovo je čisto bila ovako jedna crtica s obzirom na Park prirode Lastovo. Ono što je nama danas glavna tema jest Dan grada Šibenika, 29. rujna, dakle blagdan Svetoga Mihovila, zaštitnika toga grada i cijele Šibenske biskupije. U Šibeniku je održana procesija ulicama grada, upravo bi negdje trebala početi i sveta misa koju predvodi, odnosno koju će predvoditi monsignor Zdenko Križić, nadbiskup metropolit Splitsko-Makarski. U Šibeniku cijeli niz događaja iz programa proslave, pa je tako danas tijekom dana slobodan, besplatan ulaz svima na šibenske tvrđave. Nadam se da će biti iskorišteno ta mogućnost, ta prilika, i dvije su vođene ture u 13 i u 17 sati stručni vodiči, dakle naše građane vode u obilazak tvrđava i tu se da jako, jako puno toga čuti, vidjeti i doznati. Klub Azimut je također mjesto u kojem je kolektiv 4B još od vikenda održao program u povodu Dana grada. Za vikend su imali glazbeni dio, a evo danas imaju dva događaja o čemu nam govori Ana Belamar.
4: Danas imamo dva programa koja počinju u 19 sati u galeriji Azimut, gdje otvaramo izložbu Kartografija tišine Gusterne autora Jana Zalovića, koja je zapravo nastala u sklopu projekta Nevidljivi pašman, a u Azimut je u suradnji sa kolektivom 4B dovodi udruga Teatar od soli. Riječ je zapravo o zračnim fotografijama bunara i gusterni, zapravo mjesta koja su nekad bila, ajmo reći, sastavni dio svakodnevnice otoka i bez kojih život na otocima bi bio praktički nemoguć. Nakon toga imamo i prikazivanje filma dokumentarnog Kako je počela pobuna na mom otoku u 20 sati u prostorijama kluba Azimut.
3: E, taj dokumentarac dolazi u organizaciji Udruge za ekološku zaštitu Periska s otoka Kaprija, pa mislim da će biti svim ekoaktivistima zanimljivo pogledati i sudjelovati u ovome programu, pa ih evo pozivamo tko može od 20, zapravo najbolje od 19 sati u Azimuta. Prvo imamo izložbu, nakon toga i ovaj dokumentarni film, a potom i razgovor s redateljem Nikolom Duperom. Ne smijemo propustiti priliku čestitati našim policajcima njihov dan. Mm-hmm. Naravno, u petak je u našoj policijskoj upravi napravljen tako jedan program svečanosti, pa je načelnik Sandro Santini rekao da je stanje sigurnosti na našem području i u ovoj godini na visokoj razini. Više, kaže, otkrivenih počinitelja kaznenih djela, veća je ukupna riješenost kaznenih djela, a ono što je najvažnije, evo baš kao i u Dubrovniku, ta ljetna sezona, sigurnost stranih i domaćih turista, tijekom nje jedan je od ključnih elemenata pri odabiru turističke destinacije i onda jedna od najvažnijih policijskih zadaća, i tu je također ocjena turističke sezone bila pozitivna. Eto, Kijevljani isto danas imaju procesiju svetu misu jer je sveti Mihovil njihov zaštitnik toga mjesta, tako da se slavi na sve strane, pa onda
0: pa da,
3: još
0: sve nešto lijepo
3: čestitamo
0: kod vas, da, u Šibensko-kninskoj županiji.
3: I ima ovdje isto i priča koje ne bi bile za danas onda. Pa ih nećemo ni otvarati. Evo, toliko iz Knina, lijepi pozdrav svima.
0: Hvala lijepa, bila je to Nives Hladnić, 10:56, mi ćemo svirati do 11, poslušat ćemo naše vijesti i nakon toga ćemo se ponovno čuti.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga, a voze samo 2 tramvaja i 4 autobusa. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, govori predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu raspravljalo se u našoj mreži, govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikate. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Vijesti. Voda za ljudsku potrošnju u Tršću, Čabru, Prezidu i Mandlima nije zdravstveno ispravna zbog bakteriološkog onečišćenja, objavio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Građanima se preporučuje da se koriste provjereno ispravnom vodom, a ako se koriste vodom iz javnog vodovoda, potrebno je prokuhavati najmanje 3 minute. Mjera ostaje na snazi do potvrde zdravstvene ispravnosti vode novim mikrobiološkim nalazom. Požar na jugozapadu Brača, koji je buknuo prije 18 dana, proglašen je ugašenim. Izgorjelo je oko 5000 hektara borove šume, niskog raslinja i trave. Policijski očevid i dalje traje. Dan je policije i blagdana njezina zaštitnika Svetoga Mihovila. Glavna će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaj možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta. Vijesti. Teheran je zaprijetio napadima na energetsku infrastrukturu u regiji, bude li mu i dalje onemogućena prodaja nafte, izvijestila iranska državna novinska agencija. U regiji u kojoj mi ne možemo prodavati naftu, nitko je neće prodavati, a ako naša sigurnost nije zajamčena, nijedna infrastruktura neće biti sigurna, rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Vremenska prognoza. Sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek.

0: 11 sati, skoro 5 minuta. Sigurna sam da strpljivo u Zadarskom studiju već čeka Suzana Dražić. Dobar dan.
1: Nika strpljivije. Šalim
0: to
1: se, nisam se ni makla.
0: To je neka nova karakteristika.
1: A nije, nego nisam znala, htjela sam biti nešto pametno i da bude duhovito, pa ispalo. Nije, tu smo u studiju, preljevamo se iz ovog našeg lokalnog programa i naših vijesti prema vama, pa onda
0: prema
1: tu se nema.
0: Da.
1: Prema nacionalnom, tako je. Tako da nema mrdanja. Nema mrdanja. Mm-hmm. Samo kroz prozor vidim kako je vani lijepo, krasno, sunčano, 21 stupanj, idealno vrijeme za živjeti, funkcionirati. Eto, baš je lijepo. A što se tiče ovako događanja u lijepom našem gradu i Zadarskoj županiji, nama je nekako sve ovih dana u znaku obrane dana grada. To je svečani događaj, će biti idući utorak, pa ćemo o tome malo detaljnije. Ali evo, od jučer je u prizemlju Providurove palače krenuo jedan program koji se zove Zadar nije za dar. Naime, riječ je o, prikazuju se od jučer pa do petka dokumentarni filmovi, zapisi, video koji su nastali u vrijeme agresije, najžešće agresije na Zadar i prije 35 godina. Inače, ove godine obilježavamo što se tiče Dana obrane grada Zadra, pa tako da evo, mogu svi doći pogledati te filmove. Neki od autora su i naše kolege sa Hrvatske televizije, a osim toga i održavaju se uz to i okrugli stolovi na temu gdje su tu svjedoci vremena, autori koji odgovaraju na pitanja publike i medija. To je jučer i predstavljeno u Narodnom muzeju, odnosno u Providurovoj palači, pa ćemo evo čuti, jedan od organizatora su i društvo Odjel za domovinski rat Narodnog muzeja Zadar, Udruge žene u domovinskom ratu, Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca iz 90-91, sam grad Zadar, Matica Hrvatska, pa ćemo čuti evo što kaže ravnatelj Narodnog muzeja Marin Čurković.
2: Sami znamo da je Kneževa palača jedan od simbol stradavanja napada na grad Zadar prije 35 godina, upravo zahvaljujući našim ljudima koji sjede u prvim redovima. Oni su obranili ovaj grad, nažalost mnogi su položili svoje živote, kao što je rečeno, krvlju je plaćano. Vama mladima, na vama je da učite kroz muzeje, posjećujte ovaj tjedan cijeli događanja filmova o domovinskom ratu. Zadar nije za dar, Zadar je za budućnost vas mladih. Naučimo kako su naši prolazili i čuvajte ovu priču.
1: Evo, prilika i za naše mlade da vide kako je to izgledalo i kako je zapravo Zadar zaista iznimno bio bombardiran i stradao je u vrijeme Domovinskog rata. Tada je bilo, najžešće bilo baš te jeseni 91. Tako je. Od Providurove palače, odnosno Kneževe, jer su to dvije palače, malo idemo ulicom Elizabete Kotromanić do Narodnog trga, tamo nam je gradska loža. Večeras jedna lijepa izložba, slika Zvonimira Mihanovića U potrazi za vječnim proljećem, do 17. listopada možemo pogledati njegovih 15 ulja na platnu. Organizator je Zadarska liga protiv raka, a čim su oni u pitanju, znamo da to ima i svoju humanitarnu notu, prodavat će se grafike Zvonimira Mihanovića, slike bi bile malo previše skupe, ali eto, uvijek ima prilike, ipak nije ni grafika mala stvar. Sva sredstva idu za izgradnju drugog bunkera na onkologiji Zadarske bolnice, jer se tamo planira novi linearni akcelerator, pa evo, prikupljaju ta sredstva s obzirom da imamo taj linearni akcelerator broj 1, a u planu je taj drugi. Evo, večeras u 19 sati svečano otvorenje, ako propustimo do 17. listopada kad smo u gradu, gradska loža nam je evo odmah tu, tako da možemo pogledati pogledati samu izložbu. Malo ćemo još o turizma, još smo u vrijeme ovih turističkih dana pred sezone i po sezone, odnosno sad smo u po sezoni. Jučer je u ugostiteljskoj školi, hotelijsko-turističkoj ugostiteljskoj školi povodom Svjetskog dana turizma održana je panel rasprava o budućnosti turizma, o tome kako imati kvalitetnu i uopće imati radnu snagu. Što također se razgovaralo i o primjeni umjetne inteligencije, posebno naglasak stavljen je na nedostatak radne snage i veći uvoz stranih radnika, te potrebu da se očuva ta lokalna autentičnost, autohtonost, kulturna baština. Uh-huh. Čućemo evo Tomislava Klarina, s obzirom da je Zadarsko sveučilište iniciralo ovaj okrugli stol, i vršiteljicu dužnosti ravnateljice ove škole iz koje izlaze nam u kadrovi, dakle kuhari, ugostitelji, Sandru Faričić.
3: Potreba za radnu snagu posebice je vezana uz ono autentično, lokalno što želimo pružiti, posebice po pitanju očuvanja kulturne baštine, očuvanja onih naših temeljnih vrijednosti, održivi razvoj turizma, dakle izazovi s kojima se susrećemo i koje ćemo u dogledno vrijeme teško moći ispuniti ako nam ovaj nedostatak radne snage i uvoz sve većeg broja radne snage izvani bude prisutan.
4: Ja smatram da naši učenici imaju velik potencijal, da će naši učenici biti prepoznati kao obrazovani profesionalci u turizmu i ugostiteljstvu, te da će poznavanjem naše destinacije doprinijeti održivom i autentičnom turizmu.
0: Da, ja mislim da je posebno važno imati obrazovani taj kadar u ugostiteljstvu. Danas svi misle da mogu biti konobari, međutim kada se negdje dođe i itekako se prepoznaje tko je onaj tko je školovan za to, a tko je neki priučeni.
1: To je istina, i elokventan, i jezici, i znati nešto reći o gradu i tako. Je. Tu se vidi, jednostavno stanete pa se divite kako ovaj on radi. Te nam baš posao, primjerice, koje traži jedno širu sliku, šire obrazovanje. Uglavnom, kad smo kod te autohtonih jela, janjetina nam je autohtono jelo, a vjerujem da će biti danas po mjestima Zadarske županije ili nadbiskupije Sveti Mihovil, u stvari Arkanđeli su i Gabrijel i Rafael, ali Mihovil nam je najpoznatiji, nekako i najviše se časti. Svima naravno sretan imendan, policiji sretan njihov dan. Galovac, Vukšić, Miranje, Kožino, Vrana, Sveti Filip, Jakov, Poljica, Vrsi, Zaglav na Dugom otoku, Lišana, Ostrovićke i ovdje u Zadru samostalno Svetog Mihovila posebno se časti i slavi, a naravno vjerujem da će i onaj dio gastronomski biti prisutan u ovim mjestima, rodbina, prijatelji. Lijepo vrijeme, može se vani fino popapati.
0: Ja, što ste
1: malo, malo utjehe u hrani naći.
0: Da, da.
1: Ako se ne pretjera i dobrom društvu, zašto ne?
0: Ti i ja to, Suzana, dobro znamo kako to ide.
1: Da.
0: Tu bi se da, jako istina. Dobro složile.
1: Dobro, da. Ja slažem se, priznajem mea culpa. Eto. Toliko od nas iz Zadra sunčanog, a vjerujem da idemo dalje i do sunčanih drugih gradova lijepe naše.
0: Je, hvala lijepa, bila je to naša Suzana Dražić. Do slušanja.
1: Hvala Bog.

0: 11.15 je, vrijeme je da posjetimo Primorsko-goransku županiju, odnosno naš riječki radijski studio. Tamo je Vedrana Lisica Pavlović. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan iz Rijeke. Kako nam je lijepo jesensko vrijeme, onako nije vruće, a sunce je.
0: Da, da.
1: Vrhunski, ali to je onako možda jedino dobro. Nije,
0: a daj, nemoj tako, Vedrana.
1: Malo sam pretjerala, ali samo malo sam pretjerala, s obzirom da evo, svaki tjedan imamo neku novu situaciju, i otpadi, i nečisti zrakovi, pa na urinju nečisti zrak, pa ovo, pa ono. Mm-hmm. E sad imamo opet novu informaciju, izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i ovo tjedno ispitivanje uzoraka vode za ljudsku potrošnju je napravilo na području grada Čabra i ponovno potvrdilo njezino bakteriološko onečišćenje na 4 lokacije u samom Čabru i u naseljima Tršće, Prezid i Mandli. Dakle, u tom
0: nisi
1: dijelu...
0: Nisi pretjerala, da.
1: U tom dijelu Gorskog kotara nije pitka voda, bakteriološko onečišćenje u tijeku. Dakle, to je nalaz zbog kojeg se mještanima preporučuje trominutno prokuhavanje ili korištenje pakirane vode, i to je samo jedan od niza dokaza u višegodišnjim vodoopskrbnim problemima tog kraja. Na njih je i tijekom posljednjeg zasjedanja Skupštine Primorsko-goranske županije podsjetio naš župan Ivica Lukanović.
2: Po meni najveći problem na području Primorsko-goranske županije u ovom trenutku je pitka voda u Čabru. Možda je ovo prilika da neki ljudi to čuju i ulove se ozbiljno posla, a mi smo spremni čak i financijski to poduprijeti, iako je odgovornost prije svega na gradu Čabru koji je zaista taj vodovod zapustio, i na Viku koji je dobio to neželjeno dijete pod navodnicima i koji taj problem mora riješiti.
1: Eto tako. Kad će se riješiti, niko ne zna, ali kad se riješi, mi ćemo prvi to ljudima reći. Od još nekih ovako interesantnih podataka, zapravo nisam sigurna, možda bi ga čak svrstala u pozitivnije varijante, s obzirom da je riječ o liječenju. S obzirom da je riječ o liječenju, a ne o oboljenju. Dakle, u Hrvatskoj je prošle godine zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari liječeno 5565 osoba. E sad, tu ide 3/4, odnosno 4241 je zbog opioida, a onda je ostatak zbog drugih stvari. Međutim, raste taj broj zahtjeva za liječenjem zbog sintetskih kanabinoida i amfetamina među mladima. Mm-hmm. A prosječno su na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine liječene 228 osoba, ali iznad tog nacionalnog prosjeka je Primorsko-goranska županija, tako da evo, mislim, ja nisam
0: ne znam što si tu sad pozitivno našla, pa dobro, kao, to što se javljaju na liječenje.
1: Evo,
0: da,
1: ja sam to tako sebi barem protumačila, dobro. Se umirim, ali da, nije uopće, nije zgodna informacija, ali je informacija, da. Pa smo je nekako dužni dati, tako da, evo, i to. Osim tih nekih stvari, ajmo reći da ipak ima i nešto pozitivno. Veslački klub Jadran osvojio je 6 medalja tijekom vikenda na prvenstvu Hrvatske u veslanju, koje je bilo kod vas na Jarunu. Dakle, ukupno 6, jedna zlatna, 2 srebrne, 3 brončane, i najveći uspjeh ostvarili su Vito Buljat i Nataniel Hrunčev-Jovičić, koji su u disciplini dvojica bez kormilara u kategoriji B juniora osvojili prvo mjesto i postali prvaci Hrvatske, pa evo, meni uvijek drago kad su lijepi sportski uspjesi i još kad su vezani za mlade, odlično. A kad sam već sad taj sport, ajde da kažem da su i malo nogometaši jučer 4-2 nadigrali Hajduk, pa da i to stavimo u ovaj paketić. Evo, a osim toga svega,
0: znači,
1: Hrvatska policija...
0: Znači i veliko i malo, da, dobro.
1: Da, i veliko i malo, hvala što nisam ja to morala reći. I veliko i malo,
0: eto,
1: da.
0: Eto, da, pratim pa.
1: Evo... Hrvatska policija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika policije Svetog Mihovila, to sigurno već svi znaju, pa tako evo i građani u Rijeci do podneva na gatu Karoline Riječke imaju priliku posjetiti, odnosno razgledati policijsko plovilo, družiti se s posadom, tako

0: na Korzu uz Bazarigov prolaz. Do podne je izložen dio opreme i tehnike, kako oni to kažu, svih rodova policije, mm-hmm, te policijska vozila, a službenici protueksplozijske zaštite će pokazati i nekakvu vježbu uz opremu, pa evo, vjerujem da će i to interesirati mnoge. Od, ajmo reći, dobrih vijesti, u Kraljevici sutra počinje opskrba prirodnim plinom. To je pak rezultat suradnje grada Kraljevice, Plinacra i Energa i povezivanja distribucijske mreže Energa s plinovodnim transportnim sustavom Omišalj-Bosiljevo. Kažu da su tu i ekološke prednosti novog energenta, ali da su i povoljni uvjeti opskrbe u odnosu na dosadašnji miješani plin, tako da će time cijelo distribucijsko područje Energa biti opskrbljeno prirodnim plinom, dok miješani plin prestaje biti dio energovog sustava proizvodnje i distribucija. Kad sam već na tim komunalnim temama, ajde da kažemo i to, to ćemo tek vidjeti kakvi će biti rezultati, ali jučer su iz Komunalnog društva Čistoća imali veliku prezentaciju i uveli su voditelje operativnih zona koji će biti zaduženi za pojedina područja rijeke i jedinice lokalne samouprave u kojima oni prikupljaju otpad. Znači, na primjer, ako je u mom susjedstvu neki problem, ja točno zovem određenu osobu. Nema više pišem, šaljem, molim bogove i tako dalje, nego zovemo točno određenu osobu koja je za nas određena i onda se valjda i lakše prati tko je što uspio riješiti. Pa evo, to je nekako ideja da će se tako brže i lakše rješavati problemi vezani uz otpad, a sad kako će to ispast na kraju, vidjet ćemo. Oni će proći neke dodatne edukacije za voditelje i evo, već su nešto imali, pa dobro, ajmo vidjeti kako će ta raspodjela odgovornosti unutar kada Čistoće stvarno na terenu funkcionirati, ali dobro, krenimo pozitivno.
1: Pozitivno, da, kakva si krenimo bila, pozitivno, tako i završi.
0: Tako, evo, to je to što vam mogu reći iz Rijeke za danas.
1: I hvala ti na tome, bila je to Vedrana Lisica Pavlović, do slušanja.
0: Pozdrav.

0: 11:24, evo jedan glazbeni broj uspjeli smo ispratiti do kraja. Idemo do Splita, pozdravljam Zrinku Bilandžić, dobar dan.
1: Dobar
0: dan. Evo, Zrinka. Zrinka je upravo ušla u studio. Zrinka, mi smo radio i volimo ove zvučne efekte.
1: Dobro, do zadnjeg trenutka smo pripremali ovo javljanje da imamo što aktualnije i ekskluzivnije vijesti.
0: Eto, svaka čast.
1: Tako da, ali u cijeloj državi nam danas policija slavi svoj dan, tako da tu nemamo ekskluzivu. Ali stvarno, što se tiče stanje sigurnosti u našoj županiji, čini mi se da je možda i bolje nego u drugim krajevima Lijepe naše, bez obzira na one velike gužve tijekom ljeta i puno turista i dosta bude naših negodovanja. Stvarno, naša policija, ne sad da ih hvalimo zato što su naši, nemaju neriješenih ubojstava, čini mi se, u zadnjih 20 godina uopće nismo imali ubojstava u proteklom razdoblju, nije bilo nekoliko godina ni femicida na našem području, nije bilo ni drugih neriješenih teških kaznenih djela, tako da je to stvarno za svaku pohvalu. Idemo čuti načelnika Marka Srdarevića.
2: Gledajući kriminalitet u ukupnosti, a posebno neka kaznena djela koja daju osjećaj nesigurnosti na određenom području, kao što su razbojništva, razbojničke krađe, džepne krađe, provalne krađe, posebno provale u domove, drske krađe, protekli godinu dana brojke tih kaznenih djela su na najmanjim razinama dugo, dugo godina. Ono što je najbitnije, u ovih godinu dana, evo, od proteklog dana policije, mi nismo zabilježili ni jedno ubojstvo na području županije Splitsko-dalmatinske. Isto bi volio naglasiti, 4 godine na području županije Splitsko-dalmatinske nije bilo femicid. Vrhunac turističke sezone je prošao, nismo imali ni jedno teško nasilno kazneno djelo, sva kaznena djela koja su bila i ole teža su razriješena, stopa imovinskog kriminaliteta isto bila na jednu od najnižih razina. Kad uzmemo u obzir da smo i ove godine imali 1 milijun turista i 430.000 ljudi koji žive na ovom području, stvarno imamo razloga za biti zadovoljni.
1: Da, i zadovoljni smo radom naše policije. Trilj danas slavi svoj dan. Trilj je inače jedan mali gradić, ali ima status grada. U 10 sati je bila svečana misa s procesijom koju je predvodio monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup, a već nekoliko dana u Trilju, pa tako i danas, traju mihovilski dani i oni okupljaju brojne građane, udruge, izvođače i kroz stvarno raznovrstan program povezuju i kulturnu i povijesnu baštinu i sadašnji trenutak i gastronomiju i tradiciju triljskog kraja. Danas nam je i svjetski dan srca i to obilježavamo u Splitu ove godine pod geslom "Ne propusti niti jedan otkucaj". U Marmontovoj ulici u Splitu danas do podne, evo još uvijek pola sata, građani mogu izmjeriti sve ono što se mjeri, a tamo je bila naša Miranda Hrabar, pa ćete čuti što sve rekli Splićani koji su stvarno u velikom broju se odazvali ovoj akciji. Kaže ona da su u dugom redu u Marmontovoj čekali na svoj pregled, a to i ne čudi jer je stvarno vrijeme fantastično, pa vjerojatno su ono
0: stariji. A gužve su u bolnicama, u bolnicama.
1: Izašli vani, sunčano je, nije prevruće, tako da nije problem ni pričekati na pregled. Idemo ih čuti.
3: Šećer, tlak i ne znam šta je ono treće, neka masa. A to mislim valjda ko je debel, ja nisam. Nisam zabrinut, preventivno.
4: Srce, svjetski je dan srca.
3: Je da je, nisam srce nikad gledala, ni pregledavala, niti osjeća ništa.
4: Dobro, puca i sve u redu.
3: Sve u redu.
5: Da izvršimo jednu proveru. Visinu, težinu, cukar, kolesterol je.
6: Zavaga se.
4: Samo ćete se izvagati.
6: U šećer smo vadili.
4: Kakav je šećer?
6: Evo, piše vam tu.
4: Dobar. Kako vam je srce?
6: Reka sam da je dobro da pije ljekove, pije sve.
3: Ma jesam sreće.
4: Kako vam je zdravlje?
3: Dobro, super.
4: Šećer, srce, krv.
3: Vidit ću se, ne znam ništa. Treba izbiti.
7: Kad je da šećer 8, da treba smanjiti hidro. U spizu više šetati i smršam malo. Samo ima puno kila, 120.
4: Ovakve akcije, gospodine, šta znače za vas?
7: Mislim da je ovo objektivno i realno, da to postoji više, čak više puta, bar jednom mjesecu.
4: Jel vam pomogne, evo, malo da vidite di ste, kako ste,
7: bar će
4: otići na neki pregled i
7: tako? Je, sigurno, jer niko neće otići ako ništa ne vidi. Ja sam jutro čuo na radio da je ovdje na televiziji, vidim da sam došao, drugačije ne bi došao.
1: Da. Evo, čuli smo ih, znači, ja sam zapamtila ono malo smršavit i šetat, tako da,
0: da
1: to trebamo svi
0: univerzalni savjeti, da.
1: Idemo još malo čuti doktoricu Dušku Glavaš, ona je inače voditeljica intenzivne jedinice za kardiovaskularne bolesti u našoj bolnici i ona čak kaže da ove visoke temperature tijekom ljeta, da i oni, one utječu naravno na naše srce, pa da čujemo kako.
8: Što se tiče, znači, ovog ljeta, rekla bi da je možda jedno od najtežih ljeta. Bilo je zaista velika vrućina, što je bio dodatni okidač za naše pacijente. Dakle, klimatske promjene jako puno utječu i na naš posao. Uvijek nastojimo spriječiti bolest. Poznati su rizični faktori za kardiovaskularne bolesti. To je hiperlipidemija, dijabetes, povećana tjelesna težina, hipertenzija, nekretanje, stresni faktori, pušenje. Pokušat ćemo mjeriti danas krvni tlak, šećer u krvi, pokazivat ćemo reanimaciju, tu je i defibrilator. Mogu reći da je laička reanimacija strašno važna. Kad se naši pacijenti iznenada sruše, da počnu laici reanimirati, dakle, ljudi koji su u blizini, da se pozove hitna pomoć, to zaista može spasiti život.
1: Da, evo, čuli smo, ova hiperlipidemija, to je inače povišena količina lipida u krvnoj plazmi, a hipertenzija, to znamo, povišeni krvni tlak. I evo malo luksuza i glamura u naš program na splitskoj zapadnoj obali, a to je odmah blizu Marmontove ulice, sve je to tu blizu, ako sigurno su naši sugrađani to sve već malo pogledali. Otvoren je sajam Charter jahti u organizaciji udruge Kroja, to je otvoreno jučer i traje do četvrtka. To je jedini specijalizirani sajam charter jahti, znači iznajmljuju se te jahte u našoj zemlji i sajam okuplja preko 200 profesionalaca iz te međunarodne jaht charter industrije. Tamo su i brojne luksuzne jahte, motorni jedrenjaci, katamarani. Organizator je Stipe Petričević, pa idemo ga malo čuti o detaljima te industrije.
9: Možete vidjeti 35 jahti koje izlažemo ove godine i 220 izlagača. I evo.
10: Koji najskuplji brod je na ovome sajmu i kolika je njegova cijena? Najbolji?
9: Pa bruto cijena je negdje oko 200.000 eura za tjedan dana. Brod Renata. Pa brod je, dakle, većina ovih brodova je za 12 ljudi, 12 gostiju, dakle, koji pruža potpuni komfor. Dakle, i sve ono što takva razina usluge podrazumijeva.
10: Ko su oni ljudi koji iznajmljuju ove brodove?
9: Pa gledajte, uglavnom su većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, dakle, imamo Južnu Ameriku, od Europe izdvojio možda Španjolsku, Italiju, i to su većina gostiju koji, dakle, kupuju najmove na tim brodovima. I najpopularnija destinacija je Split Dubrovnik ili obrnuto, dakle, oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Mljet i Vis i tako dalje. Dakle, mi u tom smislu Hrvatska može puno pružiti.
10: Kakvi su podaci što se tiče elitnog nautičkog turizma?
9: Ja bih rekao da imamo nekakav blagi porast. U svakom slučaju, morate razumjeti da u ovom poslu, kao i u bilo kojoj drugoj destinaciji, sve veća konkurencija, sve više brodova, i normalno da vi ne možete generirati onda jednak broj gostiju kao što je bilo možda do tada. Poanta ovog sajma je, dakle, da brokerima izlažemo brodove koje su tu na sajmu. Imamo nekoliko edukacija, dakle, imamo, dakle, svaki brod organizira neke partije, prijeme ovoga druženja. Smisao jest ta druženja, dakle, uspostavljanje ili održavanje do sad uspostavljenih kontakata sa brokerima diljem svijeta.
1: Evo, čuli smo, 200.000 eura za tjedan dana. To je najskuplji najam jahte Renata na zapadnoj obali koju možete vidjeti. U zraku 24 stupnja i još će prema najavama danas temperatura rasti do 27. More nam je na 23 stupnja. To je još uvijek dobro za kupanje. Toplo vrijeme bi se trebalo zadržati još 10 dana. Mi još uvijek uživamo u babljem ljetu i možemo samo vas pozvati, Sonja, i tebe, naše slušatelje, da nas posjetite u posezoni.
0: Eto, a mi se samo trebamo organizirati i skupiti, evo, snagu, novce, volju i sve što je potrebno i, eto, uživati skupa s vama.
1: Tako je, pozdravljamo vas iz Splita.
0: Hvala lijepa, bila je to naša Zrinka Bilandžić, a s obzirom na to da je već 11 sati i 34 su minute, mi ćemo odmah do osječkog studija, tamo dobar dan želim Samiru Klasičeku.
11: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Evo, nastavit ću se na kolegicu. Jer
0: nadovezat,
11: obično,
0: da.
11: Tako je, obično budemo vremenski izvjestitelji u ovim javljanjima, pa samo prijavljujem da nam je bablje ljeto na 100% u gradu na Dravi i vjerojatno će to mnogi i 100% iskoristiti. Terase kafića nam se lagano pune, posebno na sunčanoj strani, s tim da nam je pogled na našu dragu rijeku Dravu već mjesecima isti. Nastavlja nam se ona priča o niskom vodostaju rijeke na kojoj leži Osijek. Puno smo o tome govorili, pa i u ovim javljanjima proteklih mjeseci, ali evo dakle, situacija nikako da krene nabolje kad je riječ o razini vode, jer vjerovali ili ne, jučer smo opet srušili rekord, odnosno imali smo u Osijeku najniži vodostaj u povijesti, čime se u biti i nastavljaju problemi, jer ogolio je taj vodostaj pješčane sprudove, otežao i onemogućio riječnu plovidbu, ugrozio je riječni ekosustav i pritoke, fotografija smo se već naslikali i do toga nam nije. A po ne znam koji jubilarni put razgovarali smo i s direktorom vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Željkom Kovačevićem. Evo što nam je rekao.
12: Juče u 10 sati smo probili onu psihološku granicu od minus 200, znači bilo je minus 201 ovoga. To zaista je zabrinjavajuće, izrazito nizak vodostaj sa trendovima takvim da ne očekujemo značajno povisivanje vodostaja ni u narednom periodu. Zapravo mi smo ove godine jedno desetak puta rušili te rekorde, znači mi smo do ovoga ljeta imali rekord na rijeci Dravi u Osijeku minimalni vodostaj minus 172. Evo sad smo došli na minus 201, praktično to su neki kumulativni učinci klimatskih promjena, dugog malovodnog perioda, izostanka snijega u Alpama, izostanka snijega ovdje kod nas dolje i sve to skupa rezultira ovim pojavama koje sada imamo.
11: Vidjet ćemo dakle što nam jesen dalje nosi kad je o Dravi riječ. Nadajmo se da ćemo je što prije opet vidjeti moćnu i plovnu. Dugo, dugo nismo.
0: Da, meni je drago, evo, kada je riječ o Dravi, uvijek se prisjetim vaše i naše Željke Bačić. Ona nas je stvarno u svakom javljanju evo informirala da kakav da, je vodostaj Drave.
11: Redovito je pratila vodostaje, znam da je često znala i s ribičima razgovarati, pa i sa vlasnicima čamaca, međutim vlasnici čamaca stvarno muku muče
0: da, nemaju ovih po čemu ploviti,
11: ljetnih mjeseci. Ne samo to, ne mogu dakle uopće izvesti čamac iz zimske luke. I sad se spustio do dna i tako stoji već mjesecima, što jasno ni za čamce nije dobro. Evo, slušao sam kolegicu iz Splita koja je govorila o ovim skupim jahtama. Do Osijeka ne mogu ni jahte, ni veliki broj, o kruzerima da ne govorimo. Dakle, stvarno je to problem.
0: Je, da.
11: I nastavit ćemo ga pratiti. A sad ćemo se u ovom javljanju ipak nečemu drugom posvetiti, jer danas u Osijeku svi putevi utvrđu vode u našu staru baroknu jezgru koja obilježava svoj dan, dakle dan je gradske četvrti tvrđe i crkveni god Svetog Mihaela Arkanđela, kojem je posvećena župna crkva u tvrđi. U njoj je danas svečana sveta misa u 18.30, a inače i tekako svečano i sadržajno sinoć je bilo, jer održani su predstavljanje i blagoslov obnovljenih orgulja nakon cjelovite obnove, čime se u crkvu iz 18. stoljeća ponovno vraća zvuk kraljice glazbala. Čućemo mi sad malo taj zvuk, a onda i ministricu Ninu Obuljen Koržinek i đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića.

0: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti.
1: Imamo ove prekrasne orgulje. Sad ovoga ljeta su se Isusovci vratili u župu koji su nekada...
2: Halo? Čini mi se da smo izgubili vezu s Osijekom. Halo, halo? Ništa, da, 11:39, ne čujemo se više, a eto, nadam se da nije naš Samir Klasiček imao još puno baš toga za reći, da je ono najvažnije što je smatrao da trebamo znati uspio, evo, nam reći. Zasvirat ćemo, a onda ćemo čuti informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati 46 minuta u studiju prvog programa Hrvatskog radija. Pozdravljam kolegicu s Radio Sljemena, Nikolinu Devčić. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
0: Nikolina, evo, možemo pretpostaviti o čemu ćemo u sljedećim minutama, kao i u svim našim informativnim emisijama. Dakle, znamo da javni prijevoz u Zagrebu ne funkcionira zbog štrajka. Jučer je to prošlo relativno
1: bezbolno.
0: U redu, bezbolno, da.
1: Barem tako se barem izvana činilo, da. Nama koji možda nismo upali u neke probleme.
0: Da, tako je, vidjela sam negdje oko 16 ovo kad je normalno, kad je uvijek gužva, mm-hmm. tako je bilo, ali tijekom dana i...
1: Da, što se prometne inače, situacije mm-hmm. tiče, ne možemo reći da je bio neki mm-hmm. prometni kolaps. Što mm-hmm. se tiče nekih osobnih situacija i ljudi koji nisu mogli doći do svog cilja, to su sad već druga pitanja, mm-hmm. o tome bi se dalo raspravljati, jer ponedjeljkom ujutro znamo da je uvijek gužva u mm-hmm. 7 ujutro i to je ono nepobitna činjenica. Tako je,
0: da.
1: Slična situacija
0: ali čini mi se da je danas malo ipak više prometa.
1: Da, malo je gušći promet, mm-hmm. možda su ljudi nešto odgodili što jučer nisu trebali, pa danas mm-hmm. ipak trebaju obavljati. Znamo, dakle, Zagreb je i dalje bez javnog prijevoza i bez redovitog odvoza otpada, voze samo dva tramvaja, možda više ne ni dva, nego jedan. Znamo da je jedna vozačica sjela mm-hmm. Za upravljanje tom 17-icom i jučer.
0: Kristina, da, svi to već znaju, ja mislim da.
1: O Kristinu ne zna, nije pratio ništa, ni jedne vijesti, ni jedne mreže ni otvorio. Naravno da je jedno od glavnih i najvažnijih pitanja kako ljudi dolaze na preglede u bolnice jer nemaju svi automobile. Evo što su rekli pojedini pacijenti kod KBC-a Zagreb na Rebru.
2: Kako ste došli ovdje na KBC?
3: Došao sam s taksijem, ali sam čekao jedno sat i pol.
4: Set me doveze, evo samo je tišel parkirati auto, onda će doći pa ćemo u bolnicu.
2: Je bila gužva?
4: Pa nije baš prevelika da se reče da je gužva, kako i obično.
5: Došli smo iz Nove Gradiške vlakom i onda smo sa Uberom došli ovdje, dovezo nas je do bolnice, a sad čekamo rođaka da dođe po nas.
6: Bilo mi je teško zato što sam imala preglede jučer i danas. Znači, nema tramvaja, ja razumijem, teško je ljudima, možda imaju stvarno malu plaću.
1: Da, čuli smo, ljudi su se snalazili mm-hmm. na različite načine. Spomenuli smo vozačicu Kristinu, ali trebamo još jednog čovjeka spomenuti mm-hmm. koji se ovdje izdvojio. Vozač Ivan Kaspret. On je mm-hmm. naime jučer i danas omogućio besplatne vožnje do KBC-a Zagreb u svojem autobusu mm-hmm. i od okretišta Dubrava vozio je prema KB Dubravi po Zetovom rasporedu. Danas vozi prema Rebru. Evo kakva su njegova iskustva.
7: Pa odlučio sam se prekjučer kad sam se vraćao s puta iz Međugorja, čuo sam se s kumom. Onda smo nešto pričali, veli bit će prosvjed u Zagrebu, jesi vidio, pa imaš autobuse, mogao bi barem jedan staviti autobus na nekoj liniji prema bolnicama. S obzirom sam iz Dubrave doma, Dubrava je bila nekako logičan izbor jer sam tamo blizu i smatrao sam da, evo, da mogu tamo početi. Onda su krenuli neki lijepi, neki ružni komentari i pa vozit ću do kad god ću biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati na nekoj drugoj liniji, nekom drugom poslu.
0: Eto, čini mi se da ćemo imati kandidata za ponos Hrvatske.
1: da, ili Zagrebčanin godine.
0: Ili to.
1: Da. U međuvremenu je stigla i obavijest da su uprava Zeta i sindikati danas ujutro stupili u kontakt radi zajedničke inicijative za uspostavu autobusne linije 228 upravo na ovoj relaciji Boronga i Rebro Boronga i kako bi se danas ipak omogućio prijevoz pacijentima i zdravstvenom osoblju. Mm-hmm. I dogovor je postignut, linija je krenula s prometovanjem, dobili smo obavijest prije jednog sata, radi se o 4 autobusa koji sada voze prema Rebru. U osnovnim školama jučer nije bilo većih problema oko organizacije posla, dok je u srednjim zabilježen veći broj izostanaka učenika. O tome smo jutros razgovarali s ravnateljem prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatkom Stićem, evo što je on rekao.
8: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom i to 3 puta više nego što je bilo inače. Broj učenika po onom što smo vidjeli na dolasku je možda veći nego jučer, možda čak 80%. Ma mi prvi sat ne zapisujemo, prvi sat otvorena vrata, dakle svi koji kasno su dobrodošli. Meni nije jasno. Jučer sam mislio, ja sam išao 2 sata ranije u školu očekujući gužvu na Vukovarskoj. Gužve nije bilo na Vukovarskoj. Jutros opet nije bilo gužve na Vukovarskoj. Djeca nam dolaze, roditelji voze djecu, dosta roditelja vozi po 2-3 učenika zajedno s iste lokacije, ali šta je prometom, ne znam, možda trebamo smanjiti broj Zetovih vozila.
1: To je enigma svima. Ja
0: da, to sad svi komentiraju da zapravo od kad nema javnog prijevoza da su manje gužve.
1: Na nekim cestama ispada da je gužva manja nego ranije. Naravno da se ovom temom aktivno bavi politika, temom štrajka, mm-hmm. i u programu Radio Sljemena je tako prije podne bilo u našoj emisiji Gradska posla. Gostovali su gradska zastupnica Dina Dogan, koja je prozvala vlast upitavši gdje je novac za Zeta, odgovorio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
9: Grad Zagreb stavlja lopatom novce u udruge koje se bave nezavisnom kulturom. I ja ću podsjetiti isto na jednu tezu koju je sam vaš gradonačelnik rekao. Kada se ne krade, ima se novca za sve. A moje pitanje je, jel to znači da se sada krade kad se nema novca za Zet? Gdje je novac? Gdje je zaista novac?
10: Ne, gradske financije nisu u krizi. Gradske financije su bolje nego ikada. Grad holdingu i Zetu, samo da to stavimo u proporcije, iz proračuna. U ovom proračunu je transferirao, rebalansirano, gotovo 600 milijuna eura. Dakle, to što vi želite sugerirati da financiranje jedne amaterske kulturne udruge zapravo prijeći grad da možda financira plaće u Zetu i holdingu, mislim, to je naprosto, kako da kažem, nema potrebe specifično komentirati. Gdje je novac? Gdje je novac?
9: Gdje je novac, gospodine Bakić?
10: Ma mi nemamo novac za nerazumno velike zahtjeve.
1: Evo, to je taj odgovor. Za nerazumno velike zahtjeve sindikata novca nema, pregovori su stali. Sud će tu imati posla, u 13 sati treba bi o svemu odlučivati, odnosno o zakonitosti štrajka bi danas trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, pa ćemo čuti što dalje. Zagrepčani se pitaju i što ćemo sa smećem ako ovo potraje.
0: Da.
1: Evo ovako, jutro su podružnici Čistoća, radi nešto više od 7% radnika, te je na odvoz otpada u prvoj smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada od dijela građana u višestambenim zgradama. Usluga na reciklažnim dvorištima nema, kao ni odvoza glomaznog otpada, to još nije uspostavljeno. Prema trenutnim informacijama, sve gradske tržnice su i dalje otvorene, djelatnost kontrole i naplate parkiranja, to trebamo više puta ponavljati, uredno se obavlja, čak je kontrola jučer ušla i u jedan Zetov tramvaj koji je vozio, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru odvijaju se redovito. Pratit ćemo dalje situaciju, naravno gradonačelnik je najavio i konferenciju za medije u 15 sati, trebala je biti prije podne, ali pomaknuta u 15 sati, pa ćemo čuti što će biti dalje.
0: Da, eto, bit će to uzbudljiv dan što se Zagreba tiče, ali zapravo i općenito. Evo, večeras da završimo nekako tako, ovaj, igra Hrvatska nogometna reprezentacija, dakle
1: malo veselja za kraj dana.
0: Da, sad, hoće li biti veselja,
1: a
0: ili
1: barem
0: ne,
1: je uzbuđenje prije utakmice,
0: s obzirom da na protivnika, ali eto, da, nadamo se. Hvala lijepa, bila je to Nikolina Devčić. 11 sati je 54 su minute, za tonskim pultom bio je Dražen Demeter, glazbu nam je birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. U podne kreću naše vijesti, a od 12 sati i 25 minuta možete pratiti izravni prijenos Svečana akademije u povodu Dana policije i blagdana Svetog Mihovila. U svakom slučaju, ostanite uz programe Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga ušao je u drugi dan. Na zagrebačkim ulicama danas voze 2 tramvaja i 2 autobusa. Na terenu je i 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a u manjoj mjeri uspostavljen je i odvoz otpada u nekim višestambenim zgradama. O zakonitosti štrajka danas će odlučivati Županijski sud. Više Damon Balenović.
1: Drugi je dan velikog štrajka radnika ZET-a i holdinga. Pregovori jučer nisu doveli do dogovora. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima.
1: O zakonitosti štrajka danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu. O očekivanjima govori predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić.
3: Mi smo razmotrili sa našim pravnim timom da smatramo da smo mi u pravu da je štrajk legalan, a poslije toga je naravno opet proces razgovaranja sa poslodavcem o nastavku pregovora.
1: Inače, u prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11 i jedan na liniji 17. Vozi autobus za Veliku Goricu te onaj prema bolnici na Rebru. A na arbitražu se osvrnuo direktor ZET-a Marko Bogdanović.
4: Status arbitraže je da smo mi prihvatili prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra. Čekamo njihov prijedlog za njihovog člana skupine koja će o tome odlučivati. Mi i dalje stojimo pri zahtjevu da to bude onih 41%. Ne očekujem danas da će se nešto oko toga događati, vjerujem tek sutra.
1: Prije podne je uspostavljena je autobusna linija koja povezuje okretište Borongaj s KBC-om Zagreb na Rebru, no mnogi građani pronašli su alternativu.
5: Kako ste došli ovdje na KBC?
6: Došao sam s taksijem, ali sam čekao jedno sat i pol.
7: Set me doveze, evo samo je tišel parkirati auto, onda će doći pa ćemo bolnicu.
8: Došli smo iz Nove Gradiške vlakom i onda smo sa Uberom došli ovdje.
1: A s besplatnim vožnjama nastavio je i danas Ivan Kaspret. Jučer je svojim autobusom prevozio građane do KB Dubrave, danas ih vozi prema KBC u Zagreb.
9: Pa vozit ću do kad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
1: U zagrebačkim osnovnim školama jučer nije bilo većih problema u organizaciji posla, dok je u srednjim školama broj izostanaka bio veći. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
10: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, četvrti dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ove štrajk bude trajao duže od 3 dana.
1: Sve oči sada su usmjerene prema Županijskom sudu koji bi trebao donijeti odluku o zakonitosti štrajka.
0: A kao što smo čuli, u tijeku je prvo od dvaju pripremnih ročišta u povodu tužbi koje su Holding i ZET podnijeli protiv reprezentativnih sindikata. Trenutačno traje ročište od tužbi Holdinga, dok je ZET-ovo ročište najavljeno za 13 sati. Evo što su prije početka izjavili predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i pravni zastupnik sindikata čistoće Bermin Meškić.
11: Radim za interese radnika Zagrebačkog holdinga i čistoće. Prvenstveno više za čistoće sam cijeli radni vijek promijenio. Tako da u ovom demantiju se piše ono što stvarno jeste. Spremni su na bilo koju vrstu odgovornosti ukoliko iza ovoga stoji bilo ko. Znači ponavljamo da iza ovoga ne stoji niko. Osim radnika Zagrebačkog holdinga, što je nekima jako teško prihvatljivo da iza nečega stoje radnici koji žele bolja materijalna prava, bolje uvjete rada i ništa drugo.
12: Očigledno da su sindikati, ova 3 sindikata koja su tuženici, reprezentativni, da je postupak mirenja završio, da on proveden, da je štrajk najavljen sukladno Zakonu o radu, te po našem mišljenju sve zakonske pretpostavke za zakonit štrajk su ispunjene.
0: A Zagreb cijelo jutro obilazi i reporterska ekipa Radija Sljeme. Kako je stanje na zagrebačkim prometnicama, reći će nam kolega Miljenko Cvitković. Minja, jesu li gužve veće nego jučer?
13: Dobar dan tebi i slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Ja bih rekao ne. Ja mislim da se ponovio zapravo jučerašnji dan, možda 1, 2 ili 3, ne mogu precizno reći. 100% automobila je bilo više jutros na zagrebačkim prometnicama, ali situacija je bez pomaka. Rekao bih, nema kolapsa prometnog, nema strahovitih gužvi, nema onih nervoza koje su karakteristične inače za Zagrebačke zagrebačke gužve i promet u gužvama, zato što je valjda ljudima jasno da je gužva iz nekog razloga. Tako da ne mogu reći da se išta promijenilo u odnosu na jučer, ali da se može, ako situacija potraje, to svakako, i to mi se čini da promet neće biti glavni problem. Naime, sve o štrajku, što se događa, kako se događa, su rekli i kolegica Devčić u Mreži Prvoga i malo prije u svom prilogu kolega Balenović. Ono što je meni se čini ključni problem, ako štrajk potraje još neko vrijeme, će biti otpad, da ne kažem smeće. Dakle, tu se može pojaviti veliki problemi i zdravstveni i ostali, koji mogu utjecati na život u gradu, na zdravlje naših građana. Međutim, kako smo sad isto u zadnjim nekakvim kuloarskim pričama čuli, nekakav dogovor bi se trebao postići i to će cijela priča krenuti tek nakon ove presude suda o tome je li štrajk zakonit ili nije, kako si malo prije najavila.
0: Hvala ti lijepa, pratit ćemo i dalje ovu temu. Bio je ovo s terena kolega Miljenko Cvitković. Vijesti. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da su rezultati DORH-a za 2025. jako dobri, te da je u prošloj godini smanjen broj neriješenih predmeta i povećana ažurnost njihova rješavanja. Unatoč povećanom broju zaposlenih kao problem koji će eskalirati, istaknuo je starosnu strukturu zamjenika i državnih odvjetnika, jer gotovo su svi stariji od 50 godina. A rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja iz Mosta te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
14: S obzirom da je 2023. počelo trovanje naše Like, a da još uvijek nemamo optužnicu, da se taj opasni otpad odlagao u Lici, ako je državni odvjetnik priznao da je od 2023. godine praktički državno odvjetništvo znalo za to. Tako da, evo, zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
15: Ovdje se radi o izvješću o radu državnih odvjetništava za 2025. godinu. Dakle, ne govorimo sada kad će biti podignuta optužnica u famoznom predmetu Gospić, koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni. To nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
0: Vijesti. Iz svijeta. Iran danas očekuje odgovor SAD-a na prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca u roku 7 dana, nakon što je plan dodatno razrađen s katarskim posrednicima. Bijela kuća potvrdila je da su razmijenjena mišljenja preko posrednika. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, nakon sudjelovanja na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, sinoć je rekao da su predložili završetak sukoba, deblokadu iranskih luka, ukidanje sankcija i odmrzavanje iranske imovine.
16: Kad god Katar bude imao američki odgovor, zna kako nam ga može dostaviti, jer takvi su kanali postojali i prije. Sada je to, s obzirom na prijedlog koji je iznio Iran, poprimilo konkretniji oblik. Ako stigne odgovor, Katar će nam ga svakako prenijeti. Na temelju toga donijet će se odluka u Teheranu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
17: Dogodilo se na današnji dan.
14: Španjolski književnik, autor najpoznatijeg viteškog romana u povijesti svjetske književnosti Don Quixota, Miguel de Cervantes y Saavedra, rođen je 29. rujna 1547. godine. Poticao iz skromne obitelji, nakon školovanja u pratnji kardinala Aquavive odlazi u Italiju. Godine 1570. stupa u španjolsku vojsku i sljedeće godine sudjeluje u velikoj pomorskoj bici kod Lepanta. U toj bici izgubio lijevu ruku. Godine 1575. zarobili su ga alžirski pirati i pet je godina bio u sužanjstvu. Iz njega je otkupljen nakon više pokušaja bijega.
18: Cervantes je pisao pjesme, drame i prozu. Njegovo je najpoznatije djelo roman Bistri vitez Don Quixote od Manče. Prvi dio tog romana objavljen je 1605. godine, a drugi 1615. Glavni je lik Alonso Quijano, stari momak i pripadnik nižeg plemstva. On prividno izgubi pamet i brka zbilju sa starim viteškim pričama koje stalno čita i odluči krenuti u svijet kako bi ispravljao nepravde. Prati ga vjerni štitonoša, zapravo seljak Sancho Panza. Cervantesov Don Quixote postoje simbol za osobu koja dosljedno živi u svijetu vlastitog umišljaja, jer mu je to lakše nego da živi u stvarnom svijetu koji je naopak u odnosu na njegove moralne vrijednosti. Golem je utjecaj Cervantesova Don Quixota na svjetsku književnost. Njegov je glavni lik prerastao tipski srednjovjekovni lik viteza i postao simbol čovjeka koji ne odustaje od borbe za svoje ideale bez obzira na stvarne probleme koje prepoznaje. Cervantesa smatraju i najboljim španjolskim dramatičarom prije Lope de Vega. Napisao je 10 većih drama i 8 jednočinki, a jednočinke smatraju njegovim najboljim dramskim tekstovima. U njima Cervantes progovara o svakidašnjici, a o ljudskim manama progovara na šaljiv način. Napisao je i ep Put po Parnasu, roman La Galatea i brojna druga djela. Miguel de Cervantes umre u Madridu 23. travnja 1616. istog dana kad i William Shakespeare.
14: Začetnik baroknog slikarstva, talijanski slikar Michelangelo Merisi da Caravaggio, rođen je 29. rujna 1571. godine u selu Caravaggio pored Milana. S 13 godina počinje naukovati kod Simona Petrcana, Ticijanov učenika. Godine 1592. doseljava u Rim. Njegov talent primjećuje kardinal Del Monte. Godine 1600. završava dva velika dijela, Mučenje svetog Mateja i Pozivanje svetog Mateja. U tim dijelima do izražaja dolazi tenebriza, odnosno pojačani chiaroscuro. Ta će stilska odlika naglašavanja svjetla i tame, kako bi se postigao snažniji dramatski efekt, postati jednim od zaštitnih znakova Caravaggiovog stila.
18: Tom tehnikom Caravaggio postiže duboku dramu svojih likova, a njegov precizni realizam u slikanju likova dodatno naglašava njihova napetost. Caravaggio postaje najcjenjenijim slikarom u Rimu, prima mnogo narudžbi za slike s vjerskim motivima. Pojedine slike naručitelji odbijaju preuzeti, smatrajući ih zbog snažne emocionalnosti i dramatičnosti vulgarnim. Godine 1601. naslikao je za karmeličanski samostan Smrt Bogorodice, a slika je odbijena jer je kao model za Bogorodicu koristio poznatu rimsku prostitutku. Caravaggio je vodio buran život i 29. svibnja 1606. godine ubio je mladića Ranuccia Tomazonija. Sklanja se u Napulj gdje radi pod patronatom obitelji Colonna. Njegove slike i zbog njegovog duševnog stanja zadobivaju novu, još snažniju dramatiku. Tada slika jednu od svoje dvije večere u Emausu. Iz Napulja odlazi na Maltu, nadi da će mu malteški red isposlovati oprost ubojstva kod pape. Postaje službeni slikar reda. U toj fazi nastaje pogubljenje svetog Ivana, jedina slika koju je potpisao. I na Malti upada u nevolje i sudjeluje u svađi u kojoj je ranjen jedan vitez. U kolovozu 1608. je uhićen, a u prosincu iste godine izbačen iz malteškog reda kao budala i truli član, što je bila uobičajena formula za nepodobne članove. Caravaggio bježi na Siciliju s koje se vraća u Napulj. Odlučuje otići u Rim i od pape zatražiti oprost za ubojstvo. U toj fazi slika Salomu s glavom Ivana Krstitelja, a ta glava napladnjuje njegov autoportret. U ljeto 1610. brodom se zaputio u Rim. U Rim nikada nije stigao. Michelangelo Merisi da Caravaggio umro je pod nerazjašnjenim okolnostima, vjerojatno od groznice, 18. srpnja 1610. godine. U
19: ožujku 1938. godine Treći Rajh Adolfa Hitlera priključio sebi Austriju. Ubrzo nakon toga nacistički je vođa pokrenuo novu međunarodnu krizu. Tražio da se Njemačkoj priključe Sudeti, dio Čehoslovačke naseljen Njemcima. U suprotnom prijetio je Hitler, to će pitanje riješiti ratom. Hitler je provodio politiku prema kojoj svi Njemci moraju živjeti u jednoj državi i provedbom te politike uništavao je susjedne države i narušavao međunarodno pravo. Čehoslovačka vlada Hitlerovom se zahtjevu bila spremna vojno oduprijeti, računajući i na to da je ona francuska saveznica.

0: započela 29. rujna 1938. godine. Na konferenciji su sudjelovali britanski i francuski premijer Neville Chamberlain i Edouard Daladier, te talijanski premijer i njemački kancelar Benito Mussolini i Adolf Hitler. Na konferenciju na kojoj se rješavalo čehoslovačko pitanje, predstavnici Čehoslovačke nisu bili pozvani. Konferencija je završena u ranim jutarnjim satima 30. rujna, a zapadne su sile gotovo u svemu izašle u susret Hitleru. Dogovoreno je da će Njemačkoj biti priključeni svi dijelovi Čehoslovačke u kojima su Njemci nadpolovično stanovništvo, čime je praktično Hitler dobio Sudete, odnosno gotovo četvrtinu teritorija Čehoslovačke. Hitler je za uzvrat obećao da neće imati daljnjih teritorijalnih zahtjeva. U komadanje Čehoslovačke uključile su se svojim zahtjevima i Poljska i Mađarska. Chamberlain je, vrativši se u London, ustvrdio da je postigao mir za tu generaciju. Čehoslovačka je izgubila područja iznimno bogata ugljenom, s razvijenom proizvodnjom čelika i željeza, te razvijenom kemijskom industrijom. Ubrzo nakon Minhenskog sporazuma, Slovačka je započela svoje izdvajanje iz Čehoslovačke, a nakon što je taj postupak u ožiku 1939. godine završen, Hitler je okupirao i preostali dio Češke. Zbog svojih posljedica i načina kako je postignut, taj je sporazum u povijest ušao kao Minhenska kapitulacija.
1: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja, poznato pod kraticom CERN, osnovano je 29. rujna 1954. godine. Sjedište najpoznatijeg nuklearnog instituta na svijetu je u Ženevi, u neutralnoj Švicarskoj, a njegovi ubrzivači čestica ukopani duboko u zemlju prostiru se švicarskim i francuskim teritorijem. CERNom upravlja 20 europskih država, koje su njegove punopravne članice, a s još 38 država, među njima je i Hrvatska, CERN surađuje na temelju ugovora o suradnji.
0: Glavni je zadatak CERN-a osigurati svu potrebnu znanstvenu infrastrukturu, poput ubrzivača čestica, detektora i drugoga, za istraživanja fizike visokih energija i fizike čestica. U CERN-u se simuliraju uvjeti kakvi su, pretpostavlja se, postojali u vrijeme malo nakon nastanka svemira. Eksperimenti u CERN-u urodili su nizom iznimno važnih otkrića. U njemu su otkriveni V i Z bozoni. Više znanstvenih otkrića vezano uz istraživanje antivodika, a 2011. godine znanstvenici CERN-a uspjeli su očuvati česticu te antimaterije 15 minuta. U ljeto 2012. godine, prema svim rezultatima eksperimenata, potvrđeno je postojanje Higgsova bozona, jedna od najvažnijih, ali i najtajnovitijih čestica koja nema masu, ali je odgovorna za njeno stvaranje. To je otkriće pobudilo golemi svjetski medijski interes. Upravo za istraživanje i pokušaj detektiranja Higgsova bozona izgrađen je veliki hadronski sudarač, najveći ubrzivač čestica na svijetu i najveći znanstveni instrument ikad izgrađen. Građen je 10 godina, sastoji se od podzemnog prstena dugog 26,7 km i niza vrlo osjetljivih detektora. U njemu se čestice ubrzavaju gotovo do brzine svjetlosti. U CERN-u je nastao i World Wide Web, bez kojeg je nezamisliv današnji internet. Britanski fizičar Timothy Berners-Lee u CERN-u je osmislio način kako da hipertekst poveže s tada već postojećim internetskim protokolima, čime je stvorio World Wide Web i omogućio novo masovno internetsko doba.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, posebno hrvatskim policajkama i policajcima. 12:25:06, ja sam Marin Erak, javljamo se iz dvorane Blagoja Berse, Muzičke akademije u Zagrebu, točnije iz naših reportažnih kola, da budemo konkretni. U očekivanju smo početka svečane akademije povodom Dana policije, blagdana Svetog Mihovila. Tonski prijenos ostvaruje kolega Daniel Blagec. Osim prenosa događanja na samoj svečanosti, na kojoj ćemo čuti čelne ljude MUP-a i policije, dugačak je i popis onih koji su dobili nagrade, pohvale, priznanja. Dio svečanosti iskoristit ćemo i za razgovor sa našim sugovornikom. Naravno, pustit ćemo i čuti za što su sve ti ljudi, ti hrabri policajci, nagrađeni. Ima tu pojedinačnih nagrada, skupnih nagrada za izniman pothvat. To je negdje oko, pretpostavljam, 13, 13 i 15, ali ukratko, dakle, da kažem što nas očekuje, govori Nikole Miline, glavnog ravnatelja policije, i Davora Božinovića, potpredsjednika vlade, ministra unutarnjih poslova. Bit će tu i informativni film Ista prisega, isti znak, značka, glazbeni program, sastav Lelek, tu je i politička klapa Sveti Mihovil. Naravno, rekli smo i dodjela MUP-ovih godišnjih nagrada i priznanja, no da ja ne dužim previše, u programu Hrvatskog radija za početak pozdravit ću gospodina Đilija Tojića Sintića, pomoćnika načelnika uprave za granicu. Dobro došli u program Hrvatskog radija, evo, čestitamo naravno Dan policije.
2: Dobar dan, hvala lijepa na čestitkama. Evo, pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog radija, ali možda na početku ćete mi dozvoliti da ja isto mojim kolegicama i kolegama također čestitam i ovom prilikom Dan Svetog Mihovila, i nadam se da barem danas ćete se malo opustiti u jednom blagdanskom raspoloženju.
1: Evo, baš sam htio pitati, jel se današnji dan nešto posebno razlikuje od drugih, da li je tu malo ima onako, tako kažemo, popusta, ili oni koji rade zapravo rade i tu nema dvojbe. Kako se u policijskim postajama, kako se u ravnateljstvu policije danas osjeća i danas radi?
2: Pa, gledajte, policija je služba koja radi 24 sata i koliko je to moguće, naravno, da se na dostojan način obilježava i ovaj dan našeg zaštitnika. Međutim, naravno da vodimo računa o sigurnosti i da svi kolege koji su u smjeni i koji rade danas, rade, naravno, jer sigurnost građana je ipak na prvom mjestu.
1: Sigurnost građana na prvom je mjestu. Često ističemo kako je Hrvatska, evo, sigurna zemlja. Hvala Bogu, svjedoci smo da u mnogim stvarima jest. Najblaže rečeno, ako se išećeš noću, nećeš imati nekih velikih problema. To je i privuklo mnoge turiste tijekom godina ranije, ja i ove godine. Nešto ćemo i o turističkoj, naravno, sezoni kasnije, i o prometu i granicama, kako je to sve prošlo, ali evo, rečenicu dvije uvodno samo, kako je stanje sigurnosti trenutačno ocjenjuje policija?
2: Pa, kad gledamo ukupno stanje sigurnosti kod nas u državi, u Republici Hrvatskoj, može se reći da je to na vrlo visokoj razini. Evo, možda čisto i jedan podatak, da kad gledamo percepciju javnosti u očima naših građana, dakle, ono što i posjetitelja, naravno, tijekom turističke sezone, govori podatak da smo mi jedna od 20 najsigurnijih i najmiroljubljivih država u svijetu, od njih ukupno 163 gdje su provođena neka istraživanja.
1: Naravno, uvijek ima pojedinačnih incidenata, bez toga nikada nije ni bilo, ni će biti, nema 100% neke sigurnosti i neke opće kvalitete u tom smislu, pogotovo što se tiče turističke sezone. Znamo da tu se ljudi i opuste i dođe do svakakvih situacija, ali načelno upravo ta činjenica da je sigurnost nešto što privlači naše turiste iz godine u godinu, potvrđuje stanje sigurnosti koje je percepcija javnosti, ono što uvijek kažemo, mislim da se možemo složiti da je na visokoj kvaliteti. Evo, trenutačno očekujemo početak, dakle, same akademije. Svi su ovdje u dvorani Blagoja Berse već u očekivanju, naravno da će početi sve sa himnom Republike Hrvatske, u izvedbi policijske klape Sveti Mihovil.

Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, drage policijske službenice i službenici, uvaženi gosti. Dobar vam dan i dobrodošli na Svečanu akademiju povodom obilježavanja Dana Hrvatske policije i blagdana njenog nebeskog zaštitnika, Svetog Mihovila. Na samome početku ove svečane prigode, s osobitim pijetetom i dubokim poštovanjem, prisjetimo se onih koji više nisu među nama. Hrvatskih redarstvenika i policijskih službenika koji su u najtežim trenucima naše novije povijesti tijekom Domovinskog rata, ali i u vremenu mira, nesebično i časno služili svome narodu i domovini. Mnogi su od njih za slobodu, neovisnost i sigurnost Republike Hrvatske podnijeli najveću i najuzvišeniju žrtvu. Položili su vlastite živote. Njihova hrabrost, žrtva i odanost domovini zauvijek ostaju utkani u temelje naše slobode i trajno zapisani u našem sjećanju. U znak zahvalnosti i dubokog poštovanja odajmo im počast minutom tišine.

0: Neka im je vječna hvala i slava.
1: Slava.
2: Pozdravljam naše današnje domaćine, potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova, gospodina Davora Božinovića, ujedno i izaslanika predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića, te glavnog ravnatelja policije, gospodina Nikolu Milinu.
0: U njihovo ime pozdravljamo. U njihovo ime pozdravljamo Antu Deura, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i zastupnika u Hrvatskom saboru. Monsignora Juru Bogdana, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj. Dragu Matanovića, izaslanika ministra obrane državnog tajnika. Marka Ratkovića, izaslanika ministra hrvatskih branitelja. Ivu Ivanković, državnu tajnicu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tomislava Bilandžića, državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova. Irenu Petrijevčanin, državnu tajnicu u Ministarstvu unutarnjih poslova.
2: Pozdravljamo ratnog ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka. General pukovnika Mladena Markača, posebnog savjetnika ministra. Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske. Svena Miškovića, ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
0: Damira Barića, zamjenika glavnog ravnatelja policije. Sandu Šimić-Petrinjak, glavnu tajnicu Ministarstva unutarnjih poslova. Željka Pršu, ravnatelja Uprave za ljudske potencijale. Nevena Karasa, ovlaštenog za obavljanje poslova ravnatelja ravnateljstva civilne zaštite. Hrvoja Omrčanina, zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajne agencije. Adrijanu Bago, načelnicu ureda glavnog ravnatelja policije. Marija Benceka, pomoćnika glavnog ravnatelja policije i načelnika uprave za javni red i sigurnost.
2: Također pozdravljamo Zorana Ničena, pomoćnika glavnog ravnatelja policije i načelnika uprave za granicu. Miljenka Radnića, pomoćnika glavnog ravnatelja policije i načelnika uprave za posebne poslove sigurnosti. Zdravka Janića, savjetnika ministra za borbu protiv terorizma. Doktora Josipa Mihaljevića, savjetnika ministra. Izvanrednog profesora doktora specijalistu Krešimira Dolića, doktora medicine, ravnatelja kliničkog bolničkog centra Split.
0: Vedrana Augustinovića, zapovjednika zapovjedništva za intervencije. Josipa Čelića, načelnika Policijske akademije, prvi hrvatski redarstvenik. Andreju Ledić, načelnicu Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, Ivan Vučetić. Sonju Raguš, pomoćnicu načelnika Uprave kriminalističke policije. Matu Bilobrka, zapovjednika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Pozdravljamo sve načelnike policijskih uprava, Marijana Benka, bivšeg glavnog ravnatelja policije, Marka Šoštarića, dekana Fakulteta prometnih znanosti, izvanrednog profesora doktora specijalistu Antu Orlovića, dekana Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, Dubravka Jagića, predsjednika sindikata Policije Hrvatske.
0: Antu Nazora, ravnatelja Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Andreju Krznar, ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje. Luku Pejčića, zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Josipa Atalića, profesora Građevinskog fakulteta. Marka Rakovca, izvršnog pročelnika Hrvatske gorske službe spašavanja. Ivana Usmijanija, predstavnika Hrvatskog crvenog križa. Marka Sevrovića, prodekana Fakulteta prometnih znanosti.
2: Pozdravljamo predstavnika Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, predstavnika Udruge ratnih pripadnika antiterorističke jedinice Lučko 90-a, Zdravka Lončara, predsjednika Udruge prvi hrvatski redarstvenik, predstavnike Udruga policije proizašlih iz Domovinskog rata, policijske časnike za vezu i predstavnike sigurnosno-obavještajne agencije, pozdravljamo i predstavnike medija te sve ovdje prisutne nagrađene policijske službenice i službenike.
0: Posebne pozdrave i izraze zahvalnosti upućujemo svim policijskim službenicama i službenicima koji zbog svojih svakodnevnih zadaća i odgovornosti koje obavljaju diljem Republike Hrvatske danas nisu u mogućnosti biti ovdje s nama. S osobitim poštovanjem pozdravljamo i naše umirovljene policijske službenice i službenike, čije su znanje, iskustvo, predanost i profesionalnost kroz godine službe ugrađeni u razvoj i izgradnju ugleda hrvatske policije. Svake se godine okupljamo kako bismo se prisjetili najvažnijih postignuća naših policajki i policajaca, ali kako bismo odali priznanje svima koji svojim radom, predanošću i odgovornošću svakodnevno čuvaju sigurnost svih naših građana i naše domovine. Biti uz građane kada je najteže, štititi njihove živote i imovinu, čuvati sigurnost države te odgovorno provoditi zakon i red, poziv je koji traži znanje, hrabrost, predanost, ali i brojna odricanja. To najbolje znate vi koji taj poziv živite svakoga dana. A kakva je hrvatska policija danas? Kako izgleda njezin rad, njezina snaga i predanost? Pogledajmo u kratkom informativnom filmu Plava nit.
1: Postoji stara misao da svaka generacija
3: samo
1: ostavlja
3: da kažemo,
1: trag onoj koja dolazi iza nje.
3: Moderatori Maja Brozičević i Krešimir Šimić. Ovo je informativni film Plava nit, pa poslušajmo.
1: Ovo je priča o ljudima koji su u različitim vremenima položili istu prisegu, ponijeli istu značku i prihvatili istu odgovornost. Hrvatska policija.
4: Recite mi vaš povratak ponovno u školu kao profesor sada, kako je za vas to bilo?
5: Pa zapravo ja nisam nikad planirao biti profesor, niti sam razmišljao o tome. Moj cilj je bio raditi u krim policiji. Stjecajem okolnosti, prošao sam od policajca pa do načelnika postaje i onda sam osjetio da mogu još dati.
4: Radno iskustvo ovo 20 godina na terenu pomoglo prenijeti to znanje budućim naraštajima?
5: Da, sve što im objašnjavam dajem nekoliko primjera iz prakse kako sam ja to radio sa svim svojim greškama iz početka, a onda kasnije kako treba raditi. Nakon što si završio ovdje školovanje, počeo raditi, kad si shvatio, evo ja sam sad policajac.
4: Mogu izdvojiti jedan trenutak gdje sam ostao sam voditi intervenciju i mislim, smatram to događajem da evo tu sam osjetio ono, okrenio sam se lijevo desno, shvatio da sam sam, da ja trebam voditi intervenciju i evo, to bi izdvojio kao trenutak gdje sam shvatio da sam policajac.
6: Operativno-komunikacijski centar policije, izvolite. Gdje? Kako se vi zovete? Ostanite na liniji, molim vas. Kolega, imam dojavu o bombi. Uhvatio me strah, ali sam se brzo sabrala. Molim te, reci mi što trebam napraviti u takvim situacijama.
7: Prvo, smirenost, ali brzina. Znači, važna je informacija u pravo vrijeme na pravo mjesto. To u stvarnosti znači angažman, neophodno važne observacije, intervencije, informacije naše temeljne policije, zahtjeva rad naše porotokspozike službe, a o tom da ne govorim kako je bitno za razrješenje slučaja vrh dela krem, naša kriminalistička policija. Iako su te dojave najčešće lažne, uvijek sve treba detaljno provjeriti, zato nema vremena za čekanje.
6: Ovo je adrenalin i želja da spriječim nesreću, a možda jednog dana upadnem u tu kriminalističku policiju od koje sam od malena sanjala. Zamisli, ja inspektorica.
8: Da li ste ikad vidjeli taj set, susrepali se s njim?
9: Nisam, ja sam do sad uzimala na tintu.
8: Da, sjećam se, kad smo isto radili, ali onda je bilo ili previše tinte ili premalo tinte i sve ostalo. Međutim, kako forenzika, odnosno informistika dalje napreduje, ide sve bolje i suvremenije, tako smo i mi, evo.
10: Inače, kako je kod vas u krim tehnici?
9: Hvala vam, sam taj posao.
10: Pa evo, mogu vam ja isto pokazat, da sam se prvi put, evo, kao temeljni policajac, susreo sa krim tehnikom, odnosno sa ekipom za uče, sa tragovima i radom na mjestu događaja. Sam htio, kao i oni, znači, sudjelovati u samom tome i pomoću tih tragova kao naći počinitelje i na kraju pomoći nekoj žrtvi nekog kaznenog djela da dođe do zadovoljenja pravde. Pa evo, prije su ekipe iz očaja, da možete vidjeti, znači nisu imali jednokratno zaštitna bijela odjela, nego su imali kombinezone, a i suvremena tehnika je otišla dalje i ne smijemo nikad ono žuriti, ne smijemo imati neke svoje određene predrasude. Taki trag na mjestu događa, nama nešto govori, ne smijemo odmah na osnovu jednog traga zaključiti da nas ne bi odveo u nekom drugom smjeru.
9: Hvala vam puno na savjetima, nadam se da vam se kao starijem kolegiju mogu obratiti.
10: Uvijek, možete savjeti, znate sad gdje se nalazimo i naša vrata su vam uvijek otvorena.
11: Evo, imamo jedan mobitel.
12: Pa da.
11: Već smo se čuli u zimljiv. Imamo odličavanje i dampanje. Vidjet ćemo da li ćemo to uspjeti.
12: Probat ću. Koji je bio tvoj mobitel prvi, ono u srednjoj školi?
11: Daj se skoncentriraj, pa to je bilo prije 30 godina. Kakav mobitel, kakvi interneti?
12: Prije 30 godina.
11: I mlade generacije, i mladi policajci. Ne sjećaš se ti, ne znaš ti kako je bilo dok nije bilo smartfona i modernih alata za pretragu mobitela. Prije 20 godina smo mi to sve ručno radili.
12: Kako to misliš ručno?
11: Nema računalo, nema forenzičkih softvera. Služba je počela sa 4 čovjeka, od kojih su 2 bili forenzičari. I poslije smo rasli. Jednostavno posao i tehnologija su, bili smo primorani širiti službu, širiti znanja, ići na edukacije, na treninge, kupovati novu opremu, jer bez toga nema danas forenzike uopće.
13: Znači, imaš više staža nego ja godina zapravo. Da li ti se često u ovih godina staža desilo da ljudi jesu krivi za nešto, ali se ono opravdavaju nisam ili ne shvaćaju možda da, uopće da su pogriješili?
14: Uvijek jedni određeni vozači mislit da nije ništa napravio dok mu ti kao policajac policajka ne kažeš zato sam te zostavio i zato si kriv. Sad je puno više vozila na cesti, mlađe vozi park, mijenjaju se i ceste na kraju krajeva i pojavljuju se novi oblici prekršaja. Ja nisam mogao u svojim prvim godinama staža napisati kaznu za nepropisno korištenje osobnih prevoziš se stava.
13: Da, romobili.
14: Ti znaš da romobile, ja sam tek sad čuo da najteži dio posla prometnog policajca za mene je kad dobiješ zadatak da moraš otići na adresu nekoga koje je smrtno stradao u prometnoj nesreći i njegovi najbližim javiti da on neće doći kući.
15: Dugo već vi radite u sustavu ovoga, što vi mislite, kakva je to ona najveća razlika ovoga bila sad i nekad kad ste vi počeli raditi?
16: E, moj Petre, velika je razlika. Ogromna. Prije smo imali tek ne ponešto opreme, na graničnim prijelazima su bili čak i negdje i kontejneri, na zaštiti zelene granice je bilo također jako malo opreme, dalekozori više manje. To je kad govorimo o natrag 25-30 godina. Danas je to sve puno neusporedivo jače. Neusporedivo je tehnika otišla naprijed, novi sustavi, digitalizacija. Imamo sad kontrolu na graničnim prijelazima putem entry-exit sustava gdje se ljudi provjeravaju biometrijski.
15: Pa mislim da su zbilja impresivne sve te promjene koje ste doživjeli u svojoj karijeri i mislim da mi mlađe generacije zbilja trebamo cijeniti ta iskustva vas, starih generacija.
16: Reci ti meni, kako ti sad vidiš, kako će se dalje razvijati ova cijela situacija što se tiče napretka granične policije i ta digitalna tehnologija, novi sustavi, kako će to dalje ići?
15: Mislim da je najvažnije da će opet na prvom mjestu biti policijski službenici koji će trebati tu svu tehnologiju razumjeti, koji će trebati reagirati, koji će trebati donijeti odluku i koji će trebati stajati iza te odluke, odnosno same te odgovornosti.
17: I kako vam se sviđa u našoj službi?
18: Dobro je, za sad sve super. Hvala. Jel vas mogu nešto pitati? Znate, ja sam nova. Jel mi možete reći kak je vama bilo kad ste došli u ovu službu?
17: Kad sam počinjao, čini mi se da je se sve više radilo na mišiće, fizičku nazočnost na mjestu, na instinkt, dok napretkom tehnologije dosta toga se promijenilo imamo najmodernije osobno naoružanje, balističku opremu, vozila, sredstva komunikacije, ometače signala. Definitivno najteža stvar je održati koncentraciju cijelo vrijeme na visokom nivou. Prilikom izlaganja ili neke štićene osobe, svi slušaju govornika, a mi skeniramo prostor. Gledamo sve uzvanike, gledamo njihovo ponašanje, gdje im se ruke nalaze, gledamo gdje su izlazi iz objekta, razmišljamo gdje nam je vozilo za evakuaciju, razmišljamo što ako se dogodi da nestane struje. Procedura u kaotičkim situacijama spašava život jer automatizam preuzima upravljanje, baš onako kako smo bezbroj puta uvježbavali na obuci.
18: Koliko se čovjek u ovom poslu može opustiti?
17: Nema opuštanja u poslu. Opuštanje kad si slobodan.
18: Koliko su se ljudi promijenili? Jesu li građani danas drugačiji prema vama nego kada ste započinjali?
17: Puno su informiraniji, ali kritičniji. Svako naše postupanje danas snima nekoliko pametnih telefona i moramo biti spremni u svakom trenutku opravdati svako naše postupanje.
18: Recite, a što građani ne razumiju o našem poslu?
19: A često ne razumiju da pokušavamo spriječiti nastanak problema. Recimo, kad ljudi zatvore na ulicu, misle da ih dekomodiramo, a u stvari ne znaju da je samo sat vremena prije tamo detektirana velika ugroza.
18: To zapravo znači da smo dobro obavili svoj posao.
17: Da, to je smisao ovog posla. Kad sve prođe kako treba, nitko ne treba ni znati da smo bili tamo.
20: Da mene se, zašto ste uopće došli u interventnu poziciju? Kada privuklo tu?
21: Pa evo, od malih nogu sam okružen policijom. Tata je bio u policiji, tečak je bio u policiji, nakon njega išla i sestrična, evo, tako da mi se to jako sviđalo. Svaki dan je ono, ne znam što te očekuje na poslu, uvijek nije monotono, znači svaki dan je nešto novo, tako da mi se to jako sviđalo. A koliko ste vi dugo u policiji?
20: Ja sam počeo raditi negdje kad se ti možda i rodio. Tako da imam neke već staže.
21: Da. Pa je se puno toga promijenilo u odnosu od tad pa na danas što se tiče tog rada?
20: Pa neke stvari su se mijenjale, neke nisu. Recimo timski rad, neke najbitnije u našem poslu, to se nije mijenjalo, uvijek tim ispred svega. A dobili smo neke nove opreme, dronovi koje prije nije bilo uopće, kamera nije bilo, novi auti naravno, kako to ide sve.
21: Koliko ti u ovom poslu znači imat kolegu za kojeg znaš da će u svakom trenutku odraditi svoj dio posla?
20: Pa ne samo jednog, nego više njih, to jest svakoga. Morate biti kolegijalni, morate raditi zajedno, jer koji u sportu, da je bio ekipa na terenu, moraš biti i van terena.
22: Evo mi gore malo teretano na terenu, kako da si sređen, ne znam.
21: Može, da pači. Što si kroz ove godine naučio kad ideš na intervenciju? Što je ono najvažnije?
20: Osnovno je dobiti čim više informacija o samoj intervenciji, o sudionicima, o svemu. I kad to imaš, onda sagledati situaciju iz više kutova, širu sliku dobiti, onda je tebi lakše i intervencija bude ispala kvalitetnija.
23: Kako se na novo jedinica Lučko ovoga formirala, tako je bila potreba da dole bude uposlen majstor. Ja? I ja sam dobio upit na to da li bi ja kao se priključio toj postrojbi sa svojim iskustvom i tako dalje. I ja sam se odmah odazval i tako. I eto tako sam počeo. Obukao sam se isto tako u zelenom, doduše onda je bila kod nas maskirna odora. Je bilo vrijeme rata i to su bile prve godine, ono, nije bilo jednostavno. I tako. Ja sam u svom fahu imao dosta zadaća i dosta obaveza. I s jedinicom provodio sve otprilike sve ono što je bilo potrebno, jel, od terena i drugih stvari.
24: Sjećam se baš, sam se sjetio jučer, prvog dana svog, ono, došao sam u bazu, to je zapravo bio drugi dan, ali obučeš se, znaš ono, gledaš se i sad imaš odoru, zelenu, napokon, koju si dugo priželjkivao i dugo si ugledao. Ono, tak jedan ponos je bio meni, jel, pošto su ovo zapravo kompleksni strojevi.
23: Da.
24: Dosta je tu bitno iskustvo nekakvih starijih kolega, jer oni ako ti ne prenose znanje, ti dobivaš u mom slučaju obuku vani u inozemstvu za održavanje ovakvih strojeva.
23: Da.
24: Ali ako ti nemaš ljude koji koji već rade to par godina već znaju te neke možda cake ili šta im se već dešavalo prije sa motorom, sa transmisijom ili s nečim, puno teže i puno duže stroj stoji. Jel? Ali drago mi je da imam te kolege kakve imam, pa mi je i puno lakše raditi sa njima, mislim da je tu povjerenje normalno.
0: Znači, da.
24: To je ko dobar dan kod nas.
0: Vam moram priznati zapravo da godine čine svoje i da jednostavno nisi dorasao nekim stvarima i to moraš pustiti mlađim kolegama. Oni su da svjesni da se to njima pusti, a ja ih razumijem. Dakle, ono, mi se opet kako i ti u svom fahu, tako se mi ovoga zajedno razumijemo i posao koji onda iza toga slijedi ide puno lakše i tako dalje. A je, sad ja odlazim u zapovjedništvo pa bi trebalo mi spratiš.
24: Ajde.
0: Evo što je poručio mladim kolegama kako što si ti u ovom našem sustavu koji će funkcionirati i tako, dakle, da budete uvijek spremni izvršavati svoje zadaće koje pred vas budu postavljene, da volite hrvatsku domovinu, poslom koji se budete bavili sutra i preksutra i u svojoj karijeri, da pored toga još promičete mir i dobro, to je naša misija zapravo, onda će to biti garancija vašem uspjehu. A naša domovina će onda biti mirna i sigurna.
24: Na zapovjed, razumio se.
0: Sretno.
1: Puno je ostalo onih neispričanih policijskih priča o onima koji svakog dana dokazuju da heroji ne traže svjetla reflektora.
2: Dan policije, izravni prijenos iz Muzičke akademije u Zagrebu. Evo, vidjeli smo, odnosno i čuli jedan film informativni, gospodine Giulio, napravljen je u sklopu razgovora starih i mladih policajaca. Koliko ste vi u sustavu?
3: Pa ja sam isto popriličan broj godina, mislim da je preko 34 godine rada u policiji i ovako kad gledam malo ovaj film još uvijek moram priznati da i neke emocije izazove u meni jer postignuto je ovdje sa filmom, prikazana je jedna cijela kompleksnost policijskog poziva i šta znači biti policajac, jer to nije samo posao, to je više od toga, to je puno više od toga. Ima krilatica štititi i služiti, moramo biti spremni na to, naši građani su na prvom mjestu i upravo zbog toga pravi policajac treba biti.
5: Iz vokalno etnopop sastava Lelek, koje su nas na izniman način prezentirale našu Hrvatsku, prekrasnu Republiku Hrvatsku na ovogodišnjoj Euroviziji. Dame, pozornica je vaša.

0: Nakon ove prekrasne izvedbe, vrijeme je da se osvrnemo na najvažnija postignuća hrvatske policije u protekloj godini. A o tome nam najbolje može više reći prvi čovjek hrvatske policije, glavni ravnatelj policije, gospodin Nikola Milina. Gospodine Milina, izvolite.
1: Srdačan pozdrav svima, poštovane dame i gospodo, dragi uzvanici, kolegice i kolege, predstavnici medija. Pridružujem se na početku pozdravima moderatora i svima vama želim dobrodošlicu na obilježavanje Dana policije i blagdana našega zaštitnika Svetoga Mihovila. Posebno pozdravljam dakako sve hrvatske policijske službenice i službenike. Danas je dan ljudi koji svaki dan, često daleko od očiju javnosti, donose odluke i preuzimaju odgovornost za sigurnost drugih. Već 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu Republike Hrvatske i hrvatskog naroda, štiteći sve njene građane od obrane Republike Hrvatske i Domovinskog rata preko mirne reintegracije i pristupanja šengenskom prostoru do današnjih sigurnosnih izazova. Vremena se mijenjaju, a kao što smo vidjeli, zadaća policije ostaje ista, štititi život i prava ljudi te pružiti sigurnost građanima. To je iznimno velika odgovornost i obveza. Svaka nova generacija policije pozvana je odgovoriti na izazove svoga vremena. Globalni indeks sigurnosti opet nas smješta u top 20 najsigurnijih i najmiroljubivijih država svijeta u 25. godini. To ponovno nije slučajnost. To je rezultat vašeg rada. 20.146 policijskih službenica i službenika koji su tijekom protekle godine predano i odgovorno obavljali policijske poslove. Poštovani, dopustite da kratko izložim važnije rezultate našeg rada koji nas čine ponosnima. Stopa ukupne razriješenosti kaznenih djela već šestu godinu zaredom premašuje 70%, što nikada ranije nije zabilježeno, uz ukupno smanjenje broja kaznenih djela. Stanje sigurnosti ostalo je na visokoj razini kao i prethodnih godina. 20% više istraženih kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, višegodišnji rast otkrivanja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta, 5% više kaznenih i prekršajnih prijava iz područja kriminaliteta droge uz rekordan broj pojedinačnih zapljena, 11.927, više od 32 po danu, gdje ističem i zapljenu 189 kg kokaina. Razriješenost ubojstava je 100%. Istodobno, ukupno imamo manje kaznenih djela, manje kaznenih djela imovinskog kriminaliteta, manje teških krađa, manje razbojništava uz vrlo dobru stopu razriješenosti. Imamo i najmanji broj utvrđenih prekršaja protiv javnog reda i mira unatrag 10 godina. Umjesto brojnih statističkih pokazatelja koji govore o našem radu, želim naglasiti da iza svake zapljene, svakog razriješenog kaznenog djela i provedenog kriminalističkog istraživanja, mnogobrojnih preventivnih aktivnosti, stoji policijska službenica ili službenik, ili tim ljudi koji predano i zajednički rade. I to nikako ne smijemo uzeti zdravo za gotovo. I upravo ti pojedinci i timovi ljudi radili su u protekloj godini na tri velike zadaće. Sigurnost naših granica i borba protiv krijumčarenja ljudi ostaje u fokusu Republike Hrvatske kao i svih država Europske unije. Policijski službenici i službenice danonoćno čuvaju hrvatske i europske granice, te smo u prošloj godini uhitili ukupno 1076, a ovoj godini do danas 812 krijumčara. Našim radom broj nezakonitih prelazaka smanjen je za 44%. Ističe da prilikom čuvanja naših granica policijski službenici spašavaju živote migranata, te smo samo u ovoj godini spasili 75 osoba. Od 1. ožujka u punom opsegu primjenjujemo novi europski sustav ulaska i izlaska. Na 77 međunarodnih graničnih prijelaza na vanjskoj granici i kreirali smo 2,6 milijuna dosijeja i proveli više od 11,5 milijuna provjera i verifikacija, a odbijen je ulazak za gotovo 8 tisuća osoba. Sigurnost u prometu, gdje unatoč povećanju prometa, broja vozila i novih vozača, rezultati našeg rada u ovoj godini pokazuju pozitivan trend. I to kroz smanjenje broja poginulih i teško ozlijeđenih. Nastavljamo povećavati sigurnost na hrvatskim cestama sa jednim ciljem, spasiti svaki život. Posebno mjesto u našem radu ima kazneno-pravna i prekršajno-pravna zaštita djece i obitelji. To je teška tema, ali od nje ne bježimo. Gotovo 12 tisuća kaznenih djela i 7 tisuća prekršaja utvrđenih u zaštiti djece i obitelji govori koliko pažnje pridajemo ovom problemu. To nije običan kriminalitet i naša je obveza da prepoznamo rizik i zaštitimo žrtve. Nemoguće je u govor uvrstiti sve što bi želio istaknuti, ali znajte da je važno svako osiguranje utakmice ili javnog okupljanja, svaka preprata navijača, svako osiguranje štićene osobe ili osiguranje sastanka sa stranim delegacijama, svaki vaš humanitarni rad, svaki sportski uspjeh, kada ponosno podižete zastavu i pjevate hrvatsku himnu, jer svaki odrađeni posao umjeren je našem cilju sigurnosti naših građana. Kontinuitet hrvatske policije obrazovanjem novih kolegica i kolega svake godine osigurava Policijska akademija Prvi hrvatski redarstvenik. Poštovane kolegice i kolege, svaka nova policijska službenica i svaki novi policijski službenik od prvog dana postaju dio sustava koji od njih zahtijeva znanje, odgovornost, profesionalnost i ono najteže, spremnost na osobnu žrtvu. Zahvaljujem svima vama koji u ovom trenutku čuvate naše granice, radite u policijskim postajama, temeljnoj, graničnoj, kriminalističkoj, interventnoj, specijalnoj ili prometnoj policiji ili pak posebnim poslovima sigurnosti kao i u našem obrazovnom sustavu. Želim posebno naglasiti koliko ste puta bili posvećeni poslu, a obitelj vas je trebala. Kada ste bili napadnuti, ozlijeđeni i doživjeli pritisak, ali ste nastavili obavljati svoju službu, provoditi zakone i štititi ljude i imovinu. Policijski službenici koji svoj posao obavljaju zakonito i profesionalno imaju zaštitu sustava i ne trebaju ustuknuti. Ta zaštita nije samo institucionalna, ona proizlazi iz razumijevanja građana za posao koji policija obavlja. Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevnom prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja, a hrvatsku policiju među najpoželjnije partnere u europskoj i međunarodnoj policijskoj suradnji. Takvi rezultati ne bi bili mogući bez vaše motiviranosti, osposobljenosti i opremljenosti. Od prošlogodišnjeg dana policije javnost je imala prilike svjedočiti s čime se policijski službenici susreću prilikom obavljanja svojih zadaća i koliko je velik rizik napada na njih. Vjerujem da su slučajevi poput napada na policijsku službenicu u Zagrebu potaknuli javnost da bolje razumije s čime se sve policijski službenici susreću. Poštovane policijske službenice i službenici, napominjem da je policija javna služba i da javnost i građani imaju pravo propitivati naš rad. Na to pravo ne gledamo kao prijetnju policiji, nego to vidimo kao poticaj za unapređenje našeg rada. Na takva pitanja naši odgovori uvijek trebaju biti utvrđene činjenice i zakonito postupanje. Uočenu pogrešku treba prepoznati i otkloniti, što je najvažnije i za pojedinca i za sustav koji ga tada bezuvjetno štiti. Na prisegi novih kolegica i kolega prije nekoliko dana rekao sam nešto što danas želim ponoviti. Povjerenje građana i profesionalni integritet ne dobivaju se prisegom niti policijskom značkom. Grade se svakim postupkom, svakom odlukom i svakim odnosom s građanima, postupajući zakonito, odgovorno, nepristrano i poštujući dostojanstvo svakog čovjeka. Profesionalni standard ne vrijedi samo kad su okolnosti jasne, već posebno onda kada su okolnosti složene i kada smo pod pritiskom odluke. Upravo tada trebamo biti najdosljedniji. Dosljedna primjena zakona mora vrijediti u svakom slučaju. Neovisno o tome što znamo, koliko se često s nekim oblikom ponašanja susrećemo i koliko nam neka situacija može biti frustrirajuća. Tu leži temelj povjerenja građana. Zato danas, na dan policije, želim posebno zahvaliti svakoj policijskoj službenici i službeniku koji svojim radom svakoga dana doprinose sigurnosti. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i našem ministru dr. Davoru Božinoviću na svakom zalaganju za boljitak hrvatskog policajca, bilo kroz obranu našeg postupanja, izmjene zakona, tehničko opremanje ili materijalno poboljšanje uvjeta. Hvala vam. Naravno, srdačno čestitam najboljima među vama ovdje nagrađenima. S ponosom nagrađujemo pojedince koji stvaraju sigurnost. Čuvajte jedni druge, čuvajte svoju profesionalnost, čuvajte povjerenje građana koje uživate. Vrijedni ste svake zaštite ove države. Smišlju na 768 poginulih i 20 nestalih policijskih službenika u Domovinskom ratu, na ljude koji su svoje živote utkali u slobodnu i neovisnu Hrvatsku, čestitam vam naš dan, dan policije, te dan zaštitnika pravednih Svetog Mihovila. Hvala vam.
2: Zahvaljujemo glavnom ravnatelju policije, gospodinu Milini. Sljedeći će nam se prigodno obratiti potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, gospodin Davor Božinović. Ministre, izvolite.
3: Poštovane policijske službenice i službenici i pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, uvaženi gosti, dame i gospodo. U najtežim trenucima građanin državu ne vidi kroz propise, procedure ni institucije. Kad mu netko provali u kuću, kada nestane dijete, kad se dogodi prometna nesreća, kad iz susjednog stana čuje nasilje, ili kada se boji za vlastiti život. Državu vrlo često prvi puta u životu vidi u čovjeku koji mu je došao pomoći. Vrlo često država tada ima lice policajca. I upravo zato ovaj posao nikad nije bio zanimanje ili samo zanimanje. On je odgovornost koju preuzimate prema ljudima koje najčešće nikada prije niste upoznali. Policajac nikad unaprijed ne zna kakvu će odluku morati donijeti u sljedećoj smjeni. Hoće li nekoga trebati zaštititi, smiriti sukob, pronaći počinitelja, spasiti život ili u nekoliko sekundi procijeniti situaciju u kojoj pogreška može imati ozbiljne posljedice. Kada drugi vide opasnost, prirodno je da se od nje udalje. Policajac mora prema njoj. Kad drugi mogu otići, policajac često mora ostati. Kad situacija postane nepredvidiva, od njega se očekuje da ostane pribran. To je priroda vašeg poziva. I zato za ovaj posao nisu dovoljni samo zakon, odora i oprema, potrebni su znanje, iskustvo, pribranost, samokontrola, hrabrost, ali i nešto što nijedan pravilnik ne može do kraja propisati, a što s razlogom često ističem, osjećaj za čovjeka. Velika većina tih postupanja odvija se tiho, bez kamera, naslovnica i zahvalnica. I upravo se tamo, daleko od javnosti, svakog dana gradi ono što je za policiju najvrijednije, povjerenje građana. Hrvatska policija pritom nosi posebnu povijesnu odgovornost. Prva generacija hrvatskih policajaca dobila je najtežu moguću zadaću, pomagati stvarati državu i stati u njenu obranu, kad je sloboda bila napadnuta. Neki su za tu slobodu dali ono najvrijednije što su imali, svoje živote. Njihova hrabrost bila je potrebna da Hrvatska postane slobodna. Naša profesionalnost potrebna je da Hrvatska ostane sigurna, uređena i vrijedna povjerenja svojih građana. Naša zadaća danas nije ista kao i njihova.

koju građani od nas pravom imaju pravo očekivati. Takve slučajeve nećemo umanjivati, skrivati, niti opravdati samo zato što su se dogodili unutar naših redova. Snaga institucije nije u tome da tvrdi da nikad ne griješi, nego da pogrešku zna pronaći, priznati, ispraviti i iz nje učiti. Kad postoji propust, mora postojati odgovornost. Kad postoji profesionalnost, mora postojati priznanje. To dugujemo građanima, ali i velikoj većini policajki i policajaca koji svoj posao svakog dana rade profesionalno, zakonito i časno. Zato danas s punim pravom govorimo i o onome što je bilo dobro. O uspješnim kriminalističkim istraživanjima, spašenim životima, pronađenoj djeci, ljudima izvučenima iz opasnosti, složenim akcijama koje su trajale mjesecima i policijskim službenicima koji su u nekoliko sekundi morali donijeti odluku i donijeli su je ispravno. Neke od njih danas ćemo posebno nagraditi. Ta priznanja nisu samo nagrada pojedincu za uspješan postupak. Ona su poruka cijeloj organizaciji kakvu policiju želimo graditi, policiju u kojoj se profesionalnost vidi, rezultat cijeni, odgovornost ne izbjegava i dobar rad ne ostaje nezamijećen. A taj posao postaje sve složeniji. Sigurnosni izazovi nisu isti kao prije 10, 20, 30 godina. Danas imamo kibernetičke napade, međunarodne kriminalne mreže i nove tehnologije koje otvaraju velike mogućnosti, ali stvaraju i nove oblike ugroze. Promijenilo se i društvo. Nasilje se danas može organizirati preko ekrana, poniženje jednog djeteta u nekoliko sekundi prenijeti tisućama drugih, a obijesna vožnja pretvoriti u sadržaj napravljen radi nekoliko trenutaka pažnje. O tome moramo govoriti bez dramatiziranja, ali i bez zatvaranja očiju. Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka. I tu moramo biti svjesni još nečega. Sigurnost ne počinje policijskom intervencijom. Počinje mnogo ranije, u obitelji, školi, lokalnoj zajednici, te socijalnom i zdravstvenom sustavu. Policija često prva vidi posljedicu, ali društvo mora biti sposobno ranije prepoznati uzrok. Kad dođe do povrede zakona, naša je dužnost djelovati brzo, odlučno, profesionalno. A svaki dio kazneno-pravnog sustava u okviru svojih ovlasti i svoje neovisnosti mora dati doprinos tome da zakon bude vjerodostojan i da njegove posljedice budu jasne. Jer žrtva ne živi u nadležnostima. Ona očekuje da sustav djeluje kao jedan sustav. Posebno danas želim zahvaliti našim kolegama i kolegicama koji rade na hrvatskoj granici. Njihov se posao često nedovoljno vidi. Obavlja se daleko od gradskih središta, u šumama, uz rijeke, kroz doline, preko brdovitih područja, danju i noću, ljeti i zimi. Njihov je posao štititi hrvatsku granicu, ali istodobno čuvati jednu od najvećih vrijednosti današnje Europe, a to je prostor slobodnog kretanja kojem Hrvatska pripada. Sigurna granica nije samo crta na karti. Ona je povjerenje da država zna štititi svoj prostor, svoje građane i europski prostor kojem pripadamo. Svima koji taj posao svakodnevno obavljaju, jedno veliko hvala. Jednako zahvaljujem kolegama u prometnoj, kriminalističkoj, interventnoj, specijalnoj, postajama i operativnim centrima, na moru, cestama, u gradovima i selima, te svima koji građaninu prvi odgovore kada nazove 192. Različiti poslovi, jedna značka, jedna odgovornost.

0: a u vremenu u kojem se informacija širi u nekoliko sekundi, postoji još jedna obveza koju moramo shvatiti ozbiljno. Činjenice ne smiju dolaziti posljednje. Kada znamo što se dogodilo, moramo to jasno reći. Kad nešto još utvrđujemo, moramo jasno reći i to. Kad smo pogriješili, moramo imati snage to priznati, a kada je netko postupio pravilno i profesionalno, moramo imati snage stati iza njega. Prazninu koju institucije ostave vrlo brzo ispune glasine, poluinformacije i dezinformacije. Zato dobra komunikacija nije ukras našeg posla, ona je dio odgovornog djelovanja. Rezultati koje hrvatska policija postiže na brojnim područjima potvrđuju veliko znanje i iskustvo ljudi koji rade u ovom sustavu. Naši policijski službenici danas rade kao dio europskog sigurnosnog prostora u zajedničkim istragama, razmjeni podataka i svakodnevnoj suradnji s kolegama iz drugih zemalja. Rezultati su dakako važni. Čuli smo ih i drago nam je, ali iza svakog broja stoji čovjek. Zato uspješnost policije ne mjerimo samo statistikama, nego i time koliko se ljudi osjećaju sigurno i koliko vjeruju onima koji ih štite. Iza svih tih rezultata stoje naši ljudi koji rade noću, vikendom, blagdanom, čije obitelji znaju da planovi ponekad prestaju vrijediti onoga trenutka kad im zazvoni telefon. Ljudi koji ulaze u situacije iz kojih drugi prirodno žele izaći i od kojih očekujemo da u nekoliko sekundi donesu ispravnu odluku, često u okolnostima u kojima nema jednostavnih odgovora. Zato od policije imamo pravo očekivati mnogo, ali država ima i obvezu prema ljudima od kojih toliko očekuje. Moramo im nastaviti osiguravati kvalitetnu obuku, suvremenu opremu, dobre uvjete rada, jasna pravila, kvalitetno rukovođenje i sustav koji prepoznaje odgovornost, ali jednako tako prepoznaje znanje, inicijativu, hrabrost i rezultat. Želim da svaki policajac zna da ako svoj posao radi profesionalno, zakonito i časno, država mora i hoće stajati iza njega. Odgovor države na napad na policajca mora biti nedvosmislen, snažan i trajno odvraćujući. Značka vam daje ovlast da postupate u ime države. Vaše postupanje određuje kakvu će državu građanin u tom trenutku vidjeti. To je velika čast i velika odgovornost. Na dan policije posebno se prisjećamo onih koji su u stvaranju i obrani Hrvatske dali svoje živote. Njihova žrtva trajno je ugrađena u temelje hrvatske slobode, a najveći spomenik ljudima koji su stvarali hrvatsku državu jest država koja dobro funkcionira. Država u kojoj se poštuje zakon, u kojoj institucije služe građanima, u kojoj se policajac ponaša profesionalno, u kojoj se građanin osjeća sigurno i u kojoj državna značka nije privilegija, nego služba. Drage policajke i policajci, kad ljudi nazovu policiju, gotovo nikad ne zovu zato što im je dobro. Zovu jer se boje, jer su ugroženi, jer traže pomoć, jer više ne znaju kome drugome da se obrate. I u tom trenutku od države očekuju jednu naoko jednostavnu stvar, da dođe. Vrlo često ste upravo vi ti koji dolazite. Možda se nikada više nećete sresti s tim čovjekom ili ženom, možda vam nikada neće znati ime, možda vam nikada neće zahvaliti, ali pamtit će kako ste se prema njemu ponašali onda kad mu je bilo najteže. To je policijski posao. To je odgovornost koju nosite. I to je razlog zbog kojeg ova služba zaslužuje poštovanje. Čuvajmo zato ono što smo zajedno izgradili. Popravljajmo ono što može i mora biti bolje. Učimo i mijenjajmo se kako bismo bili spremni za izazove koji dolaze. Jer prva generacija hrvatskih policajaca pomogla je obraniti slobodu Hrvatske. Na nama je da svakog dana čuvamo Hrvatsku u kojoj se ljudi osjećaju slobodno upravo zato jer se osjećaju sigurno. Svim policijskim službenicama i službenicima čestitan dan policije i blagdan Svetog Mihovila. Vašim obiteljima zahvaljujem na razumijevanju i potpori bez kojih ovaj poziv ne bi bilo moguće obavljati. A vama hvala na službi Hrvatskoj.
1: Evo, čuli smo čelne ljude policije i Ministarstva unutarnjih poslova. Gospodine Giulio, recite...
2: A sada slijedi glazbena točka.
1: Čuli smo to povjerenje, a isto tako i priznati pogrešku ako se dogodi. I rekao je to i ministar i gospodin Milina.
3: Pa da, moram priznat da i na kraju svega, kad podvučete crtu, i policajci su samo ljudi. Dakle, dogode se, nažalost, dogodi se i do grešaka, međutim, te greške, ako i dođe do njih, nama služe upravo da učimo i da se u sljedećem našem postupanju takve greške više ne bi dogodile. Međutim, ako mi dozvolite malo da se samo vratim na početno na filmić, možda naglasiti jednu važnu stavku u oblikovanju policijskih službenika, a to je upravo pored obuke koje on steknu na početku ulaskom u sustav, tu je prenošenje znanja. Dakle, od starijih kolega, dakle, naša obaveza mora biti učiti mlade generacije, prenositi naše znanje kako bi se i naravno i temeljem naših grešaka oni naučili i najbolje postupili u smislu sigurnosti građana, jer svjesni smo na kraju sigurnost građana, odnosno sigurnost države nema cijenu.
1: Poslušajmo klapu Sveti Mihovila.

0: Dan policije, dvorana, muzička akademija, izravni prijenos, prvi program Hrvatskog radija. Uslijedit će sada dodjele nagrade, priznanja, pohvale. Čućemo i o tome nešto. Još da se osvrnemo samo na govor ministra Božinovića. Spomenuo je granice, vi ste drugi čovjek uprave za granice, možemo to tako reći. Ove godine je u punom smislu zaživio taj exit entry sustav. U početku se mislilo da će to biti puno problema. Bilo je nekoliko momenata gdje su nastale gužve, ali u biti prošlo je sve više manje dobro. I evo, zanimljiva brojka, 8000 ljudi koji je ipak i zadržano u cijeloj toj priči. Kako je proteklo to?
1: Pa da, naravno, ne ispunjavaju svi uvjeti za ulazak u državu, ali sa ovim novim sustavom koji nam dakle obučava još bolju kontrolu i kroz biometrijske podatke koji se uzimaju, dakle automatski se diže i sigurnost i mogućnost provjere takvih osoba kroz još dodatne baze podataka. Ono što na neki način kad smo krenuli sa uvođenjem entry exitra, svi smo pomalo imali određene zadrške i bojali smo se da će biti možda doći dovesti do određenih i većih zastoja na graničnom prijelazu. Međutim, kako smo krenuli, obzirom da smo stvarno uložili puno napora i u obuku naših policijskih službenika, ali i u tehničko opremanje, sa danom potpune primjere, dakle u travnju ove godine, nije bilo nikakvih problema, a i same gužve i čekanja na graničnim prelazima bili su manje od očekivanog. Dakle, mogu jednom riječu reći, postigli smo potpuni uspjeh.
0: Evo, poslušajmo sada dodjele koje sve dobio.
2: Te sveobuhvatan osjećaj sigurnosti tijekom turističke sezone. U 20 godina trajanja projekta u njemu je sudjelovalo više od 1000 stranih policijskih službenika.
3: Sljedeća zahvalnica ide u ruke dvojici policijskih službenika za nesebično pomaganje.
0: Da, govorimo o sigurnoj turističkoj destinaciji. Gospodin Marijan Benko je dobio tu zahvalnicu pokretanja projekta. Još 2006. je to bilo.
1: Dakle, 21 godina se već taj projekt provodi. Evo, i ove godine smo zabilježili možda rekordno sudjelovanje stranih policijskih službenika, njih 108.
3: I Leonardo Jozić. To je trebao biti jedan obični radni dan tijekom turističke sezone, no dan je bio sve samo neobičan. Na plaži u Medveji uočili su žensku osobu bez znakova života, te su brzom i prisilnom reakcijom preuzeli postupak reanimacije od građana i uspješno ga provodili do dolaska tima hitne medicinske pomoći, te tako stranoj državljanki spasili život.
2: Zahvalnica ide u ruke dva morska vuka, kako ih možemo nazvati zbog godina staža i iskustva, koji su brzom intervencijom pomogli dvijema iznemoglim osobama koje su morske struje udaljavale od obale. Zahvalnicu dobivaju Mario Vuksanović,
0: evo, upravo kad govorimo o turističkoj sezoni i upravo u ovakvim slučajevima i pomorska policija, isto tako druge žurne službe djeluju, vidimo svake godine da je i što više turista, nažalost više i tih intervencija. Upravo je tu taj moment gdje se vidi zapravo pomoć policije. Kad svi odlaze, oni dolaze i spašavaju.
1: Da, ja bih možda krenuo sa onom starom izrekom, hvali more, drže kraja. Naime, stvarno imamo ponekad i možda nama koji put i smiješnih situacija, međutim svaku situaciju pristupamo maksimalno ozbiljno kako bi u svakom trenutku spasili ljudski život. Ima tu svakakvih situacija, sigurnost na moru, pogotovo tijekom turističke sezone, nama je vrlo važna, obzirom da ima jako puno tih ljetnih mjeseci i plovila i ljudi, u koje u pravilu, ja bih se usudio reći, zbog prvenstveno neiskustva, ali nepoznavanja vremenskih prilika, dolaze do takvih situacija gdje onda treba njihovo spašavanje. Možda samo jedan primjer, samo policija, dakle, mi moram reći da na moru i djeluje i druge službe kao što je lučka kapitanija, carina i tako dalje. Međutim, samo policija je ove godine sudjelovala u 33 traganja i spašavanja na moru. Imamo preko 1700 utvrđenih prekršaja iz domene glisiranja, koji je jedan od možda najčešćih načina ugrožavanja sigurnosti. Naime, radi se prvenstveno o tome da vam i zbog nepoznavanja, ali možda neki put i zbog same bahatosti osobe koje upravljaju brzim plovilima, dolaze blizu obale, glisiraju u lukama, gdje onda sigurno dovode u pitanje sigurnost, a to nam je, kada govorimo o sigurnosti, jedan od vrlo važnih ciljeva suzbijanja tijekom ljeta.
0: Da, naravno, moramo tu spomenuti i ove godine vrlo brze i čudljive promjene vremena na koje nismo ni mi navikli, a kamoli neki turisti koji su došli iznajmiti neke skutere ili glisere i krenuti u nepoznato. To se vjerojatno u idućim sezonama, u idućim godinama mora posebno uzeti u obzir te i klimatske promjene koje dovode i do ovakvih slučajeva.
1: Da, definitivno ne poznaju svi vremenske prilike, drže da će se to njima neće dogoditi, međutim nebrojeno se bilježe i slučajevi upravo onih što je ponekad zvuči smiješno, međutim osoba zaspi na luftmadracu, dolazi do naglog promjena vremena, primjerice bura, i počne vas nositi dalje od obale. Jednom kad se to dogodi, jedino ko može pomoći je policija ili neka druga žurna služba.
0: Nadam se što manje tih slučajeva. Bili smo svjedoci i onom slučaju sa portugalskim turistima koji je nažalost završio loše. Upozorenje za sve. Poslušajmo ko je sve nagrađen.
2: Davor Čmigović.

0: Christian Franklin.
1: Znači, to su ljudi koji su spriječili potencijalno ubojstvo i otkrili, spriječili daljnu prodaju opojnih droga u ambalaži slatkiša, ne biste vjerovali.
0: Ivica Cestar. Ova ekipa svojim predanim i profesionalnim radom predstavlja primjer drugim policijskim službenicima te pridonosi ugledu policije u javnosti. Posebno su se istaknuli u razrješenju složenih kaznenih djela i višemjesečnom istraživanju kojim su u suradnji s drugim nadležnim tijelima otkrili trgovine koje su maloljetnicima prodavali opojne droge u ambalaži slatkiša. Razriješili su niz kompleksnih kaznenih djela čime su se iskazali iznimnu stručnost, upornost i predanost.

0: Ove su pauze,
1: priznanje se dodjeljuje.
0: Ove su pauze zapravo trenuci kad se slikaju nagrađeni i pohvaljeni sa ministrom unutarnjih poslova i sa gospodinom Milinom. Sada slijedi i priznanje, operativni rad, identificirane su maloljetne žrtve.
1: Kristina Krnic. Nada Pavlić.
0: Spomenuo je ministar brojku od 12.000 kaznenih djela u zaštiti djece i obitelji. Vidimo, ovi ljudi su dobili priznanja u tom smislu. Ove godine je posebno istaknuta ta brojka. Možemo se hvatati za različite brojke, ali činjenica je da je u javnosti dosta senzibilizirano sve to zajedno bilo. 12.000 kaznenih djela, možemo samo razmišljati koliko je to dnevno.
2: To je nešto što u našem svakodnevnom radu svakako stavljamo u prvi plan, jer govorimo o ranjivim skupinama. Dakle, to su djeca, to su obitelji, to su žene u pravilu, koje sigurno ne mogu biti u potpunosti zaštićen. Međutim, ja bih tu istaknuo jedan drugi moment, a to je da sa punim povjerenjem upravo u takvim situacijama trebaju se obratiti policiji i prijaviti bilo kakav oblik potencijalnog nasilja, zlostavljanja, bilo to fizički, bilo to verbalni ili bilo koji drugi, jer na takav način će zaštititi sebe, ali i sve druge. Dakle, puno povjerenje.
0: Nadamo se da će to tako i biti, jer kao što kaže ministar, policajac je zapravo prva osoba koju vidite kad zatražite zaštitu države.
3: Prelazimo na sljedeću kategoriju, a to su godišnje nagrade za skupinu. Prva godišnja nagrada za skupinu ide analitičkom timu Uprave za granicu, čiji su članovi detektirali više od 400 vozila povezanih s krijumčarenjem stranih državljana, a više od 200 vozila s vozačima uhvaćeno je neposredno u počinjenju kaznenog djela. Otkrili su i slučajeve krijumčarenja stranih državljana u teretnim vozilima. Njihov rad nije zaustavio samo krijumčarenje migranata. Spriječili su i krijumčarenje 39 kg različitih droga, sjemenki kanabisa, od kojih bi se uzgojilo čak 45 tona suhe materije, kao i pola milijuna eura. Dobitnici godišnje nagrade za skupinu su Hrvoje Pleše,

0: Marko Belošević.
1: Govorimo o granici najviše, ali činjenica jeste da je najviše ljudi angažirano zapravo na granicama, tako da se najviše i tih kaznenih djela otkriva na granicama. Ne govorimo samo tu o krijumčarenju ljudi, ovdje su razna materijalna dobra, različiti proizvodi, evo ovdje smo čuli i droga, općenito imamo uspjeh, bar policija, u zapljeni i bori protiv organiziranog kriminala vezano za droge.
2: Da, tu je i ugovorimo i određenim segmentima i spomenuto, možda samo jedan postotak, dakle ove godine obilježimo konstantno povećanje prijavljivanosti kaznenih djela u segmentu droga, 8% otprilike ove godine povećanje, dakle ja ne bih to rekao da je to samo da to znači da je više droga, nego ja bih to prvenstveno rekao da je to upravo rezultat našeg pojačanog postupanja i u ovom segmentu, evo vidimo i ove nagrađene i njihove rezultate, vjerujte mi, to je rad od, ne 8 sati, to je rad od 24 sata, obzirom da i neke kolege, neke osobno poznajem i znam stvarno koliko rade.
0: Indikatori koje su razvili u sustavu za upravljanje državnom granicom u sklopu šengenske evaluacije proglašeni su najboljom praksom. Rezultati, znanje i inovacije, upravo je to ono što ovaj tim čini posebnim.
3: Sljedeća godišnja nagrada odlazi timu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Uprave kriminalističke policije. Iza njih stoje neka od najzahtjevnijih kriminalističkih istraživanja. To su mjeseci strpljivog i predanog rada, brojnih analiza, tisuća stranica dokumentacije i detaljnog proučavanja financijskih tokova i suvremenih tehnologija. Oni su Martina Zbukvić,

0: Nataša Japundžić.
1: Govorimo dakle upravo o tim upravo o tim organiziranom kriminalu, dakle ona skraćenica PNUSKOK, jel, koja se vrlo često čuje, dakle to su ti ljudi koji se ne vide i koji rade, što kaže ministar i što kaže glavni ravnatelj, daleko od očiju javnosti, i ovo su ipak rezultati koji se postižu svakodnevno gotovo. Da. Organizirani kriminal i borba protiv korupcije.
2: Je, PNUSKOK, dakle, na neki način krem de la kreme ili ti ga vrh kriminalističke policije i kriminalističkog istraživanja i svakako ono što je rečeno, dakle, to nije rad ono što bi mi svi voljeli od jednog dana. Dakle, to je mukotrpan rad više mjeseci, pa čak i godina, da bi se došli od određenog rezultata, odnosno dokaza i činjenica koje mogu naravno poslužiti sutra za donošenje odgovarajuće sudske presude. Dakle, ništa, ja ću reći na žalost, jer ponekad ja kao čovjek, kao građanin bi volio da se odmah sve riješi, međutim to nije moguće jer kriminal je takav vrlo složen i zahtjeva svakako jedan dugotrajan i mukotrajan pristup.
1: Ljudi kad traže pomoć, ono što kažemo, i kad vide neko kazneno djelo ili nešto, žele da se to što prije riješi. Naravno, ne izgleda sve uvijek kao što izgleda na televiziji, na nekakvim serijama kriminalističkim, što je sve brzo gotovo. Postoji procedure, postoji fiksiranje tih dokaza koji moraju, dakle, sutra biti na sudu i držati ono što se kaže vodu.
3: Da.
1: U krajnjem slučaju čujemo i zadnjih dana ova istraživanja sva koja se provode i oko otpada i oko voda, sve mora imati svoj tempo, svi su znali, ali sve treba biti dokumentirano, izmjereno, dokazivo i onda se tekar kreće u samu realizaciju.
2: Da, jer ponekad ako bi možda imali određene činjenice, saznanja, informacije, međutim ako nemamo odgovarajuće dokaze za sve to, cijeli naš trud na neki način propada, jer neće završiti sa onim krajnjim ciljem, a to je da se osoba kazni i donese odgovarajuću presudu, da bilo to kazna zatvora ili neka druga kazna.
4: Skupinu s područja Poreča povezanu s teškim kaznenim djelima. Od razbojništava i prijetnji do paleži osobnih automobila, provala u bankomate uporabom plina i razbojništava uz uporabu oružja. Nagradu primaju Nikolina Kuvačić,

0: Igor Rušnjak.
1: Igor Rušnjak, Tomislav Dorčić, Natalija Bertović, Verko i drugi. Znači, ovo su skupne nagrade. Više je tu ljudi koji dobivaju, dakle, nagrade. Sve su to timovi od 6, 7, 8 ljudi. Upravo ta zapravo suradnja i kolegijalnost dolazi i dovodi do rezultata. Neke pojedinačne stvari se mogu obaviti sami, ali policijski rad je uvijek vezan zapravo za međuresornu, da tako kažem, nekakvu suradnju, ljudi koji su svaki u svom dijelu specijalisti, da tako kažemo.
2: Da, to je u svakom slučaju, u pravilu policijski rad je timski rad, ne samo primjerice jedne linije rada kao što je to kriminalistička policija, nego to uključuje i suradnju od svih drugih, ali možda još jedan segment tu naglasio, to je suradnja građana. Dakle, suradnja sa građanima i njihovo povjerenje u nas je nešto što je također vrlo potrebno i postići će da dobijemo i još bolje podatke i još bolje provedemo neko kriminalističko istraživanje.
1: A postoji taj uvijek vjerojatno dio razmišljanja kod ljudi, a što ću ja prijavljivati, nešto što ću se ja, u što ću se sad ja upletati kad tu možda meni nije mjesto, možda ću imati poslije nekih problema, možda se osjećaju nesigurno u tom trenutku. Tu bi trebalo vjerojatno poraditi na tom dijelu koji se zasniva upravo na povjerenju i upravo na činjenici izvjesnosti, ako ti nešto i prijaviš i vidiš da će se to i provesti na kraju krajeva, jel?
2: Da, naravno. Uvijek se može nešto bolje i raditi na tome da se još poveća povjerenje. Međutim, možda samo jedan naglasak da, iako se to možda građanima ponekad ne čini da će neka njihova informacija biti važna, vjerujte mi, policijsko istraživanje, kriminalističko istraživanje se sastoji od puno malih komadića mozaika, da tako kažem, koji se onda na kraju stope u jednu sliku.
3: Denis je kao voditelj radne skupine upravi za granicu dao izniman doprinos u planiranju, vođenju i uspješnoj provedbi projekta implementacije sustava ulaska i izlaska u graničnoj policiji Republike Hrvatske. Svojim znanjem, organizacijskim sposobnostima i predanošću uspješno je vodio i koordinirao ključne aktivnosti povezujući rad policije, nadležnih tijela i europskih agencija. Njegov je doprinos bio ključan u pripremi granične policije za primjenu entry-exit sustava, te u modernizaciji sustava granične kontrole i jačanju sigurnosti vanjske granice Europske unije. Za stručnost, odgovornost i izniman doprinos ovom važnom projektu s ponosom mu uručujemo ovu godišnju nagradu.
4: Drugi dobitnik godišnje nagrade za pojedinca dolazi iz samostalnog sektora za informacijske i komunikacijske sustave, a on je policijski službenik Željko Lisjak. Željko je dao izniman doprinos razvoju tehničkog rješenja i uspješne provedbi projekta implementacije sustava Entry-Exit u graničnoj policiji Republike Hrvatske.
3: Sve što smo spomenuli doprinijelo je tome da je Hrvatska jedna država članica koja je na samom vrhu kada je riječ o uspješnosti implementacije Entry-Exit sustava, a dokaz tome je puna primjena sustava 40 dana ranije od zadanog europskog roka. Sljedeća godišnja nagrada za pojedinca ide u ruke kolega iz službe kriminalističke policije Policijske uprave Zadarske. To su Stjepan Škunca. I Marija Perić Balabanić. Stjepan i Marija bili su glavni nositelji složenog i dugotrajnog kriminalističkog istraživanja izvlačenja novca iz državnog poduzeća koje je provedeno u koordinaciji s USKOK-om primjenom posebnih dokaznih radnji i to nad 20 hrvatskih državljana i 2 trgovačka društva.
4: Stigli smo do podjele medalja za izuzetan pothvat. Kad je vaš čin prepoznat kao takav, znate da ste učinili nešto posebno. Nešto za mnogi ne bi imali možda hrabrosti. Zato danas ponosom odajemo priznanje onima koji su pokazali upravo takvu odvažnost. Medalju dobiva Tamara Stjepić. Tamara je tijekom postupanja po dojavi o obiteljskom nasilju, štiteći život i sigurnost drugih, teško ranjena. Unatoč opasnosti nije oklijevala. Svojom hrabrošću, požrtvovnošću i nesebičnošću sigurnost drugih stavila ispred vlastite. Njezin čin snažan je primjer predanosti policijskom pozivu i uzor svima koji nose policijsku odoru.
3: Idućom medaljom također nagrađen je policijski službenik Marin Labrović. Marin je na putu na posao u Zadru uočio kako iz stana suklja dim. Odmah se zaustavio i na prozoru uočio izmoranog muškarca. Zajedno s drugim građanima koji su se našli u blizini, kroz prozor je izvukao muškarca iz stana. Ubrzo je stigla hitna medicinska pomoć koja je zbrinula unesrećenog muškarca.
4: A za spašavanje muškarca iz požara stana, medaljom za izuzetan pothvat nagrađen je policijski službenik Velimir Cvitanović. Policajci su nasilno ušli u stan, no vatra se naglo širila, pa je jedna ekipa s balkona ušla u stan, a Velimir je kao zapovjednik tima muškarca spasio izvukavši ga na balkon. Hitno su imobilizirali osobu, te ju s balkona uz pomoć ljestvi spustili u prizemlje, gdje je dočekala ih hitna medicinska pomoć.
3: A sljedeći nam dolazi policijski službenik koji je ne jednom, već dva puta spasio ljudski život. On je Dominik Šafar. Dominik je uz pomoć kolega pravodobnim postupanjem i odlučnošću spasio život muškarcu. U još jednom događaju mjesec dana ranije Dominik je neposredno sudjelovao u spašavanju ljudskog života. Pravodobnim reakcijama, osobnim angažmanom i sposobnošću donošenja brzih odluka u iznimno stresnim i opasnim situacijama neposredno je pridonio zaštiti ljudskih života i sigurnosti građana.
4: Sljedeći dobitnici medalje. Za iskazanu hrabrost i požrtvovnost obavljanju dužnosti i spašavanja ljudskih života primili su i posebno priznanje turističke zajednice grada Rijeke Riječka Trešnja 2025. Oni su Alen Marmarac,

0: i Kristijan Majdančić. Policajci Alen i Kristijan su tijekom obavljanja svojih redovnih dužnosti u dva navrata u vrlo kratkom vremenu prošle godine spasili do utapanja dvije osobe. I ovdje su policijski službenici riskirali svoje živote i zdravlje, brzo reagirali, spasili osobe od sigurne smrti.
1: Medalju za izuzetan pothvat dobiva policijski službenik Matej Lukaček. Matej je pravodobnom i odlučnom reakcijom spasio život potlađenom muškarcu kojeg je pronašao u bunaru te ga izvukao na sigurno. Morao je reagirati hitno, dok druge žurne službe još nisu pristigle na mjesto događaja.
0: Medalju za izuzetan pothvat sljedeći dobiva policijski službenik Jasmin Mujaković. Jasmin je postupao po dojavi o slijetanju vozila u provaliju, a potom i u more. Bez oklijevanja, uz iznimno opasnim uvjetima, spustio se niz 70 metara duboku provaliju i skočio u more, kako bi što prije pokušao spasiti stradale. Ni nakon potonuća vozila nije odustajao. Više je puta zaranjao, riskirajući vlastiti život. Iako, nažalost, spašavanje nije bilo moguće. Jasmin je svojim postupkom pokazao iznimnu hrabrost, požrtvovnost i odanost policijskom pozivu.
1: Radi još jednog slijetanja vozila u provaliju, zbog hrabrosti je nagrađen policijski službenik Jure Merčep. Tijekom putovanja na posao dobio je poziv od kolege koji ga je obavijestio o slijetanju vozila s kolnika u provaliju na ruti kojom putuje na posao. Jure se spustio u provaliju na strmi nepristupačni teren, te osobu izvukao iz vozila i doveo na sigurno. Jure sudjelovao još jednom događaju kada je policijska patrola pomogla trudnici da što prije stigne do bolnice. Uznemireni otac zamolio je pomoć policijskog službenika kako bi što prije dovezao u bolnicu suprugu koja rađala. Da nije bilo policijskih službenika, zasigurno bi se porodila u vozilu.
0: Sljedeći dobitnici medalje za izuzetan pothvat su policijski službenici koji su u trajektnoj luci Split spasili stranog državljanina od utapanja. Oni su Nikola Begić.
2: Čuli smo koji su ljudi nagrađeni za skupne nagrade. A sad smo čuli koji su nagrađeni za izuzetan pothvat pojedinci. Dakle, dolazimo od skupnog rada opet do pojedinca, do čovjeka, do policajca koji je u datom trenutku eto spreman baciti se ono što kažemo na glavu, doslovno u more ili probiti se u stan gorući.
3: Da, ovdje su mogli evo, iz ovih primjera vidjeti kako ti policijski službenici na neki način čak nisu ni brinuli o svom životu, nisu čekali žurne druge službe koje su osposobljene za to, kao što je Hrvatska gorska služba spašavanja, vatrogasci ili nekuru, već su u želji da spasi ljudski život na neki način riskirali svoj, ali su to i postigli.
1: U gotovo 35 godina službe Ante toga itekako bio svjestan, ali je i tada na prvo mjesto stavio temeljnu policijsku zadaću, zaštitu života.
0: Zahvalnicu što su spasili život našem kolegi Anti dobivaju liječnici i medicinsko osoblje KBC-a Split, koji su zbrinuli teško ozlijeđenog Antu te mu stručnim i predanim radom spasili život. Zahvalnicu preuzima ravnatelj KBC-a Split, izvanredni profesor, doktor specijalista Krešimir Dolić. U najtežim trenucima pokazali su vrhunsku profesionalnost i predanost. Pravodobna i stručna skrb bila je presudna u spašavanju života naše kolege. Ovaj i slični slučajevi snažan su podsjetnik na to koliko su zdravstveni sustav i sigurnosne službe međusobno povezani.
1: A nakon ove posebne zahvale nastavljamo s dodjelom medalja za izuzetan pothvat. Medalju dobivaju Ivan Šošo.

0: Maja Belajić. Zaštita života temeljna je policijska zadaća. U takvim situacijama policijski službenici moraju zadržati pribranost i profesionalnost, ali i pokazati empatiju prema osobi i njezinoj obitelji. U takvoj situaciji su se našli Ivan i Maja, koji su uspješno razriješili...
1: 14 sati i 6 minuta prikrajuje i ova svečanost, prikrajuje i dodjela medalja za izuzetan pothvat gospodine Đilio. Nekoliko rečenica za kraj, naravno da ćemo pričekati sam kraj svečanosti, ali da pokušamo rezimirati neke stvari i neke stvari možda najaviti što se novo, da tako kažem, priprema u radu policije. Je li uvijek, još uvijek sve okrenuto prema granici ili se i još neke nove stvari pripremaju?
2: Pa, jedan dio svakako je i nastavak svih aktivnosti u cilju još sigurnije naše granice. Međutim, to je samo jedan dio posla. Naravno, jednako tako i promet na cestama, sigurnost u gradovima, kriminalistička istraživanja, sve je to dio policijskog posla i u svim tim segmentima se provode unapređenja konstantno, dakle bez toga jednostavno nema rezultata. Stalna ulaganja, zapošljava se primjerice evo od sutra u sustavu, odnosno od 1.10. u sustavu ćemo imati novih 670 policijskih službenika, vježbenika koji će za godinu dana biti policijski službenik. Dakle, u svim segmentima se nastoji ulagati i stalno unapređivati kako bi barem bili u korak sa onom drugom populacijom koja je predmet naše svakodnevnog istraživanja, svakodnevnog rada, osobe koje se bave kaznenim djelom, koje čine prekršaje. Dakle, sve je opet na kraju usmjereno na to da bi u našoj državi bili što sigurniji.
1: U jednom razgovoru čuo sam da zanimanje mladih ljudi postoji za policijski posao, ali zapravo da im to nakon nekog vremena nije dovoljno više. Ljudi kad su sami, možda im je dovoljna ta jedna plaća, taj novac koji je za početak, koliko sam čuo, relativno korektan, ali kad se stvara obitelj, kad se povećavaju i potrebe, da onda nekako se taj broj, odnosno da ljudi polako znaju izaći čak iz sustava, ali sve dok je zanimanja postoji, dok se zanavljaju, dolaze mladi, takvi slučaji vjerojatno ne pretežu u cijeloj priči.
2: Da, i na početku je rečeno da je biti policajac nije samo zanimanje, to je poziv. Dakle, naravno da ulaskom u sustav ima i ljudi koji misle da je to nešto drugo, da je to običan posao i naravno da u određeni segment, u dijelu njihove karijere oni odluče da više ne žele biti policajci, međutim to je mali broj ljudi, tako da još uvijek ima stvarno ljudi koji žele biti policajci.
1: Naravno.
3: Uvaženi ministre, poštovani gospodine glavni ravnatelju, dame i gospodo, kolegice i kolege, izuzetno sam počašćen i sretan što sam danas ovdje sa vama. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv. Poziv kojega radimo profesionalno, savjesno i kvalitetno, a to je ono što našim građanima i društvu treba. U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Želim se zahvaliti liječnicima i medicinskom osoblju KBC-a Split i Božjoj ruci koja ih je vodila, Jer da nije bilo njih, ja ne bi danas bio sa vama. Poštovani. Poštovani, u svoje osobno ime i u ime ovdje prisutnih kolegica i kolega, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i nagradama koje smo danas dobili. Dopustite mi da još na kraju kolegicama i kolegama čestitam Dan policije, a svima vama od srca želim neka vas uvijek čuva Sveti Mihovil, naš zaštitnik. Hvala vam na pažnji.
0: Kolega Ante, hvala vam na ovim iskrenim riječima. Molim vas da još jednim snažnim pljeskom pozdravimo sve nagrađene. Pred sam kraj našeg današnjeg druženja pozivamo vas da uživate u još jednoj glazbenoj izvedbi sastava Lelek.
1: Poštovani slušatelji, 14 sati i 13 minuta. Mi ćemo se polako zapravo odjaviti iz ovog izravnog prijenosa Dana policije, dakle Muzička akademija, lijepa, lijepa svečanost. Čuli smo puno informacija, čuli smo tko je sve nagrađen, pohvaljen, mislim da je to bilo iznimno bitno. Zahvaljujem i mojim sugovorniku, gospodinu Điliju Tojiću Sintiću, još jedan put sve najbolje za Dan policije, zadnjih rečenicu dvije za kraj.
4: Hvala i vama na lijepim željama, možda da ja još jedan put iskoristim ovu priliku i još jednom svim mojim kolegicama, kolegama čestitam Dan Svetog Mihovila.
1: Evo, hvala gospodinu Điliju, hvala i kolegi Danilu Blagecu što je realizirao tonski ovaj prijenos. Ja sam Marin Erak. Evo, da za kraj ćemo dakle poslušati još grupu Lelek i to je to od nas za danas. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Stari saksofon.
2: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
3: Stari saksofon.
4: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Danas ćemo se baviti latino ritmovima koji su nastali naravno na našem podneblju, odnosno u našem podneblju, na našem području. Riječ je o latino ritmovima koji su bili eksplodirali sredinom 50-ih godina, a ta sredina 50-ih godina je bila još uvijek, pa možemo reći, politički malo osjetljiva, pa sve što je dolazilo izvan Jugoslavije u Jugoslaviju, a nije bilo nužno potpisano sa zapadnjačkim kapitalističkim potpisom, je bilo puno prijemčljivije za medije nego što je to bilo ona glazba koja je dolazila iz Engleske ili odnosno još više iz Amerike u to vrijeme. Pa tako i latino glazba koja isto

Sloveniji 50. godina je ta i zabavna glazba domaća još uvijek nije bila autorski toliko jaka, a sve što se prepjevavalo sa zapada se gledalo kroz velike naočale. No, zašto latino ritmovi sredinom 50. godina? Između ostalog zato što je, kao što sam već spomenuo ranije, Ameriku. Brian Epstein je jednom rekao, menadžer Beatlesa, kad ste uspjeli u Americi, uspjeli ste svugdje. Tako nekako priča išla i sa latino ritmovima, pogotovo sa mambom sredinom 50. godina. Naime, Perez Prado, koji je bio Kubanac i koji je prvo napravio karijeru u Meksiku za diskografsku kuću RCA Victor, koja je bila američka kuća, najpoznatija po tome što je bila kuća Elvisa Presleya, no kad su shvatili pa možda bi mogli mi zaraditi novac i u Americi sa momkom koji nam donosi novac u Meksiku, pa se to tako i dogodilo. Mambo je imao svoju groznicu tamo negdje od 54. do 56. godine u Americi, pa je onda to i bez obzira na tada limitirane medijske mogućnosti, još više limitirane jer su naše granice ipak bile zatvorene i nije bilo distribucije ploča, još manje televizija. Sjetimo se da je naša televizija nastala zagrebačka 56. a da je bila prva u Jugoslaviji, no ipak na kapaljku su dolazili i ti ritmovi kod nas. Nekakvi pioniri i pionirke bili su Rajka Vali, Ivo Robić i Zvonimir Krkljuš, Mambo Mambo, 55. godina, Jedne noći u Kostreni, 56. i Ivo Robić, 56. i Klasik, Samo jednom se ljubi.

0: Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina, u vremenima kad se rađao rock'n'roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili, kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje, neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60-ih godina, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30-ih, točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalih ritmova koji su tu bili, tango naravno, rumba, to ne treba ni govoriti, a pomalo su se rađale, kao što smo već čuli, i ne samo prepivi, nego i originalne kompozicije. Čak možemo reći da je prva ikad bila i pobjednica prvog zagrebačkog festivala, Ta tvoja ruka mala, koju je otpjevao Ivo Robić. Sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su otpjevali sve pjesme na prvom zagrebačkom festivalu, a ideja je bila, što se zadržalo gotovo do 70. godina kod nas na festivalima, da jedan izvođač pjeva, odnosno da dva izvođača pjeva istu pjesmu u različitim aranžmanima, i to je nekakva inicijacija bila pjesama na festivalima, da se prikažu kao autorska djela, ne kao izvođačka. Jedan od pionira bio svakako Zvonimira Krkli, što smo već zasvirali, ali i Bruno Petrali, koji je to, kojeg ćemo čuti u pjesmi Bez tebe, 1955. godina je bila, a od nekih još pjesama u tim vremenima neke najpoznatije smo čuli na Latino tragu, Samo jednom se ljubi, Jedna noć u Kostreni, čućemo eto i Bez tebe. Tu su kao autori isplivali Čudoba, Kinel, Mario Kinel, pa i autorski, ako hoćete, i sam Ivo Robić. S druge strane, recimo još da je Ljubo Kuntarić također tu se pojavio kao čovjek koji je dolazio sa Radio Rijeke, i Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba su napravili pjesmu koja je ostala jedna od najzapamćenijih pjesama na Latino tragu. Riječ je bilo o pjesmi Autobus Kalipso, koju su na drugom festivalu opatijskom otpjevali Ivo Robić sa Beti Jurković kao pratićim vokalom i Marko Novosel također sa Beti Jurković kao pratićim vokalom, te dosta neobična situacija i bila i drugačija od svih ostalih do tada, pa rekao bih i kasnije. Pa eto, Ivo Robić i njegov tada nasljednik Marko Novosel, odnosno Marko Novosel i Beti Jurković će pjevati svoju verziju Autobus Kalipso, a sjetimo se da je i mlada Zdenka Kovačiček u duo Hani također plesala mambo. Naime, obradile su kao duo Hani, Nada Žitnik i Zdenka Kovačiček, prvi u stvari mambo hit u Sjevernoj Americi, kojeg je proslavio Dean Martin Sway, a Sway se na hrvatskom zvao Njihanje.
1: Bez tebe je prazan život cijeli, bez tebe

Nadalje, neke, sjetit ćemo se nekih veselih stvarčica na Latino tragu koje su obilježile tadašnju pop glazbu i možemo reći i radijske valove 60. godine na Zagrebačkom festivalu. Beti Jurković, eto, Opatijka sa tada slovenskom putovnicom je uvjetno rečeno, jer smo svi imali istu putovnicu, je pjevala Ninu isto na latinom, mislim da je bio mambo tragu. Nakon toga sjetit ćemo se i pjesme U nedjelju Ane, ili Kad si kupi mali motorin, riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila na Opatijskom festivalu te iste 60. godine, koja je eto progovarala nakon što smo imali Tata kupi mi auto par godina ranije, koje nije bilo u latino ritmu, ali progovarala o nekim potrošačkim stvarima. Sjećamo se, Zdenka Vučković i Ivo Robić su to pjevali na prvom Opatijskom festivalu. Ovdje je eto Marko Novosel dotakao jednu novu maštariju tadašnjih mladih i tadašnje mlađarije, a to je bio mali motorin. Tada su i Vespe postale popularne, pa eto, na jednom samba tragu ćemo čuti U nedjelju Ane, mali motorin. A što se tiče još nekakvih suradnji, Slovenka Marijana Deržaj i naš zagrebački kvartet Melos su zavapili za Tonijem.

Što se tiče još nekih autora koji su isplivali u to vrijeme kada su i ovi latino ritmovi bili dominantni, Mario Baljuni i Arsen Dedić su se kao autori pojavili. U to vrijeme je Arsen Dedić se potpisivao sa imenom Igor Krimov ispod pjesama, a neke od pjesama koje su proizveli u to vrijeme bio Mornarev Ča Ča Ča, Tri prijatelja, Prodavač novina, to su bile nekakve pjesme koje su bile najdominantnije iz njihovih pera, a što se tiče pa možemo reći nekog vrhunca popularnosti i na neki način i Labuđeg pjeva u isto vrijeme kada su latino ritmovi bili u pitanju kod nas, to je bila 62. godina, Zagrebački festival koji je donio niz pjesama koje su na latino tragu bile eto se popularizirale. Riječ je bilo o pjesmama koje su ostale, odnosno postale popularne kako koja je zaživjela, no već sljedeće godine je to bilo sve nekako više u nekom već roku twistu. Sjetimo se nekih, Krovovi su tu bili, Gabi Novak je to pjevala u alternaciji sa grupom 4M, Toni smo čuli malo prije, tu je bio i Andrija, Ljiljana, Ivica Šerfezi, Oglas, Alfija Kabilja i Alfi Kabiljo se pojavio kao jedno novo autorsko ime, no eto kao što već rekao, 63. do 4M pjevali su Twist, tu su bile, po prvi puta su se tu pojavili i Električari, kako su tada zvali rock'n'roll bendove, Bijele strijele su tu bile, tako da su se stvari definitivno 63. pa možemo reći globalno, ali i lokalno promijenile.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, konačna odluka sutra. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama, rok za prilagodbu produljen do 17. studenog. U vezi s otpadom u Gospiću, uskoro će se donijeti odluka o optužnici i mogućem proširenju istrage, izjavio u Saboru Ivan Turudić. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Sud je odbio oba zahtjeva i Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka. Odluka o tome je li štrajk zakonit donijet će se sutra. Sindikati su vrlo zadovoljni. Igor Okičić.
3: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka koji već drugi dan otežava život Zagrepčana budući da se otpad ne odvozi osim ispred bolnica, staračkih domova, vrtića i škola. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
3: Presuda će biti objavljena sutra u 10 sati i 30 minuta kada će sud donijeti pravorijek o tome je li štrajk zakonit. Nakon što je sud odbio zahtjev uprave holdinga za privremenu zabranu štrajka, odluku je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda. Privremena mjera o zabranu štrajka nije donešena. Vidjet ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati. Za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja. Pa možemo reći da smo zadovoljni, vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni jer ni privremene mjere u onom prvom dijelu tužbe nema.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru obustave štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković.
6: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
3: Predstavnik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.
7: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Presuda će i u slučaju ZET-ovog štrajka biti objavljena sutra u 11 sati i 30 minuta.
2: Drugog dana štrajka zagrebačkim ulicama voze dva tramvaja i dvije autobusne linije, te ona važna prema Rebru. Na ulicama je znatno više pješaka i biciklista, posebice onih koji se koriste sustavom javnih gradskih bicikala, BAIS. Na terenu je 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, te ponekih kućanstava. Kako Zagreb i Zagrepčani žive tijekom štrajka, poslušajte u prilogu Damona Balenovića.
8: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC u Zagrebu na Rebru. Sindikalist Goran Vučemilović.
9: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
8: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
10: Vozit ću do kad god ću biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
8: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima BAIS. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici BAIS-a ostvarili su više od 24 3000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
11: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
8: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
12: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
13: Nek štrajkaju, drago mi je.
14: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
15: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
16: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
17: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
8: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Što se tiče odluke suda koji je odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, još čekamo izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji bi se uskoro trebao obratiti javnosti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje takozvanih sidrenih cijena i objavu cjenika na internetu do 17. studenog, govore premijer Andrej Plenković i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
18: Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
19: Budući su odluke doista znatno proširile broj obveznika, odnosno adresata, jer se odnose na sve proizvode i sve usluge, nužno je produljiti rok stupanja na snagu istih. Cilj je osigurati jasna i provediva pravila te veću transparentnost cijena za građane potrošače, te s tim u vezi potrebno je osigurati dodatno vrijeme prilagodbe obveznicima mjera te osigurati adekvatnu provedbu.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na 3 saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe između predsjednika odbora Nikole Grmoje i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, i to zbog istrage u slučaju otpada u Gospiću. Prilog Kristijana Pelca.
20: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
21: Naime, mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
20: No, rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
22: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
21: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
20: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
21: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
22: To vam je samo pokazatelj da se oni boje pitanja koje sam postavljao i načina na koji ovaj odbor radio svoj posao.
20: Inače, bio je ovo zadnji put da odborom predsjednika predsjeda Nikola Grmoja. Zbog stranačkih obveza kao svoju zamjenu Saboru će predložiti Zvonimira Troskota.
2: Dnevne novosti. U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen, govore je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i premijer Andrej Plenković.
0: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, i turistički i standardnom sa Zagrebom.
1: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
3: Inače, Bjelovar danas slavi Dan grada. Sjećanje je to na 29. rujna 1991. godine kada je oslobođena vojarna JNA. No prije toga je u napadu JNA na grad poginulo troje građana, a zatim je zloglasni major jugovojske Milan Tepić, ne želeći hrvatskoj vojsci prepustiti vojarnu, dignuo u zrak skladište oružja. Pritom je poginuo zajedno s 11 hrvatskih branitelja.
2: U Bjelovaru je premijer Andrej Plenković ponovio da prema njegovu mišljenju treba ići na novi natječaj za Maksimirski stadion i da će se dogovoriti o tome kakav će on biti. Rekao je i da žiri u kojem su predstavnici grada i vlade bili u manjini nije donio odluku pod utjecajem investitora, nego su ključni bili glasovi arhitekata. Na pitanje ostaju li već dodijeljene nagrade natjecateljima ako se natječaj poništi, rekao je da se to mora riješiti kroz proces javne nabave, ali da bi taj trošak u odnosu prema investiciji vrijednoj između 175 i 200 milijuna eura iznosio oko 0,2% ukupne vrijednosti projekta, što je, kaže premijer, itekako opravdano.
3: Nije uopće važno što misli Plenković. Navijači su rekli svoje i nije mu ništa drugo ni preostalo reći kad je vidio kakve su reakcije javnosti, poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Podsjetio je da je HDZ-ov ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupro izabrano rješenje, te da se sada HDZ i zagrebački gradonačelnik vade iz neugodne situacije. Iz SDP-a, koalicijskog partnera Možemo u gradu Zagrebu, premijerove izjave o poništenju natječaja ocjenjuju olakima, ističući kako nije jednostavno poništiti veliki međunarodni natječaj. To bi, poručuje SDP-ova zastupnica Tanja Sokolić, moglo prouzročiti niz negativnih posljedica, posebice za grad Zagreb koji je naručitelj natječaja.
2: Dnevne novosti. Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja, izvijestit će Marin Erak.
13: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70% samo su neki podaci danas istaknuti.
23: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevnom prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
13: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
24: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
13: Na svečanosti su dodijeljene zahvale i nagrade istaknutim pojedincima i skupinama, među ostalima Kristijanu Majdančiću, Mateju Lukačeku, Alenu Marmoracu i drugima. Podsjetimo da prijem povodom Dana policije u popodnevnim satima organizira i predsjednik Zoran Milanović.
3: Policija je u 19 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, provela pretrage o prodaji mobilnih telefona na internetu, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja. Zločinačke organizacije prodale su više od milijun rabljenih mobitela, tvrdeći da su novi. Vjeruje se da je od 2018. prodano više od milijun takvih uređaja, a procjenjuje se da je šteta oko 300 milijuna eura. Svijet. Oružani napad u osnovnoj školi u Slovačkoj. Nožem je ubijena 67-godišnja žena, a dvije su osobe ozlijeđene. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda te škole. Događaj je zgrozio zemlju, a premijer Robert Fico kaže da je vrlo zabrinut zbog napada. Na društvenoj mreži je napisao da škole moraju biti sigurno mjesto za djecu, jer u protivnom zemlja nema budućnosti.
2: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opovrgnuo je međunarodne optužbe da Rusija provodi hibridni rat protiv Europske unije. Tvrdi da je Europa ta koja vodi rat protiv Rusije.
3: Mislite kad uništavamo bespilotne letjelice i projektile koje Britanija i kontinentalna Europa dobavlja Ukrajini, koje onda ispaljuje na nas? Na to mislite? Kad si priznate da se vaše oružje upotrebljava za napade na nas i kad mi rušimo to oružje, nazovite to kako hoćete, ali ja nemam nikakve sumnje da je to rat koji Europa vodi protiv nas. Govorimo to već dugo. Rusija ne želi da Iran izađe iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Iranski zakonodavci zaprijetili su da će se hitno povući iz tog ugovora s obzirom na pritiske da prekine razvoj vlastitog gospodarskog nuklearnog programa. Rusija i Iran strateškim su sporazumom prošle godine dodatno osnažile svoju suradnju.
2: Nevenu Frangišu posmrtno je dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji tom istaknutom hrvatskom skladatelju, jazz pijanistu, klavijaturistu, pedagogu i glazbenom producentu koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratoš.
4: Neven Frangiš je prije svega prekrasna osoba bio, prekrasan čovjek. O njegovom, dakle, glazbenom stvaralaštvu i sve što je radio, to će neka faktografija pokazivati, to je relativno jednostavno, međutim ovaj komad tople ljudske prirode koji je on imao, taj komad poštenja, pravdoljubivosti, brige za opće dobro svih glazbenika i glazbeničke profesije, to je nešto što malo ljudi zna, a toliko puno je toga napravio, tako da Porin za životno djelo, za sve ono što je doprinio hrvatskoj glazbi i hrvatskim glazbenicima, je neupitno bio njegov

0: drugog kola Lige nacija protiv svjetskog prvaka Španjolske. Uoči susreta Mateo Kovačić.
1: Mi od nas tražimo uvijek pobjedu i mi idemo se nadmetati s njima. Naravno da nećemo srljati, ali siguran sam da ćemo pokušati ostvariti našu igru koju smo uvijek gajili, tako da protivnik koji je fenomenalan, znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenje u sami sebe i ne bojimo se nikoga, ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku.
0: Dvoboj počinje u 20:45, prijenos je na našem drugom programu. Rukometaši Nexea i Sesveta večeras otvaraju natjecanje u Europskoj ligi. Našičani od 20:45 dočekuju francuski San Rafael, dok Sesvećani 2 sata ranije gostuju kod švedskog Savehofa.
2: Vremenska prognoza.
3: Katarina Katušić.
4: Utorak je u Hrvatskoj proticao u znaku sunčanog vremena. Jutro je unutrašnjosti lokalno bilo i maglovito. Dok je na kopnu vjetar bio slab, na Jadranu je puhala bura, mjestimice na udare i jak, ali sredinom dana je oslabila i okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom od 23 do 28 stupnjeva. Do kraja dana vremenske prilike neće se znatno mijenjati. Navečer će na Jadranu ponovno zapuhati većinom umjerena bura. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. I do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnjosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
2: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, konačna odluka sutra. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama, rok za prilagodbu produljen do 17. studenoga. U vezi s otpadom u Gospiću uskoro će se donijeti odluka o optužnici i mogućem proširenju istrage, izjavio u Saboru Ivan Turudić. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Sanja Cota.

0: 15:30, poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Dnevni ritam. Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu u sporu protiv sindikata objavit će sutra u četvrtak u 10:30, odnosno u 11 sati za ZET. Danas nam na ovu temu gostuje profesor dr. Viktor Gotovac, katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dan je hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetog Mihovila. Tim povodom kolega Marin Erak razgovarao je s Dubravkom Jagićem, predsjednikom sindikata policije Hrvatske, i taj ćemo razgovor nešto kasnije poslušati. Osim toga, danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i otpadu od hrane, kojim se želi upozoriti na velike količine hrane koje se svake godine izgube ili završe u otpadu. Cilj je potaknuti građane i proizvođače, trgovce, ugostitelje na odgovornije postupanje hranom, te smanjiti količine hrane koje se nepotrebno bacaju. O toj temi danas u emisiji Dnevni ritam razgovarat ćemo s Marijom Batinić-Sermek, voditeljicom službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani iz Ministarstva poljoprivrede. A s vama su do 18 sati producentica emisije Andreja Vlah, tonski realizator Zvonimir Tomičić, glazbena urednica Đurđica Ivanković. Sportske minute danas uređuje Mateo Novaković, ja sam Iva Rogić-Ivaniček.
1: Dnevni ritam.
0: Evo, kako smo i čuli, Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere obustave štrajka. Konačnu presudu u sporu protiv sindikata čućemo sutra. U emisiji pozdravljam profesora doktora Viktora Gotovca s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima. Hvala na pozivu.
0: Evo, za početak ćemo poslušati, puno se toga danas dogodilo. Kratko ćemo poslušati sutkinju Kseniju Jakovčević, koja je istaknula da holding nije pravno utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdali donošenje privremene mjere.
3: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
0: Iz istih razloga sutkinja Lidija Bošnjaković odbila je zahtjev ZET-a za privremenu zabranu štrajka, a odluku suda da odbije privremenu zabranu štrajka u ZET-u komentirao je predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić.
4: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
0: U ovim trenucima obraća se javnosti gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Za nekoliko minuta poslušat ćemo i njegove riječi i reakcije nakon ročišta. Gospodine Gotovac, sud je danas odbio zabraniti štrajk. Što nam te dvije odluke zapravo govore? Jesu li sindikati danas dobili prvu pravnu bitku?
5: Tako na izgled se čini. Samo trebamo ovdje razlikovati dvije stvari. Jedno je pitanje privremene mjere, a drugo je pitanje odluke o štrajku. Privremena mjera ovdje je zapravo pravni potez ili pravni institut kojim bi se odmah odlučilo o tome da štrajk mora prestati, da štrajk mora stati, a da će se kasnije odlučivati o zakonitosti štrajka, međutim da šteta koja se događa na neki način traži da se ranije ili brže ili odmah zapravo ukloni taj razlog koji na neki način stvara štetu, u ovom slučaju stvara štetu Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Dakle, današnja odluka nije nužno povezana s onim što će biti sutra. Tako da u tom pogledu ja bih donekle bio oprezan sa nekakvim velikim slavljem unaprijed, jer za to još uvijek nema potrebe. Sutkinje su jasno rekle da nije dokazan karakter štete, da nije ona konkretizirana, ali one nisu nipošto i ništa rekli o samom predmetu spora.
0: Dakle, sutra se može dogoditi preokret, da tako kažemo. Iz današnjih odluka ipak onda ne možemo iščitati konačnu presudu.
5: Iz današnjih odluka ne bi bilo dobro iščitavati konačnu odluku. Iako, ja moram prije svega pohvaliti činjenicu da smo jasno i transparentno, upravo zato da bi se anticipiralo sve ono što čemu smo mi ponekad skloni, a to je i određene teorije zavjere, danas je izvrsno da se odlučilo da će ova rasprava biti prenošena uživo. I ja sam prvu gledao uživo i mislim da je to sjajno za transparentnost, da su se čuli argumenti i na neki način da smo mi kao građani mogli vidjeti kako sudovi u ovom konkretnom slučaju koji se svih nas tiču odlučuju. To je prva stvar. Druga stvar koju moram reći, kao neko ko se bavi radnim pravom, izuzetno mi je drago što su kolege odvjetnici koji su zastupali jednu i drugu stranu vrlo jasno vladajući materijom zapravo meritorno iznosili stvari u pogledu argumenata druge strane. To je znak da imamo dobre odvjetnike koji se ozbiljno bave i sporovima koji u Hrvatskoj nisu toliko česti, pitanjima zakonitosti odnosno nezakonitosti štrajkova kojih znamo u Hrvatskoj nema puno. Naravno, čini mi se ili meni, što možda nije toliko interesantno, možda javnost ili ona to nije primijetila, argumentacija vrlo konkretna, jer nije nitko od nas imao priliku do sada vidjeti niti tužbe, niti odgovor na tužbu, zapravo grada koji, odnosno Zeta i Holdinga koji tvrde da je štrajk nezakonit, ovime je na neki način konkretizirana i nekako sada je možda više podataka da se može raspravljati o tome kakav bi ishod sutra mogao biti. Naravno, ishod ćemo dobiti vrlo brzo, pa su zapravo sve ove naše špekulacije vrlo kratkog trajanja.
0: Sud je u slučaju Holdinga kazao da nisu dovoljno konkretizirani razlozi zbog kojih bi štrajk trebalo odmah zaustaviti. Što je Holding trebao dokazati između ostalog da bi sud danas donio drugačiju odluku?
5: Trebalo je zapravo konkretizirati o kojoj se šteti radi. Trebalo je zapravo konkretno reći koja bi to šteta bila, koja je pogodila ili pogađa i pogađat će zapravo samog poslodavca ukoliko se ta odluka ne donese. I sud je prosudio da to nije dovoljno konkretizirano, da je zapravo zahtjev bio možda preopćenit ili nedovoljno supstantiran. I u tom pogledu je ono tome odlučio. Ali to ništa ne znači za ključni zahtjev. To ništa ne znači za ključni zahtjev. I u tom pogledu mislim da će biti jednako uzbudljivo za javnost sutra čekati ishod. Ja bih čak rekao da ovako u nekakvom mom sagledavanju kao pravnik, ono što je iznošeno o pitanju socijalnog mira, o činjenici da se na neki način kolektivni ugovor nastavio primjenjivati kod poslodavca, zapravo cijelu ovu situaciju možda pravno komplicira, čak u mojim očima donekle ishod čini sasvim neizvjesnim i mislim da će ti navodi o socijalnom miru možda biti oni ključni koji će odlučivati konačni ishod spora sutra.
0: Da, to je jedna od glavnih točaka spora, socijalni mir. Kolektivni ugovor je istekao, znači li to onda automatski da je prestala i obveza sindikata da ne štrajkaju?
5: Da je samo to, vjerovatno bi stvar bila jednostavna. Međutim, danas sam saznao da je u međuvremenu potpisan sporazum sadržaja koji tu cijelu situaciju komplicira. Nitko od ljudi koje ja poznam taj sporazum vidio nije, pa mi ne može točno reći što u njemu piše. Ali činjenica da je postojao sporazum, činjenica da se tim sporazumom nešto disponira, naravno komplicira činjenicu koja bi bila prilično jednostavna da taj sporazum nije potpisan i da je naprosto kolektivni ugovor istekao. Ja bih rekao da je barem s moje pozicije, ovo možda ključna stvar na čemu će se temeljiti sutrašnje odluke. Čini mi se, ili to je moje mišljenje, vjerovatno neki drugi, druge osobe koje se bave radnim pravom imaju i drugačije mišljenja i zacijelo je utoliko i ove odluke koje će se desiti i na prvom i na drugom stupnju, možda i na Ustavnom sudu, nešto što ima jedan pravostvarajući karakter za sve nas zajedno da u buduće de facto znamo kako sud interpretira zakonske i ustavne norme, ali čini mi se da ovaj dio koji se tiče tog sporazuma kojim se nešto potpisalo, ne znamo točno što, bi mogao imati značajan utjecaj na odluku. Po mom sudu značajniji od odredbi o nužnim poslovima.
0: Da, to ćemo vidjeti i čuti sutra. Još uvijek traje obraćanje javnosti gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića. Mi ćemo kratko poslušati što je rekao na početku konferencije za novinare u obraćanju radnicima.
1: Što se tiče radnika samog ZT Zagreb Holdinga, želim im se i dalje obratiti na način, pošto kruže različite glasine među radnicima, da je naša ponuda i dalje na stolu. Znači, mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koje radnici i ZT i Holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana, jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to, još jednom ćemo ponoviti, odmah ide 4,5% plaće od 1.9. znači retroaktivno povećanje, i onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. U sve ove stalne dodatke koje imaju, sve ovo drugo naravno ostaje. I time će prvi puta, i naravno obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj. Što se tiče naravno ovih danas odluka na sudu, ono što treba reći da je danas sud odlučivao i u slučaju prvo Holdinga, a onda kasnije u slučaju ZETA, samo o privremenoj mjeri obustave štrajka do presude. I odluka o privremenoj mjeri je u tom smislu manje bitna, zato što, kako je i sama predsjednica sudskog vijeća to i obrazložila, da je to na neki način već konzumirano time što će već sutra ujutro biti presuda. Presuda i jedna i druga. I u slučaju Holdinga i u slučaju ZETA, da li je štrajk zakonit. Tako da ćemo ujutro to saznati. I ono što treba reći je da je to proces, to su zapravo dva sudska procesa zasebna, i u slučaju Holdinga i u slučaju ZETA su odvojeni. Međutim, to opet treba ne miješati sa arbitražom o nužnim poslovima koja ide mimo suda.
0: Evo, gospodine Gotovac, čuli smo gradonačelnika Tomaševića. Kako komentirate ovo njegovo obraćanje radnicima?
5: Ovo što je iskazano, ja naravno ne bih ulazio, jer zapravo pitanje ponuda i razgovora o konkretnim stvarima nisu nešto što mene kao pravnika koji se bavim radnim pravom zanima, ali ovo obraćanje je zapravo ispravno izgovoreno. Zaista nije se odlučivalo o predmetu spora, odlučivalo se o privremenoj mjeri. Na neki način osjećam određenu razinu nekakve nesigurnosti grada kakvo bi to rješenje moglo biti, jer spominje zapravo da su na neki način pravila odvojena. Ja osobno ovako stručno mogao bih reći da sa ovim nekim argumentima koji su izneseni danas nije pozicija grada Zagreba nimalo zapravo lošija od onog što mi se činilo iz onog što je kolalo u javnosti prethodno. Tako da mi se čini da zapravo neki argumenti možda čak idu i više u korist grada Zagreba, na što idu u korist samih sindikata.
0: Uh-huh. Koliko je za odluku suda važno zbog čega radnici štrajkaju? Drugim riječima, može li opravdan zahtjev radnika ipak rezultirati nezakonitim štrajkom ako procedura nije bila ispoštovana?
5: Ovdje se upravo radi o tome, zapravo ne govori se o zahtjevima opravdanim ili neopravdanim. Oni su nešto što zapravo definira sindikat kao pokretač. Sindikat kao pokretač zapravo nešto zahtjeva. Zahtjevi se ne mogu ocjenjivati jer su oni upravo na neki način stvar interesa, a ne prava. Ne odlučuje se o tome da li povećanje može biti ovoliko ili onoliko, jer za to nemamo parametre. Sudovi odlučuju o pravu i po pravu, ovdje se radi o interesima. Tako da zapravo stvar o zakonitosti ili nezakonitosti štrajka se upravo krije u poštivanju procedure. Upravo u tome da li su sve faze poduzete i da li su na neki način sve stvari ispoštovane. U tom pogledu ključne stvari se kriju i u tim, i u tim elementima koji se meni čini da je možda malo manje važan, a to je pitanje prethodnog uređenja poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, koji su na neki način odvojeno se rješavaju, kao što je to gradonačelnik i rekao, ali i pitanje socijalnog mira koje, evo, ovako na prečac, a da nisam sasvim vidio, nego naprosto zaključujem iz današnjeg prijenosa prvog ročišta koje sam gledao na televiziji, na prečac mi se čini da su neki navodi koji su tamo izneseni od strane poslodavca možda kompliciraju stvari za stranu sindikata.
0: Uh-huh. Ako sud na kraju utvrdi da štrajk jest nezakonit, što to znači za ljude koji su u njemu sudjelovali?
5: Ako se utvrdi da štrajk jest zakonit?
0: Da je nezakonit.
5: Ako je štrajk zakonit, onda stječu se uvjeti da štrajk naravno nesmetano nastavlja dalje, iako upozoravam, nakon prvog stupnja imamo i Vrhovni sud, imamo i Ustavni sud. Tako da niti pravna bitka, bez obzira na sutrašnji ishod, neće biti okončana. Naravno, za sindikate će situacija u kojoj se utvrdi da je štrajk zakonit biti vjerovatno vjetar u leđa. Situacija u kojoj bi se utvrdilo da je štrajk nezakonit sigurno bi zapravo pomalo dovela u poziciju sudjelovanje možda nekih članova u samom štrajku, iako ponavljam, prvostupanjska odluka nije krucijalna, neće biti niti pravomoćna, niti ona koju imamo kao konačno rješenje ovog pravnog spora o interesnom pitanju u štrajku. Ako vas zanima, i to je ono što vjerovatno javno zanima, pitanje plaće, pitanje hoće li u slučaju zakonitog ili nezakonitog spora radnicima pripadati pravo na plaću, odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Bio štrajk zakonit ili nezakonit, radnicima ne pripada pravo na plaću ako poslodavac odluči ne platiti vrijeme provedeno u štrajku.
0: Jasno. Imamo situaciju u kojoj sud nije našao dovoljno razloga da štrajk odmah zaustavi, dok gradska poduzeća tvrde da nastaje šteta, ozbiljniji poremećaj. Gdje je onda pravna granica između prava na štrajk i zaštite interesa građana?
5: Pravna granica je naravno u Ustavu i zakonu i sucima koji će sutra, odnosno kasnije na Vrhovnom sudu, možda i na Ustavnom sudu, interpretirati te granice. Mi koji se bavimo znanošću, o tome zapravo pišemo radove, razmatramo stavove, pa i stavove sudova s kojima se ne moramo uvijek slagati, počesto se i ne slažemo, ali ono što će odlučiti sud prvog stupnja, potom drugog stupnja, možda i Ustavni sud, ono je što će zapravo i za ubuduće interpretirati odredbe Ustava i zakona i postaviti ograničenja pravu na štrajk, odnosno definirati kako se njime sindikati, odnosno radnici, mogu koristiti.
0: Gospodine Gotovac, puno vam hvala na gostovanju.
5: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, čuli smo, sutra ćemo zapravo znati kakva će biti situacija dalje sa štrajkom od 10 sati i 30 minuta, odnosno u 11 sati kad će sud donijeti odluku i o holdingu i o ZET-u, odnosno o zakonitosti štrajka. Mi ćemo naravno nakon vijesti u 16 sati nastaviti druženje u emisiji Dnevni ritam. Nakon vijesti pridružit će nam se kolega Mateo Novaković koji će nam donijeti sportske novosti.

0: 16 sati. Vijesti. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve za privremenu zabranu štrajka u holdingu IZET-u. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, a konačna presuda bit će objavljena sutra. Sindikalisti Mumin Hodžić i Vladimir Jozić kažu da su zadovoljni.
1: Pa možemo reći da smo zadovoljni, osim. Vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni, ili privremene mjere u onom prvom dijelu tužbe nema.
2: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno. Ovim putem mi pozivamo upravo da se obrati nama.
0: Zagrebački javni gradski prijevoz i sutra će biti izvan funkcije, a neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na izvanrednoj konferenciji za novinare radnicima u štrajku poručio je da ponuda grada i dalje stoji.
3: Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koje radnici iz ETA i holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana, jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide 4,5% plaće od 1.9. znači retroaktivno povećanje, i onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Optužnica za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću bit će podignuta u sljedeća dva tjedna, rekao je na sjednici saborskog odbora za pravosuđe glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na odbor je stigao kako bi predstavio rad i rezultate DORH-a u prošloj godini, no postalo je napeto nakon što je predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja načeo temu Gospića, upitavši Turudića hoće li optužnica obuhvatiti sve ili samo male igrače.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je i Ante Križan.
7: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona, odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, dnevna od 22 do 27.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
9: 16 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, evo nas natrag u emisiji Dnevni ritam. Sa mnom je u studiju kolega Mateo Novaković koji nam donosi novosti iz sporta. Mateo, dobar dan.
10: Dobar dan i tebi i naravno našim slušateljicama i slušateljima. Da, novosti iz sporta. Prvo je naravno najbitnije da nam hrvatska nogometna reprezentacija večeras nakon one pobjede u Pragu protiv Češke igra u Sevilji drugu utakmicu, drugo kolo Lige nacija, utakmica protiv svjetskih prvaka Španjolske, a opširnije iz Andaluzije u prilogu nam donosi Marko Miličić.
11: Hrvatska je na otvaranju Lige nacija ostvarila važnu pobjedu nad Češkom, te večeras u Sevilji nema imperativa protiv Španjolske. Protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka, momča Slavena Bilića imat će prigodu pokazati doista koliko vrijedi. Izbornik je najavio promjene u sastavu, Baturina je spreman, ali zbog viroze vjerojatno neće biti Josipa Stanišića, kojeg bi na desnom beku mogao zamijeniti Ivan Smolčić. Promjena će biti i u veznom redu te napadu. Svjetski prvak nakon osvajanja mundijala prvi put igra na svom terenu na Sanchez Pizjuanu, bit će sjajna atmosfera, a izbornik Slaven Bilić poručuje.
12: Liga je nacija, dobar je protivnik i njima, tako da ne sumnjam uopće, uvidi, nemam iluzija da će oni, da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ne, ali neće ni sa naše, nećemo mi ovo shvatiti kao samo da uveličamo njihovu proslavu neku, jer ma kakvi, ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri, mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri, nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu. Protiv najboljih na svijetu, protiv koji si već igrao nekoliko puta i gdje si ti pokazao i dobre partije i slabije partije, ali si pokazao da ako odigraš timski i ako odigraš na onom maksimalnom nivou i pojedinačno i kao ekipa da imaš ohoho šansi da ih namučiš, to su pokazali i drugi. Oni jesu najbolji na svijetu, imaju stvari u kojima su daleko najbolji na svijetu, imaju i stvari koje se daju iskoristiti. Nisu oni osvojili svjetsko prvenstvo glatko i od šale, niko nije nikad, pa nisu ni oni. Pokazali su i Englezi prije dva dana da se protiv njih može, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi im parirali, da bi nešto napravili rezultatski. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, a to ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren, uz malo sreće možemo. I mi ćemo morati biti kompaktni, to je 100%. I vjerojatno će posjed lopte biti više na njivo, ali on ne smije biti sve na njihovoj strani. Tako, znači mi ćemo morati biti gore, ih probati pritisnuti visoko, pa ako te probiju, biti spreman na srednji blok i isto tako biti spreman i patiti u svom 16-tercu, petercu, nekad i na crti. Ali što je manje moguće da smo na crti, što je više moguće da smo gore. Lako je to reći, teško je napraviti, ali se može napraviti. Mi smo to pokazali, mi imamo igrače za to. Imamo igrače koji su to pokazali i protiv Španjolske. Ja sam to gledao. Ja sam takvu utakmicu igrao 2012. To je bila isto takva utakmica gdje je ovako bilo da prođemo, da je dobijemo, da ih izbacimo. Isto je fantastična Španjolska bila tada, je tako? Druga generacija, ali to je bila ta Španjolska. Taj nivo, nisu ovi sad još nivo više. Može se vjeru imamo. Respekt je, vjera nema ništa loše u samopouzdanju, osim ako te prebaci, a nas nije prebacilo i neće nas prebaciti.
11: Španjolski izbornik Luis de la Fuente ima veliki izbor kvalitetnih igrača, te će također promiješati sastav u odnosu na utakmicu s Engleskom. Španjolci su već 39 utakmica bez poraza. Svjestan je naš vezni igrač Mateo Kovačić.
13: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
11: Protiv Češke je rekao izbornik Slaven Bilić, krilo u sredini terena. Kako vi gledate na to?
13: Uvijek je lijepo kad te izbornik pohvali, takvu pohvalu još nisam dobio da sam kao krilo u sredini, ali za sve postoji prvi put, tako da na meni je da igram dobro, da radim, da svojim igrama i ponašanjem opravdavam što sam tu i to je to. Najbitnije je da smo kao ekipa dobro i nadam se da ćemo to ponoviti.
14: Španjolska, fenomenalan niz, 39 utakmica bez poraza. Je li se može to prekinuti?
13: Mi od nas tražimo uvijek pobjedu i mi idemo se nadmetati s njima. Naravno da nećemo srljati, ali sigurno sam da ćemo pokušati ostvariti našu igru koju smo uvijek gajili, tako da protivnik koji je fenomenalan, znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenje u sami sebe i ne bojimo se nikoga, ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bi o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Jedna ekipa koja je vrhunska igra, ali mi ćemo se fokusirati na nas i pokazati naše najbolje strane. I mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
11: Utakmica Španjolska-Hrvatska igrat će se večeras u 20 sati i 45 minuta. Sud je Nizozemac Serdar Gozubujuk, a prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
10: U istom terminu će u našoj skupini igrati Češka i Engleska. U domaćem futsalskom prvenstvu jučer je Rijeka u posljednjoj utakmici prvog kola pobijedila Hajduk 4-2. Danas počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18.45 gostuju kod švedskog Savehofa, pa slušamo treneru Andrija Nikolića.
1: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Normalno vjerujemo u nas, vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno pokušali smo se pripremiti što bolje u ovom kratkom vremenu i idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove. Pa skupina je teška, ali mi smo jedna mlada ekipa i normalno borit ćemo se, trudit ćemo se svaku utakmicu dati sve maksimum i da probamo što više svojih bodova ne bili prošli grupu ove godine.
10: U skupini su još slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. A rukometaši Nexa grupnu fazu otvaraju u Našicama. U goste im dolazi francuski Saint-Raphael. Početak je u 20 sati i 45 minuta. Pa slušamo sada trenera Sašu Barišića Jamana.
15: Prvo bi htio stvarno pozvati sve naše navijače da nas budu nam vjetar u leđa i stvarno nam treba svaki čovjek u dvorani. Ja mogu garantirati jedino da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi i da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu. Naravno da idemo na pobjedu i dečki s nestrpljenjem čekaju i mislim da bi trebalo sve proći onako kako smo se zamišljali. Prvi su Francuzi, ne treba stvarno trošiti puno riječi na njih, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvati s njima. Kažem, idemo korak po korak, tekmu po tekmu. Veselimo se toj prvoj utakmici otvaranju europske sezone i ako budemo pravi od prve do 60. minute, ja uopće ne sumnjam u našu pobjedu.
10: U grupi su još norveški Elverum i švedski Hammarby. S parketa prelazimo na vaterpolo nakon Zadra, Zagreba i Šibenika. Bjelovar će po prvi puta u povijesti biti domaćin petog izdanja Hrvatskog superkupa koji se igra u petak u novootvorenom kompleksu. Za naslovu će se boriti aktualni prvak Hrvatske Zagrebačka Mladost i splitski Jadran. Utakmica je na rasporedu u 18.45, a prijenos je na HTV-u 2. Za lijepa vijest dolazi nam iz SAD-a, naime hrvatski ronilac na dah Vitomir Maričić, svjetski prvak i Guinnessov rekorder, primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Priznanje mu je uručeno prije dva dana u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olimpija vikenda. Maričić je time postao prvi hrvatski državljanin u povijesti koji je primljen u ovu Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Olimpijska, eto, zaista sjajni rezultati koji su ga doveli do ove zaista prestižne nagrade. I za kraj ćemo samo ostaviti vijest još da je španjolski tenisač Davidović Fokina pobjedom u dva seta protiv Poljaka Hurkača osvojio ATP 250 turnir u kineskom Chengdu, dok je do trofeja također u Kini stigao i Rus Medvedev na turniru u Hangzhou s 2-0 u setovima, bio je bolji od sunarodnjaka Rubljova.
9: Mateo, hvala ti. Sportske minute danas nam je donio Mateo Novaković. A poštovani slušatelji, danas je Dan hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetog Mihovila. Tim povodom slušamo u nastavku emisije Dnevni ritam, što je pripremio kolega Marin Erak.
16: Dane policije, blagdan Svetog Mihovila, u programu Hrvatskog radija pozdravljamo gospodina Dubravka Jagića, predsjednika sindikata policije Hrvatske. Dobro vam dan i čestitka za dan policije.
17: Dobar dan, hvala, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
16: Evo, dobrodošli u dnevni ritam Hrvatskog radija, vidimo štrajka se u Zagrebu. Jeste li vi zadovoljni sa statusom i plaćama policajaca? Ima li policija, evo već kad govorimo o Zagrebu, više posla zbog ove situacije u Zagrebu?
17: Pa gledajte, što se tiče plaća policijskih službenika, obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, jel, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Što se tiče posla u Zagrebu, pa naravno da zbog svih tih događaja ima još više posla nego inače, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj, gdje živi gotovo polovina hrvatskih stanovnika, nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem, a to je nedostatak policajaca između ostalog.
16: Upravo je to sljedeće pitanje. Ima li hrvatska policija dovoljan broj policajaca? Gdje bi ih trebalo biti više? Evo, rekli ste Zagreb, navodno s terena dolaze informacije da policajaca nedostaje. Možda su tu jako veliki pritisci vezano i za nadzor granice. Kako doći do više policajaca? I jesu li trenutačno te početne plaće prihvatljive za mlade ljude?
17: Pa dakle, što se tiče mladih ljudi, za sad, za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnu obitelj, plaće relativno dobre. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao, jer ljudi dok su mladi razmišljaju, pa evo, može biti konobar ili nešto drugo, pa će zaraditi velike novce, ne razmišljajući da mu svi ti novci ne idu u mirovinski fond i sve ostale stvari. Tako da ih se baš toliko i ne odlučuje za policiju. Naravno, sad smo imali evo neki dan zakletu, to jest prisegu jednog novog naraštaja, ali to je sve premalen broj policajaca. Nije tu u pitanju samo Zagreb, tu je i Rijeka, tu je Osijek, tu su drugi gradovi.

0: unije, da treba razmišljati definitivno i o sigurnosti naših građana unutrašnjosti. Radi se o tome da nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima. Evo pa slušatelji Hrvatskog radija sigurno mogu primijetiti da ih baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca kao što je nekad bilo u svojem kvartu, tako da evo, deficit je policijskih službenika definitivno. Kao što sam rekao, samo za Zagreb ih nedostaje sigurno 600 do 800.
1: Moramo se složiti s time da je nešto manje policije vidljivo na ulicama, ali ono što je barem prije bio problem, ta opremljenost odjeće, obuće, vozila, to je barem što se tiče toga, čini mi se, u posljednjih par godina došlo, ajmo reći, na neku ipak višu razinu, barem što se toga tiče.
0: Pa je, slažem se sa vama, evo, mi smo kao sindikat policije Hrvatske u suradnji sa ministrom unutarnjih poslova, kao potpredsjednikom vlade i ministrom unutarnjih poslova i sa drugim čimbenicima došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, no međutim vi morate shvatiti da je oprema stvar koja se troši i koja se stalno mora zanavljati. Mi kao sindikat i dalje zagovaramo elektrošokere, pancirne prsluke, čega nema ni jednoga niti drugoga, jer to bi daleko više povećalo sigurnost ne samo zaposlenika, dakle policajki i policajaca, nego i građana Republike Hrvatske. Jer mi uvijek idemo uporabom blažih sredstava prema težim, pa zašto nekoga ne šokirati, da se tako narodski izrazim, nego ga upucati sa pravim oružjem ili na neki drugi način.
1: Dobro, to je sad više već stvar razgovora, dogovora i tehnologije i samog djelovanja policije, ali i ovlasti. Svojevremeno ste izjavili da možda su ovlasti previše demokratske, ajmo da tako kažemo. Smatrate li da i dalje zakonodavni okvir treba možda postrožiti kako bi se pružila bolja zaštita i policajcima na dužnosti, kako bi u najblaže rečeno mogli i kvalitetnije obavljati svoje poslove, jel?
0: Dakle, ono što mi kažemo i cijelo vrijeme govorimo, ako policajac ne može zaštititi sebe, ne može zaštititi niti građane. Radi se jednostavno o tome da policijske ovlasti možda i nisu toliko loše, no međutim, policajci ih se, nažalost, u često slučajeva ne usuđuju primjenjivati iz vrlo jednostavnog razloga, zato što sustav ne stoji iza njih. Iz jednostavnog razloga zato što imamo problema da kad je napad na policijskog službenika počinjen i kad se taj počinitelj privede sudu, da ga sudac u principu pušta, jel? Odmah isti dan. Dakle, radi se jednostavno o tome da zakon kao zakon nije niti toliko loš, nego jednostavno se ne primjenjuje. Znači, mi zahtijevamo da kazna bude kazna, a ne da bude oslobađajuća ili uvjetna. Jer onda to nema nikakvog smisla. Do nedavno smo imali, dok se nije promijenio zakon, smo imali da je napad na policijskog službenika bio jeftiniji nego nevezivanje pojasa u osobnom automobilu. To smo uspjeli poravnati, ali velim, još uvijek bi možda trebalo promijeniti svijest dio ljudi, jer mi nismo tu da, ne znam, tučemo, da smo policijska država, tu smo da štitimo i da služimo. No međutim, mora se znati razlika između demokracije i anarhije. Demokracija nije da svaki radi ono što misli, da što hoće, jel? Dakle, nažalost, ja moram reći, nisam jugonostalgičar, definitivno ne. Na kraju krajeva i sam sam branitelj, no međutim, kad vi pogledate kako se nekad ondašnja policija gledala i respektirala, to je daleko, daleko drugačije nego što se danas respektira. Jer velim, previše demokracije nije dobro, jer velim, ne treba se raditi tako, demokracija je to, pa ja mogu raditi što se meni sviđa, jer ja mislim da tako mora biti, pošto je demokracija.
1: Da, vjerujem da ste i pratili slučaj nakaze, odnosno svjedočenje policajke na sudu, dakle, koju je vrijeđala

0: Taj gotov auto mu udarila Ana Dujić, svi se sjećamo toga vezano za onaj požar i sve to skupa. Kako je vaše mišljenje o tome? Čini li i MUP dovoljno na zaštiti i pravne podršci policajaca u takvom slučaju? Poslije se sve dodatno zakompliciralo tvrdnjama o navodnom pokušaju nadređenih unutar policije da policajku odgovore od podnošenja kaznene prijave.
1: Pa jesam, ja sam upoznat sa tim slučajem, no međutim, ja ne bih komentirao previše taj slučaj, obzirom da je taj slučaj još u tijeku, bez obzira što je prošlo gotovo 2 godine i da nisu sve stvari takve kako je prenešeno javnosti. Dakle, percepcija javnosti je takva kako ste vi sad rekli, no međutim, izvidi još uvijek traju i to još nije završena priča, vidjet će se što će biti.
0: I činjenica da je nadređeni zapravo kazneno nju prijavio.
1: Da, činjenica da je kazneno, zato kažem, priča još nije završena, priča se možda tek treba početi raspletati. Vezano za taj slučaj, neka se sve inspicira kako se treba i neka se napravi i oni koji su odgovorni na bilo koji način i za bilo šta, neka budu primjereno kažnjeni. Tko to god bio, da li policijski službenici ili gospođa koju ste naveli.
0: Istodobno događaju se slučajevi kada se utvrđuju odgovornosti policajaca, odnosno propusti. Nažalost, evo imali smo posljednji taj slučaj u Slatini, završio je kobno za ženu. Što se događa sa suspendiranim policajcima? Što tu poduzima sindikat? Kako vi vidite cijelu tu situaciju? Što će se dogoditi s tim policajcima, odnosno kako spriječiti da se tako što više ne ponovi?
1: Gledajte, teško je spriječiti neke stvari, pogotovo u manjim sredinama gdje se takve stvari kao što je bio slučaj u Slatini su se puno puta u toj obitelji događale, pa je onda gospođa koja je nažalost pokojna povlačila prijave, koristila je blagodatne svjedočenja. Gledajte, vi možete puno puta ići na intervenciju i sve se dobro završi i onda će se jedan put dogoditi nakon, ne znam, 10, 15, 20 puta da ćete isto odraditi tu intervenciju i onda se nažalost dogodi to što se dogodilo. Što se tiče suspendiranih policajaca, oni jesu na suspenziji, dalje su izvidi i krim obrada u tijeku. Oni će od strane sindikata policije Hrvatske dobiti svu pravnu pomoć koju trebaju, dakle presumpcija nevinosti, dakle nitko nije kriv dok mu se krivnja ne dokaže. Vidjet ćemo kako će sve to skupa završiti. Dok su na suspenziji primaju 80% plaće i udaljeni su iz službe, oduzete su im privremeno značke i naoružanje.
0: Evo, za kraj ovog razgovora, u kojem pravcu vi vidite da se treba razvijati policija, policijski rad, organizacija na terenu? Što bi trebalo napraviti još za policijske službenike? Očekuju vas i razgovori oko kolektivnog ugovora s novim ministrom, kako tu stvari stoje? Evo, za kraj neka poruka o tome i što predstoji i pred sindikatom i pred policijom.
1: Dakle, u svakom slučaju mi ćemo se i dalje zalagati da policajac bude dobro zakonski zaštićen, dobro plaćen, da sustav stoji iza njega, da Ministarstvo unutarnjih poslova i pravosuđe imaju bolju povezanost i bolju koordiniranost, jer tu smo ipak bi trebali biti zajedno. Što se tiče opremljenosti, rekli smo, znači, zahtijevamo da kao i ostale moderne policije imamo još bolju opremu, velim, oprema je ta koja se stalno mora zanavljati, tehnologija napreduje, pa trebali bi mi ići u korak sa tehnologijom. Što se tiče kolektivnih pregovora, evo, oni bi trebali započeti negdje početkom sljedećeg mjeseca, gdje naravno ćemo pregovarati o daljim poboljšanjima materijalnih i nematerijalnih prava za sve državne službenike i namještenike, jer mi kao najveći i najreprezentativniji, to jest reprezentativni sindikat, zastupamo i ostale državne službe kao što su vojska, carina, pravosudna, policija, vatrogasci i eto, nekoga sam vjerojatno sigurno još izostavio, pa neka oprosti zbog toga. Očekujemo naravno da bude novi kolektivni ugovor definitivno što mora biti bolji i povoljniji od sadašnjeg. Inače se kolektivni ugovor, vrše se pregovori svake 4 godine i vlada kao poslodavac je dužna se pridržavati svih članaka kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. A evo, dan policije, dan Svetog Mihovila, pa bih želio svim kolegicama i kolegama, policajkama i policajcima čestitati dan policije i Svetog Mihovila, naših zaštitnika, i da ih čuva u njihovom poslu.
0: Hvala vam na razgovoru. Ja sam Marin Erak, s nama je bio dugogodišnji predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić. Evo, ostanite uz dnevni ritam Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Ritam.
1: Poštovani slušatelji, 16 sati 33 minute, a danas 29. rujna, osim što obilježavamo Dan policije, obilježavamo još jedan važan dan. Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i otpadu od hrane. Podsjeća se na današnji dan koliko hrane nepotrebno završava u otpadu, dok se velik dio toga može spriječiti boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem i korištenjem ostataka. Koliko hrane bacamo u Hrvatskoj, što najčešće završava u našem otpadu, mijenjaju li se naše navike? Razgovaram danas s Marijom Batinić-Sermek, voditeljicom službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani iz Ministarstva poljoprivrede. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav slušateljima i hvala na pozivu.
1: Evo za početak, koliko hrane danas zapravo bacamo u Hrvatskoj? Imamo li neke novije podatke i jesmo li napredovali?
2: Imamo. Najnoviji podaci iz 2025. godine govore da bacimo preko 482 tisuće tona otpada od hrane godišnje. Teško je uspoređivati sa ranijim podacima iz 2020. godine, budući da je metodologija prikupljanja podataka za poslovni sektor unaprijeđena, tako da se pokazalo da podaci za poslovni sektor iz 2020. nisu baš reprezentativniji, ajmo to tako reći, tako da ne mogu se uspoređivati podaci, ali definitivno govorimo o značajnoj brojci. Kada se to gleda po glavi stanovnika, to je znači 125 kila po glavi stanovnika godišnje. Kad bi se uspoređivali recimo sa drugim državama članicama Europske unije, u prosjeku u Europskoj uniji se baci 128, znači mi smo tu negdje, ajmo reći, u tom nekakvom prosjeku, možda nešto malo ispod. Od 482 tisuće nekih 146 je jestivo bilo, dakle moglo se nešto od te hrane iskoristiti, dok je ostalo bilo nejestivo i svakako, ajmo reći, osuđeno za nenužno bacanje, ali možda nekako drugo iskorištavanje kao kompost ili bioplin i slično, ali to su možda sada nekakve druge teme. Što se tiče raspodjele, treba naglasiti da to zvuče kao stvarno veliki brojevi, jesu, no međutim nije ih tako teško prikupiti kad gledate koliko je zapravo prehrambeni lanac složen. U svakom tom dijelu zapravo pomalo negdje nastane otpada, već od samog polja i same one što se kaže primarne proizvodnje, iz razloga možda pogrešnog ili skladištenja ili transporta hrane, pa nešto malo u proizvodnji i preradi, u trgovini, u ugostiteljstvu i na kraju krajeva i kod kuće, jel? Svi smo mi potrošači i nažalost uvijek se nekad dogodi neka situacija da nešto bacimo. Tako da otprilike 54% nastane u tom nekakvom poslovnom sektoru, primarna proizvodnja, proizvodnja, trgovina i ugostiteljstvo, i 46% u kućanstvima. Što se najviše baca kod kuće, dakle to je nekako i logično, to su povrće i voće, budući zbog nekako, jeli, sklonosti možda bržem kvarenju ili uvene ili se upljesne ili nešto slično. Isto tako na trećem mjestu meso, zatim riba i onda jaja. Dakle, sva ta hrana koja recimo i je sklonija kvarenju u odnosu na drugu vrstu hrane.
1: Pa sigurna sam da tu ima nešto i onome da nas možda nekad zbunjuje oznaka upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do, pogotovo što se tu radi o osjetljivim namirnicama. Bacamo li zbog toga hranu koja bi još mogla biti dobra za konzumaciju?
2: Sigurno. Postoji studija koju je radila Europska komisija koja je pokazala da bar 10% ukupno bačene hrane, znači u cijeloj Europskoj uniji, se baci upravo iz tog razloga jer potrošači ne razumiju tu razliku. Klasična situacija, nađete se doma, otvorite hladnjak ili vitrinu, aha, istekao je rok trajanja, šta ću, tu se javlja ta nesigurnost. Možda bi netko i probao, pojeo, ali međutim strah postoji da li je to sigurno, da li će biti nekakvih zdravstvenih problema. Posljedica je onda što je sigurno, sigurno, ljudi se često odluče za bacanje, što je zapravo pogrešno. Većina hrane je označena rokom najbolje upotrijebiti do. ja bi se usudila reći preko 80% hrane ima taj rok i hrana je nakon isteka tog roka nekad i mjesecima sigurna za konzumaciju. Zapravo treba otvoriti ako nije oštećeno pakiranje ambalaža, ako se to čuvalo u nekakvim normalnim uvjetima, pogledati izgled hrane, vidjeti miris i onda se znači može konzumirati. Hrana koja je označena oznakom upotrijebiti do, ona zaista nije sigurna nakon isteka tog datuma, ali to je stvarno mala kategorija, mliječni to je znači proizvodi. Mliječni proizvodi i to ne svi. Znači ne svi mliječni proizvodi, to je naravno svježe meso, svježa riba, svježi kremasti kolači, to je zapravo hrana koja predstavlja rizik nakon isteka tog datuma, ali kažem ne treba nagađati, na svakoj hrani piše je li upotrijebiti do ili najbolje upotrijebiti do. Čak su postojale inicijative na razini Europske unije da se ta oznaka najbolje upotrijebiti do nekako preimenuje u nešto što bi možda bilo jasnije potrošaču, da je to samo oznaka kvalitete, a prijedlog. Ne kraja. E, da. Da, kao na primjer najbolje upotrijebiti do, često dobro i nakon tog datuma. Mm-hmm. Znači u tom smjeru je bilo, ali evo nije na kraju taj prijedlog usvojen. Mislim što ne znači da se neće opet naći na dnevnom redu.
1: Jasno. Ministarstvo već godinama provodi projekt Hrana nije otpad. Vidite li neke konkretne rezultate? Mijenjaju li građani svoje navike?
2: Pa evo, što se tiče samih kućanstava, rekla sam bila uvodno da ne možemo uspoređivati podatke iz poslovnog sektora 2020. i 2025. No, međutim, kućanstva smatramo da smo imali reprezentativni uzorak i 2020. i prošle godine. Brojevi su zapravo jako slični, nema tu možda nekakvog malog povećanja, ali to mislim da ulazi u statističku pogrešku, tako da smo tu gdje smo i bili. Možemo gledati iz druge strane nema povećanja, što isto je dobro i pozitivno. Mislim da ipak ta svijest je sve veća sa godinama. Mi u ministarstvu također se trudimo da više se govori o tome u javnosti i evo drago nam je kad smo pozvani u ovakve emisije da i na taj način promoviramo tu temu i općenito koliko je važan zapravo taj odnos prema hrani. Mislim da jednostavno sa godinama generacije ljudi se mijenja i tu se ne može uspoređivati netko tko je odrastao možda u nekakvom, a neću sad reći siromašu, ali možda nije bilo toliko izobilja, toliko izbora i ne treba kriviti te mlađe ljude jer jednostavno odrasli su u nekakvim drugačijim uvjetima gdje im je sve dostupno i možda nisu naviknuti cijeniti toliko jele to nešto što imaju. Tako da evo tu treba dosta educirati. Mi dosta radimo na edukaciji najmlađih. Evo, svake godine organiziramo i povodom današnjeg dana izložbu učeničkih radova gdje nam sudjeluju osnovne i srednje škole. One same pripremaju te svoje radove koje onda izlažu i u posjetu dolaze druge škole i onda se može dobiti stvarno konkretan uvid što se to točno baca, što ti kao učenik možeš promijeniti, kako se ponašati kod kuće, kako u restoranu, kako u kupovini. Isto tako povodom današnjeg dana već 6. godinu za redom dijelimo edukativnu slikovnicu svim učenicima prvih razreda osnovnih škola u Hrvatskoj koja isto tako ima za cilj potaknuti promjenu odnosa prema hrani da to bude nekako sa više poštovanja i općenito treba osvijestiti problem jer zapravo ljudi kad nisu svjesni uopće tog problema onda ne mogu ga niti rješavati.
1: Da, čuli smo danas i izjave djece i iz tih izjava zapravo vidimo da su oni dosta educirani, a i vi veliki naglasak stavljate na djecu i škole. Od listopada kreće i projekt Moja škola bez otpada od hrane u 3 osnovne škole. Što će se konkretno mijenjati? Što će donijeti taj projekt?
2: Pa evo, mi smo odabrali škole za početak, iako će se projekt provoditi i na drugim ustanovama, odnosno ciljanim skupinama. Škole smo odabrali kao mjesto zbog toga što, osim što oni imaju svoju školsku kuhinju i kantinu, oni su zapravo odgojno-obrazovna ustanova i to je, čini nam se kao jako dobra prilika da napravimo odmah projekt 2 u 1, gdje ćemo zapravo tim školama nuditi nudimo stručnu podršku da im pomognemo da se napravi analiza koliko bacaju, zašto bacaju i da dobiju konkretne preporuke kako to mogu promijeniti. Osim toga, radit će se i na edukaciji kako učenika, tako i profesora i kuhinskog osoblja, da zapravo i oni dobiju konkretne alate za ubuduće, a ne samo dok smo mi s njima na tom projektu. Ono što je važno, sada jesu odabrane tri škole, ali zapravo naš je cilj da taj projekt kao rezultat da resurse koje će u buduće bilo koja škola moći koristiti, znači alate, priručnike, da pokuša sama onda utvrditi i smanjiti otpad od hrane u svojim ustanovama. To je nekakvi krajnji cilj.
1: Hrvatska ima cilj smanjiti otpad od hrane za 30% do 2028. godine. Koliko smo danas daleko od tog cilja?
2: Pa, kao što sam rekla, teško je sada govoriti o napretku zbog podataka koji su zapravo, cijela metodologija je tek bila u razvoju. Mi zapravo možemo pratiti i vidjeti da ima značajnog pomaka u mjerama koje provodimo i tu prvenstveno mislim putem povećanih količina donirane hrane. Znači, doniranje hrane je jedan od učinkovitih, možda čak i najučinkovitijih alata za smanjenje otpada od hrane, a s druge strane ima i tu humanitarnu notu pomoći osobama u potrebi, jer ako s jedne strane postoji višak, ima neko koji u potrebi, to je onaj takozvani perfect match. Tako da mi pratimo podatke o količinama donirane hrane i vidimo, svake godine izvijestimo koliko je te hrane spašeno, jer to se uvijek daje hrana koja bi inače bila višak, ne bi možda završila u prodaji ili u nekom drugom kanalu. Uglavnom, evo konkretno, otkad su počela mjerenja od 2015. godine, mi danas bilježimo porast od čak 85%. Znači, se danas donira više nego što se, na primjer, doniralo 2015. godine. U odnosu na prošlu godinu imamo ove godine isto jako velik skok od 58%. Dosta se situacija promijenila uspostavom banki hrane u 9 županija koje sad imamo i pokazalo se da zapravo donatori prepoznaju te banke hrane kao jako dobre i pouzdane partnere, tako da to su humanitarne organizacije koje su se bavile doniranjem hrane i prije nego što su uzele ulogu banke hrane, ali baš time što su postale banke hrane, svi su redom i po nekoliko puta čak povećali te količine. Tako da evo, izgleda da donatori cijene partnere koji su infrastrukturno opremljeni, koji se bave time i koji su spremni, ajmo reći, preuzeti. I naravno, tu postoji uvijek i taj nekakvi strah od odgovornosti za zdravstvenu ispravnost te hrane, jer donator kad donira hranu, njegov brand ipak uvijek stoji na toj naljepnici i oni moraju biti sigurni da daju tu hranu u prave ruke i da će taj posrednik ili banka znati pravilno rukovati i dati dalje osobama u potrebi.
1: To su izvrsne vijesti zapravo, da su veliki pomaci u donacijama hrane. Spominjali ste prije našeg razgovora u eteru i neke moguće promjene kod ugostitelja.
2: Da, mi zapravo mijenjamo Zakon o poljoprivredi, trebamo preuzeti novu direktivu o otpadu generalno, pa tu se nešto mijenja i po pitanju otpada od hrane. Dvije glavne izmjene su da će u buduće svi koji, ajmo reći, dosta doprinose tom bacanju hrane, to su zapravo mahom te veće prehrambene firme, veće trgovine i slično, morati imati ugovore o doniranju hrane sa posrednicima u doniranju hrane. Neće ih obvezivati sad na nekakve fiksne količine koliko toga se mora donirati, ali da postoji nekakva uhodana suradnja, da postoji nekakvi, ajmo reći, unaprijed definirani dogovor o doniranju. I ovo što ste pitali za ugostitelje, novost je ta da se uvodi za ugostitelje obveza da ponude svom gostu viškove sa njegovog tanjura. Dakle, ako niste pojeli, nema veze, nije kasno, možete to ponijeti sa sobom, a onda gost zapravo odlučuje da li želi uzeti tu hranu ili ne. To zapravo mi čak toliko ne doživljavamo kao neku novost ili obvezu, jer zaista to brojni ugostitelji već i prakticiraju, ali time mi prvenstveno želimo promijeniti svijest potrošača koji se često i ustručavaju pitati, ili ako pitaju možda kažu da je to za psa ili nešto. Zapravo treba osvijestiti da nije sramota, zapravo to je jako praktično. Vi možda imate onda za sutra dan ručak ili imate večeru ili se može to doma zamrznuti. Dakle, ima baš puno rješenja, jer ugostitelj nažalost ništa sa tom hranom ne može. On ne može to niti donirati nešto što je ostalo na vašem tanjuru, niti može dati kao hranu za životinje. Može, imaju druge opcije, recimo što se može napraviti, ali to onda već se smatra da je to nastali otpad, to više nije spriječeni otpad od hrane.
1: Jasno, dakle samo potrošač može spasiti tu hranu. Tako to da nam bude uvijek na umu.
2: Je, to ste super rekli. Da.
1: Također, još jedan dio koji doprinosi spašavanju hrane i dobrovoljni sporazum zajedno protiv otpada od hrane koji je potpisan 2023. ima 38 potpisnika.
2: Tako je. Pored zakonodavnih aktivnosti, ministarstvo također koristi i takozvane dobrovoljne instrumente za provođenje politika. Jedan od njih je upravo i ovaj dobrovoljni sporazum zajedno protiv otpada od hrane. Sporazum je sa ministarstvom potpisalo 38 potpisnika, među njima su znači prehrambena industrija, trgovina, neprofitne organizacije, banke hrane, posrednici u doniranju hrane, imamo par županija i gradova, fakulteta. Dakle, baš onako jedna šarena zajednica voljnih ljudi koji žele doprinijeti toj promjeni koju svi željno iščekujemo, da smanjimo svi skupa taj otpad od hrane. Evo, mogu reći da u prve dvije godine provedbe potpisnici koji proizvode ili generalno distribuiraju hranu su u prosjeku uspjeli smanjiti otpad od hrane za čak 30%. Mislim da to dovoljno govori o njihovoj želji. Evo, zaista im treba čestitati na tome i mi se nadamo da će se i drugi pridružiti, jer taj sporazum je otvoren svih 5 godina trajanja. Mogu se dodatno uključiti novi potpisnici i također se nadamo da će te firme biti primjer drugima, da možda preuzmu njihove dobre prakse kako oni to rade. Evo, danas smo imali i tu konferenciju povodom Međunarodnog dana svjesnosti otpadu od hrane, gdje je osim konferencije upravo i bila prilika vidjeti prezentacijske štandove tih potpisnika našeg dobrovoljnog sporazuma, uglavnom koji su onda pokazali kako oni, recimo, u svojim firmama, kakve prakse provode, koju metodologiju su uveli i kako su oni uspjeli napraviti promjenu.
1: Evo, za kraj, što biste izdvojili kao najjednostavnije navike koje svatko od nas može primijeniti kako bismo što manje stvarali otpad od hrane?
2: Pa evo, to ste super zapravo rekli. To jesu stvarno najjednostavnije navike koje možda toliko su jednostavne da nam se čini nemoguće, pa šta će sad to nešto puno promijeniti ako ja danas zamrznem ovaj višak, ili ako ja danas ne kupim 2+1 akcije, ako mi to zaista ne treba. Ali to su nekakvi mali pomaci koje svako od nas, a ima nas jako puno, dobro, nismo baš ogromna neka država, ali svejedno nas ima, vidite koliko proizvedemo otpada. Znači, svatko od nas mali korak da napravi, možemo postići zapravo veliki uspjeh. Kažem, to se prvenstveno odnosi na dobro planiranje. Kad se ide u kupovinu, treba promisliti. Kaže se ono, pametna kupovina štedi i tvoj džep i štedi planet.
1: Ne ići gladni u kupovinu.
2: Da, ne ići gladan, dobro isplanirati. Matematika 2+1 se nekad ne isplati. Kada se dođe kući, onda treba paziti kako skladištiti tu hranu, da je to stvarno s onim preporučenim uvjetima. Nekad možda nismo ni svjesni što od voća, povrća treba u hladnjak, ne treba sve u hladnjak, nešto će uvenuti, nešto je bolje da je na sobnoj temperaturi. U hladnjaku uvijek držati onu hranu koja nam je, ajmo reći, ranije kupljena ili koje brzo ističe rok, vidljivo da vam bude nekako na oku, jer ako je negdje zabačena iza, onda se na nju zaboravi, onda ups, istekao je rok, recimo možda nečeg što je upotrijebiti do, pa nažalost nema više pomoći. A također kod obroka koji se kuhaju svakodnevno, tu je svakako savjet voditi računa o porcijama, voditi računa o ukućanima, tko je prisutan za ručkom, ko nije. Ako ima ostataka, uvijek se može zamrznuti, to je opcija koju zapravo zaboravljamo, ali je savršeno sigurna, zdravstveno ispravna hrana. Znači, skuhani obrok se može zamrznuti i kroz nekakvih mjesec dana odmrznuti i normalno konzumirati.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, hrana koju ne bacimo nije samo ušteda u kućnom budžetu, kako smo i čuli. Iza svake namirnice stoje resursi, energija, rad potreban da bi ta hrana stigla do našega stola, a promjena je često vrlo jednostavna, kao što smo čuli, malo bolje planiranje onog što kupujemo i trošimo. Poštovani slušatelji, od 17 sati poslušajte emisiju Aktualno u 17, a mi se onda ponovno čujemo nakon.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, sutra donosi konačnu odluku o zakonitosti štrajka. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama do 17. studenoga. U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Odluku suda koji nije privremeno zabranio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u sindikati su primili s odobravanjem, no zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Petra Halar.
3: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave Zagrebačkog holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka, koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati, a s njom se slaže i odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta.
5: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sutra dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru prekida štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković pa odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
7: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
8: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazio je zadovoljstvo radnika.
9: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
10: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija.
10: Imamo par scenarija, pa ćete javno vidjeti. Ne mogu sve stvari odmah reći ovako unaprijed. Znači, ovo je situacija koja, kažem, je bez presedana, nikad nije bilo u Zagrebu 90 godina da je potpuno obustavljen javni prijevoz. To se nikome nije dogodilo. Nikome. I potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60% u 3 godine. Šta nije? Ja mislim da jest, ali evo, događa se. I samo njima znanih razloga.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra u prije podnevnim satima.
2: Dok sud treba odlučiti o zakonitosti štrajka, zagrebačkim ulicama voze tek 2 tramvaja i 2 autobusne linije, a ulice su pune pješaka i biciklista. 20 kamiona Čistoće odvozi otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovanih ustanova te ponekih kućanstava. Imaju li Zagrepčani strpljenja i razumijevanja za štrajk? Poslušajte u prilogu Damona Balenovića.
11: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZETA ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZETA i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC-u Zagreb na Rebru. Sindikalist Goran Vučemilović.
12: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
11: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
13: Vozit ću dok kad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
11: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici Bajsa ostvarili su više od 24.000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
14: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
11: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
15: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
16: Nek štrajkaju, drago mi je. Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
17: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
18: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
19: Štrajk ne podržavam, naravno da ne podržavam.
11: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na 3 saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio kako će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
20: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
21: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
22: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
20: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
23: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
24: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima, ili zapravo već sa skoro 2 mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
20: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
25: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
26: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
20: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
1: Aktualno u 17.
2: Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
0: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
4: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Kaže premijer Andrej Plenković, u Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku o odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
5: I vjerujemo da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeće nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
0: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pak kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samardžić ističe.
6: Dati odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
0: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma. Veljko Ostojić.
7: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
0: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzetke i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Podsjetimo, Studenac čeka odluku Splitskog trgovačkog suda o pokretanju predstečajnog postupka koji je taj trgovački lanac zatražio zbog duga od 450 milijuna eura. Članica uprave Studenca Matija Subašić-Maras.
8: Imamo informaciju da je naš dobavljač ENG povukao pred sudom zahtjev za stečajem Studenca. Ovo nam vjerujemo daje okruženje da bez prepreka možemo očekivati odobrenje suda vezano uz pokretanje predstečajnog postupka.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce iz sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu, temperature 83 stupnja s dubine od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
9: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
27: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
28: Inače, Bjelovar danas slavi Dan grada. Sjećanje je to na 29. rujna 1991. godine, kada je oslobođena vojarna JNA. no prije toga je u napadu JNA na grad poginulo troje građana, a zatim je zloglasni major jugovojske Milan Tepić, ne želeći hrvatskoj vojsci prepustiti vojarnu, u samoubilačkom činu dignuo u zrak skladište oružja u kojem je bilo 1700 tona eksploziva. Pritom je poginulo 11 hrvatskih branitelja.
2: Nakon što je postalo jasno da projekt novog Maksimirskog stadiona nije zadovoljio većinu navijača i javnosti, jasno je da će se tražiti rješenje za novi natječaj. Premijer Plenković rekao je da su u žiriju predstavnici grada i vlade bili u manjini i da su ključni bili glasovi arhitekata. Na pitanje ostaju li već dodijeljene nagrade natjecateljima ako se natječaj poništi, rekao je da se to mora riješiti kroz proces javne nabave, ali da bi taj trošak u odnosu prema investicijama vrijednoj između 175 i 200 milijuna eura iznosio oko 0,2% ukupno vrijednosti projekta, što je, kaže premijer, itekako opravdano. No SDP-ova gradska zastupnica Tanja Sokolić kaže kako nije lako poništiti međunarodni natječaj, a predsjednik Mosta Nikola Grmoja podsjeća da je i HDZ-ov ministar turizma bio za rješenje koje se sada pod pritiskom javnosti odbacuje.
3: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da plaće poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
10: I nije tako jednostavno kao što premijer misli poništiti jedan ovako veliki međunarodni natječaj. To bi moglo i za grad Zagreb kao nekoga ko raspisuje natječaj imati dugoročne posljedice.
12: Treba pitati kako je Glavina glasao, Glavina je to podržao i sad se HDZ vadi, izvlači i HDZ i Tomašević, dakle iz ove neugodne situacije. Zajednički su donijeli ovu odluku i mene samo zanima hoće li to platiti porezni obveznici, hoće li morati platiti ovo idejno rješenje ili će naći načina kako poništiti ovakav natječaj.
2: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetoga Mihovila. Sa svečane akademije izvijestit će Marine Rak.
13: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razrješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
14: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
13: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
15: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
13: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
16: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U povodu Dana policije odličija je dodijelio predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović.
17: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline

0: Taj položaj bori se i kandidat Demokratske fronte Slaven Kovačević, koji prije svega računa na glasove Bošnjaka. Baš su ti glasovi omogućili četiri uzastopna mandata političarima poput Željka Komšića, kojeg kao legitimnog kandidata Hrvatske zajednice u susjednoj državi nisu priznali ni Hrvati u BiH, ali ni Zagreb. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
1: Budući da nije bilo izmjena izbornog zakona, preglasavanje Hrvata pri izboru hrvatskog predstavnika u predsjedništvo BiH matematički je sasvim moguće, kaže dopisnik Hrvatskog radija iz Sarajeva Branislav Vrbić.
2: Odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
1: Upravo punu ravnopravnost i legitimno predstavljanje Hrvata u državnim institucijama ističe u kampanji kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Istodobno, kandidat 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić snažno zagovara političke promjene unutar hrvatskog naroda kako bi prekinuo dugogodišnju vladavinu HDZ-a BiH. Zbog složenosti izbornog sustava ne postoje relevantne ankete, pa se javno mišljenje testira u etnički orijentiranim medijima. Prema anketama na hrvatskim portalima razlika između dvoje kandidata nije velika.
2: Kada bi gledali samo srat, dakle, Darijane Filipović i Zdenka Lučića, osobno smatram da je prednost na strani kandidatkinje HDZ-a BiH. Možda je ipak ova kampanja gospodina Lučića bila prežestoka, dakle sa puno verbalnih napada, ne na svoju protukandidatkinju zapravo, nego na čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića.
1: Čović je također oštro uzvraćao Lučiću, upozoravajući na rasipanje hrvatskih glasova, što bi bila voda na mlin Kovačeviću. Smatra i da bi se u slučaju ponovnog bošnjačkog nametanja hrvatskog člana u državnom vrhu mogao dogoditi ozbiljan zastoj u funkcioniranju institucija BiH. Preglasavanje osudio i hrvatski premijer Andrej Plenković u govoru na Općoj skupštini UN-a. Zanimljiva je i izborna utrka za bošnjačkog člana predsjedništva. Kandidat vladajuće koalicije Denis Bećirović u anketama ima prednost pred predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi dosadašnja članica predsjedništva Željka Cvijanović, koja je desna ruka Milorada Dodika.
0: I za kraj, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije nakon internog testiranja kojim je utvrđeno da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se s direktorima najvećih tvrtki kako bi pokušao pomiriti svoju nesklonost bilo kakvoj regulaciji umjetne inteligencije i zabrinutost javnosti zbog njezine potencijalne opasnosti. Danja Dubravac.
3: OpenAI odgađa objavu najnovijeg modela zbog sigurnosnih razloga, kako je priopćila voditeljica sigurnosnih sustava tvrtke Saatchi Jain.
4: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio. Iako je pokazao napredak u područjima poput lijenosti modela, nije posve dosegnuo cilj kad je riječ o zadržavanju unutar područja primjene i odobrenja, niti kad je riječ o tome kako korisniku komunicira vrste radnji koje je obavio.
3: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Drugim riječima, objava je sada odgođena jer bi se GPT-6.1 Astra ponašao kao prethodni modeli koji su skrivali svoje radnje od ljudi i lagali o onome što su radili. Danas je objavljeno da se OpenAI ispričao zbog izgreda iz lipnja. Tada je tijekom internog treninga njihov eksperimentalni model neovlašteno pristupio portalu Univerzalnog australskog zdravstvenog sustava. Nema potvrde da je riječ o Astri, čija se objava sada odgađa, a tvrtka je najavila pomoć u financiranju jačanja državne kibernetičke obrane Australije, izravnu inženjersku i tehničku pomoć, te osnutak neovisne radne skupine. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump upravo objavljuje novu stranicu američke vlade America.gov, koju pokreće umjetna inteligencija. Uoči među izbora suočen je s pritiskom javnosti i zastupnika zbog upada modela AI u sustave korisnika, pa će se poslije sastati s direktorima najvećih tvrtki i pokušati dogovoriti kako da se uravnoteže inovacije i nadzor. Nešto za što tvrdi da će ugroziti konkurentnost zemlje pred Kinom. Sport.

0: Mateo Novaković.
1: Dobar dan, hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv svjetskog prvaka Španjolske. Iz Andaluzije Marko Miličić.
2: Hrvatska je na otvaranju Lige nacija ostvarila važnu pobjedu na Češkom, te večeras u Sevilji nema imperativa protiv Španjolske. Protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka, momča Slavena Bilića imat će prigodu pokazati doista koliko vrijedi. Izbornik je najavio promjene u sastavu, Baturina je spreman, ali zbog viroze neće biti Josipa Stanišića, kojeg bi na desnom beku mogao zamijeniti Ivan Smolčić. Promjena će biti i u veznom redu te napadu. Svjetski prvak nakon osvajanja mundijala prvi put igra na svom terenu, na Sanchez Pizjuanu, bit će sjajna atmosfera, a izbornik Slaven Bilić poručuje.
3: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakviju. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, da bi im parirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren, uz malo sreće možemo.
2: Španjolski izbornik Luis de la Fuente ima veliki izbor kvalitetnih igrača, te će također promiješati sastav u odnosu na utakmicu s Engleskom. Španjolci su već 39 utakmica bez poraza. Svjestan je naš vezni igrač Mateo Kovačić.
4: Mislim da je Španjolska kao ekipa moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi ćemo se fokusirati na nas i pokazati naše najbolje strane. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
2: Utakmica Španjolska-Hrvatska igrač se večeras u 20:45, a prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Rukometaši Nexea i Sesveta večeras otvaraju natjecanje u Europskoj ligi. Sesvete od 18:45 gostuju u Švedskoj kod Savehofa. Trener Sesvećana Andrija Nikolić.
5: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska. Vjerujemo u nas, vjerujemo da možemo se suprotstaviti. Naravno, pokušali smo se pripremiti što bolje u ovom kratkom vremenu i idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
1: Nek se u Našicama dočekuje francuski San Rafael. Domaći strateg Saša Barišić-Jaman.
6: Idemo korak po korak, tekmu po tekmu. Veselimo se toj prvoj utakmici u otvaranju europske sezone i ako budemo pravi od prve do 60. minute, ja uopće ne sumnjam u našu pobjedu.
1: Početak susreta je u 20:45.
7: Vremenska prognoza.
0: Katarina Katušić.
8: I sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. I do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnjosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
7: Aktualno u 17.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, sutra donosi konačnu odluku o zakonitosti štrajka. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama do 17. studenoga. U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Aktualnu u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Sanja Cota.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, na kraju emisije evo o čemu smo danas govorili. Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu u sporu protiv sindikata objavit će sutra u četvrtak u 10.30, odnosno u 11 sati za ZET. U emisiji je današnji razvoj događaja komentirao Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.
2: Trebamo ovdje razlikovati dvije stvari. Jedno je pitanje privremene mjere, a drugo je pitanje odluke o štrajku. Privremena mjera ovdje je zapravo pravni potez ili pravni institut kojim bi se odmah odlučilo o tome da štrajk mora prestati, da štrajk mora stati, a da će se kasnije odlučivati o zakonitosti štrajka, međutim da šteta koja se događa na neki način traži da se ranije ili brže ili odmah zapravo ukloni taj razlog koji na neki način stvara štetu, u ovom slučaju stvara štetu Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Dakle, današnja odluka nije nužno povezana s onim što će biti sutra. Tako da u tom pogledu ja bih donekle bio oprezan sa nekakvim velikim slavljem unaprijed, jer za to još uvijek nema potrebe. Sutkinje su jasno rekle da nije dokazan karakter štete, da nije ona konkretizirana, ali one nisu nipošto i ništa rekli o samom predmetu spora.
1: Dan je hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetog Mihovila. Tim povodom kolega Marin Erak razgovarao je s Dubravkom Jagićem, predsjednikom sindikata policije Hrvatske.
3: Vidimo, štrajka se u Zagrebu. Jeste li vi zadovoljni sa statusom i plaćama policajaca? Ima li policija, evo već kad govorimo o Zagrebu, više posla zbog ove situacije u Zagrebu?
4: Pa gledajte, što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Što se tiče posla u Zagrebu, pa naravno da zbog svih tih događaja ima još više posla nego inače, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj, gdje živi gotovo polovina hrvatskih stanovnika, nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem, a to je nedostatak policajaca.
1: Osim Dana policije, danas obilježavamo i Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i otpadu od hrane. Cilj je danas podsjeti koliko hrane nepotrebno završava u otpadu, dok se velik dio toga može spriječiti boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem i korištenjem ostataka. Koliko hrane bacamo u Hrvatskoj, što najčešće završava u našem otpadu i mijenjaju li se naše navike? Danas sam razgovarala s Marijom Batinić-Sermek, voditeljicom službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani iz Ministarstva poljoprivrede.
5: Najnoviji podaci iz 2025. godine govore da bacimo preko 482 tisuće tona otpada od hrane godišnje. Teško je uspoređivati sa ranim podacima iz 2020. godine, budući da je metodologija prikupljanja podataka za poslovni sektor unaprijeđena, tako da se pokazalo da podaci za poslovni sektor iz 2020. nisu baš najreprezentativniji, ajmo to tako reći, tako da ne mogu se uspoređivati podaci, ali definitivno govorimo o značajnoj brojci. Kada se to gleda po glavi stanovnika, to je znači 125 kila po glavi stanovnika godišnje. Kad bi se uspoređivali recimo sa drugim državama članicama Europske unije, u prosjeku u Europskoj uniji se baci 128, znači mi smo tu negdje, ajmo reći, u tom nekakvom prosjeku, možda nešto malo ispod. Od 482 tisuće nekih 146 je jestivo bilo, dakle moglo se nešto od te hrane iskoristiti, dok je ostalo bilo nejestivo i svakako, ajmo reći, osuđeno za nenužno bacanje, ali možda nekako drugo iskorištavanje kao kompost ili bioplin i slično, ali to su možda sada nekakve druge teme. Što se tiče raspodjela dijele, treba naglasiti da to zvuče kao stvarno veliki brojevi, jesu, no međutim nije ih tako teško prikupiti kad gledate koliko je zapravo prehrambeni lanac složen. U svakom tom dijelu zapravo pomalo negdje nastane otpada, već od samog polja i same one što se kaže primarne proizvodnje, iz razloga možda pogrešnog ili skladištenja ili transporta hrane, pa nešto malo u proizvodnji i preradi, u trgovini, u ugostiteljstvu i na kraju krajeva i kod kuće, jel? Svi smo mi potrošači i nažalost uvijek se nekad dogodi neka situacija da nešto bacimo. Tako da otprilike 54% nastane u tom nekakvom poslovnom sektoru, primarna proizvodnja, proizvodnja, trgovina i ugostiteljstvo, i 46% u kućanstvima. Što se najviše baca kod kuće, dakle to je nekako i logično, to su povrće i voće, budući zbog nekako, jel, sklonosti možda bržem kvarenju ili uvene ili se upljesne ili nešto slično. Isto tako na trećem mjestu meso, zatim riba i onda jaja. Dakle, sva ta hrana koja recimo i je sklonija kvarenju u odnosu na drugu vrstu hrane.
1: Poštovani slušatelji, time smo stigli do kraja današnje emisije Dnevni ritam. S vama su bili producentica emisije Andreja Vlah, tonski realizator Zvonimir Tomičić, glazbena urednica Đurđica Ivanković, sportske minute uredio je Mateo Novaković, ja sam Iva Rogić Ivaniček. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.

0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje brojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Dobra je vijest da je od jutros u prometu autobusna linija koja od Borongaja vozi do najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i gradonačelnik Tomašević.
2: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Uoči i sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Atmosferu je dodatno zakuhao predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja, upitavši Turudića kada će optužnica ugledati svjetlo dana, te hoće li na njoj biti i velikih igrača.
3: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
4: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Tvrtka Vern Mater Imca vratit će sav evropski novac koji je dobila za razvoj autonomnog električnog vozila i popratne infrastrukture. Riječ je o gotovo 90 milijuna eura predujma koji je Rimčeva tvrtka dobila prije 3 godine. Vern je danas zadnjeg dana roka predao završni zahtjev za naknadu sredstava Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje, a prema tumačenju agencije tvrtka će vratiti sav isplaćeni novac.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: 18 je sati i 5 minuta, lijep pozdrav svima na početku još jedne emisije 100 po 101 i danas posvećene pričama iz povijesti Hrvatskog radija. Vi koji ste redovito s nama znate da se svakodnevno u 18 sati prisjećamo ljudi emisija kroz prvih 100 godina našeg radija. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi, a danas će nam u tome pomoći emisije sačuvane u arhivi, a koje su nastale prije 40 godina kada je radio slavio 60. rođendan. Prisjetit ćemo se nekih radijskih ljudi, a na snimkama koje ćete čuti zahvaljujemo kolegici Tamari Bregeš koja nam pronalazi to blago u radijskoj arhivi. Za tonskim stolom je Zvonimir Tomičić, uz telefon naša producentica Renata Horvatić, ja sam Majda Makovec, budite s nama do 19 sati.

0: kao što sam na početku već rekla, prvi ulomak koji ćete danas čuti uzeli smo iz serijala emisija nastalih povodom 60. rođendana našeg radija, tada još Radio Zagreba. Emisija se zvala Uho unatrag, koju je radio tadašnji urednik u obrazovnom programu Ljubomir Pauzin sa svojim suradnicima. Iz njegovih smo emisija izvadili i za vas danas pripremili nekoliko razgovora sa svjedocima tih prvih godina radija. No, za početak ćete čuti kako je zvučala ta emisija Uho unatrag.
1: Uho unatrag. Kronika obrazovnog radija. Ovo je prva emisija u seriji koja je posvećena 60. obljetnici radio stanice Zagreb.

0: U ovim našim emisijama načulit ćemo uho unatrag prema prošlosti radija. Uho unatrag, dakle. Govorit ćemo vam u ovoj emisiji, dakle, o radiju, tako da pokušamo uspostaviti kroniku obrazovnih emisija na Radio Zagrebu od samih početaka pa do danas. Kroniku obrazovnih emisija, jer seriju slušate u okviru obrazovnog programa Znano i neznano.
1: Da ti pitam nešto, znaš ti šta je radio?
2: Ne!
3: Ajde, recite, ja ti evo teta te nešto pita, eno.
4: Radio? Tehnička naprava za obavijest ljudi i za zabavu.
1: A recite mi, može radio poslužiti obrazovanju?
4: Služi, to je mediji koji služi za sve svrhe.
1: Reci mi, slušate li obrazovni program?
4: A slušam često razne stvari, jeli se, kak nalepi.
5: Pa radio, kak će da vam objasnim?
1: Šta slušate vi na radio?
5: Slušamo muziku, novosti.
6: Pa to je instrument koji pomoću nekih valova prenosi muziku i tak nešto. Šta ja znam.
1: I šta još prenosi?
6: Vijesti, tako nešto.
1: A može radio poslužiti obrazovanju?
6: Može.
7: Radio, to je javni medij koji nam služi da saznamo mnoge stvari.
8: Eto, tako su o radiju govorili naši slušatelji prije 40 godina, ne bi se to puno promijenilo ni danas. Inače, ova glazba koju ste čuli na samom kraju, jedna je od verzija dugogodišnjeg zvučnog signala obrazovnog programa, zove se Seikilov skolion. I to je najstariji sačuvani notni zapis na svijetu, koji je sasvim sačuvan. Zapisan je 200 godina prije Krista, nastao u starogrčkoj kulturi, a melodija je zapisana na jednom epitafu. Uz nju je pronađen i prateći tekst koji preveden sa starogrčkog na hrvatski glasi: dok živiš, pleši i pjevaj, budi radostan jer život je kratak i vrijeme odnosi svoj plijen. Seikilov skolion bio inspiracija i Franku Krajcaru kao uvodna pjesma na njegovom albumu Rožice. Album je nagrađen Porinom 2014. godine i sad ga već polako slušate u pozadini.

0: I vraćamo se mi iz 200. godine prije Krista u naše 20. stoljeće, naše uho unatrag prisjeća nas ljudi i njihovih priča iz vremena kad se pojavio radio, a među svjedocima je bila i Elza Bunčić, profesorica i turistički vodič grada Zagreba. S njom je 1986. razgovarala Rene Prica.
1: Sjećate se prijeratnog radija?
2: Kako ne sjećam se, bili smo jako mali. U pučkoj školi zapravo, onda smo bili pozvani u susjednu jednu obitelj. Oni su imali radio na slušalice. To je za nas bila velika senzacija i sa velikim oduševljenjem smo onda dolazili tu, u tu obitelj kod moje kolegice i tamo smo slušali na slušalice. Sjećam se muzike, sjećam se nekih šala da su bile, nismo previše razumjeli kakve su to šale bile, ali bilo je veselo i onda smo to slušali na izmjence. Jedan je slušao, pa onda drugi malo i tako, jer to je bilo, samo su bile dvoje slušalice u kući, u obitelji, i onda smo na rate slušali, ako smo tak došli na red, jel? Tak se slušalo.
1: Šta ste vi mislili kad ste prvi put vidjeli neki radioprijemnik? Šta je to?
2: Pa ja lično sam se jako čudila kak može iz jedne male kutice ovakve, bez žica tako reći, osim onih koje su bile vezane sa slušalicama, da se može čuti ovako nekakva glazba, nekakvi glasovi i tak. To je bilo nepojmljivo i onda smo se sjetili kako su stari ljudi govorili, ja lično sam se sjetila, kako će doći vrijeme da će voziti kola bez konja i da će čak i po zraku letiti nekakve žičane, čelične ptice da će letiti. To su pričali stari ljudi, to je naša stara mama nama ovako pripovedala.
1: Kako su djeca gledala na radio prijemnike? Su se plašila ili su se radovala?
2: Ne, na ove male kutije nije se niko plašil, to je bilo jako zgodno. To je stajalo na sredini stola i onda smo se mi posjeli oko stola.

0: A jedan od svjedoka razdoblja od prije 100 godina bio je i Ivica Sudnik, jedan od najvećih i najvažnijih samoboraca 20. stoljeća. Zaljubljenik u sport, radio je na promicanju sportske kulture u Hrvatskoj, jedan je od pionira planinarstva, strastveni kolekcionar, bio vrijedni urar i na kraju jedan od osnivača i dugogodišnji ravnatelj Samoborskog muzeja. Iza sebe ostavio tisuće članaka, povijesnih prikaza, crtica iz povijesti Samobora, turizma, sporta, snimio je bezbroj reportažnih fotografija o prirodnim ljepotama i spomeničkoj vrijednosti Samobora. Grad mu se odužio tako da ga je proglasio počasnim gradonačelnikom Samobora i ispred njegovog muzeja postavio mu spomenik 2007. godine. Ivica Sudnik rodio se 1910. godine, a umro 2002. Razgovor koji je s njim napravio Željko Bukvić snimljen je 1986. uz 60. rođendan radija.
1: Razgovaramo sa Ivicom Sudnikom, poznatim samoborskim sakupljačem starina, sada savjetnikom Samoborskog muzeja. Kada ste vi prvi puta došli u doticaj s radijom?
2: Pa ja sam prilično kasnije, to je već bilo tamo negdje 935. godine, kad je već to bilo omogućeno, naime financijski je to bilo prilično skupo, i nisu ljudi baš puno tu kupovali, ali onda je počela velika propaganda, onda smo mogli nabaviti aparate kojima smo onda slušali te vijesti, Radio Zagreba, poslije se razvila i

0: svojoj zbirci imate i kataloge radioaparata koji su tada nuđeni kupcima, pa da možda iz tog kataloga pročitate opise i cijene da usporedimo malo sa današnjim vremenima.
1: Pa to su bili vrlo interesantni radiokatalozi tadašnje trgovačke kuće Kastner i Elert, to je danas Nama u Zagrebu, koja je 1929. godine već imala krasni ilustrirani katalog, radiokatalog, i u njemu su bile razne aparati tadašnji, ali su bile i mnoštvo raznih pribora, jer onda su ti radioamateri sami stvarali svoje aparate, imali su kristale, imali su neke lampe, imali su neke slušalice, utikače i tako dalje, i onda su si ljudi to sami stvarali. I mi znamo da je recimo najjeftiniji aparat onog vremena koštao nekih 230 dinara, a za 1000 dinara ili 1800 dinara, to su već bili prekrasni aparati, trocijevni, berlinski ili pariški ili kakvi, gdje se onda moglo slušati cijelu Europu.
0: Evo da iz tehničkog opisa dvocijevnog Reinhardt prijemnog aparata pročitamo tehničke karakteristike i cijene.
1: Pa evo recimo, cijena je tada bila 1850 dinara, težina je bila 2,85 kg, veličina 28 puta 16 puta 17, od pribora imao je jednu Philipsovu cijev, pa jednu Tungstramovu cijev, pa jednu Telefunkenovu cijev, pa imao akumulator, pa onda bila anodna baterija, pa giter baterija, pa jedne slušalice, jedan utikač i jedan kompletni materijal za antenu. Evo, to je sve skupa koštalo 1850 dinara.
0: Ovdje u zbirci imate jedan od prvih aparata u Samoboru.
1: Jeste, imam jedan od prvih aparata iz 1926. godine, kojega sam dobio od Viktora Regomića, koji je bio tada načelnik općine Samobor i koji je bio jedan od onih prvih 20 pretplatnika Radio Zagreba. To je aparat prilično velik, oko 60 cm duljine, ima unutra tri lampe, ima razne te uređaje, ima jedan par slušalica i jedno pojačalo koje je moglo služiti za sobu. To su bili prvi, evo, počeci tih aparata koji su ljudi u ono vrijeme itekoliko cijenili, jer u ono vrijeme se to vrlo mnogo cijenilo kad se moglo u običnoj kući građanskoj slušati recimo nečiju operu ili kakvi filharmonijski koncert ili tako nešto. To je bilo za ono doba nezamislivo. Evo, čovjek koji ima takav aparat, on je to kod kuće lijepo mogao sve pratiti i slušati.
2: Eto kako su se vremena promijenila. Danas ne morate imati ni radioaparat da biste slušali radio, ali mi se sjećamo onih prvih radioaparata, pa i vi sigurno imate svoja sjećanja, poštovani slušatelji, na prvi radioaparat u svojoj kući ili u susjedstvu. Kako je izgledao, koje je bio marke, što pamtite? Naš broj telefona je 01 616 7001, pa javite nam se, ispričajte nam.

0: 18 sati i 31 minuta i mi sad nestrpljivo slušamo čuti nekog od naših slušatelja koji će nam sigurno otkriti kakav je bio njegov prvi radioaparat kojeg se sjeća. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje.
1: Poštovanje i vama. Ja imam sada 73 godine. Prvi aparat je bio negdje 62. godine, to mi je mutno o slikama, mislim da se zvao Nikola Tesla ono. Drugo se ne bi sjećao.
0: Imali ste ga u svojoj kući,
1: u
0: vašem domu?
1: Kući, da, jesmo.
0: I kako je izgledalo onda slušanje tog radija? Jeste se okupljali na večer oko njega ili kako?
1: Naročito kad je bilo pomorska večer, onda se moralo mirno stajati.
0: Valjda se moglo sjediti.
1: Moglo se sjediti, ali nije se muha mogla čuti. To je najslušanija emisija, mislim, na hrvatskom radiju.
0: A kako je došao taj radioaparat u vašu kuću? Jel se sjećate toga možda?
1: A ne bi se sjetio, zato sam mali bio.
0: Mali,
1: Da.
0: I jel ga imate još danas ili on se negdje izgubio?
1: Ne, negdje se izgubio.
0: U selidbama i ko zna gdje?
1: Ne znam gdje bi bio.
0: Vi ste kasnije sigurno kupili neki bolji, moderni,
1: novi. To onda već tri promijenio.
0: Danas isto na radio aparatu slušate radio ili ste...
1: Da, na radio aparatu.
0: Znači klasika, što bi se reklo.
1: Ne mogu zamisliti život bez radija. Odmah po noći kad se koji podignem, onda upalim vijesti na parni 2-3 sata da čujem. Ujutro odmah kad se probudim u 7:30 prvi program hrvatskog radija, onda do 8 sati 5 minuta onda okrenem na naš radio Gorski Kotar. I poslije opet kada čujem temperaturu i to, onda kombiniram prvi naš radio Gorski Kotar. I sada popodne opet dnevni ritam slušan i tako.
0: U čemu smo najbolji po vašem mišljenju hrvatski radio?
1: A po informacijama, brzo davate informacije, mada se neki bune da ponavljate, pa to je dobro kada se čuje 3-4 puta, onda zapamtiš, ne trebate ni čitati.
0: Tako je, da se dobro zapamti, jel?
1: Dobro se zapamti. I radio, te utakmice isto rado slušam na radio.
0: Evo i popodne ste s nama i do kada onda? Kad se radio gasi u danu?
1: A radio će se gasi danas oko 11 sati kada kronik, danas je utakmica, pa će se i radio slušati.
0: I malo duže, jel?
1: Da, malo duže, da. Pa oko vijesti o 11 sati onda ćemo posle zatvoriti.
0: Hajde onda, ostanite i dalje s nama. Hvala vam lijepo što ste podijelili svoje sjećanje i ugodan vam program želim. Nadam se da će vam se i dalje svidjeti ono što smo pripremili. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Stoljeće priča.
1: A radio je bio ljubav i Viktoru Pinteru. Bio je po struci elektrotehničar i jedan je od prvih konstruktora radioaparata u Zagrebu u najranijim godinama radija. Mnoge su generacije elektrotehničara kasnije, još dugi niz godina, učile upravo po njegovom udžbeniku Osnove elektrotehnike, knjiga prva, koja je prvi put izašla 1970. godine. A njegova sjećanja podsjetit će nas koliko su radioamateri bili važni za razvoj onog što danas znamo kao radioprijemnik. I s njim je 1986. godine razgovarao Željko Bukvić.
2: Sjećanje moje na radio bila je ona vijest o propasti Titanika, koja nas je jako zainteresirala radi toga jer je dapače bio onda prvi put u javnosti iznesen podatak da se putem radija tražila pomoć od brodova za spasavanje ovih putnika, jeli. No i onda ta vijest me stalno vodila, jeli, cijelim mojim ovim školovanjem još i u gimnaziji, pa smo onda gledali gdje god smo mogli naći kakovu literaturu. Tu je bilo recimo prva na hrvatskom jeziku koja je bila knjiga, to su bili Od kučere valovi i zrake, gdje je malo detaljnije bilo opisivano to radiotelegrafiranje. No, poslije smo onda dapače i konstruirali male radioaparate ovako sa onim takozvanim kohererom, ali da kako tu nismo ništa mogli Bog zna šta čuti, jer je to bilo jako slabo sve dok nisu došle cijevi, elektronske cijevi s kojima se moglo raditi aparate koji su ipak bili osjetljiviji i mogli su primati. Da kako u prvo vrijeme smo samo slušali radiotelegrafske stanice, ono, pa smo bili zadovoljni da čujemo one signale, morzeove.

No, međutim, poslije kad se u Zagrebu na Griču, na meteorološkom zavodu postavila radiotelegrafska stanica vojnička sa broda Novare, onda smo se mi upoznali sa ovim telegrafistima, moj brat i ja, naime, mi smo i još jedan kolega moj, mi smo često dolazili gore pa smo onda gledali kako oni davaju signale i primaju, i onda su nas oni dapače uputili u neke konstruktivne dijelove, tako da smo mi onda radili i aparate koji su bili potpuno slični ovim profesionalnim aparatima koje smo vidjeli kroz prozor, jer nismo smjeli unutra ići, dakako. I tu smo radili aparate dakako sve sami, jer komercijalno još nisu bili u trgovini na raspolaganje dijelovi koji bi, recimo, kondenzatori ili svici za strujne krugove, nego smo onda morali na od kartona smo načinili cilindre gdje smo namatali ove svitke, a kondenzatorske ploče smo rezali iz kupljenih limenih ovih od cinkovih limova, 0,5 mm debelih, jer i tako smo radili onda ove promjenljive kondenzatore, i time smo onda bili sretni da smo čuli te pojedine profesionalne radiotelegrafske stanice.

0: I kad smo danas već kod tih jako, jako starih snimki, čućete još jednu za kraj. Mi imamo malih tehničkih poteškoća, pa se nadamo da ćemo bar ovaj kratki prilog uspjeti izvrtiti do kraja. Naš poznati književnik Vladimir Nazor najpoznatiji je kao pjesnik, no manje se zna da je puno prevodio poeziju sa talijanskog, njemačkog, ponešto i francuskog. Osim pisanja i prevođenja, Vladimir Nazor, morate to znati, bio je prvi predsjednik Sabora Narodne Republike Hrvatske. A jedna od najstarijih snimki koje se čuvaju u arhivi Hrvatskog radija upravo je snimka prvog Nazorovog govora na toj dužnosti, koji je snimljen 16. svibnja 1945. godine. Poslušajte.
1: Nije stuma ono što su vam govorili. Eto vidite, mene starca, partizanska je šuma ozdravila. Gotovo me je pomladila. Čak sam u partizanskoj šumi, uz one jade, nevolje, borbi, pogibili, dobio čak i neku bradu. Ko hoće da zakuca na srce čitavog hrvatskog naroda, mora doći na ovaj trg. Bio vjesnik narodne radosti ili narodne žalosti, ne može niko mimoići ovu ploču. Ušklici hrvatskoga veselja, vapaji hrvatske boli i krikovi hrvatskoga prkosa ili gnjeva nalazili su u najsudbonosnije dane naše povijesti baš ovdje najjači izražaj. Ma i koliko je ovaj trg mijenjao tokom vremena svoj izglede, nešto se ipak nije promijenilo. Staro srce, ne samo grada Zagreba, nego i čitave Hrvatske, najjače i sada kuca baš na njemu. Amo zato dođo smo po najprije ime. I ne dođo smo ti, Jelačićeva plokata, grade Zagrebe i narode Hrvatski praznih ruku. Ne mislim na materijalne darove koji će se pokazati kasnije kao posljedice ovih velikih događaja, nego mislim na njihove preduvjete što smo htjeli i uspjeli smo da ih stvorimo, a to je sloboda.

I uz stihove Vladimira Nazora u izvedbi Tamare Obrovac stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, prisjećanja ljudi i emisija iz povijesti našeg radija. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. Do sljedećeg susreta danas pozdravljaju vas za tonskim stolom Zvonimir Tomičić, kolegica iz naše arhive Tamara Bregeš, producentica Renata Horvatić i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.

0: Vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Ja sam mrtva, očeva sestra.
3: Radio Atelje.
4: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
3: Katja Grcić.
5: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara. I udara.
3: Istina nedjeljom i drugim danima.
6: U selu nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Sutra će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka.
2: Vlada do 17. studenoga odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
0: Zbog uočenih sigurnosnih propusta, tvrtka OpenAI otkazala objavu modela umjetne inteligencije nove generacije.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji od 20 sati i 45 minuta igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske.
0: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve za privremenu zabranu štrajka u holdingu i ZET-u. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, a konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. A s njom se slaže i odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta.
5: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić.
6: Kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se sve nastavlja.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru prekida štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković pa odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
7: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
8: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazio je zadovoljstvo radnika.
9: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
10: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija.
10: Imamo par scenarija pa ćete javno vidjeti. Ne mogu sve stvari odmah reći ovako unaprijed. Znači, ova je situacija koja, kažem, je bez presedana, nikad nije bilo u Zagrebu 90 godina da je potpuno obustavljen javni prijevoz. To se nikome nije dogodilo. Nikome. I potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60% u 3 godine. Šta nije? Ja mislim da jest, ali evo, događa se. I samo njima znanih razloga.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra u prijepodnevnim satima.
2: Dok sud treba odlučiti o zakonitosti štrajka, zagrebačkim ulicama vozila su tek 2 tramvaja i 2 autobusne linije, a ulice su bile pune pješaka i biciklista. 20 kamiona Čistoće odvozilo je otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova te ponekih kućanstava. Imaju li Zagrepčani strpljenja i razumijevanja za štrajk, provjerio je Damon Balenović.
11: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveća gužva zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC u Zagreb na Rebru, sindikalist Goran Vučemilović.
12: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
11: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
13: Vozit ću dokad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
11: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici Bajsa ostvarili su više od 24.000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
14: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to tri puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do tri dana roditelji mogu opravdati bez razloga, ako su izostali cijeli dan, četvrti dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
11: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
15: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
16: Nek štrajkaju, drago mi je. Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
17: Što se ranije vrati, promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
18: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
19: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
11: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Dnevnik. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
20: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
21: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
22: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
23: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
21: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
24: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
25: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima, ili zapravo već sa skoro 2 mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
21: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio odbio izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
0: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
1: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
21: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
4: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik A&G Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije. Svijet.
2: Tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra. Naime, internim testiranjem utvrđeno je da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Gotovo istodobno, tvrtka se ispričala australskoj vladi zbog hakiranja stranice. I dalje tvrdi da njezin agent nije dohvatio medicinske kartone, a obećala je i da će financirati jačanje kibernetičke obrane australske vlade. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump sastaće se s direktorima najvećih tvrtki u pokušaju da pomiri svoju nesklonost bilo kakvoj regulaciji umjetne inteligencije i zabrinutost javnosti zbog njezine potencijalne opasnosti. Danja Dubravac.
5: Najnoviji model OpenAI-a neće biti objavljen zbog sigurnosnih razloga, objavila je voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Saatchi Jain.
6: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
5: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Drugim riječima, objava je sada odgođena jer bi se GPT-6.1 Astra ponašao kao prethodni modeli koji su skrivali svoje radnje od ljudi i lagali o onome što su radili. Uz to tvrtka se ispričala australskoj vladi zbog hakiranja stranice njezina zdravstvenog sustava tijekom internog treninga eksperimentalnog modela. Najavila je pomoć u financiranju jačanja državne kibernetičke obrane Australije, te izravnu inženjersku i tehničku pomoć. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump objavio je novu stranicu američke vlade koju pokreće umjetna inteligencija.
7: Kad kažete umjetna inteligencija, ona je umjetna, ona je iznimna inteligencija, superiorna inteligencija, vrhunska. No riječ super najbolja je od svih, a ujedno i najjednostavnija. Stoga ćemo je nazivati SI, superinteligencija. Ne želimo čuti riječ umjetna, jer ona nije umjetna.
5: Malo više od mjesec dana do među izbora, suočen je s pritiskom javnosti i zastupnika da se regulira to područje koje su i sami njegovi tvorci nazvali potencijalno opasnim. Večera se sastaje s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi pokušao dogovoriti nekakvu ravnotežu između inovacija i nadzora. Tragedija u Slovačkoj. Jedna je žena ubijena, a dvije osobe, od kojih je jedno dijete, teško su ranjene u napadu nožem u osnovnoj školi. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda. Škola je u selu Staškovu, oko 185 km sjeveroistočno od Bratislave. Velike poplave koje su paralizirale veći dio Bangkoka poremetile su međunarodni zračni promet. Zrakoplovna tvrtka Thai Airways objavila je da će morati otkazati više od 10 letova do srijede. Uz domaće linije pogođeni su i međunarodni letovi. Glavna međunarodna uz stariju zračnu luku ostale su otvorene, no putnici mogu očekivati znatna kašnjenja zbog poplava.
2: Dnevnik. Dani hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan.
26: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Zagrebu su dodijeljene nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Tko su dobitnici, zna Mihajla Poc.
3: Nagradu za životno djelo za postignuća u konzervatorsko-restauratorskim radovima, istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara te razvoju konzervatorsko-restauratorske struke dobila je arhitektica Blanda Matica. Karijeru je posvetila zaštiti kulturne baštine, radu u Hrvatskom restauratorskom zavodu i Ministarstvu kulture, a iza nje su najveći projekti obnove, uključujući i onu posljeratnu.
8: Jako puno mi znači, jer to je nagrada koju ocjenjuje naša struka. Zahvaljujući struci da je ona prepoznala da je moj rad kroz tih dugih 40 godina da je bio značajan i dobar.
3: Putem Ministarstva kulture i medija ukupno je obnovljeno više od 500 spomenika, no godišnja nagrada dodijeljena je timu koji je radio na obnovi u potresu teško stradalog dvorca Jakovlje. Dvorac umjetnika Oršić s parkom skulptura prošao je cjelovitu i energetsku obnovu, a tim je vodila Viki Jakaša Borić.
9: To je jedan bio doista složen posao, dugotrajan, puno je ljudi sudjelovalo. Znači nam puno, to je ipak priznanje struke, uvijek je nekako u konačnici to ono najvažnije, koliko god mi bili više ili manje zadovoljni rezultatima.
3: Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici uručena je i fra Josipu Sopti za zaštitu i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području, a koji je poseban doprinos dao očuvanju bogatih knjižnica koje, kao svjedoci kulture, baštine i identiteta, čuvaju franjevački samostani. Stoji u obrazloženju.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra drugu utakmicu novog ciklusa Lige nacija. U skupini 3 protivnik je svjetski prvak Španjolska. U prvom kolu Hrvatska je u Pragu svladala Češku 2-1, a Španjolska je na Wembleyu u Londonu bila bolja od Engleske s 3-2. Uoči večerašnje utakmice Španjolske i Hrvatske u Sevilji, Mateo Kovačić.
12: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetat, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
10: Početak je u 20:45, prijenos na našem drugom programu. U isto vrijeme u našoj skupini u Pragu će igrati Češka i Engleska. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi utijeku je prvo poluvrijeme utakmice između Sävehofa i Sesveta, domaćin za sad ima prednost, a u 20:45 sastaju se Nekse i Sant Rafael. Uoči tog dvoboja trener Našićana Saša Barišić Jaman.
13: Mogu garantirati jedino da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi, da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu, naravno da idemo na pobjedu.
10: Pobjednik ATP turnira u Hangzhou je Rus Danil Medvedev, a u Chengdu španjolski tenisač Alejandro Davidović Fokina.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i do kraja tjedna, sinoptičarka Katarina Katušić.
14: I sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. I do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
2: Dnevnik. I na kraju emisije podsjetnik.
4: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, sutra će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka.
2: Vlada do 17. studenoga odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
4: Zbog uočenih sigurnosnih propusta, tvrtka OpenAI otkazala objavu modela umjetne inteligencije nove generacije.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji od 20 sati i 45 minuta igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske.
4: Vrijeme sutra i dalje je sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperature od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govor je Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Danas se slavi blagdan triju arkanđela, Mihaela, Gabriela i Rafaela. U materialističkom i tehnološkom društvu govor o anđeljima može se činiti neumjesnim. A opet u našem tehnološkom vremenu, koliko ezoterične literature o anđelima na stotinu načina, kako razgovarati s njima, s anđelima ovdje, s anđelima ondje i tako dalje. I u trećem tisućljeću, kad se čini da se sva stvarnost svodi samo na ono što čovjek misli, želi ili proizvodi, crkva slavi svete arkanđele. Anđeo je stvorenje koje je pred Bogom, usmjereno cijelim bićem prema Bogu. Tri imena arkanđela završavaju

o svoje kultúre a i sebe samih. Naše je društvo negdje duboko uznemireno i tjeskovno. Kao odgovor na sve, uzimamo znanost i tehnologiju. No postoje pitanja egzistencijalna, duhovna, koja ostaju bez odgovora ili se čak potpuno potiskuju. Biblijski tekstovi prikazuju anđele gdje uzlaze i silaze između neba i zemlje. Oni posjećaju na zajedništvo između ljudi i Boga. Anđeli govore čovjeku u onom što istinski čini ljudsko biće. Anđeli i arkanđeli pomažu nas shvatiti na koji način Bog dolazi čovjeku u susret. Svaki od tri arkanđela ima određeno poslanje koje nam govori nešto bitno. Mihael je onaj koji se bori, Gabriel onaj koji navješćuje, Rafael onaj koji liječi. Mihael se bori protiv zmaja koji predstavlja sile zla, posebno u knjizi Otkrivenja. Sva tri arkanđela pomažu nas shvatiti tko je Bog. No, arkanđeli nas posjećaju na nešto što je duboko u ljudskom biću. Mihael posjeća da je u čovjeku prisutna borba između dobra i zla. Gabriel posjeća da čovjek u dubini sebe želi komunicirati s Bogom. Rafael nas posjeća da u sebi možemo imati rane koje samo milost može potpuno izliječiti. Svaki arkanđeo ima važno mjesto u Bibliji, a i njihova imena imaju duboko značenje. Mihael znači tko je kao Bog. On je vođa nebeske vojske. Njegov bojni poklič protiv Sotone snažno osuđuje svaku pobunu protiv Boga. I danas poziva da se priznaju Božja prava i da se Bogu da prvo mjesto u životu. Sveti Mihael se štuje kao zaštitnik hrvatske policije, redarstvenih snaga, policajaca općenito, vojnika, pomoraca, bolesnika, radiologa, hitne pomoći, padobranaca, trgovaca i tako dalje, a poznate su mnoge pobožnosti i molitve upućene Svetom Mihaelu. Narod ga priziva kao posebnog zaštitnika protiv sotonskih zamki, kao i zaštitnika i branitelja vjere i crkve. Rafael znači Bog liječi. Rafael se posebno spominje u knjizi Tobijino gdje pomaže mladom Tobiji na njegovu putu. Služi kao čuvar i liječnik. On donosi dobitu fizičko iscjeljenje od sljepoće, a psihičko iscjeljenje Sari. Svi iz iskustva znamo koliko patimo u nedostatku dara zdravlja. Sveti Rafael se štuje kao zaštitnik liječnika, ljekarnika, bolničara, putnika, hodočasnika, iseljenika, pastira, mladeži, slijepih i slabovidnih osoba. Gabriel znači Božja snaga. On je glasnik poslan blaženoj djevici Mariji da zatraži njezin pristanak za utilovljenje Sina Božjega. Kad gledamo sve obveze i zadaće koje nam se čine nemogućima, trebamo se posvijestiti da Bog čovjeka jača i pomaže mu. Marija je snagu crpila od Boga. Sveti Gabriel je prikazan kao onaj koji donosi glas, koji navješćuje i tumači, pa je razumljivo što se štuje kao zaštitnik pismonoša, glasonoša, telekomunikacija, telefona, radija i televizije, poštara, filatelista, diplomata itd. Arkanđeli nam pomažu stupiti u živi duhovni dijalog s nebom. Svojom diskretnom, ali stvarnom prisutnošću nude neprocjenjivu pomoć na našem putu. Bilo da se suočavamo s kušnjom, odlukom koju treba donijeti ili unutarnjom borbom, njihov zagovor podržava i osvjetljava. Zazivanje arkanđela znači otvoriti naša srca božanskom svjetlu, primiti dašak nade, tihu ali duboku utjehu. To također znači prepoznati da svoj duhovni život ne živimo sami, već u zajedništvu s ovom nebeskom vojskom koji nam Bog stavlja na službu.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često vam nastojimo pomoći u razumijevanju ili prihvaćanju nekog jezičnog pravila, podsjećajući na nešto slično, upotrebom zvučnog efekta ili jezične igre koja bi vas trebala usmjeriti prema nekom jezičnom problemu ili njegovu rješenju, koja bi eventualno mogla pomoći da se ono o čemu govorimo lakše usvoji. Nastojimo se uz ostalo služiti asocijacijama. Asocira li vas, na primjer, asociranje na igru asocijacija?
4: Ivice, izvolite, tri polja.
5: A1.
4: Na dopustu?
5: A2.
4: U Veneciji?
5: B1.
4: Bacač? Stupac?
5: Stupac, a smrt.
4: Bravo, Ivice!
3: Imenica asocijacija podrijetlom je iz latinskog jezika. Asocijatus znači pridružen, povezan. A taj pridjev nastao je pak od prefiksa ad i imenice socius, prijatelj, član. U hrvatskom ima doista mnogo značenja.
6: Asocijacija, udruga, savez.
7: Asocijacija, niz predodžba koje nastaju jedna iz druge.
6: Asocijacija, osnovna jedinica u sistematici biljnih zajednica i udruživanje životinja u zajednice.
7: Asocijacija, udruživanje ljudi ili tvrtki da bi se ostvarili zajednički interesi.
6: Asocijacija, spajanje molekula u veće čestice.
7: Odnos statističkih ovisnih varijabla.
6: Grupiranje elemenata pri izračunavanju.
3: Ovo posljednje u matematici smo učili kao asocijativnost, svojstvo koje imaju množenje i zbrajanje.
7: A plus B plus C je A plus B, pa plus C, ili A plus B plus C.
3: A što je s glagolom? Kako objašnjava jezikoslovka Nive Sopačić u priručniku Reci mi to kratko i jasno, glagol asocirati u značenju podsjećati uvijek mora dolaziti uz prijedlog na i akuzativ. Nije dobro reći to me asocira djetinjstva, nego to me asocira na djetinjstvo. Ali osim toga značenja u kojem se koristimo takvom svezom, moguće je i asocirati, izvlačiti jednu predodžbu i igrati igru asocijacija.
4: Konačno rješenje je?
5: Pogrebnik.
4: Ne.
5: Feniks.
4: Ma da, Feniks! Feniks!
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam večer. Dobrodošli ako ste nam se pridružili, evo točno u 20 sati i 20 minuta. Pozdravljaju vas majstor tona Zvonimir Tomičić, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras ističemo kako je u podne Nevenu Frangešu posmrtno dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji održanoj tom istaknutom hrvatskom skladatelju, jazz pijanistu, klavijaturistu, pedagogu i glazbenom producentu koji je svojim umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Govorimo o novoj monografiji Lisinski 1973. do 2023. koja je predstavljena prošlog tjedna, čime je ujedno koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježila i 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra, a otvorili su i prvi dio obljetničke izložbe Mica. Govorimo i o novim sezonama ansambala Hrvatske radiotelevizije, no prije svega toga slijedi kulturni kolokvij.

0: Etnografskog muzeja Zvijezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović razgovarala je o izložbi Ana Krojs.
1: To je neobično zanimljivo pitanje.
2: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
3: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
4: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
5: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
6: Kulturni kolokvij.

0: Izložba o slikaru Josi Bužanu u Zagrebačkom etnografskom muzeju donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija, Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Etnografskog muzeja. Bužanov opus tematski i motivski možemo podijeliti na prikaze pučkog života u ambijentu sela i okolnog pejzaža, te značajan segment građanskih portreta, među kojima je nemali broj istaknutih javnih ličnosti razdoblja s prijelaza 19. na 20. stoljeće. Teme iz života sela, međutim, bile su Bužanova omiljena tema. Konačni je rezultat slikarstvo neobičnog spoja karakteristika što ode u karakter inteligentnog, znatiželjnog, duhovitog i naizgled neopterećenog promatrača svakodnevnih života i ambijenata. O toj izložbi razgovarali smo s ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvjezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović. Ivana, vi ste s ovog dijela Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, pa može evo kratko predstavljanje. Tko je zapravo bio Joso Bužan?
1: Joso Bužan je bio jedna zanimljiva osoba, umjetnik koji je živio na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Slikar, boem, bio je vrlo aktivan i jako prisutan u periodici onoga vremena, ako uđete u arhive koje za proučavanje povijesti umjetnosti. Međutim, prilično je zaboravljen. Davno nije bila neka njegova izložba, ne sjećam se. A kako sam dosta svog radnog vijeka provela po arhivima, baš sam stalno se spoticala o njegovo ime i primijetila sam da mi u muzeju imamo lijep broj njegovih radova. I uvijek mi je to nekako bilo na pameti da bi to trebalo možda malo istražiti, prezentirati i stručno i široj javnosti, a pogotovo zato što o Bužanu nema zapravo, do sada zapravo nije bilo nekakvih neozbiljnijih tekstova stručnih i tako, pa smo tako odlučili prionuti na taj posao. I svima poznata situacija našeg muzeja da mi smo iseljeni iz svoje palače i da radimo suradnje. I to je ispala jedna jako lijepa stvar. Jedna od divnih suradnja je evo i ova sad trenutna sa ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvjezdanom Antoš i Etnografskim muzejem koji su nas ovdje primili i s kojima smo onda, nije samo da su nas ugostili, nego smo baš zajednički onda prionuli timski te početne ideje, što je izložbu jako obogatilo, dalo joj je dodatni sadržaj. Poruka će biti kompletnija i jasnija javnosti sa tim autorskim angažmanom i sa strane Etnografskog muzeja ravnateljice Antoš.
0: Zvjezdana, vi ste dali prostor, ali isto tako i dio ovog izložbenog materijala.
2: Kao što je moja draga kolegica Ivana Rončević-Elezović rekla, bila sam oduševljena kada je ponudila zapravo temu Jose Bužana, jer mi u našem fundusu imamo samo dva dijela Jose Bužana. Dakle, ono što nas povezuje, to su uvijek bili folklorni motivi i to je bio zapravo razlog zašto su uopće u naše zbirke donirani nekakva umjetnička dijela. Dakle, to je bila jednostavno nekakva odluka još za vrijeme samog formiranja Narodnog muzeja, pa kasnije rasformiranja, da naš muzej je taj koji mora imati u svom fundusu takva djela. I ono što me je zapravo oduševilo kada sam vidjela zavidno što sve ima fundus Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kada sam odmah rekla Ivani, pa ovdje pola toga bi pripadalo po folklornoj tematici našem muzeju. I evo i upravo zato mislim da je s jedne strane izuzetno zanimljivo bilo vidjeti, zapravo usporediti, uopće proširiti tu temu koju smo prikazali zajedno i vidjeti zapravo na neki način stvaralaštvo Jose Bužana. I upravo tu je sad krenula ova naša ideja zapravo kada sam vidjela te fotografije i u biografiji Jose Bužana, da je on odlazio na teren,

0: Tren mu je bio okolica Zagreba, tren mu je bila Posavina, Slavonija i gdje je upravo sa svojim fotoaparatom fotografirao prizore iz svakodnevice. Dakle, njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu, da li je to bilo polje, etnografski. Znači, možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije, jer on odlazi na terenu isto to vrijeme kad odlaze iz ovog muzeja prvi kustosi na teren. Dakle, tako da imamo od Vladimira Tkalčića, od Milovana Gavacija, od Božidara Širole. Znači, mi prvo imamo njegov čak i film koji prikazuje ovoga seljačku svadbu u Markuševcu, a imamo i sliku seljačke svadbe u Markuševcu, odnosno ljude koji izlaze iz crkve. Upravo te neke komparacije bile su zanimljive da naši posjetitelji mogu vidjeti iz našeg funda sa fotografije koje isto tako su na neki način inspirirale, koje je stvarao Bužan. Ono što nam je žao je da nisu sačuvane u, niti u obiteljskom arhivu, a niti u jednom arhivu Fužanove fotografije, jer je vjerojatno u tom nekakvom ratnim razdobljima, dakle, vjerojatno su uništene, jer je bila riječ i o slikama na staklu, tako da one su bile... Da, evo, i mi smo ih zapravo nazvali fotografija kao skica za platno, tako da često puta je u ateljevu upravo kasnije crtao prizore s koje je snimio na tim fotografijama.
1: Evo, ravnateljica je rekla da su zapravo te fotografije bile skice za platno, pa po čemu su karakteristične zapravo Bužanove slike?
2: Mi smo to dosta ovako muzeološki tu razradili. Cijela izložba je bila baš timski projekt, baš smo sjedili zajednički i sve smo planirali, svaki korak i tako. Biće dosta pregled na posjetiteljima, jer smo ju razdijelili na poglavlja koja su jasno naznačena sa svojim podnaslovima i kratkim objašnjenjima. I ono što je karakteristično posebno za Bužanovo slikarstvo je to da je to tipično to slikarstvo dugoga 19. stoljeća, solidno, na trenutke čak nekakva viša ta razina. Dakle, dosta je slikao, to smo već rekli, tematski je motive sela, Pučane i Rome, osobito kontinentalne Hrvatske, okolice Zagreba, Posavina, Slavonija, ali također ima i taj segment vrlo zastupljen građanskih portreta, i to uspješnih građanskih portreta, gdje ćemo vidjeti istaknute predstavnike visokog sloja onoga doba, Strossmayera, kipara Rendića s kojim je on drugovao još iz studentskih dana u Beču, zatim razne generale, drugosvećenstvo, grofove onoga doba. Što se tiče stila, riječ je o akademskom slikarstvu, često pseudoplenerističkog načina.
1: On je akademski slikar.
2: Najbitnije postaje za njegovo slikarsko obrazovanje bili su Zagreb i Beč. Putovao je i po drugim mjestima po Europi, u Italiju se spominje da je odlazio tako, ali gdje on stvarno primio tu neku formalnu obuku, to su ova dva grada. I taj pseudoplenaristički način, međutim, ima primjera gdje on čak, pogotovo u tim nekim studijama, gdje on čak ima neku prirodnost ono pravog plenerizma na momente. Tako da... A ono što recimo, što smo novo primijetili, što nisam vidjela da je nešto isticano ranije o Bužanu, da on unatoč toj svojoj bedroj naravi i imidžu jednog veseljaka i boema, kakav je on bio i kako ga se pamti do danas, on je imao i tu jednu svoju malo tegobniju stranu, gdje pronalazimo jedan segment njegova opusa simbolističke težine, ekspresionističke onako tegobnosti, kako se recimo vidi na slici Sudbina, koja nam je tako je, koja nam je zapravo i zaštitni znak nekako izložbe uz ovu šestinčanku. Vidjet ćete dosta po plakatima i vizualima koji prate izložbu. Evo, a možda je, mislim da još jedno bih samo naglasila da će biti jako, jako zanimljivo gledateljima. Imaju jedinstvenu priliku da vide, dakle, motive koje je Bužan slikao iz života stvarne i fotografije koje su iz tog vremena rađene iz fundusa etnografskog muzeja. Ravnateljica Antoš je pronašla i film, jedan dokumentarni sa pučkim običajima i tako, da imaju priliku vidjeti stvarno što je to njega inspiriralo Kako je to stvarno izgledalo, osim toga vidjet će Zagreb od prije samo 100 godina. Šestine su neprepoznatljive. Mislim da su to sve jako zanimljive i lijepe stvari za Zagrepčane da vide. Mislim da će ih jako zanimati. Također imamo tu i iz Etnografskog muzeja i segment razglednica. To će možda kolegica znat bolje objasniti, pa će vam ona to sa Buženovim slikama iz 30-ih čini mi se, jel da?
1: Evo, Ivana je spomenula razglednice iz 30-ih godina prošloga stoljeća. Što nam zapravo to etnografski s te strane recimo može pomoći u shvaćanju tog vremena, ne samo Zagreba, okolice, nego rekli smo ipak malo šire kao ovog okoline zagrebačke?
0: Pa ono zapravo što je bilo zanimljivo, dakle, od njegove fotografije kao skice za platno, pa do toga da je izdavač zapravo izdao fotografije njegovih dijela i da su one nastale kao razglednice. Dakle, to je zapravo isto za to vrijeme izuzetno zanimljivo, jer mi imamo u našem fundusu upravo cijelo to izdanje, to je ovoga nekakvih 12 fotografija, bilo pod, kao otkupljeno, kao nekakva mapa. Dakle, zapravo govorimo o tom vremenu gdje su nekakvi počeci i samoga tiskanja razglednica, slanja razglednica, i gdje vi zapravo želite poslati fotografiju Buženove slike. Dakle, fantastično, jel da, imate tu priliku, ovoga, mi danas imamo naravno priliku poslati bilo kakvu razglednicu, a više ih sve manje šaljemo, ali u to vrijeme mislim da je to bilo divno. Ali ono što nam govori zapravo je da su opet te fotografije tih razglednica sa folklornim motivima, iz tog razloga se opet nalaze u našem muzeju, dakle nisu neke druge, nego su baš ovoga, ovi motivi koji su ujedno i na samoj izložbi.
1: To znači da su bilo možda već zapravo veći nekako interes za tim folklornim motivima etnografskim?
0: Pa to je zapravo to razdoblje njegovog stvaralaštva, jel, kao i drugih njegovih suvremenika. Da, bila je takva potražnja, i sami znamo da je to razdoblje ovoga zapravo samog početka 20. stoljeća, kada su se i naručivali i otkupljivali zapravo ti motivi, tako da je većina zapravo ovih ljudi su rado voljeli vidjeti te motive i na svojim zidovima, da im urese njihove ovoga sobe i kuće. A tako je zapravo i danas, jer mi je bilo jako zanimljivo da kada smo pustili u javnost prvu informaciju da ćemo imati izložbu Jose Bužena, jako mi je drago da iz jednog privatnog arhiva dobili smo njegovu fotografiju cijele obitelji, što je isto vrlo rijetko, što je snimljeno. Tako da ovoga vidite taj cijeli kontekst. Dakle, nadopunili smo izložbu u tom trenutku. Dakle, isto sam imala upit da neki ljudi imaju kod kuće, znači u privatnom arhivu imaju dijela Jose Bužena koji su kupili kasnije, znači jer vole slikara Josu Bužena i oduševljeni su uopće što će biti izložena njegova dijela, kako bi vidjeli zapravo nekako njegov opus, upravo kao što je kolegica Ivana rekla, što nije bilo izložbi, dakle naša informacija negdje 70 i neko je da je bilo zapravo u Zagrebu,
2: ja,
0: jel?
2: Da, Zenko Rus je radio, da. Baš isto ove iz našega fundusa, to je bilo jako davno i to je bilo popraćeno malim deplijanom i to nije bilo ovako komparativno sa drugim materijalom. Mislim da je sada puno, ovo smo baš nadogradili u ovoj suradnji.
1: Spomenuli smo portrete, ali evo, zapravo njemu je bilo vrlo zanimljivo predstaviti svakodnevni život seljaka, ali i Roma isto tako ima ovoga, to su česte teme njegovih slika bile.
2: Pa to vam isto jedan...
1: vrlo onak bogati kolori, crvena boja.
2: Da, jedna karakteristika, da, puno života, da, to isto jedna karakteristika njegova. Imam osjećaj zapravo da ove građanske portrete radio prema narudžbi, iako su mnogi baš dobri, a ovo je njemu bilo na srcu. On je bio čovjek vjerojatno iz naroda koji je onda tako, on je tako i živio i on se tome veselio i to je on onak slikao jer je to bilo baš u njemu. I sad kada dođemo do te teme, onda i što se tiče i nekih scena iz naroda i tih šestinčana i posavaca i Roma, onda imate, dogodi vam se svako toliko nekakve slike koje onako, ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću koju mu ne možete ni zamjeriti jer je tako puna duha. Onda recimo bio je u to vrijeme, tek su se pojavljivali ono ono naznake, one prve tehnike, oni stari gramofoni, radio, slušalice, onda je on to jako ga je to zanimalo, pa je to onda ubacivao u te kompozicije, to vam bude baš ono veselje gledati. Našli smo i u arhivu, tu neke smo izložili što imamo, a neke smo reprodukcije pronašli u arhivu, pa će biti pokazane u katalogu, ono što smo odabrali, tako da pozivamo ljude da posegnu za katalogom, jer smo se stvarno potrudili oko tekstova. Mislim da smo napravili kvalitetne tekstove unutra zbilja, radili smo temeljito. Lijepo je da će evo biti malo
1: predstavljen,
2: malo bolje obrađen konačno, da ta imena slažemo jedno po jedno.
1: Možda nekih podataka koje, ne znam, nisu do sada bili poznati.
2: Pa znate što, kod njega je puno upitnika.
1: Jer za sada, koliko sam primijetila, nema baš prilike se pretjerano vidjeti njegovih slika. Ovo je sad baš posebna
2: došli
1: prilika.
2: Došli smo do novoga, ne toliko u faktografskom smislu, koliko u ovom interpretativnom. To je možda još i zanimljivije. Tako da, evo, pozivamo da malo ne otkrijemo baš sve. Neka si slušatelji i ovi posjetitelji izložbe posegnu, neka si malo daju truda, pročitaju i mislim da će im se isplatiti.
1: Zvijezdana, evo, dodana vrijednost ovoj izložbi je taj dokumentarni film. Što se sve može, što je predstavljeno, što je snimljeno i što se može vidjeti u njemu?
0: Pa evo, dokumentarni film je zapravo iz našeg fundusa. Riječ je o filmu koji je njemi film, dakle riječ je o 27. godini, 1927.
1: I taj film je restauriran ili on već bio pripremljen?
0: Da, taj film je već bio prije restauriran. Znači, mi imamo samo tri filma koje je snimio zapravo Gavaci i Tkalčić na samome terenu i jedan od njih je upravo svadba u Markuševcu i tako da smo htjeli pokazati tu svadbu u Markuševcu. Dakle, riječ je o filmu koji traje samo 2 minute, ali je zapravo fantastično koliko daje za vrijeme blatnjave Markuševačke ceste, seljake u narodnim nošnjama. Dakle, nije riječ da je bilo snimanje koje je bilo rađeno upravo za potrebe snimanja etnografskog filma, nego su upravo otišli na teren, kao što i mi danas odlazimo na teren, na etnografsko istraživanje, gdje snimate trenutak koji ste zatekli. Tako da je taj film i sa te strane izuzetno zanimljiv.
1: I onda se može ta svadba, zapravo to što se vidi u tom filmu, usporediti sa ovim svim okolo, da se vidi koliko je vjerno ili manje vjerno Bužan predstavljao to su na slikama.
0: Zapravo je zanimljiv je taj kontekst, a to je upravo to selo i recimo izlazak ljudi iz Markuševačke crkve koje je sa svadbe, znači gostiju na svadbi, koje je isto slikao Bužan i zapravo meni je to posebnost. Imamo isto recimo Šestinske pralje. Zatim imamo, što je zanimljivo, kada je Ivana pričala o samim portretima, dakle puno portreta jer je to isto bio od duh toga vremena, bilo je zapravo jednostavno moderno fotografirati se u ateljeu sa nekom škrinjom, stolicama, dakle stolom, jel, i da obučete narodnu nošnju. Aha. Tako da je puno ljudi bilo koji su bili građani, jel, koji se upravo oblačili u narodnu nošnju i upravo po narudžbi je kasnije Bužan slikao takve portrete. Tako da evo imamo primjer žene bračnog para Simić koji su snimani u Slavonskoj, gospođa je snimana u Slavonskoj narodnoj nošnji.
1: Da, ali očito je bio interes za tim nošnjama s obzirom i na te razglednice.
0: Da, duh vremena zapravo. Tako da su i ti portreti zapravo koji su vidljivi na samim slikama. Isto tako kad gledate fotografije možete vidjeti usporediti zapravo da je to vrlo slično i da je on upravo inspiriran u svom ateljeu, kasnije prenosio svoje inspiracije na platnom.
2: Mandat, to je kao hibrid, to smo nazvali hibrid građanskog i pučkog portreta zbog te zapravo kostima i tako. To je taj bračni par Simić, tu smo uzvrstili i ovu sliku Moja baka, gdje on slika svoju baku.
1: Da,
2: on je vrlo često i tu dirljivo iskrenu pobožnost prikazivao tih ljudi, tih malih ljudi iz naroda. To mu isto bila jedna od tema. Ma mislim, slikao je te sve aspekte života takvog čovjeka jednoga koji je u to vrijeme živio tim nekim
1: teškim li ga, životom. Jesu li ga tada ocijenili s jedne strane
2: On je bio popularan jako i bio je jako prisutan.
1: Mislite da je populist ili je se vidjela već tada vrijednost slika njegovih?
2: Bio je jako aktivan i bio je prisutan, strašno je puno izlagao i na svim tim izložbama gdje su svi ti naši slikari za koje svi znamo iz tog vremena, on je gotovo uvijek prisutan među njima. Bio je prihvaćen. Mm-hmm. Ne bi bio na tim izložbama da nije bio prihvaćen. Ja donosim u tekstu napise kritike, pa iz tog vremena naravno. Valdec je često o njemu pričao ne bez naklonosti. Kršnjavi je u njemu vidio veliki potencijal. Prema pisanjima iz onoga vremena, on je jako želio da Bužan se obrazuje, da napreduje, nudio mu je stipendije, poticao ga je da putuje, da se školuje, da radi. Međutim, Bužan nije to sve iskoristio baš do kraja. On je bio ovako, rekli bismo, ležerniji jedan tip, da. I onda, tako da je onda kod mnogih od tih kritičara ostao jedan žal, su smatrali da on nije dosegao onu razinu koju su smatrali da je mogao, da je možda bio malo posvećeniji, sistematičniji, manje veseljak i spontani u životu. Inače, ovo smo pronašli u arhivu, puno smo toga pronašli u arhivu likovne umjetnosti HAZU. Zahvaljujem se kolegicama Jasenki Ferber Bogdan i Darija Lujević. Ovo je tipična njegova pojava. Našli smo fotografije u kojima je on onako dotjeraniji, gdje mi je bio možda malo ljepši, ali ovo je baš tipično on, kad čitate te sve tekstove o njemu, ovako je on hodao, sa tim mekanim šeširom, sa tom mašnom, slobodnom oko vrata, s tim brčićima.
1: Čaša možda.
2: Da. I tako da smo to onda odlučili, evo, pokazati kako je izgledao sa tom slikom, s tim fotografskim portretom. A evo, ovo smo joj spomenuli, ovo je obiteljska jedna fotografija koju smo uspjeli dobiti iz obiteljskog arhiva jednoga. I tako, mislim da izložba nudi puno iznenađenja, da je interaktivna, da je sadržajna, da je inspirativna, da je lijepa i da ju treba pogledati svakako.
1: Evo, nadam se da smo naši slušatelji uspjeli zainteresirati, da će doći pogledati tko je bio Joso Bužan, doći vidjeti njegovih ruku djela. Hvala vam objema na razgovor.
2: Hvala i vama. Hvala vama na interesu.
1: O opusu jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza 19. u 20. stoljeće, Josi Bužanu, koji je predstavljen u Zagrebačkom etnografskom muzeju, razgovarali smo s ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvjezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončevićem Lezović. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Luka Pavelić i Ana Krojs.

0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra, a nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu. Na pitanje bi li proglašenje štrajka zakonitim očvrsnulo sindikalne zahtjeve i dovelo gradonačelnika u nezavidan položaj, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za HTV odgovara.
1: Ne, ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi smo već jasno, nebrojeno puta komunicirali. I sutra da bude presuda u korist sindikata, mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda sutra, neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela i što sutra očekuje u zagrebačkom prometu, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i naravno uveli, važno je reći, uveli, vratili redovnu liniju Borongaj-Rebro-Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori. Arbitraža još nije počela, nažalost, mi trenutno ona je u procesu, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Atmosferu je dodatno zakuhao predsjednik odbora Mostovac Nikola Grmoja, upitavši Turudića kada će optužnica ugledati svjetlo dana te hoće li na njoj biti i velikih igrača.
3: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
4: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Sarabanda je kultna tema koju je skladao Boško Petrović i na klaviru je s autorom. Na vibrafonu izvodi Neven Frangeš koji je s Petrovićem, kažu oni koji bolje pamte, počeo svirati još kao 14-godišnjak. Rastužila nas je da kako prošlog mjeseca vijest iz našeg glavnog grada o odlasku Nevena Frangeša u 76. godini. Nevenu Frangešu posmrtno je danas dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji održanoj u podne na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti, gdje je od 2002. do mirovine 2019. predavao taj istaknuti hrvatski skladatelj, jazz pijanist, klavijaturist i glazbeni producent, koji je svojim umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. U Zagrebu je jedan od govornika bio i predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratoš.
1: Neven Frangeš je prije svega prekrasna osoba bio, prekrasan čovjek. O njegovom, dakle, glazbenom stvaralaštvu i sve što je radio, to će neka faktografija pokazivati. To je relativno jednostavno, međutim, ovaj komad tople ljudske prirode koji je on imao, taj komad poštenja, pravdoljubivosti, brige za opće dobro svih glazbenika i glazbeničke profesije, to je nešto što malo ljudi zna, a toliko puno je toga napravio. Tako da Porin za životno djelo, za sve ono što je doprinio hrvatskoj glazbi i hrvatskim glazbenicima, je neupitno bio njegov. Bilo bi nam puno draže da je to bilo moguće uručiti njemu. Nažalost, otišao je prebrzo, kao što to često biva, ali ono što je napravio sigurno nećemo zaboraviti.
0: Uvijek mislimo zapravo da ima vremena i da će vremena još biti. Nažalost, u ovom trenutku to nije bilo tako. A Neven Frangeš se u ime glazbenika borio za nešto za što se vi umjetnici uopće ne biste trebali brinuti. Zapravo, vi trebate izići na pozornicu, izvoditi svoj nastup pred prepunom arenom, a on je tako dobro putovao meandrima administrativnih poteškoća da je to bilo fascinantno.
1: Prije svega, on je bio ipak erudita, obrazovan čovjek, pa čak i u tom nekom pravnom smislu proučavao je stvari koje bi nam mogle pomoći, svima nama, jel? I pritom je žrtvovao svoj dio dragocjenog vremena u glazbi da bi ove neke administrativne stvari za sve nas riješio bolje. On je jedan od ljudi koji je očuvao Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika kao takvu, kao uopće u instituciju, odnosno organizaciju, da ne govorimo koliko je dalje oko izvođačkih prava, koliko bitaka smo i zajedno vodili, ali koliko toga je njemu u glavi i s koliko znanja o nekim budućim problemima dolazi već na naše sastanke, koliko toga predviđa što bi se moglo desiti. Dakle, u svakom slučaju jedan dragocjen suradnik, odnosno dragocjen čovjek za glazbenike koji su u principu najčešće uživaju u glazbi, ali nisu dovoljno organizirani da bi vodili računa o životnim stvarima, nego samo u glazbi, jer glazba je njima život cijeli. Međutim, ima još druge stvari koje su jako bitne organizacijske, da ne govorimo statusno za glazbenike. Tu je Neven žrtvovao, kažem, dio svog glazbenog vremena da bi svima nama napravio bolje uvjete.
0: Tužni su bili okupljeni na komemoraciji za Nevena Frangeša, koji srcem i dalje ostaje sa svima onima kojima je značio u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Jer treba govoriti o onima koje volimo i koji ostaju s nama i nadalje. Glazbenik Elvis Stanić.
2: Ja bih rekao da ostaju za uvijek. Jer je to neizbrisivi trag koji je Neven ostavio, koji je na mene jako utjecao. Trag kojeg sam ja upijao, od kojeg sam učio, trag koji nas je zajedno vodio u nekakve, kako ih ja zovem, glazbene dijaloge između mene i njega, a da ne spominjem beskonačne noći razgovora, uvijek o glazbi, uvijek pun energije, pun veselja, pun radosti, kad god se radi o glazbi. Kad god je Neven bio onaj drugi Neven, kad je vidio da nešto treba napraviti za nekoga, da netko nešto ne može, da kolega, umjetnik, glazbenik, da ne zna pronaći put u, recimo, što ja znam, moru propisa, u, kako kažemo, u sustavu tamo gdje se umjetnici najviše i najlakše izgube, e onda je tu Neven, kako mi rekli, ono, probijao sve moguće barijere i granice koje je mogao, i strašno je puno ljudi pomogao, i strašno je puno kolegama napravio za njihovu dobrobit i naprosto čitave, ako smijem reći, naše glazbene zajednice. No, to su one taksativne riječi koje se jako često koriste. Meni je Neven bio naprosto veliki učitelj. Veliki učitelj, prijatelj, učitelj, kolega, čovjek od kojeg sam strahovito puno naučio o glazbi. Znači, ne ono ex katedra i šta je to on svirao, koje note, kako i to, nego jednostavno kako je on gledao na glazbu onako kako treba. Kao na nešto najvažnije u životu, na nešto najbitnije. Znači, lijepa glazba, dobre stvari, istinske i iskrene stvari poput prave umjetnosti ili poput Nevena, koji je zaista živio život pravog i potpunog umjetnika.
0: Posebno mjesto u profesionalnom životu Nevena Frangeša zauzimale su Dubrovačke ljetne igre. S igrama je bio povezan više od 30 desetljeća kao skladatelj, izvođač, producent, a od 2004. do 2009. godine i kao ravnatelj glazbenog programa. Kao redovni profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, odgojio je brojne generacije mladih umjetnika od 2002. gdje je do mirovine 2019. predavao teorijske glazbene predmete, a istaknut ćemo i da je bio predsjednik, kasnije i član Upravnog odbora glazbene nagrade Porin. Nedostajeće svojim djelovanjem u glazbenim institucijama, u kojima je dao izniman doprinos razvoju hrvatske glazbene scene, prostora u kojem je ostvario 3 nagrade Porin u džezu i višestruke nagrade Status, priznanja koje struka daje kolegama koji su u hrvatskoj glazbi odlaskom Frangeša izgubili iznimnog umjetnika, skladatelja, pedagoga i čovjeka čije će stvaralaštvo, predanost i umjetnička ostavština trajno ostati dio hrvatske kulturne baštine. Dakako, u Frangešove diskografiji posebno mjesto pripada suradnji s Boškom Petrovićem. Zajedno su snimili albume Sarabanda, čiju smo temu slušali od početka, Andaluzijski pasi From Moscow to LA, kao i Zvira voda. Bio je to projekt posvećen međimurskoj glazbenoj baštini, na kojem im se pridružila velika hrvatska mezzosopranistica Ruža Pospiš-Baldani.

0: U našem večernjem dijelu prvog programa nastavljamo pričom o koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, mostu između baštine i budućnosti. Naime, Lisinski je prošlog petka i subote predstavio dvije velike priče povezane zajedničkom idejom čuvanja, dokumentiranja i novog života kulturne baštine. Jedna je monografija Lisinski 1973. do 2023. koju je uredila muzikologinja Jelena Vuković, a druga njezina obljetnička izložba o Micu, kojom je autorica, inače voditeljica njihovog muzičkog informativnog centra, obuhvatila tek jedan dio. Drugi bi, kažu, trebao biti gotov za dan dvorane u prosincu. U predvorima dvorane bile su predstavljene knjige, časopisi, notna izdanja, nagrade, promotivni i dokumentacijski materijali te druge artefakte koji svjedoče o različitim područjima djelovanja Mica tijekom njegovih 55 godina. Dakako, muzički informativni centar više od pola stoljeća sustavno dokumentira, objavljuje, čuva i promiče hrvatsku umjetničku glazbu, a dio tih godina objedinit ćemo između tog mosta, između baštine i budućnosti i reći ćemo da je autorica monografije Lisinski 1973. do 2023. Ana Unkić godinama istraživala arhivsku, programsku, novinsku, fotografsku, zvučnu i audio-vizualnu građu. Tako je na više od 350 stranica zabilježila bogatu dokumentarnu građu, jer knjiga Lisinski prati od prvih zamisli arhitekta Marijana Haberlea i gradnje do njegova iznimno bogatog programskog života. Razgovor s jednom od recenzentica monografije, znanstvenom savjetnicom u trajnom zvanju na Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, Vjerom Katalinić, bilo je nemoguće početi bez priča o dvoranama, odnosno prostorima koji su prethodili Lisinskom, koji je označio novo razdoblje u kulturi grada Zagreba i šireg podneblja. Vratile smo se na Gornji grad za početak.
1: Pa na Gornji grad se povremeno i vraćamo na scenu Amadeo, ali mislim taj prostor koji evo 230 godina je od kad je sagrađena zgrada i godinu dana nakon toga je dobila dozvolu gradskog fizika da se može upotrijebiti i za javnost, da nema nikakvih bakterija i štetnih tvari u zraku. Doista to je omogućilo Zagrebu da u jednom elitnom zatvorenom prostoru uz kupnju ulaznice, što je bilo jako važno, dakle to je svako mogao doći u kazalište da vidi neku gostujuću družinu koje su tada uglavnom dolazile iz južnoaustrijskih prostora, ali isto tako i da se tamo odvijaju različiti politički događaj i koncerti. Znači, Zagreb je tada zapravo uključen i stavljen na mapu migracija umjetnika i stavljen je kao dio mreže europskih centara u kojima se mogu izvoditi takva glazbena djela. Nakon toga je zapravo prva profesionalna i namjenski građena koncertna dvorana tek bio glazbeni zavod 1876. Naravno, u međuvremenu je i novo kazalište sagrađeno 1834. Korištene su različite dvorane koje su se tada otvarale. Prvenstveno je tu bila, imala svoj dignitet preporodna dvorana iz 40. godina. Ali, znači, nakon glazbenog zavoda koji je onda proširen 1895. tada je otvoren i HNK, prostor koji je bio elitan, iako u skladu sa mišljenjem tadašnjeg intendanta Stjepana Miletića nije bilo onako zamišljen sa svim tehničkim detaljima.

0: zapravo zabljesnula i omogućila novu kvalitetu. Ali istovremeno pratimo jedan pokret središta grada koji diktira kulturu, koji se seli od gornjeg grada u Doljnji grad i napokon preko pruge.
1: Još uvijek nismo s one druge
0: preko
1: strane.
0: Save. Još nismo došli preko Save. Bilo je planova da se muzička akademija gradi blizu Save, ali ne preko Save.
1: No, preko pruge, onda idemo u taj dio. Ovih 55 godina sažetih u monografiji, čija ste jedna od recenzentica, uistinu nije bilo jednostavno to sažeti, a kamoli recenzirati, vjerujem.
0: Bilo je vrlo zanimljivo ovo što je kolegica Ceribašić rekla, imate dvojaki. S jedne strane imate dokumentaciju pred sobom koja je zbilja maksimalno pedantno donesena, a s druge strane imate i vlastitu vizuru. Ja sam bila na tom otvorenju 73. i pamtim te prostore. Naravno, još sam nakon toga bila na nekim šetnjama dvoranom, pa se mogao vidjeti veliki pomak, prvenstveno u tehničkom smislu. Ali vrijednost ove monografije je zapravo da nudi različite tipove informacija. Tu se donosi i taj kratki pregled koji sam ja rekla, možda sa drugačijim tipovima podataka, ali nastanak dvorane, zapravo kroz taj nastanak možete pratiti društveno-političku situaciju koja je vladala tada u to vrijeme, koja je vrlo znakovita i nije neobično da je upravo ranih 70. dvorana napokon i otvorena. Ali izvanredno je ilustrirana sa tim podacima o svim ljudima koji su tu gostovali. Raznovrsnost priredbi koje, ja pamtim, Bienale, Green Music dolje u foajeu gdje su biljke bile postavljane po cijelom predvorju. Ali vrhunski koncerti i to različitih tipova, džeza, folklora, svjetske glazbe, vrhunskih solista, vrhunskih ansambala, to je jedna vrijednost koja i traje i danas. A predvorje je isto tako važno upravo kao mjesto druženja, koje se naravno onda koristi i za ovakve promocije i za različite, i za plesove, naravno poslije koncerata, što je bilo svojedobno jako popularno. Međutim, upravo to da čovjek uz čašicu može razgovarati, srest ljude koji inače ne stigne sresti.
1: Kada to kažete, jučer je u ovoj dvorani održana priredba Ja sam đak veseljak, to je nešto čega se ja sjećam iz djetinjstva, da je bilo obavezno u osnovnoj školi. Dakle, to uistinu nije primarno glazbena priredba u smislu nekog velikog intelektualnog sadržaja, ali je nešto što popularizira note na jedan lijepi način, note koje su sastavni dio muzičkog informativnog centra, jer bez nota nema izvedbe.
0: Naravno. Da, naravno, treba popularizirati glazbu i glazba mora biti dio jedne strukturirane dokolice. Znači da i u slobodno vrijeme radimo nešto što će nas razvedriti, što će biti protuteža svakodnevnici, ali isto tako će nas i duševno obogatiti. Muzički informativni centar doista radi izvrsno i radi jedan posao koji je često prekoračenje raznih barijera. I naravno da se svi susrećemo i sa nekim financijskim poteškoćama, ali mislim da je upravo preseljenjem u koncertnu dvoranu MIC dobio tu stabilnu kvalitetu, da može onda dostojno i štititi baštinu i objavljivati note i objavljivati knjige o glazbi koje nisu samo na hrvatskom nego i na engleskom, što je vrlo važno jer se informacije šire i hrvatski skladatelji su itekako popularni i izvan Hrvatske. Naravno da su tu Dora Pejačević je doista bila gotovo ogledni primjer kako se to trebalo i moglo raditi sa izdanjem s notnim izdanjima, sa knjigama o njoj i onda i sa nosačima zvuka.
1: Zato je izvode i u Australiji i
0: da,
1: drugim
0: dijelovima. Da. Ovo što kolege planiraju, tu digitalizacija je danas postala nužnost i zapravo je legitimacija svake ustanove. Svaka ustanova koja posjeduje vrijednu građu moraju digitalizirati jer će najbolje i najjednostavnije i u konačnici najjeftinije popularizirati i svoj materijal i svoju instituciju i svoju zemlju.
1: Dakle,

0: Finske od 1973. do 2023. kapitalno je izdanje posvećeno prvih 50 godina najveće hrvatske koncertne dvorane. Za tri dana navršit će se točno dva desetljeća otkako se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zaposlila autorica monografije koju je vrijedilo čekati, Ana Unkić. Mogli bismo reći da je zapravo na njoj radila cijeli svoj radni vijek.
1: Tako, upravo ste. Dakle, ja sam u dvoranu došla 2006. godine i tijekom cijelog ovog rada, u stvari, općenito, dakle, me zanimalo zbog čega dvoranu nazivaju hramom umjetnosti, što se to točno sve dogodilo, budući da se, nažalost, arhiva nije vodila kao što bi se trebala voditi, jer tada nije postojala ni svijest o važnosti arhivske građe, tako da sam nekako krenula u stvari samo inicijativno u sistematizaciju toga. Dakle, sistematizirala sam programske knjižice, novinske članke i mnoge te stvari u stvari koristim onda i u samoj monografiji. Jako me puno u tome zapravo poticao nekadašnji inspicijent, kolega Krunoslav Došan, koji nažalost više nije s nama, ali bio jedna krasna osoba. I u stvari sam upisala doktorat s jednom potpuno drugom temom, jer sam se bavila istraživanjem života citraša, odnosno citraštvom u Zagrebu na prijelazu stoljeća, što se do sada nitko nije time bavio, pa mi je to bilo jako zanimljivo. Međutim, onda sam shvatila da uz ovaj posao ja se jednostavno ne stignem baviti nekim drugim temama. I tako se u stvari tema dvorane nametnula kao jedna prirodna tema i krenula sam u tom smjeru. Osobito sam radila tijekom ljetnih mjeseci, tada sam bila u produkciji, a tijekom ljeta nemamo uglavnom programe, nego se sada dogovaraju nastupi za naredne sezone. I kada je došlo vrijeme da se počne razgovarati o monografiji, ako nas je to uvijek nekako malo na knap s vremenom, tada je ravnatelj još bio gospodin Sirišević i on me nazvao, ja sam bila na moru, nazvao me i pitao: Ana, koga bi mogli zvati da radi monografiju? Ja sam rekla: pa kako mislite koga? Pa valjda ću ja napraviti. Pa on je me pitao: pa da li ćeš moći? A ja sam mu rekla: pa ako sam mogla napraviti doktorirat, pa da ću moći i napisati knjigu. I uglavnom mi smo se dogovorili onda da ja to napravim. Međutim, sam rad na monografiji, dakle, jako mi je puno pomogla u stvari kolegica Vuković, urednica knjige, odnosno urednica monografije. Ona je u stvari sa mnom prošla cijelu disertaciju i mi smo izabrali samo neke dijelove koje smo smatrali da su dovoljno zanimljivi za širu javnost i prikladni za nešto što se zove monografija jedne dvorane. I onda smo zapravo krenule, odnosno ona je zapravo bila zaista meni veliki pokretač i oslonac i rekla je: ne. Znači, ako tu pišeš o velikoj i maloj dvorani, moraš dodati nešto i o okolnim prostorima. Bili su studiji, napiši o tome, o orguljama dvorani Lisinski nemamo ništa. Dakle, nitko ne zna nikoliko registara ima, niti svirala, ni da se to mijenjalo tijekom godina, ni kada su bile restauracije. Dakle, to su sve neki podaci koji su nepoznati. Isto također, evo, ja sam tu na promociji istaknula i autora ovih kristalnih lustara. Evo, ja sam zapravo zahvaljujući jednoj gospođi saznala da je autor toga gospodin koji je još uvijek živ, gospodin Kakša, koji nije mogao doći, ali dakle, on je bio vrlo jedna samozatajna osoba koji se uglavnom bavio dizajnom rasvjete, rasvjetnih tijela. Evo, primjerice, on je se zaposlio u tvornici Ivan Šikić u Zagrebu i to netom prije nego što je došla ta narudžba od u biti studija Haberle. I nakon što je napravio te lustre koje je tvornica napravila zapravo, odnosno realizirala u suradnji sa tvornicom kristala Samobor, on je nakon toga otišao iz te tvornice i kasnije radio rasvjetu, dakle, u ugostiteljskih objekata, recimo u restoranu Lenuci. I čak dvije svjetiljke samostojeće na zagrebačkom krematoriju su njegovo djelo. Radio je i za crkvene prostore, ali kažem, jedan vrlo samozatajni gospodin i zbog toga sam smatrala i uz, dakle, Ivu Buljevića kao kojeg su svi njegovi suvremenici smatrali najzaslužnijom osobom da je dvorana ipak dovršena i koji je imenovan ravnateljem 2 godine ranije nego što je dvorana otvorena. Jedino sam za gospodina Kakšu još u rubrici, imam i takvu rubriku, jeste li znali, malo napisala o njegovim biografskim podacima, jer mi je žao da evo se ništa ne zna u široj javnosti, a svi izvođači, ja mislim da svi izvođači klasične popularne glazbe imaju barem jednu sliku pored ovih lustara. Ti lustari su bili na gotovo svakom našem plakatu za dan dvorane. Mislim da je to najmanje što se može napraviti.
0: U nekim filmovima, serijama.
1: Tako je, dakle, reklamama čak koji su ovdje snimljeni su ovi lustari.
0: Koje popularno cijenjene slušateljice, poštovane slušatelji, zovemo maslačcima.
1: Tako je, maslačci.
0: U dvorani Lisinski je i režija Hrvatskog radija, to nije nešto što bi naše slušateljice i slušatelji trebali znati, ali nam je to omogućavalo uvijek da imamo sjajan ton, da možemo odlično prenositi izravne koncerte uživo, koji su također nevjerojatno sistematično pobrojani u vašoj monografiji, ali ono što se meni sviđa, da uistinu svatko, a ne samo mi novinari, možemo imati koristi čitajući, jer je nevjerojatno puno pojedinosti koje su neizmjerno zanimljive.
1: Pa da, ja sam mu zapravo možda čak i pretjerala, ali je, dakle, moja ideja bila, dakle, ja sam pobrojala i te neke, dakle, dijelove na kojima, u kojima nabrajam baš doslovno, na primjer, pobjednike određenog natjecanja ili recimo dobitnike nagrade Ivo Buljević, koji je ustanovila Hrvatska glazbena mladež. Ja sam sve to stavila u bilješke, ali ipak, jer bih tako malo, dakle, da oslobodim sam tekst da bude protočan, ali ipak da taj podatak ostane, jer sam shvatila da je jako teško doći i samoj meni, koja sam, evo, već 20 godina u Lisinskom općenito pratim, nastojim pratiti glazbena događanja u Zagrebu, teško mi doći do nekih podataka, a vjerujem da će svim sljedećim generacijama biti još puno teže. I tako da sam, evo, na neki način sebi otežala posao, jer sam, nadam se da sam navela, naravno, sve točno, ali sam, evo, omogućila i zapravo da ta dvorana bude zaista ne samo priča o dvorani, nego i o svim tim nekim detaljima, dakle, da svako koga zanima čak glazbeni, rekla bih, život Zagreba, koji se ipak, ja bih rekla, u velikoj mjeri odvija upravo u Lisinskom, da pronađe nešto zanimljivo i zapravo podatak koji mu treba.
0: Hvala lijepa, bit će prigode za razgovor puno duži u ovom našem terminu u jednom od idućih tjedana u kulturnom kolokviju. Hvala za sada doktorici znanosti Ani Unkić, koja je autorica monografije 55 godina Lisinski od 1973. do 1923. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.

Sutra novu koncertnu sezonu ansambala Hrvatske radiotelevizije otvara koncert Jazz Orkestra HRT-a u jazz ciklusu. U 20 sati u dvorani Gorgoni Muzeja suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mirona Hausera ostvarit će jedinstvenu glazbenu večer, spojit će raskošan big band zvuk u kojem se prožimaju džez i fado. Glavnu zvijezdu večeri slušamo, uglednu portugalsku pjevačicu i skladateljicu Mariju Mendes, višestruko nominiranu za nagrade Grammy i Latin Grammy. Riječ je naime o prvoj portugalskoj umjetnici koja je nastupila kao nositeljica programa u kultnom njujorškom jazz klubu Blue Note te ostvarila suradnju s glasovitim nizozemskim Metropole Orchestrom. Na hvaljenim albumima Close to Me i Saudade, Color of Love, pokazala je iznimnu sposobnost povezivanja različitih glazbenih utjecaja u jedinstven i dojmljiv zvuk, a njezin su umjetnički senzibilitet i talent prepoznali, kažu velikani, Quincy Jones i Ermeto Pasquale. Maria Mendes u glazbenom izrazu spaja raskoš orkestralnog džeza s fadom, tradicionalnom glazbom svoje domovine. Evo, u njezinoj interpretaciji pjesme, one omiljene pjesme čiji su stihovi ponekad nastali i prije 5 stoljeća, dobivaju posve ruho i možete ga slušati u izravnom prijenosu sutra na 3. programu Hrvatskog radija.

0: Dok slušamo Mariju Mendeš, reći ćemo vam da je Hrvatska radiotelevizija inače predstavila novu sezonu svojih glazbenih ansambala prošle srijede na Zagrebačkom Prisavlju. U izvedbama ambicioznog programa, zboru te simfonijskom, džez i tamburaškom orkestru, kao i dječjem zboru, pridružit će se na 38 koncerata sjajni solisti, umjetnici koji uživaju svjetski ugled. Od Portugalke Marije Mendeš te skladateljice i pjevačice Oleona Bule, koja ima raspon glasa od 3 oktave, do skupine De Tour u suradnji s džez orkestrom HRT-a. Tu su i glasoviti oboist François Lulu te violinist Sergej Krilov, kao i domaće snage, violončelistica Kajana Pačko. Iznimno bogat program u izvedbi vrhunskih profesionalnih glazbenika u majstorskom ciklusu simfonijskog orkestra pod vodstvom Pascala Rofea iznjedrit će u programu sezone primjerice velike romantične simfonije, poput četvrte Brucknerove, koju će među ostalim dijelima izvesti 8. listopada na prvom nastupu. U ozračju tambure, koji vodi Matija Fortuna, gostovat će sjajni Elvis Stanić i Miroslav Tadić, a tamburaški će orkestar HRT-a održati i koncert posvećen Leonardu Cohenu, obilježavajući desetljeće od odlaska nenadmašnog kanadskog pjesnika i skladatelja. Taj će ansambl otvoriti i novo poglavlje Hrvatskog glazbenog zavoda, jer će 1. siječnja sa svojim tradicionalnim programom Valceri, Polke i druge špelancije otvoriti vrata te novoobnovljene institucije glazbe, a poslije će i nastaviti muzicirati na toj adresi umjesto dosadašnjeg studija Zvonimir Bajsić na Prisavlju. I ciklus Fumato kao najvažniju novost u radu zbora HRT-a ističe povratak u obnovljeni HGZ, gdje će 6. travnja njihov voditelj, majstor Tomislav Facini, s ansamblom ponuditi praizvedbu rezidencijalnog skladatelja Ivana Josipa Skendera. Njegov mladi kolega Vigo Kovačić dobio je pak HRT-ovu narudžbu za džez i simfonijski orkestar, koja će zapravo biti njegov diplomski rad za Muzičku akademiju u Zagrebu.
1: Možemo slobodno reći da to malo veći zalogaj nego što neko može očekivati, a možda i pogotovo za diplomu, ali je, moram priznati, to nešto što sam jako, jako htio pisati. Spojiti ta dva svijeta mi je stvarno čast.
0: Pod motom Glazba vas vodi u drugi svijet čućemo i nastupe najmlađeg dječjeg zbora, koji će potvrditi ugled nekadašnjeg ponosa Radio Televizije Zagreb, jer su njegovi nastupi dio koncerata nove sezone, koji su dostupni u pretplati još mjesec dana, a nakon toga ulaznice će biti samo u slobodnoj prodaji.

0: Mjesec je jedna od najradiofiničnijih tema skupine Detour, domaćeg sastava koji će ove godine surađivati s jazz orkestrom HRT-a. Predvodit će ga i tada Nenad Borgudan, koji je sa sastavom na predstavljanju prošlog tjedna s našim ansamblom izvao par tema.
1: Prije svega smo jako počašćeni, ja osobno kao autor tih pjesama ili dobrog dijela tih pjesama, ovo stvarno mi imponira da tako takvi odlikaši, takvi glazbenici, takvi majstori izvode moju glazbu, tako da ja sam evo prije svega počašćen, bio sam, neću reći zatečen, ali zaista izuzetno ponosan što evo ćemo imati jedna desetak pjesama Detura na LP izdanju zajedno sa jazz orkestrom HRT-a. Pa da, evo, polako se i to snimanje približava kraju, mi smo svoje probe odradili, sljedeće godine mislim da je najavljen koncert promotivni kada LP izlazi, to bi bilo negdje, ako sam dobro shvatio, u 6. mjesecu, dakle, proljeće kasno, i evo, to je to, nadam se naravno lijepim trenucima na stage-u kao što je bilo i ovo danas, evo, na predstavljanju.
0: Od vaših autorskih skladbi odabrat ćete naravno i one iz najstarijeg razdoblja do novog.
1: Tako imamo, evo recimo, konkretno Mjesec koji datira iz 2006. godine, pa dojel sad recimo nekakvih ostalih pjesama koje su možda novijeg datuma. Sad mi ne pada na pamet, ima ih dosta, sad se ne ne sjetit. Ali uglavnom, da, jedan ajmo reći, presjek našeg opusa kroz ovih 20 godina.
0: Na Porinu se obično kaže, nije to ni džez, a nije to ni pop, kada se takve suradnje u pitanju, kako vi to vidite?
1: Pa da, dobro je pitanje zapravo, zato što je i jedno i drugo i nije ni jedno ni drugo posve. Tako da, ne znam, zapravo vjerujem da su ih nominirali u suradnjama, nam da Porin ima kategoriju najbolje suradnje. Tako da vjerujem da je to nešto što je potencijalna kategorija. Sad vidim da li ide u jazz ili moram priznati da nisam to pratio, tako da ne znam, ali vjerojatno ide u jazz kategoriju, ja bih rekao. Da ne ide u pop klasični.
0: Drago nam je da snimate album, veselimo se tom zajedničkom koncertu u Gorgoni. Čuje je morao imati dvije večeri, s obzirom da je bila velika potražnja za ulaznicama, ne sumnjam da ćete vi dvije odmah ispuniti, da ne govorim i o trećoj.
1: Da, ja sad evo ne bi nagađao, to je uvijek nažalost, to je činjenica nepoznanica dok se ne dogodi. Evo, riječi vam se pozlatile, ja bih volio svakako.
0: U svakom slučaju riječ je o suradnjama s kojima jazz orkestar nakon toga gostuje i u dvorani Lisinski i sa programima u Zadru i u Puli. Vjerujem da će se tako nešto onda kasnije očekivati i od Detura.
1: Pa, apsolutno, mi smo spremni na to i voljeli bi, sigurno da bi voljeli da ne završi samo na tom zagrebačkom predstavljanju albuma i suradnje, tako da evo nadamo se i vjerujemo da će to biti širom Hrvatske prezentirano.
0: Zahvaljujem Nenadu Borgudanu.
1: Hvala vam puno.
0: Držimo fige.
1: Hvala.
0: Do koncerta, odnosno do snimanja još prije.
1: Može, hvala vama još jednom i pozdrav vama i slušateljima.

0: Detour i Jazz Orkestar HRT-a svirat će u srijedu 9. lipnja iduće godine, a mjesec prije 12. svibnja Human Tapestry. Biće to novi projekt Lele Kaplovic koji će se predstaviti u novej sezoni Jazz Orkestrom HRT-a. Lela Kaplovic.
1: Tako je, jako sam uzbuđena zapravo zato što je prošlo više od nekako 13 do 15 godina od zadnjeg našeg albuma kojeg smo radili zajedno, koji je izdan 2012. I jako sam uzbuđena jer nove kompozicije će se stvoriti u novom ruhu, u novim aranžmanima za jazz orkestar. Joe se već prihvatio posla, naravno tu sad i ja već sa iskustvom svojim ću mu davati neke nove inpute i to je zapravo te nove kompozicije koje će biti predstavljene u sljedećoj sezoni su zapravo neki sukus svega onog što sam radila u međuvremenu. Znači tu su izbori sa nekih proteklih albuma koje smo radili u manjim sastavima i napisat ću još par novih kompozicija, tako da evo jako se veselim što ćemo opet imati prilike predstaviti svoje skladbe sa, u tako bogatom tom zvuku jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije.
2: U Gorgoni, a s obzirom da vi uvijek radite nekako obiteljski, a i djeca su već stasala, počeli...
1: Pa vidjet ćemo da li će nam to omogućiti. Obično ja volim zaista kćer uključiti i ja se jako lijepo osjećam kad smo mi svi troje na pozornici. Vidjet ćemo, mislim da na jednoj kompoziciji svakako. Ali evo, neka vrijeme pokaže kako će ti aranžmani odmicati i kako će vrijeme naših kćeri koja je jako zauzeta u Beču za studijom i putovanjima i natjecanjima, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti taj datum 12.5. dogovoriti svi skupa.
2: Ima li neka provodna nit kao što su svojedobno bile čakre koje su vas okupirale i u ovom projektu?
1: Da, apsolutno. Ja uvijek nekako radim tematski te svoje skladbe i pokušavam ih složiti da imaju nekakav smisao, glavu i rep. Na ovom albumu, to jest na tom projektu, nekako opet je, naravno, život je kao neka vječna tematika, filozofijski pristup životu, promatranje života iz raznih perspektiva, ali ovog puta je tu uključeno i onako jedan, ajmo reći, onaj prodiranje u neke duboke i tamne sjene čovjeka kao osobnosti i slaganje tog nekog koncepta ljudskog bića u toj svojoj složenosti na taj jedan način, ali opet naravno kroz sve skladbe se promiče moj vječni optimizam.
2: Veselimo se onda tom optimizmu u jazz ciklusu. Hvala lijepa, Lele Kaplovic.
1: Hvala vama.

Rijetko koja pjevačica hrvatska ovako dobro pjeva engleski kao Lela Kaplovic, Love is all there is. Emisiju Uvijek prvi kultura realizirali su Zvonimir Tomičić, Pavle Miljenović, Ana Krojs i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama. Evo, s nama ne počinje i ne završava prvi program Hrvatskog radija. U nastavku poslušajte Kroniku dana. Večeras je urednik i voditelj Silvija Šop. Ugodna večer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana najavljujemo.
0: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja. Konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizni. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenita.
5: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera zabrane štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
7: Radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
8: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
8: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
2: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
9: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi Trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
2: Kronika dana. Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
10: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
11: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
10: Kaže premijer Andrej Plenković. U Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
12: I vjerujem da ćemo do sada do 17. 11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
10: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samardžić ističe.
13: Datum odgode koji se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
10: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma Veljko Ostojić.
14: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
10: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeće i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
15: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
16: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
17: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
15: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
18: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
19: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
15: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
17: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
20: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
15: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
0: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj, najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubinom od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
1: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
21: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
22: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojeće osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
22: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
24: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
22: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
0: Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom Islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima Islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelome svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030., strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
2: Kronika dana. Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
4: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti uz svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
5: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
2: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
6: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
7: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja,
6: rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
8: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
6: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
25: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
3: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
9: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
3: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
11: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neke želje da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
3: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
12: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije. Što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
3: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaj za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
13: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod, no to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
14: Sve to više ljudi, više turista, veća potrošnja, svako ljeto je moguće redukcije, meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
13: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
26: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosca.
13: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
27: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukora, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
13: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajniju ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, kao što reći, u brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
13: A

0: Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovorko Magdić.
1: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi nacija, u Ligi A, Španjolska, Hrvatska trenutačno 3-1, Češka, Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige. Nek se protiv francuskog Sant Rafaela 33-26 pobjeda Hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska, Hrvatska, Marko Miličić.
2: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povojili već u drugoj minuti, asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom. Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
1: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobjedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se u međuvremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
3: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehofu u Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
1: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za Fair Play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobilištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
4: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura, prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svijetu.

0: svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
1: Kronika dana. Na kraju emisije podsjetnik.
2: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
1: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
2: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
1: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
2: Vrijeme sutra, i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Zagrebački županijski sud sutra će objaviti presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZETA zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Za to vrijeme štrajk uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba, koji će i sutra biti bez javnog gradskog prijevoza, a neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj fazi komunikacija sa sindikatima ZETA, te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZETU, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZETU još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZETU još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: U drugom kolu Lige A nogometne Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Španjolskoj 4-1 utakmici u Sevilji. Jamal je bio strijelac u drugoj i 63. minuti, Pubir u 31. a u zaključku utakmice Williams u 89. u 28. za Hrvatsku je u tom trenutku na 1-1 izjednačio Beljo. U drugoj utakmici skupine Češka Engleska u Pragu 0-2, Gordon 47. Kane 69. minuta, a nakon što je isključen domaći igrač Schultz u 25. U Ligi B u Glasgowu Škotska Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija bolja od Sjeverne Makedonije 2-0. U Ligi C Finska Bjelorusija 0-0, potom pobjeda Albanije kod San Marina 3-0, Luksemburg Island također, Bugarska Estonija 0-0, Moldavija Farski otoci 1-1, a Slovačka uspješnija od Kazahstana 2-1. U Europskoj rukometnoj ligi Švedski Savehov uspješniji od Sesveta 34-27, a momčad Nekse u Našicama je vladala francuski Saint Rafael 33-26.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren, jugoistočni na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
0: Vladimir Nazor. Šuma Beslavuja.
2: Još uvijek jest. Glazba glasova odjekuje visoko na šumskom proplanku. Visoko na šumskom proplanku čuj glasove. Šume, romore, šumore, glasovi, glazba glasova, glazba bića.
3: Mi smo visoka gole. Mi ne zaboravljamo.
4: Ili smo lišće.
5: Ni nekih nas cvjetova više nema.
2: Zovu me pripovjedačem. Najstariji sam kamen stanac. Začet u žarkoj jezgri jedne zvijezde. Putovao sam kao repatica mračnim prostorima i pao na ovu golet onoga dana kad se djeteš se rodilo. Sada pripovijedam. Visoko na šumskom proplanku dižu se od pamtivijeka mrtvi divovi. To su dva golema jasena u koje je već davno udarila vatra s neba.
3: Po nama se opet izlila mjesečeva svjetlost. Mi smo golet, mi pamtimo. Visoko smo na šumskom proplanku i pamtimo.
6: Po nama se opet ništa nije izlilo, jer nas više nema. Bili smo lišće, jasenovo lišće. Ne znamo kako, što...
7: Po našim laticama svi su gazili, po krunicama i vjenčićima. O, neki smo još tu, nekih cvjetova više nema. Oj, oj, oj.
3: Jata ptica pokrila su grane jasenova u onaj dan. Mi pamtimo. Dva golema jasena na leđima nosimo. Dive jasena i pamtimo.
2: Priča se po šumi da su ondje, na šumskom proplanku u sjeni div jasena, zvjerokradice i hrastosjeće jedne večeri, a upravo ovakve večeri, proljetne, kad jasenovi samo što nisu propupali, ubile iz zasjede starog lugara Bjelobrada.
6: Bjelobrada.
3: Njega koji se u šumi rodio, u njoj mladovao, živio gajeći je i štiteći je. Za nju je i poginuo.
7: Mi ne znamo kako, ni što se dogodilo.
3: I zasjede, zvjerokradice i hrasto sječe ubile su ga.
7: U onaj dan, u onaj dan.
3: Ajo. Ajoj.
2: Šuma je za njim tugovala.
7: U onaj dan, u onaj dan nagrnuli sa svih strana i gazeli gaze. I srne, i jeleni, i veprovi,
3: i lisice,
7: i zečevi,
3: i kune, i vjeverice,
7: stada, čopori,
3: jata, rojevi.
7: Svi se kao jedan u onaj dan okupili.
3: Mi pamtimo. Pod nama leže cijele povorke crva i mi ih pokrivamo. I pamtimo.
6: Sa sviju strana sitni i krupni šumski puk. Sav šumski puk. A mi ne znamo zašto. Ništa ne znamo. I nema nas više.
7: Svi, cijela šuma.
2: Šuma je za njim tugovala.
3: Utješili smo se sto prvonda kad smo ugledali zvjerokradicu i hrastosjeću, gdje s konopom oko vrata vise o grani dvaju velikih jasenova.
7: I onda nas nisu zgazili. Mi smo vidjeli, oj, najljuću osvetu u onaj dan. Mi smo sve vidjeli.
8: Kukci, grizli, vrane kljuvale oči, sokolovi grebli panđava obraze.
2: Zlikovci su bili još živi kad su osvetnici na njih navalili.
7: Čekaju ispod jasena, dva div jasena, oj, da ugase svoju srđbu na krpicama razbojničke kože koja pada od ozgo, uf!
6: Zašto? A mi smo bili na jasenima, ali sada mi ne znamo, nas više i nema.
3: Dva zlikovca, dva razbojnika, zvjerokradicu i hrastosjeću, mi im na suncu kožu štavimo i pamtimo, mi smo visoka golet.
6: Zvjerokradice i hrastosjeća, ali zašto? Mi smo lišće što ga je vjetar raznio.
7: Srđba šumskog puka, uf, sve je ljuća i ljuća, uf!
3: Vatra, evo vatre, ona ista koja je udarila s neba u jasenove. Dva gola mrtva diva na leđima nosimo i pamtimo.
6: Zelena, s neba udarila.
9: Da svom sam snagom udarila. Starac u šumi rodio, u njoj je mladoga oživio, gajio je i štitio i za nju je poginuo.
6: Zašto? Zašto si udarila ja? Zelene jasenove.
9: Trebala su mi drva za vješanje, da se obise zvjerokradica i hrastosjeća. Sve izgore na proplanku i na garištu ostanu jedino kosturi dvaju prokletih stabala. Za opomeni cijeloj šumi.
2: Srđba šumskoga puka postajala je sve ljuća, kad li na jednom...
6: Slavuj. Pjevač.
3: Pjesma o milosti.
7: O oproštenju. Neka se pogledaju oči u oči zeci vjeverica i sokoli vrana i...
3: Tiho i bez glasa. Neka se kriju jedan od drugoga od srama. Mi ćemo pamtiti.
7: Vatra je otišla. A novo proljeće samo što nije stiglo.
8: Ide. Proljeće.

0: vjekovima,
1: vjekovima nečujno.
2: Pobjegao sam od vatre i promijenio priču. Više ne pričam o događajima onoga dana. Tada maknuo sam se od onog ukletoga luga. Ovdje je ljepše. Oženio sam se.
3: Priđi. Pogledaj me izbliza, brkata ptico kozodoj. Jutro sam procvjetala. Šumskom puku na radost. Pogledaj.
2: Već dugo te želim pitati. Odakle si ti stigla, ruža ljepotice? Ne može biti da si iz ove šume, a?
3: Ne, s juga sam. Donio me Slavoj u svome kljunu. Naš divni pjevač me donio, još dok sam sjeme bila.
2: Kad si njega spomenula, poslušaj što mi se neki dan desilo. Poslušaj, slušali se tebi moja priča?
3: Sluša.
2: Slušaj. Prošle noći pod punim mjesecom Slavu je pjevao, bilo je tako, zagrli svoju dragu i dok smo slušali ispalo nam je ptiće da iz gnjezda, cikalo je u travi, ali tko da ga nađe u tami? Na jedan put neka ruka ga podigne polagano, našeg malog goliša i metne ga u gnjezdo, Da, mislim da sam na mjeseđini vidio bijelu bradu i dobre oči, ha? Što kažeš, je li to moguće?
3: I sama se sjećam, ono kad je bila velika suša. Kadila cijelo ljeto, imala poginuti od žeđi. Kad jedne noći ugledam prikazu s dugom bijelom bradom kako prilazi vrelu.
2: Elo, bradi.
3: Starac, kao da je čuo taj moj nijemi poziv. Okrenuo se i prišao mi, a tada sam bila ništa. Suha i smežurana. Do pet puta donese u pregrštima vode, pa mi pokvasi korijen i poškropi vjenčića.
2: Znači, ni ono moje nije bio san, pa i nije, jer ja obnoć rijetko spavam, a ne spavam nikada dok mjesec plovi po nebu. Vidio je Brko, to jest ja, još nešto.
3: Pričaj!
2: Jedne večeri, gdje ja u gnjezdu dok moja draga spava, kad tik pred gnjezdom zmija, zlotvorka uspravi glavu, pa se ukoči upirući u mene one svoje staklene oči. Ležao sam kao prikovan, i upravo tada jedna se ruka nečujno postavi između mene i zmije. Tada zlotvorka se trgne unatraga, ja se prenem kao od sna. To vjeruješ, ne? Vjeruješ mi, ne?
3: Vjerujem, ptico, sve ti vjerujem. Ako si brbljevica, ne znači da si lažljivica. Pričaj svim pticama tko te je spasio i znači da to nije bio san. Jer ti, brkata ptico, nikada ne spavaš dok mjesec plovi po nebu.
4: Stari je lugar bjelobradi pao već davno u svojoj krvi. Ali svi lugovi znadu da nas on nije zapustio.
5: Šulja se svake noći po šumi i onda nestaje u jesen.
4: Ne. Nema ga više u jesen. Bijeli starac luta šumom dok ptice ne odlete u toplije krajeve. Onda nestaje i nema ga, do idućeg proljeća ga nema.
3: Sve dok pjevač opet ne zapjeva, oj, uvijek po prvi put u svjetlu mjesečevu.

0: vjekovima, vjekovima, nečujno.
1: Takve priče idu već dugo po cijeloj šumi, ali kozodo je ptica brbljavica, a cvijet opčinjen mjesečinom, a lišću kojeg više nema, tko da mu svaku vjeruje. Dogodi se prošlog ljeta nešto što uznemiri sav šumski puk. Stigao je u kuću pokraj mosta na rijeci novi lugar. Ima on kćerku i sina, dječaka.
2: Svi su se lugovi veselili kada je dječak došao prvi put u šumu. Mi pamtimo.
3: Šuma ga je dočekala šumorenjem granja, šumorenjem u jese.
4: Joj, kao mačak, sav okretan. Koža mu garava, oči zelene, a vlasi žute. Uf, kao mačak taj dječak. Oj, oj, oj, oj. Istoga dana pogazio dječak svu silu cvijeća. Oj, oj, oj.
2: Pomutio kamenjem bare.
5: Ulovio je na lijepak zebu pastiricu i crvendača. Da-da-dak, strpo ih u kućice od žica. Da-da-dak.
4: Bane, iznenada.
2: Izmislio je neka gvožđa i mreže koje danju i noću hvataju.
5: Sve do jedne noći, tužni zbore, sve do jedne noći. Te noći, brko, to jest ja čučao na drvetu u lugare, u vrtu. Čučao sam, čučao, čučao, vrebao na komarce, da.
4: A robinjice, tvoje sestrice, oj, oj, oj, zebice i pastirice i crvendači i...
5: Rekao, mljac. Pa mljac, mljac, mljac, strpljivo, pa ćete čuti sve, da, i brko nešto zna, da, nisu bile samo zebe i pastirice, bile su tamo i kosice, i sjenice, i strnadice. Ono što sam došao reći, da, komarac po komarac, kad vidim mljac, evo, ide, nekoj šume, ide.
3: Šume, puška mu o ramenu, star i sjed, i šume, zašto?
5: Ide neko, a mjesec virnu... Iza oblaka i obasja mu bradu. Da. To vam je bio on. Da, on, stari lugar. Bjelobradi.
3: Ide, a ne čuje ga se.
5: Ja sam svojim očima vidio kako su se vrata lugarova dvorišta pred njim sama, tada, otvorila, kao da ga poznaju odavna. Da, o tome vam pričam. I onda starac dođe do zida, stane, i otvori vratašca na prvoj krletki. I tako je otvarao, da, redom, sve, krletke. O tome vam pričam, sve.
4: Da. Dobar duh bdije nad nama. Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Skriva se. Starac se skriva. Zašto i kamo? Kuda ode? I nema ga više.
5: Ja, vidio kako se bjelobradi popeo na prokletu golet i... Stao pred mrtve divove, da, a kad je zora svanula, on sam nekako još više probljedio, da. Rekao bih da je ušao u suho stablo, da mu je ono drvo stan.
3: Tišina, ide zima.
0: Proljeće, ljeto, jesen, zima.
4: Proljeće.
3: Vjetar puhnu, rasprši magle, šuma zatalasa.
4: Sunce grane i rastopi inje. Ide.
3: Nečujno. Spušta se golem, sjaja, maleno srce zakuca u svakome pupu.
4: Bog hoda kroz šumu.
3: Ruke su pune sjemena, klica, rose i gnjezda.
4: Bog hoda kroz šumu.
0: A kada svaka klica prokvija,
3: svaki se pup,
0: svaka grana prolista,
3: čas je srećan i tih.
4: ali šuma vri tisućama glasova. Sve živo nešto očekuje. Samo što se ne javi. Oj, oj, oj. Došao je. Došao je. Pjevač je stigao.
5: Je izbilja došao?
3: Što će pjevati? Što staru pjevati?

0: Što to? Što to? Njom ćeš noćas uloviti pljen svoj.
1: Uloviti će tanke niti i pjev moj. Ajoj!
2: Rano prije zore, dok je sve još drijemalo u lugovima razdragano sinoćnim biglisanjem i zamoreno prvim noćnim vjenčanjem.
3: Zlo! Zlo! Zlo! Slavuj! Slavuj! Zlo! Oči! Oči!
1: Što to? Što?
3: Zlo! Zlo! Zlo! Dječak je vrebao kao divlja mačka. Ulovio ga tata.
1: Tko to? Tko? Ojojoj!
3: Ugaro sin je noća s mrežom ulovio Slavuja. Poneo ga je doma. U kuću gdje su svi spavali. Tata došao k otvorenu prozoru i onda pri mjesečini učinio ono.
1: Što to? Što?
3: Oči! Oči! Oči mu je nečim iščupao. Bacio ih u dvorište i zatvorio prozor.
1: Oči!
3: Sve sam vidio.
4: Govori.
3: Evo. I tada, odjednom, stvorio se tamo bjelobradi. Da? Stao ispod prozora. Dignuo je sa zemlje iščupane Slavujeve oči. Uspravio se i tada otišao.
0: Bjelobradi podiga oči. Otišao. Nema više. Psst, šuti.
5: Vrelo šuti, lišće ne šumi, ptice ne pjevaju, sve je gluho, ukočeno. Samo se on miče kroz šumu, poguren i tužan, čudni starčina. Ne gleda ni gnjezda, ni cvijeća, jedva se vuče stazama i stiže do nas. Na prokletu golet mi svjedočimo i kako blijedi i nestaje među divi.

0: jasenima promatramo.
1: Tri duga mjeseca neču se u šumi Slavujeve pjesme i nitko ne vidje da bjelobradi po njoj obroč luta. Šuma je bujala kao nikad dosad, ali je u njoj bilo sve drukčije.
0: Rijeka poplavila šumu, u glib je pretvorila, leglo gamadi i gmazova, bunike i kužnjaka, otrovnih lapova, kukute i kozlaca, omamljuje, guši, ubija, bjesnilo zvijeri spopada, u gladi ljubavi kolju, razdiru, bodu, grizu, šteru, naslađuju tuđim mukama. U šumi posvuda trupla trunu. Previše. Previše. Ili nema više. Nema više.
2: Kraljica svjetova, sada je hram leševa. U grču zanosa toči otrov. Omamljuje, ubija.
0: Nema više. Nema više. Zašto? Zašto to?
3: I tako bi u šumi u kojoj Slavuj više ne pjeva na mjesečini. Mi svjedočimo. Zovu nas prokleta Golet, jer ne zaboravljamo.
1: Tama se spustila na šumu. Duboka i gusta. Ali u kući blizu Bosta na rijeci slavio se imendan Lugarove kćerke.
4: Sretan ti imendan, sestra. Dođi, imamo za tebe nešto posebno.
5: Slavuj, baš Slavuj.
6: Pogledaj.
5: Bože, on je slijep. Brate, kako to?
6: Skopao sam u oči da ti ljepše pjeva.
5: Ti si to učinio. I to je Slavu što je pjevao u gaju one proljetne noći kad si krišom pošao u šumu i vratio se kasno. Uhvatio si ga, oslijepio ga, pa mi ga još i daruješ. Bojim te se.
4: Čemu se čudiš?
5: A nije se strah od...
4: Od koga?
5: Od bjelobradoga.
4: Kakav bjelobradi, kakav šumski duh. Tim se bajkama plaše djeca. Uzmi tog Slavuja i slušaj kako lijepo pjeva slijepac.
5: Ne. Dragi brate, kad će omekšati tvoje srce?
4: Kad ona dva mrtva jasena prolistaju.
5: Bože moj, daj da mrtvi divovi nanovo prolistaju i da omekša srce moga brata. Slavo je sada moj, ja ću ga odmah pustiti i neka bar pogine u svojoj šumi.
4: Ne, nikako!
5: Pa pusti me! Leti, mali, leti!
4: O, Beno, jedna! I onako ću lako uloviti slijepca.
7: Aha, sad si moj. Za malo. A?
4: Sad te imam. E, platit ćeš mi za ovo.
3: Malene oči vire iz grmlja, a lišće šumori kao da prijeti.
8: Što hoćeš, sine Lugarev? Što ti hoćeš?
5: Brate, stani. Pada mrak, daj stani, mene je strah.
8: Ne mi. Ne mi. Bijela loza veže mu noge. Glog mu tura drače u bedra. Grebe mu ruke i lice. Oj, oj, oj.
3: Grane ga udaraju po glavi. Stabla se na nj sruše. Sva je šuma protiv njega.
8: Ni strminu. Ništa.
5: Brate, stani, mene je strah.
4: Daj mi ruku. Sestro, ove ptičurine me guraju natrag u vodu, pomozi.
5: Bježi, brate, vidiš da je ono bila istina, o Bože, molim te, daj da mrtvi divovi prolistaju.
9: Ja ću tebi sada oči iskljuvati. Braćo, uhvatimo ga.
8: Hvataj ga, krilom ga dohvati, ne daj da pogine. Neka ga trn dohvati,
5: u vodi.
8: Neće živ odavde.
4: Ne smijem se okretati. Svuda su uokolo. Zvijeri, ptičurine, bubetine, bijesne, užas.
3: Pred njim smo u sumraku ležali mi. prokleta golet s mrtvim divovima na plećima. Mi koji ne zaboravljamo.
10: Joj, što hoćeš? Nemoj!
5: Daj mu slavuja, brate, daj bjelobradom slavuja! Ne miči se. Životinje se boje prići začaranoj goleti. Ostani na mjestu i daj starcu slavuja, brate, molim te.
10: Evo vam slavuja.
5: Vraća slavuju u oči prazne očnice.
10: Dani mi bijehu bez sunca.
5: On pjeva. Oj, oj, oj.

0: Dječak je slušao Slavuja i u njegovu srcu nešto je novo klijalo i naglo raslo. Kaplje livadne rose kanuše mu na vjeđe.
1: Što je to? Evo nas. Nas opet. Šš.
2: Kuc, kuc, kuc. Čujete li? Kucaju novi pupovi na jalovim granama. Oj, oj, oj.
1: Brate, pogledaj. Moja molba uslišana.
0: Dječak je otvorio oči i pogledao zelene krošnje starih jasenova. A onda ih opet sklopio.
3: Mrtvi divovi se zelene.
0: A glazba glasova odjekuje visoko na šumsku.

0: glazba glasova, glazba bića.
1: Ali mi pamtimo, ne zaboravljamo. Nikad.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorim.
4: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja, glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića, pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
6: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
7: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
8: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatra da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete.
9: Ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
0: Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu.
8: Vijesti.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Hrvatska policija obilježila je svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan. Odličja je dodijelio predsjednik Republike Zoran Milanović.
11: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
12: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona, odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je susret drugog kola skupine 3 Lige nacija od Španjolske. U Sevilji je završilo 4-1. Jamal druga i 63. Pubil 31. i Williams 89. minuta. Beljo je u tom trenutku u 28. minuti izjednačio za 1-1. Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
14: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno, ne, to je jedna loša večer.
13: U drugoj utakmici skupine Češka Engleska 0-2, Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Češka je od 25. minuta igrala s igračem manje. Na ljestvici Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska 3, Češka je bez bodova. U idućem kolu u subotu sastaju se Hrvatska, Engleska i Španjolska, Češka. U Ligi B Škotska, Švicarska 0-3, Slovenija, Sjeverna Makedonija 2-0. U Ligi C Finska i Bjelorusija te Bugarska, Estonija igrali su bez pogodaka, Moldavija, Farski otoci 1-1, Slovačka je svladala Kazahstan 2-1, a gostujuće pobjede ostvarili su Island u Luksemburgu 3-0, te Albanija kod San Marina istim rezultatom. U Europskoj rukometnoj ligi, momčad Nexea, u Našicama je svladala Francuski Saint Raphael 33-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-27. Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni problemi s organizacijom suđenja, pa će nova sezona početi ovoga vikenda susretima drugoga kola.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo